זהו, הגענו לסיומה של השעתיים פינוק האלה של מרחב ריפוי. מקווה שנהניתם והרפאתם ושהיה לכם טוב. אני אורי בנקלטר איתכם פה כל שישי, 5-7. שידורים חוזרים יום שישי בין שישי לשבת, 1-3 בלילה. וכמובן התוכניות עולות ל-on demand באפליקציה או באתר, מוזמנים להיכנס ולשמוע כמה שרוצים, מתי שרוצים. מרחב ריפוי, יאללה ביי.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

could steal time, and just for one day, we could be heroes.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: כה אמר הבודה, תרגול מדיטציה יומי עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: כה אמר הבודה, המורה הגדול, הענק, החשוב, אולי המורה הרוחני הכי גדול של האנושות, שבשלב מסוים שליש בו האנושות היו בודיסטים, הוא הבן אדם שיש ממנו יותר פסלים מאשר בני אדם. אז היום אני אקריא לכם את הסוטרה של נקראת היעדר אני. וכל כך חשוב קודם כל להגיד שאני מתרגש ונהנה, ובשבילי הבודה הוא הדמות, וכמה למדתי עליו וחקרתי וקראתי. אני אוהב לקרוא, תמיד אהבתי לקרוא. בתור ילד הייתי לוקח ספרים מהספרייה בשלשות כל שבוע, ובמנזרים אני בספריות, ובספריות הייתי נכנס וקורא המון. אז קראתי הרבה על הבודה.

יאללה, תשמעו, תתכוננו למדיטציה כזו איפה שאתם עכשיו, להרפות כתפיים, לנשום, להוציא את האוויר לאט. אנחנו יוצאים למסע לשמוע את קולו של הבודה, אבל דרך אני מקריא, אני גם תרגמתי לעברית, אז אבל בעצם זה לא אני כאן. איזה קטע זה. אני, תרשו לי להביא את הבודה לפה, לדבר בקול שלו. הסוטרה הזו, סוטרת היעדר אני, ניתנה בפארק איילים זמן קצר לאחר שהגיע להערה. פארק איילים זה ליד בנארס, היום ורנסי. והוא פונה ככה לחמישה חברים שלו, והוא אומר להם, הם שואלים אותו, מה הבנת? הוא אומר, התשובה נמצאת לא איפה שאתם מחפשים. אמרו לו, מה הכוונה? ואז הוא אמר את זה, הגוף אינו האני האמיתי, מאחר הוא בלתי אפשרי עבור אף אחד לומר לגוף שלו להיות כך או להיות אחרת. אם הגוף היה האני האמיתי, לא היינו מרשים לו להיות חולים. הגוף לא מקשיב לנו, אלא היינו אומרים לו לא להזדקן, או לרזות, או להצמיח חלקים. אז זה לא עובד ככה. הגוף אינו אני אמיתי, מאחר ובתי אפשר יבוא אף אחד לומר לגוף שלו להיות כך או להיות אחרת. אם הגוף היה אני אמיתי, לא היינו מרשים לו להלוות את עצמו למחלה, ולכן לא ניתן לומר שהגוף הוא האני שלנו. המיינד גם הוא אינו האני האמיתי, מאחר הוא בלתי אפשרי עבור אף אחד לומר למיינד שלו לחשוב כך או אחרת. אם המיינד היה האני, לא היינו מרשים לו להלוות עצמו למחלה, לדיכאון, ללחץ. היינו אומרים למיינד, תחשוב חיובי, אל תהיה פסימי, אל תיאסר אותנו. אבל אנחנו לא מצליחים להגיד למיינד איך להיות, ולכן הוא לא האני האמיתי שלנו. הרגשות גם הם אינם האני האמיתי, מאחר הוא בלתי אפשרי עבור אף אחד לומר לרגשות שלו תרגישו כך או אחרת. לו הרגשות היו האני, לא היינו מרשים להם להלוות עצמם למחלה. אנשים נמצאים בדיכאון שנים. אם הם היו יכולים להגיד לרגשות, היי, צאו מהדיכאון, אז אי אפשר. אבל או היינו אומרים לרגשות, עכשיו רוצים אושר. עם כל אלה, הם לא האני האמיתי שלי, אז מי אני? אתם בטח שואלים. ואז הוא אומר את המשפט הזה, הבודה, שבחרתי כאילו את הפרק הזה להתחיל את הסדרה. הוא אומר, בחיפוש אחר האני האמיתי, על המחפש הטוב לא לחפש אותו בגוף, לא ברגשות, וגם לא במיינד. וואו. רגע, רגע. תנו להבין פה. הבודה אמר, אם אתם רוצים למצוא את האני האמיתי,
שלכם. אל תחפשו אותו בגוף, לא ברגשות ולא במיינד, כי הגוף הוא לא אני אמיתי. הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא מזדקן, הוא נהיה חולה. הגוף, שאת הקטע שלו, מקשיב לנו, אבל בכל זאת, גם לא הרגשות לא מקשיבים לנו, וגם לא המיינד. עכשיו, הבודה, הוא מדלג פה על, על איך עושים את זה רגע, ואז הוא קופץ לאחרי התרגול, והוא אומר, ההתעוררות תהפוך אתכם לשלווים, באמצעות חוסר בידול תשתחררו, ללא היאחזות מגיע ידע עצום, והמשימה יכולה להתגשם. אני אקריא את זה עוד פעם. ההתעוררות תהפוך אתכם לשלווים. יהיה לכם שקט, שלווה, כשתגלו את האני האמיתי. באמצעות חוסר בידול תשתחררו. חוסר בידול, לא לעשות הפרדות, הבחנות. ללא היאחזות, ללא היאחזות בגוף, ברגשות, במיינד. קורה משהו ומגיע ידע עצום, הוא אומר. ידע עצום, שלא נמצא באף אחד מהם. והמשימה הזו היא אפשרית. זה כן משהו שאפשר לעשות, והוא אומר, אני עשיתי, לי זה קרה. שמחים בלב, חמשת הנזירים התענגו על מילותיו, ובשעה שקיבלו את ההסבר הזה, מסע מיותר השתחרר מליבם. אז בואו נחזור עכשיו לקטע הכי חשוב. אז אם לא בגוף, אם לא במחשבות, ואם לא ברגשות, אז איפה נחפש את האני האמיתי? ברוכים הבאים לעולם הסודי, הנסתר, הנפלא, המסתורי, הקסום, המחושף של המסע שהוא לא למחוזות החשיבה, ההיגיון, הלימוד, האנליטי, שהוא לא דרך גוף, בלצום, בלמתוח את הגוף, בלייסר את הגוף, בתשוקות הגוף. והוא גם לא ברגשות, באהבה, בבקתי, בהתמסרות, בשירת הרגש. גם לא שם. אז איפה כן? זה הקטע. כאילו האוצר שמחפשים, הוא לא נמצא מתחת לפנס הרחוב, איפה שיש אור. האוצר נמצא במקום אחר, במקום האחרון שלא מחפשים. והמקום האחרון הזה הוא סוג של מדיטציה מיוחדת שבה צריכים, שבה
להניח בצד את הגוף, את המחשבות ואת הרגשות.

זה מסטר דוגן במאה ה-13. הוא המורה שלו לימד אותו את המשפט שתרגם ביפנית ג'ינשין דאצו רקו, להניח בצד גוף ומחשבה, גוף ומיינד, בזמן המדיטציה. ללכת למקום שבו נעלמים ועדיין נוכחים, שהוא מעבר למחשבות, שהוא עמוק יותר מהרגשות, ושהוא לא קשור לגוף.

یاله بون هسته بون این هسته להרפות כתפיים, לנשום מעט, להשיל את המילים, את המושגים, את הדמיון, לפתוח את הלב ולשחרר אותו.

להתעלות עוד. ועכשיו לשחרר הכל.

כן, כן, עוד, עוד, עוד, הלאה, הלאה, בלי משקל. בלי למעלה, בלי למטה. רק פתוח. יופי, יופי, זה זה. זה זה. שם, במקום הזה, נמצא את האני האמיתי. הנוכחות. הכל. החיוך. החמלה. הפלא. תקשיבו. החיים. פועמים בכם, הזרם עובר דרככם. איזה אושר זה. צריך לצבור כאלה רגעים. ללא האחזות מגיע ידע עצום. משהו אחר, אינטואיציה אחרת, להתעלות אל המקום הזה. כי האמת היא לא מה שחושבים. האמת היא מעבר לזה. אז תנשמו ותרגישו, תחייכו לעצמכם. אתם שם. האניש האמיתי שלכם נוכח, תמיד היה. תמיד היה כמו שהשם מזורחת גם כשיש עננים. לחיות בלי פחד. לאהוב את החיים. לדעת לשחרר הכל ועדיין להיות. לפתוח את הלב לדבר הנפלא הזה. איזה כיף לנו. כה אמר הבודה. שמחים בלב, הנזירים התענגו על מילותיו. ובשעה שקיבלו את ההסבר הזה, מסע מיותר השתחרר מליבם. תודה רבה לנו על המדיטציה. ברוכים תהיו במרחב הגדול הזה והנפלא של האושר.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי. להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. לחבר מחדש את הקרעים, כוחה של משמעות בתקופות משבר. סדרת שיחות עם דוקטור פנינית רוסו נצר ודוקטור שמעון אזולאי.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני יותר משמח, אפילו על גבול המתרגש, להתחיל את סדרת השיחות הזו, שמצד אחד קושרת בין עולם המשמעות, ומבחינתי אין שותפה נאמנה, ותיקה, טובה, לעולם המשמעות מפנינית, אנחנו הרבה שנים...

0: ארוך, אז אני לא יודע איפה זה יתפוס אתכם בהמשך, בעתיד, אבל אני מניח שהתאריך הזה, ההדהוד שלו, הקושי שלו, מלווה את כולה, ולכן אנחנו ככה ננסה לחבר בין עולם המשמעות וההגיונות שלו, מה שנקרא בקטנה, ובין התקופה וההתמודדות איתה, אבל אני תמיד אוהב לומר, צמיחה, לא רק התמודדות, לא רק התמודדות, אלא צמיחה. אז שלום פנינית יקרה.
1: שלום שמעון, איזה כיף להיות כאן. אני חושבת שאנחנו כולנו עוברים, עברנו טלטלה, ואנחנו עדיין עוברים, אנחנו באירוע מתגלגל, אפשר עדיין לדבר על פוסט, אבל ככה אהבתי את הסיומת של הדברים שלך. אנחנו ננסה היום לדבר על משמעות לא רק בהקשר של הישרדות, ולצאת מהתופת ולשרוד ולהתקיים, אלא גם למקום של צמיחה, למקום של התחדשות. אני אפילו אוהבת לחשוב על זה כמו איזה אוף החול שמתחזק יותר בלידה הזאת מחדש שאנחנו עוברים כעם, כפרטים, כקהילה.
0: אז רק נציין שהספרות וגם המחקר והכתיבה שלי ושלך רחבים ועוסקים בהרבה היבטים, כמובן שאין שום סיכוי שניגע בשיחות האלה בהכל. נציין שילווה אותנו פה במהלך השיחות ויקטור פרנקל, קצת מהמשנה שלו, מהתפיסה שלו שאת עוסקת בה. אז אולי לפני שאנחנו נכנסים פנימה, תגידי מילה או שתיים על פרנקל, לטובת מי ש... אני מקווה שאין כזה. שלא יודע במי מדובר, אני לפעמים בהרצאות קורא לו הכהן הגדול של עולם המשמעות.
1: כן, אז פרנקל הוא באמת הראשון ששם את הנושא של משמעות על השולחן, ולא הרבה יודעים שהוא עסק בנושא של לוגותרפיה, טיפול באמצעות משמעות, הרבה לפני מלחמת העולם השנייה, בספר שנקרא רופא והנפש, שהוא בעצם הספר הראשון שנלקח ממנו בעצם במחנות. והוא בעיניי, אני יכולה להגיד, גם מודל לחיקוי ברמה האישית, הוא היחידי חוקר, מטפל, הוגה, היחידי שבעצם בחן את התיאוריה שלו בתנאי הקיצון האיומים ביותר שאפשר לדמיין. אז פרנקל ממש בכמה מילים, פסיכיאטר, נוירולוג, גם פילוסוף.
0: יהודי.
1: יהודי, ניצול שואה. שבעצם בחר, גם את זה הרבה לא אנשים יודעים, להישאר עם המשפחה שלו בווינה, למרות שהייתה לו אפשרות בעצם לברוח, הוא קיבל ויזה בדומה לפרויד, והוא בחר להישאר אחרי התלבטות מאוד מאוד גדולה, הרבה מהמקום הזה של באמת נאמנות לערכים שלו, להישאר עם ההורים שלו, עם המשפחה שלו, וכמו שהרבה יהודים הוא איבד את הכל, חוץ מאת המקום הזה של באמת הנושא של משמעות, של החירות לבחור על אף ולמרות הכל, ושאת שהתורה הזאת הולכת ומתרחבת, הרבה מהרעיונות שלו שבוטאו לפני כמעט 100 שנים, היום במחקר האמפירי, בכל תחום שאפשר לחשוב עליו, ברפואה, בעבודה סוציאלית, בניהול, פסיכולוגיה, ייעוץ, חינוך, אנחנו מבינים כמה יש להם באמת ערך, לא רק ברמת ההישרדות, כמו שאמרנו קודם, אלא גם ברמה של צמיחה ובריאות נפשית ופיזית.
0: אז כמובן שאנחנו לא עוצרים רק בפרנקל, כן. יש כמובן ספרות פילוסופית עשירה שמתחילה הרבה לפני, אבל בחרנו בו כנקודת התייחסות שבהמשך נסביר עוד כמה מילים על הדבר הזה. רק נציין משהו שדרכו ניכנס לשיחה הראשונה, שהיא ממהותה, היא בכלל, אפשר לנסח אותה למה משמעות. כן. שהתפיסה שלו שנקראת לוגותרפיה, או השיטה שנקראת לוגותרפיה, בלשון עממית נוכל לומר שזה ריפוי באמצעות משמעות.
1: נכון.
0: ממש בצורה הכי אולי זולה, אבל גם די נכונה. עכשיו, למה אני אומר את זה? אנחנו צריכים, הפרק הזה, אנחנו נדבר קצת על המהות, או על החשיבות של משמעות, ואנחנו צריכים לזכור כל הזמן שבאמת ברקע יש לנו את הסיפור של חוויה טראומטית של כולם.
1: טראומה קולקטיבית.
0: שהיא קולקטיבית, ויש לה המון היבטים. אנחנו ניגע בכמה היבטים בפרקים הבאים. אבל הייתי מתחיל ואומר שבגישת היסוד שלי, ונדמה לי שאין לנו מחלוקת על זה, משמעות, וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים. שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות. קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
1: נכון. נכון, זה שריר החוסן נבנה על ידי משמעות, ואנחנו יודעים שהשאלה אולי היסודית והבסיסית ביותר שילדים שואלים התפתחות השפה,

0: השפה זה למה, זאת שאלת משמעות, ולכן אני חושבת ששנינו נתקלים בפרדוקס הזה, שהרבה אנשים אומרים, מה זה, משמעות זה מותרות, נכון, יש ככה,
1: סליחה שאני צוחק, בפנסיה, זה אחד הדברים
0: שהוא... נכון, ואנחנו יודעים שמשמעות זאת שאלה הכי קיומית, הכי בסיסית, פרנקל ממש ככה, כזרם אביני השלישי ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח, שאדלר סימן אחרי פרויד, הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו הרבה הרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות שמשמעות, מה שאנחנו רואים עכשיו, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, בהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט, כדי לראות את זה, ואחד מהדברים שאנחנו יכולים לראות, שאני מאוד אוהבת להסתכל על זה כמו, אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח, יכול להיות לנו הכל בחיים, ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר, ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות. פרנקל מזכיר את אחד, מה שנקרא משולש הטרגי, והיום אנחנו רואים את זה שוב גם במחקרים, שהיעדר משמעות מוביל לדיכאון, להתמכרות ועלי אלימות, פנימה או חוצה, אנחנו רואים את זה מאוד חזק היום, בכל מיני הקשרים, בתרבות השפע. ומהצד השני אנחנו יודעים שלא רק שזה מאפשר בולם זעזועים וגורם מגן שמייצר חוסן, כמו שאתה אומר, לא רק שמתאים לי לקחת את המעיל הזה, אלא באופן קבוע כשריר חוסן, כמשאב שבונה התמודדות, אלא גם כמו שאמרנו לצד השני של התפתחות של זהות בריאה, אריכות ימים, בריאות פיזית, גם ברמה של ויטליות, נחישות, התמדה, הישגים אקדמיים, משמעות בעבודה, זאת אומרת, בכל ההיבטים האלה, המקום הזה של חוסן שאנחנו מדברים עליו, לא רק שוב כבולם זעזועים, אלא כמשהו שאנחנו הולכים איתו לאורך החיים שלנו, חשוב להתחיל במשמעות, ואני חושבת שגם פה שנינו מסכימים, מה שאני קוראת חינוך למשמעות, כמה שיותר מוקדם, אנחנו צריכים לשים את הפוקוס על הנושא הזה.
1: אנחנו לא רק מסכימים, יש לנו בדיחה פנימית, שאנשים לא יודעים, לפעמים אנחנו אפילו משתפים אותה, שאנחנו מנסים להקים את צבא המשמעות. זאת אומרת, okay. אנחנו... רוצים להקים אנשים שמדברים, או לבנות אנשים, או לבנות מוסדות, או פרספקטיבה, תפיסת עולם, שמדברת משמעות. נכון. עוד לפני, וזאת נקודה שהיא הליבה של הפרק הזה. עוד לפני שאתה יודע מה זה. יש מחלוקות, ויש עמדות, ויש תפיסות, ויש הגיונות, ויש מחקרים, וזה לא חשוב. אנחנו תכף נרחיב על זה. קודם כל, לפני הכל, עצם הדיבור על משמעות, ו... ציינת את זה, ומבחינתי, ושנינו כל הזמן חולקים את זה, הדבר הראשון שצריך לשבור, כמו שאמרת, משמעות איננה פריבילגיה. היא צורך קיומי, בסיסי, ראשוני, שיש לנו אינטואיציה כלפיו, אנחנו לא צריכים סדנאות ומבדקים ומחקרים, ילד שנכנס לגן ילדים מיד מרגיש, אם יש לו סיכוי למשמעות פה, הוא חווה את המרחב כמשמעותי, הוא לא צריך תחקורים וכלום. וכל הבעיות מתחילות מהמקום שבו זה נסדק.
0: נכון, נכון.
1: לכן זה לא, אני תמיד כל הזמן אומר, זה צורך קיומי שמתחיל מגיל לידה.
0: נכון.
1: ומסתיים, ואז תמיד אנשים שואלים, טוב, הם אומרים במוות. אני אומר להם, לא. כשהוא מסתיים, אנחנו מסתיימים.
0: נכון.
1: ביום שאני נזרק מעולם המשמעות. וזה צריך להגיד כאן כל הזמן, אני מזהיר ביחס לאנשים מבוגרים. אל תזרקו אותם מעולם המשמעות. כי בשנייה שזה קורה, אפילו בדברים פשוטים, להגיד, אם אתה נוחי, אל תעשה כלום, לא צריך. אנחנו זורקים אותם מעולם המשמעות, ומתחיל תהליך פנימי של כיבוי עצמי.
0: נכון, וניכור.
1: וניכור, נכון. וזה פוגע בתוחלת החיים, את מבינה, נכון. מחקרים אמפיריים הרבה יותר ממני, של כמה שנים לפחות.
0: נכון.
1: לכן, אנחנו מבקשים פה בפרק הזה, להציב את הרעיון הזה, את ההיגיון הזה, את האלמנט היסודי הזה, כמצפן הגדול, נכון. של בניית חיי אדם.
0: והיום אנחנו שנינו יודעים שיש הרבה רעיונות מתחרים על המקום הזה, בין אם זה רעיון העושר ששנינו מדברים עליו, וכרגע לא נרחיב, אבל...
1: לא, אנחנו אולי, קצת נרחיב.
0: קצת נרחיב, אבל רק להגיד, אולי רק לסמן שעושר או מימוש עצמי הוא תוצר לוואי של משמעות, שאני חורגת מעצמי למען משהו או מישהו שהוא לא אני, אז אני יכולה לחוות עושר, שהוא הרבה פעמים חוויה חולפת, או מימוש עצמי, שאחד הדיאלוגים המרתקים בין פרנקל לבין מאסלו, גרם לתוספת של שלב שנקרא חריגה עצמית, כי גם מאסלו עצמו הבין שאנשים שמממשים את עצמם באמת, חורגים מעצמם. אבל אולי רגע נגדיר, שמעון, מה זה משמעות? אנשים מקשיבים לנו ואומרים, אבל מה הם מדברים בכלל?
1: למרות שאני חשוב לי להדגיש שעוד לפני ההגדרה, שהמסר הראשון החשוב שאני רוצה, עוד לפני שנגיע להגדרה, זה שנדבר משמעות, למה?
0: כן.
1: למה אני אומר את זה? כי זה מעצב הוויה ומעצב מציאות. נכון. כשאני, ואת עוד עדינה ביחס לאושר, את יודעת שאני
0: כן, אני רק סימנתי, בימים בדיוק. אלו האושר זה...
1: אני סולד מהמושג הזה, אני חושב שהוא מסוכן ממש, והנזקים שלו הם אדירים, וכמובן שלא ניכנס כאן לכל הממדים שזה בטח ובטח בחינוך.
0: נכון.
1: תמיד אומר להורים, ולא רק להורים, למנהלים, למורים, לבני זוג. מה זה אומר לדבר משמעות מול האושר? זה לשאול את עצמך או את עצמך בשעת מתבוננת בפעולה מול הילד שלך, בפעולה מול התלמיד שלך. האם בקצה הפעולה אני מגדילה את האושר שלו או מגדילה את המשמעות שלו? זאת נראית שאלה פשוטה ושולית. היא תשנה את חייך. משום שברגע שאני חושב על זה ככה, המון החלטות שקיבלתי אתמול, אני לא אקבל מחר. אני לא מדבר על חופשה, כן? חופשה. מדבר על היום-יום, אומר על בניית החיים. לכן, המטרה כאן, השאיפה כאן, הבקשה כאן, היא איזה שינוי גדול אנחנו עוברים כשאנחנו חושבים ומעצבים את עולמנו דרך המושג, עוד לפני שהגדרנו מהו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: עוד לפני שהגדרנו מהו.
0: ואני רוצה להגיד שהרבה פעמים המרדף הבלתי פוסק הזה שאנחנו רואים את זה היום, ברשתות החברתיות ובמפעל הזה של הפרסומות, ורק אם תקני את מכונת הכביסה הזאת, החופשה הזאת היא מאושרת, ויש לנו את ההי הזמני.
1: עד המכונה הכביסה.
0: והמכונה הכביסה, שימון מאושר. אבל ההי הזמני הזה, שאנחנו, זה נקרא הליכון האדוני, כמו הליכון שאני רצה, רצה, רצה, ובעצם נשארת באותו מקום, גורם לנו גם הרבה פעמים לחיות באיזושהי תחושה שהחיים חייבים לנו משהו. הרבה אנשים מרגישים, הגוף שלי בגד בי, לא, היו לי תוכניות, ואנחנו רואים את זה גם מאוד חזק גם בתקופה הנוכחית, ואנחנו נדבר על ההיפוך שמשמעות כן. מאפשרת לנו לעשות, ולא לשאול מה החיים חייבים לי. אני אמורה להיות מאושרת עכשיו, אני אמורה, כולם נורא מאושרים, תרבות הפומו, פרדוקס הבחירה, אנחנו, זה פחות הנושא שלנו היום, אבל חשוב להציב את זה, כי אנחנו חיים בתרבות שמקדשת את האושר, שמקדשת
1: לא, טוב,
0: את הטווח הקצר,
1: את זה דווקא ברגע האינסטנט. הזה.
0: נכון, כן. נכון. והיכולת שלנו להבין שלא אנחנו מצפים מהחיים, אלא החיים מצפים מאיתנו, זה היפוך שפרנקל מדבר עליו כהיפוך קופרניקאי, ואנחנו נדבר עליו, כי בעצם החיים שואלים אותנו, ובבחירות שלנו, ובמקום האקטיבי שלנו, שאיך אנחנו מגיבים לשאלה הזאת, אנחנו בעצם מכוננים, אנחנו מגלים, אנחנו מוצאים משמעות. וזה משהו שכמו שאתה אומר, לאורך כל החיים שלנו מלווה אותנו.
1: בבקשה, סליחה.
0: תגיד, תגיד.
1: המשפט הזה שאמרת ודיברת עליו של... השאלה איננה מה אני מצפה מהחיים, מה החיים מצפים ממני, או איזה שאלות הם שואלות אותי, הם שואלים אותי. אוקיי, זה אולי... נקודת ההיפוך.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שאני מחנך ילד, אני קורא לזה הרבה פעמים תודעת משמעות. איך אני מוביל אותו לאזור הזה? אם הובלתי אותו לשם, והובלתי את עצמי לשם, כל חיי ייראו אחרת. ואנחנו עוד נדבר נכון. על ההיפוך הזה. אבל אני כן רוצה, ברשותך, כן. פניני, ציינת קודם את מסלו, כן לחזור למסלו, כי אני חושב שמסתתר בו, או ביחס אליו, מסר מאוד חשוב לימים אלה. מלבד האושר שדיברנו עליו, וצריך, אתה יודעת, להגיד משהו קצת טוב על טראומות. קצת טוב.
0: כן, כן.
1: או לא על טראומות, על קטסטרופות.
0: נכון, שהם דוחפות.
1: אני חושב שהדבר המדהים ביותר שקורה היום, מעבר, והייתי מעדיף שלא יקרה. בואי, זה שהמון נזרקים, המון אנשים נזרקו לעולם המשמעות.
0: נכון.
1: ומתוך שלא לשמה, מה שנקרא, יבוא לשמה, ואני חושב שיש בזה כוח.
0: כן.
1: אז גם פה שווה לנו לומר משהו על מסלו. שווה לנו לומר משהו על מסלו. את יותר עדינה ממני, גם בסגנון.
0: אנחנו משלימים, נו מה, שנינו היינו.
1: אבל אני תמיד אומר, מסלו דיבר שטויות.
0: כן.
1: הפירמידה של מאסלו, מי שמכיר, פירמידת הצרכים, אפשר לקרוא את זה בכל מקום, היא, נגיד בעדינות, די שטות. הפירמידה הפוכה.
0: נכון.
1: הפוכה. זה לא שקודם אוכלים, שותים, שונים, ולמעלה מחכה לי איזה משמעות. אין שם כלום. זה מה שמוביל לריקנות, שעליה פרנקל מדבר.
0: האשליה, שזה יימצא שם איפשהו.
1: בדיוק. ולכן ההיפוך הוא החשוב. ברגע שהצלחתי לבנות לילד, לעצמי, משמעות, אני אתמודד עם הרבה מאוד אתגרים שמתחוללים שם.
0: וכולנו מכירים את המשפט הידוע של ניטשה כמובן, ופרנקל מצטט אותו אפילו באושוויץ, כשיש לשם מה כמעט כל איך אפשרי, אנחנו מסוגלים לשאת סבל, קושי, אתגר, כאב, כשיש לנו משמעות. ואני רוצה פה רגע ככה לקראת, אנחנו, בלי לשים לב, כמעט מגיעים לסוף הפרק הראשון, אז רגע להגדיר, לפחות כמו שבספרות היום המחקרית, תיאורטית, אני מציעה את זה כסוג של מפה מושגית, של איך אנחנו יכולים לגשת לחוויה שלנו עצמנו, בפירוק הנוכחי, בטראומה, כמו שהזכרת, הקולקטיבית שכולנו חווים, וגם כאיזשהו אקולייזר, כמנוע לפעולה. אפשר לחשוב על זה כמו איזה כפתורי ווליום. אז ממש ממש בקצרה, המשמעות היא איזשהו, נקרא לזה, קונסטרוקציה רב-ממדית. אני אוהבת לחשוב על זה כמו יהלום, שאפשר להסתכל עליו מכמה זוויות. מימד אחד זה מימד הקוגניטיבי, תחושת פשר, making sense, התחושה שהחיים שלי יש בהם רצף קוהרנטי של עבר, הווה ועתיד, שהנקודות של החיים שלי מתחברות, שהן לא רנדומליות, שהן לא אקראיות. יש איזשהו קו מנחה, איזה נרטיב, איזשהו סיפור מארגן. ומה שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אם אנחנו מדברים בדיוק על הטראומה, זה שאין תחושת פשר. הרבה אנשים שואלים, אז מה הטעם? הכל התפרק, הנרטיב שלנו, התחושה שיש איזשהו רצף וסדר רגיוני, התפרק, ואנשים מתחילים לשאול, כמו שאמרת, למה? לשם מה? אז זה המרכיב הראשון, ופה אנחנו יכולים לעבוד ועוד נדבר על זה, איך בונים מחדש את הנרטיב, את הנקודות שהתפצלו והתפרקו. המרכיב השני זה המרכיב היותר מוטיבציוני, שזה מדבר על תחושת תכלית, כיווניות, תחושת מטרה, סיבה לקום בבוקר. דיברנו קודם על מה שמאפשר להרבה אנשים להאריך חיים, זה התחושה, ואז אין לנו חיי פנסיה שגמרנו להיות אקטיביים, כי זה דורש מאיתנו להיות אקטיביים כל הזמן, וגם זה אנחנו יודעים התפרק. הרבה אנשים מרגישים גם בתחושה של חוסר ודאות מאוד גדולה, תחושה של מוגנות שנפגעה, ביטחון פסיכולוגי שהתפרק, התחושה שאין לאן לנוע, אני אפילו לא יודע לתכנן תוכניות מעבר לכמה שעות הקרובות, וזה גם מרכיב שצריך לעבוד עליו, לחשוב עליו, מה בכל זאת מניע אותי, איזשהו סוג של עתיד. והמרכיב השלישי ששנינו ככה מדברים עליו לא מעט, ובעיניי לפחות זה המרכיב שמתקרסם ראשון, הדבק של כולם, וזה המרכיב היותר רגשי קיומי, וזה נקרא mattering או significance, black lives matter, למשל, אחת המהפכות החברתיות הגדולות. יושב על המקום, המילה mattering, בלי ככה להיכנס לעומק למה זה אומר, אבל התחושה שאני לא שקוף, התחושה שיש ערך לקיום שלי, התחושה של נראות שאנחנו עוד נדבר עליה, גורמת להרבה אנשים לעזוב מערכות יחסים, כמו שהזכרנו, אתה לא רואה אותי באמת, לעזוב מקומות עבודה מאוד מכניסים, וכמובן לחולל גם מהפכות חברתיות. וכשזה לא נעשה באופן בריא, כמו שאמרת קודם, שימון, זה נעשה באופן הרסני. ולכן יש לנו את הכוח הזה לבנות את הסטרוקטורות האלה, החל מגיל צעיר, לעזור לכוונן את המצפן בשלושת המרכיבים האלה שעודי נרחיב אותם בהמשך.
1: טוב, אני לא ניכנס רגע לדוגמה הזאת, אני חושב שהיא דוגמה בעייתית.
0: אבל זה לראות את שני הצדדים.
1: תכף, אולי בהמשך נרחיב על זה. אני הייתי רוצה לחתום את הפרק באיזושהי נקודה שמבחינתי מאוד קריטית לתקופה הזאת, והיא נוגעת לעליונות של המשמעות. אני לא הייתי נכנס כרגע להגדרות ולמודלים, אלא למשהו הרבה יותר בסיסי, כי אני חושב שבעיית היסוד מבחינתי זה לא מהי משמעות. זה מריבות בתוך המשפחה, אני אוהב לקרוא לזה. אלא עצם החשיבה דרך משמעות, ולא דרך עושר ולא דרך כן. מסלו. ואני רוצה פה לתת איזה נקודה פרקטית כמעט, אחת, שהיא מאוד מאוד חשובה. והיא אחד התוצרים הנוראיים של מסלו.
0: מסלו כחשוב להגיד כסלוגן למימוש עצמי, לא מסלו כמסלו, אין לנו משהו נגדו.
1: מסלו כפירמידה, כמובן לא אישי.
0: כן.
1: אני חושב שאחד הדברים הנוראים שהוא גרם למערכות חברתיות וחינוכיות, זה מושג שבו אנחנו אומרים על אדם ואנחנו אומרים על עצמנו, אני לא פנוי. עכשיו, זה המושג שאני מעורר בי את הסלידה הגבוהה ביותר. כי האמת היא שאף אחד לא פנוי לכלום אף פעם. ודרך הלוגיקה של מאסלו, תמיד אני נמצא בשלב לפני, חסר לי משהו, כדי להיות פנוי למתמטיקה, להיסטוריה, לצאת לבלות, ללכת לכתוב ספר או...
0: צריכי חסר הוא קורא לזה, נכון?
1: כל הדברים מן הסוג הזה. עכשיו, אני אומר את זה כי בתקופה של טראומה, אבל לא רק, כן? יש לנו דלת שנקראת חוסר פניות. אנחנו יכולים לשבת שעות מול יונית לוי, שהיא חמודה, זה לא הבעיה, זאת לא הבעיה. אבל אנחנו יכולים לשבת שעות ולהגיד, אין לי פניות לקרוא עכשיו. אין לי פניות לילד, לעזור לילד לבנות את המערכת, את הסקדג'ול שלו. אין לי פניות ללכת לריקודי עם, אין לי פניות לבשל, אין לי פניות לגשת לספר שאני צריך לעשות עליו הגאות, והכל נראה לנו הגיוני. וזאת הדלת שאנחנו צריכים ללחם בה. שם, זה הווירוס. כי ברגע שפרצנו את הדלת הזאת, אנחנו נכנסים לעולם שיש בו חוקיות מסוג אחר לגמרי. ופתאום המון אלמנטים של התחדשות, של יכולת, של התמודדות, של אמון בעולם,
0: של חוסן,
1: של הרבה היבטים שאנחנו נדבר עליהם, מתחוללים. לכן שם אני רוצה להשאיר את המאזינים שלנו, כי הפרק שלנו כבר לדעתי חורג מהזמן שקצבנו לו.
0: אבל לעבור מפסיביות לאקטיביות.
1: בדיוק, והכי חשוב, זה לא רק למען עצמך.
0: נכון.
1: לשבור את חוסר הפניות של החבר שלך, של הבן זוג שלך, של הילד שלך, של הילד של הבן זוג שלך. לפעמים צריך רק את
0: צעד אחד קטן.
1: צעד הקטן הזה.
0: ואני רוצה להוסיף, שמעון, זה בדיוק מה שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית. הרבה אנשים, במקום לקרוס, אנחנו יכולים לקרוס, זה ממש בחירה קיומית אם דיברנו קודם, אבל אנחנו יכולים לחרוג מעצמנו, אנחנו רואים המון מקומות של נתינה, בין אם זה כתיף, בין אם זה לאסוף ולעזור ולעשות, איזושהי תנועה אפילו אינטואיטיבית שיש לנו לצאת מעצמנו, וזה מה שאנחנו צריכים להמשיך, לא רק בימים הראשונים של ההתארגנות, אלא זה בדיוק המקום שגם מציל אותנו, יכולת שלנו לצאת מעצמנו ולא לקרוס לתוך עצמנו.
1: תם ולא נשלם, אנחנו...
0: אספוזיציה.
1: הפרק הזה הוא, אני רוצה להבליט למאזינים. דבר אחד אני מבקש, ואני חושב ששנינו מבקשים יחד, לקחת ממנו. דבר משמעות, דברי משמעות, תחשוב משמעות, תחשבי משמעות.
0: תתכוונן משמעות.
1: זה לא פריבילגיה. זה לא משהו שמגיעים אליו כשאנחנו פנויים.
0: נכון.
1: להפך, כשאנחנו מגיעים אליו, אנחנו מגלים שאנחנו פנויים. אז תודה פנינית, וניפגש בפרק הבא.
2: לחבר מחדש את הקרעים, כוחה של משמעות בתקופות משבר. סדרת שיחות עם דוקטור פנינית רוסו נצר ודוקטור שמעון אזולאי.
1: שלום למאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות, באשר אתם. אנחנו ממשיכים במסע שמבקש א' להיכנס לעולם משמעות, וב' לחבר אותה ל... מעטפת החיים שמתרגשת, חוללת אצלנו כיום, אבל מי יודע איך היא תופסת אתכם, או איפה זה תופסת אתכם, כשאתם מאזינים לזה, אולי עוד 10 שנים. מי יודע איזה מהפכות ואיזה תהפוכות יהיו שם. ואני רוצה להתחיל את הפרק הזה לגעת בבית מסוים של טראומה. אנחנו מזכירים שאנחנו מדברים על טראומה קולקטיבית, ולטראומה יש המון היבטים. המון מאפיינים קיומיים, בסיסיים, שמתחוללים. וההיבט שאני רוצה שנתייחס אליו בפרק הזה, ודרכו להגיע לעולם משמעות, ואם אפשר לומר באופן זול מענה, זה ההיבט של חוסר חשק, של טפלות, של תחושה של קטנות ממש. מין תחושה של... אין לי כוח. ואני חושב שהתחושה הזאת היא מאפיינת רבים בימים אלה, שמה שנראה להם אתמול בעל חשק או בעל ערך או נתן להם תחושה של חיות וויטליות, קצת נפגע. אז בואו נצעד לתוך המימדים של המשמעות שמציע לנו פרנקל, ונראה את המענה למרחב הזה.
0: אז אני רוצה באמת להתחבר, אנחנו בסוף הפרק הקודם סימנו ככה פירוקים אולי, שאפשר להגיד, גם תחושה של הרציפות, כי טראומה היא קטיעה של רצפים, הכרתיים, קוגניטיביים, רגשיים, התכנון שלנו לעתיד, אמרנו, גם המקום של הציפייה, תחושת כיווניות אל העתיד, וגם התחושה של ערך, הכל התפרק לנו. ופרנקל מציע למול טראומה קולקטיבית שגם הוא חווה וגם אישית, שלושה נתיבים למציאת משמעות, והם מאוד מאוד יומיומיים, כי אחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות כאן זה להוריד את המושג המאוד גדול הזה של משמעות, אולי החיים, למשמעות בחיים. איך אנחנו יכולים בכל רגע נתון לזהות את המשמעות, להקשיב לקול של משמעות. פרנקל קורא לזה כמו גלי רדיו, הם נמצאים שם כל הזמן, אנחנו צריכים מקלט כדי לקלוט אותם, כדי להיות בקשר איתם. ואנחנו רוצים להציע עכשיו ולמסגר את זה דרך שלושה נתיבים שהלוגותרפיה פרנקל מציע, והם

0: רלוונטיים אז כפי שהם היו אז גם היום. והנתיב עכשיו שאנחנו ניגע בו זה נתיב החוויה. כי אם אמרנו שהחיים קוראים לנו, לא אנחנו מצפים מהם, אלא הם קוראים לנו לענות לשאלות, אז אחת הדרכים לענות או אחת הדרכים למצוא משמעות זה דרך חוויות שלנו, התנסויות בעולם. וזה נתיב החוויה או ערכים החווייתיים. ואנחנו יודעים שמה שמציל הרבה אנשים, וראינו את זה אולי בתקופה הנוכחית, במצב של פירוק הנרטיב, פירוק כל אולי הדברים היציבים שנתנו לנו תחושה של משמעות, זה הרבה פעמים המקום של איזושהי חוויה. זה יכול להיות אדם אחר. פרנקל מדבר על אהבה כאחד הדברים שהצילו אותו. יכולת שלו לדמיין את אשתו האהובה. אדם אחר שמצפה לי. מערכות יחסים משמעותיות. זה יכול להיות טבע, אומנות. למעשה הגישה שאיתה אני פוגשת את העולם. כי כמו שאנחנו נדבר בהמשך, שלושת הנתיבים הם בעצם מבטאים חריגה מעצמי. הם דורשים יציאה חוצה מעצמי. זה המפגש הייחודי והחד פעמי של האדם הייחודי והחד פעמי עם העולם. משמעות לא נמצאת בתוך עצמי כאיזושהי מערכת סגורה ומנותקת, אלא תמיד דורשת ממני לצאת החוצה ולפגוש את העולם. וחלק מהיכולת שלי דווקא, ואני קוראת לזה סוג של אנטיביוטיקה לנפש, לפגוש אומנות. פרויד אמר פעם שבכל מקום שאליו אני הולך, אני פוגש משורר שהיה שם לפניי. זאת אומרת, הרבה פעמים דווקא במצב שאין מילים. תקופה ארוכה מאז שביעי באוקטובר, להרבה אנשים לא היו מילים, הם היו בהלם בהי ובהלם באלף. ולפעמים היכולת שלנו לפגוש טבע, פרנקל מדבר אפילו על שקיעה באושוויץ, לפגוש אומנות, לפגוש טבע, לפגוש אדם אחר, מאפשר לנו לחרוג מעצמנו, אל עבר משהו שהוא לא אנחנו. ובימים האלה אנחנו צריכים להרבות טוב, להרבות יופי בעולם שלנו, וזה יכול להיות בדברים הכי קטנים. המפגש עם הנשגב, המפגש עם היופי, המאוד מאוד קטן. אני יכולה לספר ככה עליי איזשהו ריטואל שהולך איתי שנים, ואולי בתקופה הנוכחית אני מרגישה שבהרבה מובנים נתן לי איזשהו עוגן, זה לצלם שמיים. אף פעם השמיים לא נראים אותו דבר, והיכולת שלי, מישהו יסתכל עכשיו בגלריה שלי, יראה המון המון שמיים, כי שמיים נותן איזושהי תחושה של פרספקטיבה, איזשהו זום אאוט. אז היכולת שלי רגע להיחס וללמוד גם מהטבע. הטבע, כמו שאמרנו קודם, מתחדש לצד שריפה, יש גם ניצנים חדשים. אז המקום הזה שבעצם מאפשר לי לחוות דרך המקום של חוויה והתמסרות, ולהניח רגע את השכל שמארגן ומסדר ולפגוש את העולם, מאפשר לי למצוא בו משמעות.
1: אז טוב, אני רק אציין פה שאני לא אדם שמתחבר לטבע, אז אני רוצה להציע נתיבים אחרים, חוץ מטבע.
0: כן, זה דרך כל אחד ימצא.
1: לא כל כך אוהב טבע. אבל אני רוצה בכל זאת למסגר את זה תחת משהו יותר גדול, שהוא למעשה, במובן מסוים, כשהעולם הפילוסופי דיבר משמעות היסטורית, הוא דיבר את זה.
0: כן, התמסרות.
1: זאת אומרת, הדבר שתמיד אפיין, מאפלטון ועד היום, עד המאה ה-20 והולדת הסובייקט האקזיסטנציאליסטי, זה החיבור למשהו גדול ממך, תוך חוויה של, של, של שינוי החוויה שלך, בגלל לא התמקדות בפרט, אלא התמקדות במשהו הכללי. זאת אומרת, זה מה שקאנט כינה נשגב, יש לקאנט משפט נפלא, שאומר, שני דברים מעוררים ביראה, וכבוד. החוק המוסרי שבתוכי והשמיים הכחובים, זרועי הכוכבים שמעליי. זאת אומרת, הדבר הזה מאפשר לי, א', להפנים שהקטנות שלי איננה סתם קטנות, אלא היא חלק ממשהו הרבה יותר גדול. וברגע שאני מתחבר אליו ומבטל בהרבה מובנים את ה... לרגע נתון, כן? לא לכל הזמן. את הפרטיקולריות הסובייקטיבית שלי, אני חווה אחר את העולם. אבל אני רוצה לחבר את זה לעוד משהו. לא רק למימד הזה, שום מימד קלאסי. אגב, גם מסוכן.
0: כן.
1: אנחנו נדבר על זה כשנדבר בפרק החמישי על קהילה.
0: אנחנו מסכנות, נשאיר אותם...
1: לא, אני אומר שאנחנו נדבר בפרק האחרון על קהילה, אני, אחד הדברים שמאוד חשובים לי, זה שלא יהיו מימדים של ביטול הפרט.
0: כן.
1: כן, שלא, כי זה אחת הסכנות בתפיסות האלה, זה ביטול הפרט, אז לכן צריך להיזהר איתן.
0: מכל דבר בקיצוני אנחנו צריכים להיזהר, אבל אני רק רוצה לחדד, מה שאתה אומר בעצם, זה היכולת שלי להתמסר גם לאי ידיעה. כי הרבה מאיתנו מאוד מפחדים מהמקום הזה של חוסר ודאות בתקופה הנוכחית.
1: לכן החיבור הזה לדבר הגדול, יש בו מידה עצומה, כשדיברו על משמעות היסטורית, התכוונו לזה. כן, התכוונו לדבר הזה.

0: של חיבור למשהו גדול ממני. אבל אני רוצה לקחת את זה לעוד מקום. במובן מסוים אפשר לומר, בהקשר של החוויה שפרנקל מדבר עליה, זה להקשיב לעולם דרך משמעות. נכון. זאת אומרת, איך אנחנו מקשיבים לו? כי אפשר להקשיב לעולם בשני אופנים. אפשר לקחת מהעולם בשני אופנים. אפשר לקחת באופן סתמי. אני בא לשיעור, אני בא להצגה, אני הולך ברחוב, ואני אטום. אני חווה את זה כסתמי. אני, יש אנשים שהולכים למוזיאון, והרבה פעמים שנוסעים לחול, פתאום כולם נהיים חובבי מוזיאונים, ועוברים את זה באופן סתמי. מה זה? הבן שלי מצייר יותר טוב. הרעיון של הטיונינג הזה, של עולם החוויה, זה לבוא ולומר, יש הקשבה מסוג אחר. הקשבה של משמעות. זאת אומרת, שתבוא ותשאל את עצמך, מה אני אקח מהמרחב הזה? איך אני מאזין למרחב הזה? אני למשל, אף פעם לא יוצא באמצע הצגה. גם אם היא, אומרים מרוקאית, פשלה. למה? כי אני אומר לעצמי, משהו יקרה, משהו יעבור, משהו...
1: נקודות יתחברו.
0: בדיוק, לא, גם משהו ירים אותי לאיזשהו מקום. ולכן גם הבן שלי שולח בית ספר, אומר לי, המורה הזה, אני אומר לו, תקשיב, אתה תתקל בחיים שלך במורים טובים, מורים רעים, מורים נחמדים, מורים לא נחמדים, מורים קריזמטיים, מורים קריזמטיים. אתה לא תשנה את המורים שלך. אבל מה שאתה יכול לשנות, זה איך שתקשיב להם. כי פתאום ברגע מסוים, המורה תגיד משהו, וזה ישנה את חייך.
1: אני ממש רוצה להתחבר על זה, שמעון.
0: זה כל הכיף.
1: ממש, זהו.
0: שרשרת שמתחבר לזה.
1: לגמרי. אז דיברתי על מוזיאון, ואני אוהבת להסתכל על זה באמת, אני קוראת לזה גישה של מוזיאון לחיים. ויש משהו, יש מושג באומנות שנקרא The Appreciative Eye, העין המעריכה, שאומר שתיקח את המונליזה, תעמוד בתור, תטוס עד פריז, שומרים, זכוכית, ותגיד וואו. תראה את אותה המונליזה בשוק הכרמל ותגיד, או יהיה לך איזה משהו שאתה רוצה להיפטר ממנו, איפה אל תזכן, ואז מישהו יגיד, אוי, זה וינטג' וכל, כן, העברי פריימינג של הדבר הזה מקבל ערך שונה. והיכולת שלנו, אני חושבת שהיא דווקא במצב של טראומה וסבל, אנחנו נדחפים לראות את היופי, ממש כמו שדיברת, להקשיב אחרת לחיים, שבמרוץ היומיומי שאנחנו עסוקים בדבר הבא שדיברנו עליו קודם, אנחנו לא שמים לב אליו. ויכולת שלנו להיות בנוכחות ובתשומת לב, ולפגוש את הדבר הרגיל, ממקום קצת פחות רגיל, גם מאפשר לנו להיפתח להמון הזדמנויות. הרי דיברת על חול קודם, הרבה מאיתנו יש איזה מוד הרפתקני שאנחנו נוסעים לחול, נכון?
0: לצערי כבר, זה לא קיים.
1: היום לא קיים, אבל אולי נחזור לזה. אבל היכולת להסתכל על דברים ולהגיד, וואי, הבניין הרגיל הזה, שאולי, כן, אם זה היה בארץ, היינו פשוט חולפים על פניו, ואנחנו אומרים, וואו. והיכולת שלנו להיות באיזה מוד פתוח לחיים, קצת הולך לנו לאיבוד במרוץ היומיומי. ואני תמיד נותנת את הדוגמה, דיברת ככה על יאלי, ואני נותנת הרבה פעמים את הדוגמה שהרבה אנשים חוזרים הביתה, חבקים את הילד שלהם, עבור הרבה אנשים זה מקור משמעות מאוד מאוד מרכזי. אבל הם עסוקים מעל הראש שלו ברמת הכלים, הכביסה והמיילים, וזה רגע חסר משמעות, זה עוד וי ביום שלי. עוד איזה משהו בטודו ליסט. אבל אם אני נוכחת, ממש כמו שדיברת קודם, נוכחת ברגע הזה, עבור צופה מהצד זה נראה בדיוק אותה סצנה, אבל עבורי זאת חוויה אחרת, אני נמצאת כאן, אני נוכחת, זה רגע מלא במשמעות. ולכן אם הזכרתי קודם שכן, בכל רגע נתון, פרנקל קורא לזה the meaning of the moment, בכל רגע נתון יש לנו את הגלי רדיו האלה, את פוטנציאל המשמעות. השאלה אם אנחנו נוכחים, איך אנחנו ניגשים למקום הזה, בין אם זה למול טבע, בין אם זה במוזיקה, בין אם זה ביכולת שלנו להתמסר, למה שהזכרת קודם, לדבר הגדול מאיתנו, שהוא רחב מהסיפור הפרטי שלנו, מאפשר לנו להרגיש תחושה כזאת.
0: אז רק נספר סיפור חמוד ששמעתי מפי מורי ורבי עדי צמח על העניין של חיבור למשהו גדול. אז הוא מספר שפעם הוא לימד לוגיקה, לוגיקה מתקדמת בארצות הברית בשנות ה-70, ולוגיקה מתקדמת, מי שלמד פילוסופיה יודע שזה תחום, שם אנשים פורשים, כן? זה כאילו כמו מתמטיקה, זה כאילו בחיית, עזוב אותי, באתי לשמוע על קיום, משמעות, אתה מספר לי נוטציות ונוסחאות, ואז הוא מספר שהוא מלמד ומלמד, ואיזה סטודנט מתרומם, ככה בשורות האחוריות, היפי כזה, ושאלו, excuse me, professor, what it's got to do with my life? כן, זאת שאלה שאנחנו שומעים כל הזמן, ילד שואל את זה, כל הזמן, מה זה נוגע לחיים שלי? אנחנו שומעים את זה הרבה, שזאת שאלה איומה, שמעידה על חוסר משמעות. אז צמח השנון ענה לו, the question is not what it's got to do with your life, the question is what your life's got to do with this. זאת אומרת, יש משהו שבעצם החיבור, אתה לא, העולם לא מתכופף אליך כל הזמן, אם חוזרים לנוסחה שדיברנו בפרק הראשון, אלא אתה מתרומם אליה. וכאן אני רוצה לחדד שתי נקודות שקשורות לחוויה. אחת, ויש לנו נתיבי מחקר שונים, אצלי הגישה לעולם המשמעות תמיד מתחילה מהמקום הלא טוב. אולי זה... זאת אומרת, המקום שבו אנחנו פוגשים חוסר משמעות. ואנחנו פוגשים חוסר משמעות בסתמיות.
1: כן.
0: שלי זה אתגר. אם יש משהו שהוא הנורא ביותר, זה לחוות את עצמך כסתמי, את עצמך כסתמית, את העולם כסתמי, את הסבל כסתמי, אם אנחנו עושים לפרק הראשון. אין לבני האדם בעיה עם סבל, זאת הסיבה שאני לא אוהב את האושר. יש להם בעיה עם סבל חסר משמעות. ולכן במקום הזה של החוויה, של ההקשבה, אני יכול לשבור את המעבר הזה. אני יכול, יש לי רגע שהוא קשור בהקשבה שלי, הוא בכלל לא קשור בעולם של מעבר מאותה סתמיות לאותה משמעות. אותו סוג של קשב שיכול להיות, זאת הכרעה. אתה יודע, פנינית.
1: הכרעה קיומית.
0: אני רוצה להגיד לאנשים, לפעמים חושבים, כל מה זה, אני ואת נתקלים בזה כל הזמן, משמעות, הם תמיינים פה עכשיו, יבוא לנו כמלאך משמיים. הלו.
1: בת קול.
0: בדיוק,
1: בת קול.
0: הנה המשמעות. לא, הלו. זאת החלטה שלך. שאתה נכנס למוזיאון, שאתה מחבק את הילד, כמו שאמרת, שאתה הולך להזין עכשיו, לקרוא את הספר, שאת נכנסת להצגה, זאת החלטה שלך, איזה סוג של קשב יהיה. ולכן זה קטן, זה לא... כי יודעת, הרבה אנשים מקשיבים, ואנחנו שנינו חווים את זה. כן, תגיד לי מה משמעות החיים.
1: 42. נכון. אני רוצה להוסיף רק משפט אחד שהולך איתי ככה, באמת מפרנקל שאני מאוד אוהבת, הרבה משפטים שאנחנו אוספים לאורך החיים, אבל הוא ממש מחבר את זה ל-lose yourself to find yourself. ויש איזה משהו ביכולת שלי רגע לאבד את עצמי, או את הסיפור שאני חושב שאני הולך איתו, וזה מה שקורה לכולנו, הקרקע, השטיח נשמט מתחת לרגליים שלנו. אבל אני תמיד אומרת, דווקא שהשטיח נשמט מתחת לרגליים שלנו, מתגלה רחבת הריקודים. והזדמנויות רוקדות עם מי שכבר נמצא ברחבת הריקודים. זה בדיוק האקטיביות שדיברתם. אני יכולה לשבת ולהגיד, החיים שלי יהיו משמעותיים רק בתנאי שלא תהיה את המחלה הזאת, שהקורונה תיגמר, שהפרויקט יסתיים, שילדים יעזבו את הבית, שאני אתחתן, יש לנו כל מיני נוסחאות כאלה עם החיים. אבל כשאנחנו מוכנים רגע להניח את הדבר הזה ולהגיד, אני מוכנה להתמסר. להתמסר גם אומר שהרבה פעמים, הרבה מההזדמנויות בחיים שלנו, אנחנו נקלעים לתוכם. אם נחשוב על הבחירות הגדולות בחיים שלנו, הרבה פעמים מהמקום של הייתי במקרה, בזמן הנכון, במקום הנכון. זה נקרא planned happenstance, אולי יום אחד נדבר על זה יותר לעומק, מקריות מתוכננת, היכולת שהיא לשים את עצמי out there בעולם. זה לא יקרה אם אני אהיה רק סגור בתוך עצמי ואחכה שהתנאים יהיו מתאימים, ואז אני אחווה משמעות. העולם בחוץ, אנחנו צריכים לצאת אליו, וחלק מהיכולת לאחות יחד את הקרעים, זה היכולת שלנו דווקא להתמסר, דווקא במקום של החוסר ודאות והחוסר ידיעה של מה אמור לקרות מחר, ומה החיים מצפים לי, הם קוראים לי.
0: אז אני כמובן מסכים לחלוטין, אני אוסיף פה א' נקודה אחת, שהיא מבחינתי מאוד חשובה, כי אני, הסוג שלי קצת בזה, אנחנו טיפה שונים, זה במנהיגות שמובילה למשמעות.
1: כן. ותמיד,
0: לא, בהתמקדות, בהתמקדות. ותמיד אומר, אתה צריך להוביל מישהו לשם לפעמים, כמו שהוא יאמין לך. אבל אני, ברשותך, אתייחס למושג אחד, שהוא ליבת העיסוק שלי, והוא קשור לחוויה הזאת, להתמסרות הזאת, להתמקרות, לנכונות to lose yourself. והייתי מעדיף מרוקאית, רק אני לא יודע איך להגיד את זה.
1: להאמין להם.
0: וזה המושג של משחק. אני עבורי המושג היסודי שאני משתמש בו זה משחק משמעות ושחקן משמעות, כמובן לא נרחיב כאן, בהזדמנות נעשה סדרה אחרת ונרחיב בה, ואני קורא לזה משחק משמעות. יש לזה הרבה סיבות, אבל סיבה הגדולה זה בגלל שכמו במשחק אני עובר טרנספורמציה.
1: נכון.
0: יש פער אדיר בין מי שהיה טרום המשחק לבין מה שקורה לי בתוך המשחק. פתאום יש איזו חוקיות אחרת, יש חידוש אחר של חוויית החיים שלי, של חוויית העצמי שלי, של חוויית היכולת שלי, של חוויית החריגה שלי, המון המון אלמנטים. אני תמיד אומר, אני אוהב כמובן את עולם הכדורגל, כילד שצריך כדורגל בשכונה, אתה בחיים לא תראה ילדים, או את בחיים לא תראה ילדים, שחקים כדורגל בשכונה, ומישהו עוצר, מסתכל על החבר שלו ואומר לו, אחי, תגיד, למה אנחנו צריכים את זה? זה לא יקרה. זה לא יקרה, כי הם משחקים במשמעות, הם לא...

0: רק משחקים כדורגל. ויש איזה חוקיות איך עושים את זה, אבל זה לא משנה. אלא עצם הרעיון של חוויית המשחק הוא הרעיון החשוב, וזה מוביל אותנו...
1: מהדינמיות. להיות מוכן לצאת החוצה אל החיים. בעלי חיים משחקים, ילדים משחקים.
0: צא, תשחק. וכשאני תמיד מלמד את זה, אני אומר, בוא נבנה להם את משחק המשמעות. אתה לא יכול להניח שהוא קיים כל הזמן. אז אם אנחנו רוצים ככה, כל פרק אנחנו אוהבים לסגור במשהו. ככה להתרומם. כי אנחנו רוצים כל הזמן לחזור על הנקודה הפשוטה. עולם המשמעות יותר פשוט ממה שנדמה.
1: בדיוק.
0: אז הכותרת שאנחנו רוצים שתקחו איתכם מפה זה, לך לך.
1: לך לך. ממש כמו אברהם אבינו.
0: בדיוק.
1: יכולת לצאת ולסמוך אמון בקיום.
0: צא. לא תמיד צריך לדעת הכל, כי אנשים אומרים לך, תסביר לי מה יהיה, תספר לי מה יהיה, מה יהיה בדיוק, הוא יהיה, הוא יהיה, תלך, מה אני אחווה, מה אני אחווה, אני אחווה. הלו. לך. לך. לא בציפייה לחזור לעצמך. אומר לוינס משהו נורא יפה. ההבדל בין אברהם אבינו לבין אדיפוס הוא אחד. אדיפוס יצא מעצמו כדי לחזור לעצמו. אברהם יצא מעצמו לא כדי לחזור לעצמו, אלא כדי לחוות חוויה או בעולם מסוג חדש. לכן, מאזינים ומאזינות אהובים, לך לך, תתמסרו. יש בזה סיכון,
1: יש.
0: אבל הוא שווה את זה.
1: לגמרי. ואנחנו נדחפנו לצאת. השאלה איך אנחנו בוחרים לפגוש את מה שמחכה בחוץ.
0: תודה.
1: תודה, שמעון.
0: ניפגש בפרק הבא.
2: לחבר מחדש את הקרעים. כוחה של משמעות בתקופות משבר. סדרת שיחות עם דוקטור פנינית רוסו נצר ודוקטור שמעון אזולאי.
0: אנחנו בפרק נוסף במסע שלנו בעולם המשמעות. מסע הקצר והתאימתי. פנינית, אם אפשר לומר ככה. ואני רוצה שניכנס אליו ברשותך שוב פעם דרך איזה מאפיין מסוים של טראומה. כמו שאת יודעת, ולטראומה יש המון מימדים קיומיים. והמימד שפה אני רוצה שניכנס אליו זה התחושת חוסר אונים. התחושה של שיתוק מנטלי. שהיא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מוכרת בעולם הטראומה ובעולם של טוטליטריות כמו של פרנקל שהוא חווה במחנה, עולם שהוא לא רק שיתוק חיצוני, יש פה איזה משהו נורא עדין, הוא גם שיתוק פנימי. אז לאן זה לוקח אותנו בנתיבים שדיברנו עליהם בהקשר שלו לנתיבי המשמעות שפרנקל מציע?
1: כן, אז אמרנו שאם הראשון זה באיזה גישה אני מגיעה לעולם, להיות במגע עם החיים עצמם, אז הנתיב השני זה לא רק מה אני מקבלת בעולם, במובן של התנסויות וחוויות, נתיב השני מדבר על נתיב היצירה, ערכים יצירתיים. זה יכול להיות כל עשייה. הרבה פעמים אנחנו שומעים על עשייה או יצירה, אנחנו חושבים על איזשהו משהו גדול כזה, איזושהי נתינה או משהו גדול מהחיים.
0: איינשטיין, סטיב ג'ובס.
1: איינשטיין, להשאיר משהו אחריי, איזה נצחיות סימבולית, לכתוב ספר או להקים בניין.
0: היום כולם כותבים ספר, וכולם עושים זה, נכון.
1: אם יש משהו שאנחנו נדחפים אליו, ובטח למול מפגש עם הסופיות, זה צורך שלנו להשאיר איזה נצחיות סימבולית. אבל היכולת שלנו להתחיל בדברים הכי קטנים, ואנחנו רואים את זה בתקופה הנוכחית באופן מאוד אינטואיטיבי. התקופה הזאת דחפה אותנו, היכולת לצאת מהשיתוק ומההלם, התחיל דרך מעשים מאוד קטנים. זה יכול להיות בישול עבור מישהו, זה יכול להיות הקטיף, זה יכול להיות דברים של סולידריות, אקטים קטנים של נתינה, והיכולת של לצאת מעצמנו כדי לבטא ערכים יצירתיים. והיכולת שלנו דווקא להקשיב לקריאת החיים במובן הזה, מאפשר לי לצאת מעצמי ולממש משהו בעולם, להשאיר רכבות, להשאיר חותם. אנחנו רואים את זה בכל מיני הקשרים בעולם, מי שהלך בטרקים או בשירותים בצבא, אנחנו רואים, דני היה פה, הצורך שלנו ליצור ולעשות, לייצא הרבה פעמים לעבוד עם בתי ספר, והרבה פעמים אנחנו רואים בוגרי י' ב' שמשאירים אחרים ונדליזם, כן? בית ספר מפורק. וכשאנחנו מבינים שמתחת לדבר הזה יש את מה שפרנקל קורא, הזעקה הבלתי נשמעת למשמעות, דווקא דרך הפעולות, שלנו בעולם, ואנחנו מבינים שבעצם זו שקריאה של סליחה, בית ספר המשיך הלאה כאילו לא הייתי פה. הרבה מאיתנו זקוקים לצורך הזה להטביע משהו מהייחודיות שלנו בעולם, וכשאנחנו נותנים את המרחב הזה, בין אם זה מרחב גרפיטי, או גינה, או יכולת שלנו להטביע את החותם הייחודי שלנו, אנחנו רואים שהתופעות האלה הולכות ופוחתות.
0: טוב, אז פה אנחנו צועדים, לא רק מסכימים, אלא צועדים בנתיב המרכזי שלי, של כל תפיסת המשמעות שלי, והדוקטורט שלי, ומה שמהווה ליבה, מבחינתי, זאת הליבה של משמעות. רכף, כמובן, טיפה נרחיב. אני מסכים לכל מה שאמרת, בחתימה כפולה ומכופלת. תכף נתייחס לזה בעוד כמה היבטים. אני רק אציין משהו שאמרת לגבי התגובה לטראומה.
1: כן.
0: זאת אומרת, וזה דבר שאני באמת לא יודע מי יקשיב מתי. ואני רוצה, למי שמקשיב עוד 5 שנים, להגיד לו שדקה אחרי הטלטלה המטורפת, הבלתי נתפסת, שגורמת, שמטרתה הייתה, אגב, שיתוק מנטלי.
1: נכון. החמאס,
0: עניינו, הוא לא חשב שהוא יחסל את כל מדינת ישראל, אבל הוא חשב שהוא יחסל את הנפש של כל מדינת ישראל. והתופעה מעוררת היראה והפליאה גם יחד.
1: נכון.
0: של מאות אלפי ישראלים וישראליות, שקמו ויצאו ועשו ובנו ובישלו וקנו והלכו, היא חסרת תקדים, אין דבר כזה. ואני תמיד אומר, זה מעבר לתרומה, מעבר לנתינה, מעבר לעשייה. בינינו הרבה מהתרומה לא הייתה, אפשר להסתדר בלעדיה. הם הצילו את עצמם.
1: נכון, עצם העשייה.
0: הם הצילו את עצמם. והנקודה הזאת, יש שיר מקסים ממש, של אהרון רזל, שנקרא הגיבן הקדוש. ואני משמיע אותו הרבה פעמים בהקשר הזה. הוא מספר על האדמור מפיאסצ'נה, שגם כן נספה בשואה יחד עם חסידיו, שהוא דמות מופלאה כשלעצמה, ואחד מהדברים של האדמור, שהוא נותן את זה כדוגמה בכמה היבטים, זה המשפט, הדבר הכי גדול זה לעשות טובה למישהו אחר. זה הדבר שנשאר לו מהרבי. ולעשות טובה זה לא רק להציל את האדם שאתה עושה מולו, איזה לעשות לעצמך. וזה חלק מאותו חידוש שדיברנו עליו של היכולת. אז אם אנחנו רגע חוזרים למהות של יצירת החותם, שהיא בשבילי ליבת המשמעות. משמעות חייו של אדם קשורה בחותם שלו בקהילה נתונה, ויפה אמרת, זה לא רק דברים גרנדיוזיים. זה לא. וכדי להמחיש את זה אני אספר סיפור. כשלדעתי אומר את הכל. יום אחד יאלי, שימו לב, יאלי הוא הכוכב של הבן שלי, כשהוא היה בכיתה א', חוזר מבית ספר. והוא עצוב. אני שואל אותו, יאלי, מה, למה אתה עצוב? לא משתף. טוב, לא רוצה, לא משתף, הכל בסדר, אני לא מאמין באושר, רוצה להיות עצוב, שיהיה עצוב. אבל, ויש אבל גדול, למחרת בבוקר אני מזהה שעוד עם אותה תחושה, וזה סימן לא טוב. אז אני הולך מסתכל במחברות שלו, בספרים שלו, ואני רואה שהוא צייר את המחנכת, כיתה א', ועשה עליה איקס. אמרתי, משהו פה קרה, מחנכת כיתה א', ביררתי פה, שם עניינים, ומסתבר שהוא עבר עבירה הכי חמורה בבית ספר. הכי חמורה. כיתה א', ב', ג', מותר לגנוב, לשקר, להקות, לרמות. דבר אחד אסור, זה להתקדם לבד בחוברת. והוא התקדם לבד בחוברת. והמורה שתהיה בריאה, בתמימותה, יש לומר, מחכה לו. עכשיו, יכול מישהו לומר, תגיד, אז אולי, בחיית רב, במחברת של ילד. כולה מחברת של מתמטיקה של ילד, מה אתה? לא. החותם של אדם חשוב ממנו. שם מגולם את המשמעות שלו. ואני תמיד אומר, כל הורה סביר יעדיף שיקרה לו משהו, ולא לילדיו. למה? כי החותם הזה הוא דרכי לשבור את הסתמיות, לשבור את השקיפות, לאותו נצח אפשרי, סיכוי פוטנציאל לנצח.
1: לזרוק עוגן לעתיד.
0: וכל הדבר הזה, ברגע שמישהו מוחק אותו, משהו בי קורס. וזה יכול לעשות בתמימות. לכן הליבה הזאת של פעולה, הליבה הזאת של עשייה, ממנה מתחיל משחק המשמעות.
1: נכון. וזאת יכולה להיות יצירה מאוד מאוד קטנה. זה יכול להיות משהו שרק היום בבוקר, אני ככה קשבתי לך ואני חושבת על אחד הצעדים שמאוד מאוד עוזרים בטיפול בהתמכרויות, למשל ב-AA, ואחד מהם זה הרעיון של רק היום. ואני חושבת שהוא רעיון מאוד חזק. כי לחשוב על חיים שלמים להיות פיקח, זה בלתי אפשרי, זה כמו הר של אבנים. אבל הרעיון הזה של רק 24 שעות הקרובות, כי אם לחשוב על זה גם בתקופה הנוכחית, אין לנו מושג מה יקרה עוד כמה שעות, או מחר. וגם אם אתם מקשיבים לזה עוד 5 או 10 שנים, בין אם זה מדובר באובדנים אישיים, או אפילו, כן, קורונה, כל מיני דברים שקורים לנו בחיים שאין לנו שליטה עליהם, אנחנו יכולים לשלוט על מה קורה היום. והיכולת שלי להתבונן בצעד הקטן שאני יכולה לנוע לקראתו, משהו שמצפה לי, אם דיברתי על המקום הזה של כיווניות, זה בדיוק העוגן שאני זורקת אל עבר לעתיד. פרנקל דיבר על זה הרבה, גם באושוויץ, גם במחנות הריכוז וההשמדה. היכולת שלי, עבורו זה היה לשחזר את הספר שנלקח ממנו, כתב היד שהזכרתי קודם, הרופא והנפש שנלקח ממנו, לא רק להתאחד עם אשתו האהובה, הוא דמיין את עצמו עומד ומרצה על התינוק הרוחני של הלוגותרפיה, הוא דמיין את עצמו משחזר את הספר, היצירה הקטנה, המשהו הזה שהוא ביטוי של הייחודיות שלי. רק היום, איך אני יכול רק היום, על זה אני יכול להשפיע, אלא בדיוק האבנים הקטנות שמצטברות להר גדול של אבנים, שמשתק אותי, כי מצב של טראומה, כמו שאתה אומר, מפרק אותי. זה נותן תחושה של מה הטעם, ואין לי בכלל יכולת לנוע, אני מרגיש משותק, כפוא. אבל היכולת לראות את הדבר הקטן שאני יכול להשפיע עליו היום, וזה יכול להיות להסיע עכשיו בורקסים, זה יכול להיות עכשיו הדבר שאני מבשלת פה סיר של קוסקוס, או שאני כותבת איזשהו משהו, או עושה הגהות, או כל דבר קטן של יצירה, יכולה להיות עולם ומלואו עבור אדם אחר, וקודם כל עבורי, לקום בשביל משהו.
0: אז אני כמובן חותם על היציאה הזו לפעולה, זה כותרת מבחינתנו של הפרק, כן, קום עשה.
1: קום, בדיוק.
0: שהיא דרמטית ביותר. אני רוצה לציין פה עוד כמה נקודות שהן חשובות, ואנחנו נדבר על זה אולי גם בפרק האחרון שעוסק בקהילה. אני חשוב לי מאוד שהמאזינים ישימו לב שיש פה שבירה של הסובייקט. שזה לא, אני לא נשאר בתוך עצמי. אני יוצא מחוץ לעצמי. הדרמה האמיתית מתחוללת בחוץ. בשבילי אחת הטעויות הפילוסופיות הקשות ביותר שעולם הפילוסופיה עשה, זה שהוא ניסה להכניס את האדם לתוך עצמו. אין מה למצוא שם. אי אפשר לרפא את עצמך בכוחות עצמך. אי אפשר לשלוף את עצמך בכוחות עצמך. אי אפשר לאחות את פצעיך בכוחות עצמך. הם התחשו כשאני יוצא החוצה. בעצם הדיבור שלנו כאן, אנשים לא יודעים, אבל היוזמה לדבר הזה התחיל כשהתחילה המלחמה. ואני מאמין שבבסיס של היוזמה הזאת, שאני כל כך שמח שאנחנו עושים אותה, היה גם ניסיון שלנו לשבור את הסגירות שנחתה עלינו. וזה כנגד הרבה מודלים שאומרים לאדם, לך תחפש את עצמך. לא, לך תבנה את עצמך.
1: נכון.
0: החיפוש, אין בו הרבה. זה נכון שאפשר להיות רגע, שניים, זה נכון. אבל באותם דברים שדיברנו עליהם בפרקים אחרים, הבנייה מתחילה מהיציאה החוצה אל האחר. לכן ההבחנה הזאת היא חשובה, ועוד נדבר עליה בהמשך.
1: אנחנו בעצם, אני חוזרת למה שאתה אמרת, שאנחנו בונים את זה, אנחנו מגלים את עצמנו דרך הבחירות שלנו, דרך האקטיביות שלנו, דרך המקומות שבהם אנחנו בוחרים להיענות לקריאת החיים. אני חוזרת לשאלה הראשונה הקופרניקאית הזאת שדיברנו עליה קודם, ויש ככה תיאוריה מאוד מעניינת, של בם, אני לא ארחיב עליה, ושבעצם אומרת שהאדם לומד על עצמו דרך צפייה באופן שבו הוא מתנהג בעולם. ממש מה שאנחנו לומדים על אחרים, הוא נותן כסף, אז הוא אדם נדיב, ככה גם אני. אני לומדת על מה שאני מאמינה בו, מה בעל ערך בעיניי, דרך הפעולות שלי בעולם. אני יכולה להגיד עד מחר, שאני אדם כזה וכזה, ולהיות ברפלקציה ובהתבוננות על חיי.
0: איך קראת לו, בם?
1: בם. תור הוותיקה, במדעי התנהגות.
0: לא, זה מצחיק, כי אריסטו אמר את זה לפני 2400 שנה.
1: אין ספק, אין ספק. אבל היכולת שלי בעצם ללמוד על עצמי, מתחיל מהאופן שבו אני פועל בעולם. אז אני לומדת מה חשוב לי. אני יכולה לדבר עד מחר שאני אדם כזה וכזה, אבל בפועל אני מתנהג בצורה אחרת לגמרי.
0: נכון.
1: אז זה בדיוק מתחיל ביכולת שלי להיות אקטיבי.
0: אני...
1: ולפעול.
0: הפעולה הזאת של יצירת החותם, שהיא, יש לה גם אגב גיבוי, אני לא אדם של מחקרים כמותיים, את יודעת, זה לא האזור שלי, אבל יש לזה המון המון גיבוי בפסיכולוגיה התנהגותית, ובפסיכולוגיה קוגניטיבית, ו... כלכלה התנהגותית, בני אדם הרבה יותר חשוב להם מצירת אחותם חישובי תועלת, כן? אחרת לא היינו מביאים ילדים, צריך להבין, להוליד ילדים זה אחת הפעולות הכי מוזרות, לא רציונליות, לא כלכליות, שבני אדם יכולים לעשות. כן, זה קשור לאותו יסוד. אז אני רוצה פה לתת איזה נקודת הזהרה, לא סתם. מעבר לאמירה הזאת של לבנות חותם, ליצור חותם, וכמו שאמרת, נהדר, אתה לא צריך להיות איינשטיין. זה יכול להיות גם דבר קטן, כי הסיפור הגדול איננו מה עשית, אלא אם נכנסת למשחק.
1: נכון.
0: זה הסיפור הגדול. קודם כל תהיה על הגלגל. אז כאן אני רוצה שאנחנו ניתן איזה תשומת לב לכולנו, ביחס לאחרים. א', הדבר החשוב זה החותם. ובגלל שהוא חשוב, הוא מוליד שני אלמנטים שאני רוצה שנשים לב אליהם. ראשית, התגובה של האחר לחותם היא חשובה. ולכן יותר משפיל מלאמר משהו חיובי או שלילי על מה שעשית, זה להתעלם ממנו.
1: נכון.
0: ויש לנו פה מסר מאוד מאוד חשוב אחד לשני. אל תתעלם, אל תתעלמי מהחותם של האחר. זה ירסק אותו וירסק את הקשר ביניכם. זה מטיל עלינו אחריות. להורים למשל, אני תמיד אומר, הילד חוזר מהגן עם הציורים, בוכת הציורים שלו ביום שישי. אל תזרוק אותם. יש לך הזדמנות לראות חותם, תן חותם. תן את ההזדמנות הזאת.
1: ילדים זקוקים לזה, הם אומרים, אמא, תראי את הציור שציירתי, תראי אותי, הם זקוקים למירורינג הזה.
0: שימי לב באיזה מילה הם משתמשים.
1: תראי אותי.
0: כי כל הזמן אומר להורים, תספור את הילד שלך, כמה פעמים הוא אומר ביום, תראה אותי, תסתכל, אתה תהיה בהלם.
1: תסתכל עליי, כן. שים את הטלפון בצד.
0: עכשיו, זה עוול קיומי שבתמימות, שקורה בתמימות, אבל הוא מאוד חשוב. ועוד נקודה אחת ברשותך פנינית, ואני חושב שאנחנו נסכים פה. לא רק לא להתעלם, גם לתת משוב אותנטי.
1: נכון.
0: אל תרמה את האדם שנמצא מולך. החותם שלו והערך של החותם שלו הוא מאוד מאוד חשוב לו.
1: נכון.
0: אם אתה או את תספר לו סיפורים רק כדי לחפף אותו, יש לנו אינטואיציות מאוד חזקות.
1: במיוחד ילדים.
0: בדיוק, אבל לא רק ילדים. את יודעת, שאת מבשלת משהו, ואת נגישה אותו, אני לא יודע אם את מבשלת, כן, לא משנה. או שאת מרצה, את יודעת מה, פנינית, שנינו מרצים. שנינו רגישים למשוב. אנחנו יודעים טוב מאוד, גם אחרי ההרצאה, מישהו אומר לנו, הלאה, היה טוב, אנחנו לא צריכים הרבה כדי לדעת שזה לא היה טוב. אל תרמה אותי.
1: זה בדיוק ההבדל בין ה-one size לבין משהו אותנטי, האם זה, כן, וחלק מהמשוב, ואנחנו יודעים את זה מהרבה מחקרים, כולל מחקרי מוח, שמה שחשוב זה גם המשוב על הדרך, לא רק על התוצר הסופי,
0: כן,
1: וזה בוודאי עם ילדים, קרל דווק ואחרים, נכון, המיינדסט, וזה בדיוק היכולת לחזק גם את המאמץ, את הדרך, את האסטרטגיות, את מה עשית בדרך שהוא לא one size, איזה נפלא, איזה מהמם, אתה לא אומר לי שום דבר.
0: להפך, זה מכשיל.
1: זה אפילו מכשיל, נכון. מעורר התנגדות.
0: אנחנו יודעים שברגע שאני אומר לך, אתה מדהים, אין, ילד רק לא גאה בכדור, כפר עליק, אתה מסי. זה משתק.
1: נכון.
0: משתק.
1: נכון.
0: לאורך זמן. אני זקוק למשוב אותנטי, אחרת כמו שאמרנו קודם, אני לא יודע מה אני שווה באמת.
1: בדיוק, ואני גם לא מכיר את עצמי באופן ייחודי. אני רוצה להוסיף עוד משהו ממש לקראת סיום, שככה אני חושבת אליו גם בהקשר לדברים שאמרת, שיש משהו בוואקום שמצב איום ומשבר עושה, שגם מוליד agency. וזה דבר מאוד חשוב להגיד. יצירתיות. כולנו מכירים את הסיפור של רחל עוגיות, כולנו מכירים את הסיפור של ענבל ליברמן מניר עם. זאת אומרת, דווקא מצבי קצה מעוררים אותנו לצאת מאזור הנחות שלנו, להידחף מאזור הנחות שלנו. דיברנו קודם על היכולת להתמסר, לצאת מאזור הנחות בהקשר של חוויה, אבל גם ביצירה, איזושהי יכולת למסוגלות עצמית ומיקוד שליטה פנימי. זאת אומרת, לקחת אחריות על החיים שלי וליצור משהו בעולם. ואנחנו יודעים שאנשים עם דיכאון, למשל, מתאפיינים מיקוד שליטה פנימי נמוך. זאת אומרת, אין לי מסוגלות, אין לי מה לעשות. יש חוסר אונים נרכש, אנחנו יודעים שחוסר אונים, אנחנו לא נולדים איתו, אנחנו לומדים להיות חסרי אונים. והיכולת שלי דווקא לחולל, כן, המילה אפיקסי זה לא רק מסוגלות, אלא גם חוללות עצמית. בעצם העשייה שלי, בעצם היציאה החוצה, כמו שאמרת קודם, היכולת שלי להחזיק את ה... גם כמנהיג קהילה, גם כהורה, היכולת שלי לייצר סטרוקטורות שמאפשרות לי לצאת ולקבל פידבק ולקבל נראות על זה, מאפשר לי לחולל את עצמי, להכיר את עצמי טוב יותר וליצור דברים בעולם, וגם מאפשר לי להרער סכמות קיימות ולאפשר בחירה והשפעה. ולכן אם אנחנו נאסוף ככה את הכל יחד, אנחנו קוראים, אם דיברנו קודם על לך לך, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על קום עשה. צא מעצמך, תפעל אז, בעולם. גם דבר מאוד מאוד
0: נכון,
1: קטן.
0: נכון. אז א', נתחבר שוב פעם ללך לך של אברהם אבינו, ואני תמיד נותן את אברהם אבינו, ובשבילי זה גם הליבה של היהדות.

0: כיוון, עולם עשיר, עולם פורח. והקום עשה הזה צריך פה לתת לכולם איזה הערת הזרה. למה? כי אנחנו פוחדים. לשחק את משחק המשמעות, זה מפחיד.
1: מאוד.
0: אתה יכול לעשות עכשיו פודקאסט, את השיחות שאנחנו עושים, וזה יצא מאפן. ותקבל תגובות לא נעימות, וזה יפגע בתחושת המשמעות שלך. אבל זה המבחן. תאמר.
1: נכון.
0: תאמר.
1: ופה אני רוצה רק להגיד ממש ככה, במעבר, ואני רוצה להזכיר שוב את פרנקל, במעבר הוא אומר, מציר הכישלון הצלחה. כי כישלון הצלחה זה האושר, זה עיקרון העונג. הצלחתי, לא הצלחתי. הצלחתי, אני מרגישה מהמם. לא הצלחתי, אני מרגישה על הפנים, לא רוצה לצאת מהחדר בכלל בפעם הבאה. לעבור לציר המשמעות. אם דיברנו על שפת המשמעות, עולם של משמעות אומר שגם פה וגם פה יש משמעות. והיכולת שלי לצאת מעצמי. ולברוא מעצמי משהו,
0: פנינית, מוציא משמעות. שהמאזינים המיליונים שלנו,
1: מיליון.
0: יבינו, בהמשך למה שאמרת, בדיוק, שעולם המשמעות היא לפעמים לא נעים.
1: נכון, זה בדיוק זה. זה לא נמדד במקום הזה, לא, שנעים לא נעים.
0: כי לפעמים לא ילך, ולפעמים תקבל פידבק לא טוב, ולפעמים ההדהוד ייקח לא זמן.
1: נכון.
0: לפעמים זה לוקח זמן. אני הייתי פה ברדיו לפני 10 שנים, ודברים שעשיתי אז... מעדדים רק היום. זאת אומרת, זה לוקח זמן. לכן, שזה לא ישתק אותך, אותך, ולא ישתק אותך, אני אומר למאזין, אל תיבהל מזה. בוא יבוא.
1: נזרוע את הזרעים עכשיו.
0: ניפגש בפרק הבא.
2: לחבר מחדש את הקרעים. כוחה של משמעות בתקופות משבר. סדרת שיחות עם דוקטור פנינית רוסו נצר ודוקטור שמעון אזולאי.
0: שוב שלום לכם ולכן מאזינות ומאזינים. אני כל כך מקווה שהשיחה הזאת, השיחות האלה, תפסות אתכם ואתכן בטיול. לא יודע, אני אוהב להאזין לפודקאסט שאני יורד עם צ'רלי עם הכלב שלי. אז אני מקווה שככה יש לכם מין אווירה כזאת, היא קצת עוטפת שמאפשרת הקשבה והאזנה. ואנחנו פוסעים לנתיב נוסף מהנתיבים שדיברנו עליהם, פנינית היקרה, ששאבנו מפרנקל, וזה נתיב שתכף תרחיב אליו של עמדת התייחסות, של גישה, אבל אני רק אחבר את זה לרגע למימדים שדיברנו עליהם, הקיומיים של הטראומה. ואחד הדברים שאני שמתי לב, שאולי מהחריפים, שקורים בעולם הטראומה, והרבה אנשים אני רואה את זה אצלם היום, זה איבוד אמון וייאוש. זאת אומרת, אני ממש שומע סאונד, אני מניח שגם את, של ייאוש. ואני חושב שזה אויב נורא, האויב הזה שנקרא ייאוש, שלפתח חטאת רובץ, כולנו יכולים ליפול למקום הזה. ובואי צריכה נקיף אותו מהיבטים שונים אל מול האפשרות הזאת. אל מול האפשרות הזאת, ונתחיל כמובן ממה שפרנקל אומר לנו בעניין הזה, ונפתח את זה כן. שוב פעם לממדים יותר רחבים.
1: אז באמת לא הרבה יודעים שהשם המקורי של הספר אדם חפש משמעות הוא בגרמנית רוצדם. ורוצדם, אני חושבת שיש שם רעיון עמוק מאוד שיכול ככה למעוד להתחבר לסיפור היום של טראומה למול חוסן, וזה המקום של אף על פי כן. לומר כן לחיים על אף ולמרות הכל. יש לנו את זה גם במקורות, ובחרת בחיים. היכולת שלנו להגיד שכל עוד אנחנו חיים, יש לנו אפשרות לבחור איך להגיב למה שקורה לנו, כי לא הכל בשליטתנו. דיברנו על שני הנתיבים הקודמים, אז אנחנו יכולים למצוא משמעות באופן שבו אנחנו פועלים בעולם ויוצאים מעצמנו ליצירה, ואנחנו יכולים לחוות משמעות באופן שבו אנחנו, דרך ההתנסויות והחוויות שלנו, דרך אהבה, טבע ויופי. אבל כששני אלה חסומים בפנינו, לפעמים במצבי קצה, כמו שאמרת, הייאוש הזה שמתפשט לכל מקום וצובע את החוויה שלנו, אנחנו יכולים למצוא משמעות גם באופן שבו אנחנו מטריסים כלפי החיים. קמי דיבר על המרד, איך אנחנו בעצם חורגים מעצמנו, ופרנקל קורא לזה נתיב בעצם הגבוה מבין השלושה. שלושתם הם ביטויים של חריגה מעצמי. אבל ביכולת שלנו לחרוג מעצמנו, מהנסיבות הפיזיות הנפשיות אל עבר רוח האדם, שהיא תמיד חופשית, ושם נמצאים המקום של האומץ וההומור, וכוח ההתרסה של הרוח האנושית, ניצחון הרוח האנושית, או מה שהוא קורא, האופטימיות הטרגית שלנו, למצוא משמעות אפילו בסבל, כשהכל מצומצם, שדרגות החופש שלנו מאוד מאוד מצטמצמות,

0: אנחנו עדיין יכולים לבחור איך להגיב למה שקורה לנו, אל מול הטרגדיה, או אפילו בדברים הקטנים, אל מול הפקק עכשיו, שנמצא ואני יכולה לצרוח על כל מסביבי, או לבחור בצורה אחרת, או מול העובד שמתפרץ אליי, מול הילד שצועק עליי. ואני רוצה להקריא קטע קטן מתוך אותו ספר, כן לחיים למרות הכל, שזה אוסף של הרצאות שהתגלו ככה אחרי המלחמה, ופרנקל אומר, אנחנו מעניקים לחיים משמעות באמצעות פעולותינו, זאת היצירה, באמצעות האהבה, החוויה, אבל בעיקר ולבסוף באמצעות הסבל. כי צורת ההתמודדות של בני אדם עם הגבלת האפשרויות העומדות בפניהם, מבחינת השפעתם, השפעתה על פעולותיהם ויכולתם לאהוב, ומבחינת אופן התנהגותם במגבלות האלה, האופן שבו הם משלימים עם סבלם ומתרוממים מעליו, בכל אלה נותרת בידם היכולת להגשים ערכים אנושיים. לכן דרך התמודדותנו עם הקשיים מעידה על טבענו האמיתי. וגם זה מאפשר לנו לחיות באופן משמעותי.
1: אז אותה המעטפת, אני מבקש לקרוא לה עמדת התייחסות.
0: כן, גישה.
1: או גישה, או מעטפת, שתכף נרחיב. יש לנו, מעבר לפעולות הקונקרטיות, הנגזרות הקטנות שאנחנו מתייחסים על המציאות, יש לנו איזה מעין מעטפת שפעמים אנחנו לא שמים לב אליה, שעוטפת אותנו. והדבר שגם עניין פילוסופים לאורך ההיסטוריה, וגם מעניין אותי בהרבה הקשרים, זה איך היא נקבעת המעטפת הזאת? מה מנעד האפשרויות שלה? האם אנחנו נולדים אליה והיא נתונה או לא? למשל, מושג שתכף מדבר עליו כמו אופטימיות או פסימיות. האם אני יכול לבחור להיות אופטימי, או כמו שיש חוקרים שיגידו, אתה נולדת ככה. אתה מסתכלת על ילד, ממש פעמים בגיל קטן. לראות ילד אופטימי, וילד כולו לאונרד כהן, בגיל 3. כן, ולכן, יש פה איזו שאלה שהיא קשורה למעטפת. ואיזה צבע אנחנו צווים אותה, ואיזה סוג של פרקטיקות יש לנו. עכשיו, אני אתחבר עוד לפני שניכנס לאפשרויות, ונרחיב בהן, כל כך נוגעות לתקופה שלנו עכשיו, כי באמת אנחנו לא יכולים לשלוט במציאות, בוא נגיד את האמת. בטח לא בדברים מז'וריים. אני אגיד מילה על סבל שפרנקל הבאת בציטוט. וזה מבחינתי הנקודה שאני חושב שהיא אולי הכי מפריעה לי בעולם האושר. אין חיים אנושיים ללא סבל. אני אחזור למשפט הזה עוד פעם. אין חיים אנושיים ללא סבל. עצם המחשבה שיכולים להיות חיירים כאלה ילדותית והיא מסוכנת. ואסור להסתיר את זה לא מעצמך ולא מילדיך. ולכן השאלה הגדולה איננה אם יהיה סבל, אלא מה יקרה כשהוא יופיע. זאת השאלה. מה יקרה? האם יקרוס? האם ישתבלל? אברח? אתעלם? לא יודע מה. כן? כל מיני אופציות שיש. ולכן הסיפור כאן הוא כל כך, כל כך דרמטי. וזאת הסיבה שדיברנו באחד הפרקים שאני לא אוהב את האושר. כי אושר הוא אולי דרעיון מושג יפה, אבל הוא מרמה אותנו שכאילו יכול להיות עולם.
0: שאפשר לסדר את המציאות, שהכל יהיה.
1: בדיוק, אפשר להנדס את המציאות. לכן, הציטוט שהבאת הוא כל כך בעיניי, עמוק מן ים. והמציאות האנושית היא הסבל. גם דברים קטנים. את תבשלי, תאפי עוגה, או תכתבי מאמר, ומישהו יגיד לך, פקיאליק. מה, זה לא סבל? זה כן. מה עושים עם זה עכשיו?
0: נכון, זה בדיוק ההכרעה הקיומית שלנו.
1: בדיוק. מה אתה עושה שם? זה איך אתה עכשיו מתרומם מהדבר הזה? זאת השאלה. או כמו שאת אוהבת תמיד לומר, פקק. פקק. כשבאת לפה, היה לך פקק. פקק. מה אתה עושה עכשיו? מה, אתה עכשיו תתחיל לדאור מעל, תעבור.
0: לא תקלל.
1: ולכן האזור הזה הוא בעיני אזור מאוד מאוד חשוב של ההפנמה האנושית הזאת. שיהיה סבל, ועכשיו מפה בוא נתחיל לדבר.
0: נכון, נכון.
1: בוא נתחיל לדבר. מה עושים עם זה עכשיו? כן? אז אני כמובן נפתח את זה לכל מיני כיוונים. רק נציין מושג של ויטגנשטיין שהוא מאוד יפה, שיובל לוריה השתמש בו והרחיב אותו, שהוא קורא לזה עמדות התייחסות. יכולות להיות לנו הרבה עמדות התייחסות, והן לגמרי קשורות בהחלטה שלנו בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, שאת שואלת מישהו, מה שלומך? הוא יכול לענות את אותו משפט. הוא יכול להגיד טוב.

0: אבל הוא יכול להגיד את הטוב הזה בעשר צורות. וכל צורה שהוא יבחר מבטאת את עמדת ההתייחסות שלו. יכול להגיד בדאגה, בשמחה, בעליצות, בכלילות, בכובד ראש. היום אף אחד לא אומר.
1: השאלה הכי קשה היום זה מה שלומך.
0: אתה לא יכול אפילו להגיד את המילה. וזה אומר משהו, כן? אבל המעטפת הזאת היא מאוד עמוקה. כי היא הצבע, היא השמיים שלך.
1: נכון.
0: כל מה שדיברנו עליו קודם, של תוכן ושל, שאתה לוקח, כמו ש, ושל חותם שאתה יוצר, זה הכל נמצא כפרטים קטנים בתוך שמיים.
1: נכון.
0: והשמיים האלה הם החלטה, הם הכרעה.
1: ממש הכרעה. אתה הזכרת קודם, יש איזה שיר מאוד יפה של, לכל מקום שאליו אתה הולך, אתה לוקח את מזג האוויר איתך. אז everywhere you go, you always take the weather with you, ויש איתו משהו, נכון? הנה, עכשיו שתקשיב את זה, במובנים אחרים. וזה בדיוק זה. אנחנו מצפים שאם נצא לחופשה, יש מחקרים שמראים שאנחנו נהנים יותר בתכנון חופשה מאשר בחופשה עצמה, שאם אני אצא לחופשה הזאת, שם אני אהיה מאושר, שם זה יהיה מושלם, הנה, הכל מסודר, כמו שהוא אמור להיות, ואני עדיין לא. וזה בדיוק הצבע הזה שאנחנו לוקחים אותו איתנו, ובדיוק במפגש הזה, ממש כמו שאמרת, וזה מתחבר למה שאמרנו קודם, כי משמעות, אם אנחנו לוקחים את הרעיון הזה, שהחיים משמעותיים ללא תנאי, לא רק בתנאי שהקורונה תיגמר, שהמלחמה תסתיים, שאני אסכה בלוטו, שאני אסיים את הפרויקט, שאני אסיים את התואר. כמו שאורנה אומרת,
0: העולם הוא לא מלצר.
1: בדיוק, העולם הוא לא מלצר. אז אם אנחנו לוקחים את הנוסחה הזאת שאומרת לא רק בתנאי ש, אלא חיים משמעותיים בכל מצב ובכל תנאי, אז הם משמעותיים גם בסבל. ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי, אז אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם. אני חוזרת לרעיון הזה של אופטימיות טרגית, אומר שגם במקום של טרגיות, גם במקום של סבל וכאב, לפעמים בלתי נתפס, שזה לא בשליטתי, כן? כי מה שבשליטתי אני צריכה לשנות, זה בדיוק הנתיב השני שדיברנו עליו. אבל מה שלא בשליטתי, אני יכולה למצוא משמעות באופן שבו אני בוחרת להגיב, לאותו צמצום של דרגות החופש שלי. מה אני בכל זאת בוחרת לעשות, ואיך אני בוחרת להגיב?
0: זה מחבר אותנו לאיזו מעטפת שהיא בעיניי מעניינת. תכף ניגע בה גם בדברים יותר פרקטיים, אבל תמיד שאני מלמד את המרחב הזה, אני אומר שיש לנו שתי עמדות התייחסות גדולות. זאת אומרת, יש המון תת עמדות. אבל יש שתיים גדולות, שממש מלווים את הפילוסופיה המון שנים בסוג של ריקוד וויכוח, שיש טיעונים טובים לשניהם, וזה אופטימיות ופסימיות. זאת אומרת, בגדול, כשאנחנו מסתכלים על הספרות הפילוסופית, שמתבטאת גם בממד קיומי, יש הכרעת יסוד כזאת, ו... בשתי מילים, מה זה אומר, אופטימיות ופסימיות? אנשים חושבים שזה רק, איך אתה מסתכל על העולם.
1: חצי הכוס המלאה.
0: זה לא, זה משהו אחר. האופטימי זה אדם שחושב שהעולם הוא טוב ממהותו. זאת אומרת שיש בו אפשרויות.
1: בטבע האדם.
0: והוא במהות שלו חושב שהעולם הוא טוב. לא תמיד רואים את זה, ולא תמיד זה, אבל תמיד יש בו יסוד שהוא טוב, והחיים בגלל זה הם גם רואים. החיים בגלל זה הם גם רואים. וגם כשאתה לא רואה, אפשרות היא קיימת. כן, זה בהמשך יקרה תקווה רדיקלית. כן, אני תמיד צוחק, כשרוצה לתת דוגמה למה זה תקווה רדיקלית, אני אומר, זה כשאת מתקלחת והמים החמים מתחילים להיגמר, התקווה שזה לא יקרה, זה תקווה רדיקלית. כן, אתה כאילו אומר, תגיע אפשרות מאיזשהו מקום, כי לא תמיד רואים אותה, זה כל העומק של אופטימיות טרגית ותקווה רדיקלית וכן הלאה. אז זאת עמדה אחת, שהיא לא עם הקרינה על המון ממדים. העמדה השנייה, שהמייצג הגדול שלה, זה שופנאואר.
1: נכון.
0: כן, שהוא ה...
1: פסימיסט הגדול.
0: תמיד צוחה, אני הייתה לי שיחה עם רפאל קודם פה בחוץ, ואמרתי לו, פילוסוף לא יכול להתחיל פילוסופיה בלי להתייחס לשופנאואר. אתה חייב לענות לו. זאת אומרת, לא, אתה לא חייב לקבל, אבל לענות לו את החייב. שהוא הפסימיסט הגדול. בקיצור, הוא אומר, החיים זה דבר נורא. העולם הוא רע. רק מזמן לנו רע. רק מזמן לנו סבל. ובין הכתבים האלה, של ההכרעה הזאת, שהם, צד אחד זה, על עולם הוא טוב, כמו לייבניץ, שאומר טוב בעולמות האפשריים. וצד שני זה שופנאוור, שאומר, זה העולם הוא רע, חרה, זהו, סבל, החיים לא שווים כלום. אתה לא מתאבד סתם כי אין לך כוח, כן? זאת אומרת, סליחה על הביטוי הנורא. אני חושב שזאת שאלה של החלטה.
1: כן.
0: אין לנו איזה, את יודעת, מין פול פרוף, בוא תגיד לי, ואז שכנעת אותי. אני בתפיסת יסוד שלי, זה לא שעכשיו נדון, ושופנאוור ינצח את לייבניץ, וכולנו נגיד, הוא ניצח. זה לא יעבוד. בעיניי יש פה החלטה. וציינת קודם את בחרת בחיים, מהמקורות שלנו, את הטוב ואת הרע נתתי לפניך. זאת אומרת, אני לא, אני אתן לך את שניהם. הם שם. ופה ההחלטה הגדולה שלך. וזה לא קל. אני לא יודע להגיד כל כך בקלות איך זה קורה.
1: נכון.
0: אני רק יודע להגיד שזה יכול לקרות.
1: זה יכול לקרות. וזה גם, כמו שאתה מדבר ככה כל כך יפה על ההכרעה קיומית, אבל היא גם מתבטאת בנגזרות הכי הכי קטנות. בכל רגע נתון, ואני שוב חוזרת לפרנקל, מודה את הציטוטים האלה שלו, הוא אומר, השולחן שלפניי יישאר כמו שהוא, אלא אם כן מישהו יעשה בו שינוי. אבל האדם שיושב ליד השולחן, יכול בכל רגע נתון להכריע, להגיד לי או לא להגיד לי משהו מסוים, להתנהג או לא להתנהג, ורק הוא יכול לעשות כאילו אין לו את החירות הזאת, וזה המהות הטרגי-קומית של האדם. זאת אומרת, היכולת שלנו לבחור בכל רגע נתון, איך אנחנו מגיבים לדברים האלה שהחיים זורקים עלינו כל הזמן, אם אני אגיד או לא אגיד משהו מסוים, אם אני אבחר עכשיו לפתוח את הדלת, לסגור את הדלת, אם אני אבחר לראות את הפוטנציאל של משמעות, אם אני אבחר לצאת מעצמי למען מישהו אחר, אלה בחירות מאוד מאוד קטנות שמתגלמים מהם בדיוק שני הכוחות האלה של האופטימיות ופסימיות, ואני הרבה פעמים רואה את האופן שבו אני מגיבה על החיים מהמקום הזה.
0: צריך להגיד מתגלם. למען הסדר, נקרא לזה, היסטורי, פילוסופי, אקדמי, שפה יש השפעה מאוד עמוקה של האקזיסטנציאליזם,
1: נכון,
0: על פרנקל, נכון, כן,
1: נכון.
0: של עמדות כמו סארטר וקאמי,
1: נכון.
0: וכל האנשים האלה.
1: של ההכרעות שלנו.
0: שיש פה כמה סדרות שאפשר להקשיב נה, להם.
1: נגמרי, הנה אורנה כבר.
0: ואפשר לשמוע, לא, יש, אני יודע שיש, הייתי שותף לחלק מהן, אז למי שמתעניין בהרחבה של זה, הייתי רוצה פה להתחבר לעוד שתי נקודות. אחת, מה שאמרת, שאני חושב שזה מאוד מאוד נכון, שזה לא בחירות רק שהן מטה-בחירות, אלא הן מתבטאות בחוויית החיים. ואני אוהב לתת את הדוגמה הבאה. קחי שני רגשות, שתי חוויות, שהן נראות נורא דומה, שלווה ושיעמום. מבחינה פנומנולוגית, זה נראה אותו דבר. You're sitting and doing nothing, כאילו. מה שמכונן את ההבדל ביניהם, זה לא הפעולה. זה המעטפת. אחת תקבע שאתה משועמה, ואחת תקבע שאתה בשלווה. אותו דבר, מבחינת דאגה והתרגשות. זה אותו דבר. שני אנשים טסים לחול, זה נשמע כמו בדיחה, שני אנשים טסים מטוס לחול, הם יחוו את אותה מציאות, כמו שאמרתי עם השולחן. אבל אחד שהוא פסימיסט, יחווה אותה כחרדתית. מה יהיה? לא יהיה. החדרים במלון לא יהיו מה שאני אוהב, ואולי התוצאה לא תגיע, ואני לא ייהנה, והוא יחווה. והשני, התרגשות. איזה חדר יהיה? איזה נוף אני אראה? זאת אומרת, אותה מציאות נקבעת על אותה, הבסיס אותה עמדת התייחסות בסיסית. לכן יש לנו פה בחירה גדולה, שאני שאלתי אותך פעם בשיחה אחרת שלנו, כפסיכולוגית.
1: כעוסקת
0: בפסיכולוגיה. כי אני בא מהמקום של להגיד החלטה. איך עוזרים למישהו לנוע משם, מהמקום של ההחלטות? איך עוזרים לו? יש אנשים שאומרים לי, תעזור לי. ואני אומר להם, זאת החלטה, אבל קשה לזוז שם. זאת שאלה מאוד מורכבת.
1: זה משתקף גם במחקר, כמובן, בתחומי מדעי התנהגות, שאנחנו מדברים גם על אופטימיות ופסימיות כסגנון פרשני. הסברי, איך אני מסביר לעצמי את מה שקורה לי? אני עכשיו הצלחתי במבחן כי המבחן קל, או כי התאמצתי? זאת אומרת, עד כמה זה כוללני, קבוע, אישי, לא אישי? ואנחנו יכולים ללמוד, ממש כמו שחוסר אונים נרכש, כמו שדיברנו קודם, אנחנו לומדים להיות חסרי אונים, אנחנו גם יכולים ללמוד להיות אופטימיים. באופן שבו אנחנו מדבררים לעצמנו את העולם. דיברת על מוצא תועלות, כן? יש את אלה, מוצא הפגמים ומוצא התועלות, יש מוצא הפגמים שמצא הפגמים גם בגן עדן, את אלה שיהיו באותה חתונה וגידו, השמלה הייתה נוראית, המוזיקה הייתה זוועתית, האוכל היה מזעזע, מכיר מקרוב, ויש את מי שיבחר לראות את הדברים שלפעמים נמצאים באותה מציאות, מציאות ומוצא ונמצא, שני הדברים נמצאים שם, השאלה מה אני בוחרת להגדיל, ובאיזה עמדה קיומית אני פוגשת את החיים.
0: אז צריך להגיד פה עוד נקודה שהיא מאוד עמוקה, ובשיחות האלה לצערי אנחנו מוזמן לדבר עליה, זה אלוהים כמובן, והתפיסה התיאולוגית, כי ברגע שיש אלוהים, כל העומק בהרבה מאוד מובנים זה שאתה לא יכול להיות פסימי. זה אולי היתרון הקיומי העמוק של האדם הדתי. מבלי להיכנס כרגע, כן, אתה יודעת, אנשים שומעים אלוהים יד הדתה, אנחנו לא באזור הזה, לא, אני לא את.
1: אלוהות.
0: אלוהות. אין ספק שאולי הדבר הגדול שהאלוהות מייצרת, זה שהיא דוחפת לעולם האופטימי, כי אתה לא יכול להכיר בעולם שבו יש עולם מורה עם אלוהים ברא אותו, זה לא יכול להיות. אז זה היתרון הגדול של האדם הדתי, ויש דווקא משהו אחר שאני חושב ששווה להגיד למאזינים שלנו בימינו ובכלל, וזה הומור.
1: נכון.
0: אני, בשבילי הומור, זה אולי אחד המכניזמים הכי עמוקים שיש להוויה האנושית. כי הומור זאת הכרעה מאוד עמוקה איך להסתכל על העולם. ויטגינשטיין אומר, במקום מסוים, אומר, הומור זה לא מצב רוח, אלא זה דרך להסתכל על העולם. וההבדל הוא, אם אתה מוכן לשחק את המשחק הזה של הומור, ואולי שווה להגיד משהו פוליטי. פונדמנטליזם פוליטי, פונדמנטליזם קיצוני, כל הקטע שלו זה שאין לו הומור. הוא לא צוחק. ושאתה צריך לברוח במחוזות שלא צוחקים בהם. כי זה מעיד חוסר גמישות. זה מעיד על חוסר מוכנות, כמו שאמרת, להשתחרר מהקונקרטי ולהסתכל לגבוה.
1: ולשחק עם אפשרויות, נקודות מבט על החיים.
0: בדיוק.
1: אנחנו מוצאים הומור אפילו, כן, בשואה היו לנו דוגמאות של הומור עכשיו.
0: יש לך חיה אוסטובר, חיה אוסטובר.
1: נכון,
0: יש לך ספר שנקרא, ללא הומור היינו מתאבדים.
1: נכון.
0: ואת צודקת, גם עכשיו יש המון דוגמאות להומור.
1: נכון. וזה גם חלק מניצחון הרוח האנושית וכוח ההתרסה של הרוח האנושית. אנחנו מטריסים בפני המקום שאולי שם לנו את הרוע.
0: אני חושב ש... שווה לנו גם להגיד משהו על עמנו שלנו פה, שמה שאפיין אותו היסטורית, זה המון הומור.
1: כן.
0: מוכנות לצחוק, מוכנות להשעות לרגע את הזהות, את האישיות.
1: הישרדות גם.
0: בדיוק כדי לשרוד. זה סוג של גמישות.
1: נכון.
0: את יודעת שיש אחד הדברים המרתקים זה שנשים שעושים, לא יודע למה זה גבי נשים, ששואלים אותם רשימת תכונות של גבר שהן רוצות, איכשהו תמיד הומור מופיע.
1: שרמנדי וחוש הומור.
0: לא, איכשהו הומור, וזה דבר שאתה אומר, תגיד, מה היא רוצה סטנדאפ? מה היא רוצה, למה? כי הומור מעיד על גמישות. אנחנו לא רוצים לחיות עם מישהו שאין לו גמישות. כי המציאות, כמו שאמרתי, מגוון, אתה לא יכול לשלוט בה. לא יכול, לא אני, לא אני, אחי, אכבר. לא יכולים לשלוט.
1: וזה בדיוק המשחקיות גם שדיברנו עליה קודם. היכולת לנוע בין מצבים, היכולת להכיל ניגודים. יושבת על המקום הזה.
0: שם. אז מה אנחנו רוצים להגיד פה בבניין, בסוף?
1: כן.
0: אם אמרנו לך לך, ואמרנו
1: קום עשה.
0: פה אנחנו רוצים לומר, א', תצחק.
1: ובחרת בחיים, קודם כל.
0: בדיוק.
1: כן לחיים על אף ולמרות הכל. כי אנחנו יכולים שיהיה לנו את הכל ולהגיד לא לחיים, כעמדה קיומית.
0: את יודעת.
1: לומר כן לחיים.
0: את יודעת, זה נשמעת קצת קלישה.
1: הקלישאות יש באמת.
0: לא, זהו, זה מה שאת צריך להגיד. זה נשמע קלישה להגיד ובחרת בחיים. אבל רק מי שעמד אי פעם בפני המקום שהבחירה הזאת נמצאת, מבין את העוצמה שלה.
1: נכון.
0: זה, יש חיים יומיומיים שבהם, אתה יודע, אתה יודע, בחרת בחיים, בחרת בחיים, זה שם של סמילה. כן? אבל מי שעמד שם, בצומת הזו,
1: בתוך התהום,
0: בדיוק, כן. מבין בדיוק שזה לא קלישה.
1: שזה, כן, גלגל הצלה, זה העוגן שאנחנו זורקים מחוץ לתהום.
0: בדיוק.
1: לבחור בחיים.
0: אז תבחרו בחיים, לכם ועבור יקירכם.
1: ובדברים הקטנים.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: וניפגש בפרק הבא.
2: לחבר מחדש את הקרעים. כוחה של משמעות בתקופות משבר. סדרת שיחות עם דוקטור פנינית רוסו נצר ודוקטור שמעון אזולאי.
0: שוב, שלום לכם, מאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות, באשר תהיו. אנחנו למעשה חותמים עכשיו, למרות שאפשר להקשיב לכל פרק בנפרד, זה לא, זה עניין פה של רצף, אבל אנחנו חותמים את הסדרה בפרק שהוא קצת שונה, זאת אומרת, הוא מנסה לקחת אותנו לא רק למקום הפרטי שלי, מול החוויה, מול הטראומה, מול הסבל, וכמובן מענה המשמעות שמתחולל אל מול הדבר הזה, או יוצר בתוך העולם הזה, אלא לעולם הקהילתי. יש אמירה מאוד יפה של ויטלי, שאומרת, לא משנה מה השאלה, הקהילה זו התשובה. עכשיו, כאן אנחנו כבר יוצאים מעצמנו קצת. אנחנו יוצאים למרחב חברתי ש... נותן לנו מעין בית, ואחד הדברים שאנחנו מרגישים בתקופות של כמו קורונה למשל, אני חושב שאחד הדברים המדהימים שהקורונה גרמה לנו להבין, ואני מחוזר בכוונה לקורונה ולא לימינו של המלחמה, גם כי זה אותו דבר, זה כמה קהילה היא קריטית, כמה אנחנו זקוקים לחיי קהילה. אני תמיד צוחק ואני אומר, אנשים הלכו לסופר 6 פעמים ביום לחוות קהילתיות, משום שיש משהו בקהילה, ואנחנו קצת ננסה לפצח את זה פה, בקטנה כמובן, כדי גם לומר משהו על זה, וגם להשאיר איזשהו טיפ למאזינים שלנו. אז איפה זה פוגש אותך, הסיפור של קהילה, לפני שאנחנו נכנסים פנימה פנימתית? פה אנחנו טיפה חורגים מהשיח הרגיל שדיברנו עד עכשיו.
1: כן, כן. אז אם דיברנו על זה שמשמעות זה תמיד המפגש בין האדם הייחודי והחד פעמי לבין בחוץ, היכולת שלנו לחרוג מעצמנו אל עבר משהו שהוא לא אנחנו, אז אנחנו יודעים שקהילה מאפשרת לנו, ועוד נדבר על זה, מאפשרת לנו להחזיק את הרצון שבתקופות כמו, לא רק עכשיו, לא רק בתקופה של טראומה, אבל הרבה פעמים יש איזשהו משהו שאנחנו יודעים שכוח רצון זה משאב מוגבל, ושנינו מדברים על זה לא מעט, משמעת עצמית זה הרבה פעמים איזושהי פרסה, כן? נדמה לנו, זה רק סטארטר לתהליך, והיכולת שלנו להחזיק או לבנות עוגנים, אם אני חוזרת לפרק הראשון שלנו, לאותם מרכיבים שהזכרתי, של גם חושה של פשר ונרטיב וסיפור, וגם בהקשר של איזושהי מטרה משותפת, וגם בהקשר של תחושת ערך ונראות, אנחנו חייבים לבנות לזה עוגנים בתוך קהילה נתונה. לייצר את החיבור הזה לזיקה שהזכרת קודם. כי אם נחזור רגע לשלושת הנתיבים שהזכרנו, ורגע נתבונן עליהם במבט על, אז אנחנו לא תמיד בוחרים את הנסיבות שאליהם אנחנו נולדים, או את מה שקורה לנו. אנחנו דיברנו על זה שאנחנו חופשיים לנקוט עמדה, לבחור איך להתמקם למול הנסיבות, אבל האופן שבו אנחנו יכולים לעשות את זה, ולפעמים זה מה שמחזיק אותנו במצבים שבהם אנחנו מרגישים בדיוק את התחושה הזאת של תלישות, של חוסר ודאות, של חוסר אונים, אלה אותם מקורות בקהילה שלנו. ויש לנו כל מיני סוגים של קהילות שיכולים להחזיק את הדבר הזה עבורנו, ולאפשר לנו לנוע קדימה. ולפתח חוסן.
0: בסוף הפרק אני אפרגן לספר העתידי שעתיד לצאת סביב הדבר הזה.
1: פרגן.
0: נעשה את זה בסוף הפרק. אני כמובן רוצה להמשיך את הקו שאמרת, ואני אוהב תמיד לשים את הדיאלקטיקה הזאת של פרט וקהילה. אני מבחינתי, זה כל כך חשוב. אני תמיד אומר, לא הילד במרכז, ולא הקהילה במרכז, הדיאלוג במרכז. נכון. יש משהו שאנחנו הלכנו גם לאיבוד קצת, בגלל חוסר ההבנה של הדיאלקטיקה הזאת, שהביטוי הכי מופלא שלה, זה הביטוי של עידית ברק, עם השיר הנפלא שלה, כן? שהוא בעיניי ממצא את הכל, שאומרת, עושה פרפרזה מהירה, אל תספרו לי שכדי לעוף, כל מה שצריך זה זוג כנפיים. אם רוצים לעוף, צריך לדאוג שיהיו גם שמיים. זאת אומרת שאנחנו לא... אי אפשר רק עם המיומנות, עם האישיות, עם הכוחות של הפרט, אלא הוא זקוק לשמיים. והדיאלקטיקה הזאת, שהיא גם... אנחנו מכירים אותה אם אין אני למי לי, אנשים לא יודעים שיש המשך.
1: נכון.
0: שאני לעצמי, מה אני? נכון. זה לא רק אם אין אני למי לי. זאת אומרת, יש לנו פה איזה דיאלוג שנובע... וזה מחזיר אותנו לשיחה השלישית שלנו על היצירה, שנובע מדבר אחד. הדיאלוג הזה נובע מהעובדה שהחותם שלי הוא לא בתוכי. הוא בחוץ. הוא בעולם. הוא בקהילה.
1: בקשר.
0: הקהילה היא הבית של המשמעות. ולכן אנחנו זקוקים כל כך לקהילה, והקהילה זקוקה לנו. זה דו-כיווני, פרט ללא קהילה יהיה חסר משמעות. קהילה ללא פרטים תהיה מנוונת ותיעלם.

0: והדיאלקטיקה הזאת היא ריקוד, היא ריקוד עדין. כי אנחנו יכולים ליפול בקלות לטוטליטריות.
1: נכון.
0: בקלות. ויכולים ליפול בקלות לבדידות. זה הדבר שמעניין אותי כל כך. איך אנחנו שומרים על הריקוד הזה, בטח בתקופה של משבר, שהדבר הראשון שמתפרק, זאת הקהילה.
1: נכון. נכון, ואנחנו רואים את זה מאוד יפה, אני חושבת, בקהילות המפונים, או בקהילות של, גם בקורונה, הרבה אנשים שיצרו לעצמם קהילה בתוך בית החולים, כן, אותם אנשים שזה היה נראה מאוד מזמן, אבל יצרו לעצמם קהילה של אותם אנשים שהיו חולי קורונה.
0: בית החולים. המלונות של הקורונה.
1: כן, במלונות ה...
0: זה מדהים, יש איזה מחקרים מרתקים.
1: נכון, נכון, נכון. אז היכולת, זה איזושהי נטייה טבעית, כן, לא טוב האדם לבדו, אנחנו... האדם הוא יצור חברתי, הוא יצור קהילתי, אנחנו זקוקים לאחרים גם כדי להבין את עצמנו, כדי לחרוג מעצמנו, וכמובן כדי למצוא משמעות שחורגת מאיתנו. אז אנחנו רואים את זה מאוד בספונטני, אפילו עכשיו, בניסיונות של אנשים שגם אם הם איבדו את הקהילה הפיזית שלהם, שהם היו קודם יישוב או קיבוץ, נוצרות קהילות.
0: את יודעת, הנקודה הזאת שאת מעלה היא כל כך נכונה, ואני, בטח אנשים יקשיבו לזה בתקופה יותר מאוחרת, אז אני אצליח סתם להקשר. הרבה אנשים נאלצו לעזוב את בתיהם, בין בגלל שהיישובים חרבו ממש, ובין בגלל שהייתה סכנת חיים. ואנחנו רואים הבדל מאוד מרתק, ומאוד עמוק, בין קהילות שעזבו ונשארו כקהילה. נכון. קיבוצים שהגיעו למלון ונשארו עזיז כולם. כן. לבין למשל, עיר כמו סדרות, התפנו לכל מיני מקומות.
1: כן, והתפרקו.
0: והפירוק הוא, ותכף נסביר גם למה, מאוד מאוד קשה. כן? וזה אחד הדברים שמאפיין עולם כאוטי. אפרופו פרנקל ועולם השואה, הפירוק של קהילות. נכון. זה דבר מאוד מאוד דרמטי. ולכן הסיפור של בנייתה של קהילה, אני קורא לזה קהילת משמעות, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים. אפרופו, אני מסלף, הספר שבטח יצא בזמן שהקלטות האלה ייצאו, זה בשבילי סיפור גדול. ודבר חשוב זה שזה משמר את הדיאלקטיקה.
1: נכון, נכון.
0: זה אני רוצה שנזכור, כי קל מאוד ליפול פה. קל מאוד ליפול פה. יש פה את הדיאלקטיקה שנותנת כבוד. לכל אחד מהצדדים, כי קל להיבלע, את עוסקת הרבה בכתות, את יודעת כמה האזור הזה הוא מסוכן.
1: כמה קהילה יכולה להיות מסוכנת, נכון. ולהפך.
0: אז בואו נתחבר לקו אחד ששנינו מסכימים איתו ודרכו, נוכל להגיד הרבה דברים על קהילה, וזה הסיפור של סדירות קהילתית. אני אוהב לומר על קהילה, שקהילה נמדדת, סליחה, בדקדוק היומיומי שלה. אתה רוצה לדעת אם קהילה שווה משהו? אל תלך תראה מה הדברים הגדולים שהם עושים. משפחה. אתה לדעת אם היא קהילה ששווה משהו, או... לא רוצה, המילה שווה משהו היא קצת לא יפה. אם היא קהילת משמעות, תסתכל על הסדירות שלה. לא איך הם חוגגים בר מצווה. מי מדבר עם מי בבוקר? מי מדבר עם מי בצהריים? יש ארוחת ערב? אין ארוחת ערב? כל הדקדוק הזה יוצר מסגרת, תשתית, שטיח. שהוא הכל, שהוא...
1: הוא הדבק, הוא לא, כן.
0: הוא הבסיס. למה אני קורא לזה דקדוק? כי בשפה אנחנו לא קובעים את הדקדוק. לא אני ולא את קובעים את הדקדוק. אבל אנחנו כן על בסיס הדקדוק בונים את המשפטים המיוחדים שלי והמיוחדים שלך.
1: נכון.
0: אבל את הדקדוק אנחנו לא קובעים. תארי לך הייתי צריך גם לקבוע את הדקדוק, מה זה נסו ומה זה מוסד. לא היינו יוצאים מזה. ולכן אותו דבר פה. הקהילה יוצרת לי איזשהו סוג של דקדוק, ושנינו יודעים שזה מה שהתפרק עכשיו.
1: נכון, המקום הזה של הדבק.
0: עד הסדירות. אתה כאילו הסדירות שהייתה כל כך שהיא... אנחנו לא מבינים כמה היא בונה, כמה היא מאפשרת, כמה היא יוצרת מובן, כמה היא יוצרת אפשרות לפעולה, כמה היא פיגום לפעולה.
1: נכון.
0: כשאנחנו מדברים על רצון ומושגי הרצון, כמה אותה סדירות, אותה עוגנים, למשל, הם מוצרים פעולה, למשל. בואו ניתן דוגמה שפרנקל גם מדבר עליה. וזה מושגי זמן. מושגי הזמן נבנים רק בזכות קהילה. ללא קהילה אין מושגים של זמן. פרנקל מתאר כל כך יפה באדם מחפש משמעות, מה קורה לאסירים? הוא אומר, מושגי הזמן מתפרקים לך. למה? כי... כשאני לא... הרי האסירים נכנסו לאושוויץ או לכל מחנה אחר, והם לא ידעו מתי הם השתחררו. עכשיו, כשאנחנו לא יודעים, מתחילים פרדוקסים בזמן. זה קצת כולנו מרגישים היום. כן. מתי זה הולך להיגמר.
1: וזה... מה זה היום שאחרי?
0: בדיוק, אנחנו לא יודעים. ואז מה שקורה, תקופה כמו 60 יום, שאנחנו נמצאים היום בערך 60 יום מתחילת ה... מהשביל אוקטובר. נראים כמו יום אחד. זה מוזר להגיד את זה. אני תמיד אומר לבן שלי, ככל שתהיה יותר עסוק, יהיה לך יותר זמן. כי מה שקורה, שברגע שהעולם הזמנים לא מסודר, הוא נמאח פתאום. ופרנקל אומר, שבוע עבר לנו יותר מהר מיום. זה נשמע משפט פרדוקסלי, אבל זה בדיוק העניין. וקהילה עוזרת לנו לסדר את מושגי הזמן שלנו, כי הם מתפרקים. שבת זה לא שבת, ראשון זה לראשון, אתה לא יודע איזה יום אתה.
1: זה גם מה שמסורת עושה, אם נחשוב על זמנים לאורך השנה, אז יש לנו זמנים, בין אם זה סוף שבוע שבת, ובין אם זה חגים, ולא סתם כנראה אנחנו כל כך מעורערים, כי זה קרה גם במהלך של חג, אבל היכולת שלנו בעצם להחזיק מסורת משפחתית של עם, הרבה פעמים יוצרת זמנים במהלך השנה שהם זמנים אחרים.
0: את יודעת, לפעמים אני שואל סטודנטים, שאין באמת קורס אחר, לא חשוב, אני שואל אותם, מה הדבר הכי חשוב שאלוהים ברא? בשפה בראשית. ואת יודעת, זה כזה מעניין, כזה זורקים כל מיני תשובות. ואני אומר להם, לדעתי, כמובן שזה תמיד ספקולציה, הדבר הכי חשוב שהוא ברא זה את השבוע.
1: נכון.
0: אין בטבע שבוע. אין. יש יום, יש חודש, אבל אין שבוע. זה מושג אנושי לגמרי.
1: וכה הזמן.
0: זה מושג אנושי. ועצם היצירה של הדבר הזה היא תבנית שבלעדיה אנחנו לא יכולים.
1: נכון.
0: היא מאפשרת לנו בכלל לחדש את מה שאנחנו התחלנו לדבר עליו בעולם הטראומה, וזה חוסר הפעולה. זה מחבר אותנו לנקודה כן. שבה אני אשמח שנרחיב כן. טיבה שנינו, כי שנינו אוהבים את הנקודה הזאת. וזאת המחשבה המוטעת, שככל שיש לנו יותר אפשרויות, זה יותר טוב. לא. ככל שיש לנו יותר אפשרויות, אנחנו יותר משותקים.
1: נכון.
0: זה לא, וקהילה מה שהיא עושה, היא מעצבת לי את מרחב האפשרויות. זה לא, כאילו שאת אומרת לבן שלך, או לבן זוג שלך, או למישהו אחר, את אומרת לו, מתוקי, תעשה שיעורים מתי שאתה רוצה. מה את למעשה אומרת לו? כן, גם את אומרת לו, אני סומכת עליך, אתה ילד אחראי. את אומרת לו, תראה, תחלק את הזמן לאין סוף נקודות, ועכשיו ביניהם תחליט, מתי אתה עושה? בינינו, כשיש לך אין סוף נקודות, התוצאה תהיה שאתה לא עושה אף פעם. כי אתה אומר, בעצם למה לא בשמונה? אז אומר, רגע, בעצם למה בשמונה? אפשר בתשע? בעצם למה לא בתשע?
1: נכון. זה בדיוק מה ש... אם אני לוקחת את זה רגע ממש בזום אאוט, זה מה שמוות עושה לנו. מה זה המילה דדליין?
0: לשם רציתי להגיע.
1: כן, אנחנו סולחנים לדעת אפילו. כשיש משהו סופי, ואם יש משהו שאנחנו רואים גם עכשיו, שכן ה... שאלות הקיומיות צפות ועולות ביתר סט, אנחנו בעצם מבינים שיש גבול, כי כשאין גבול, נכון? אז זה בדיוק פרדוקס הבחירה. יום אחד אני אעשה יום אחד, וזה יכול לבוא גם עוד 50 שנה.
0: בדיוק, הסיפור של מוות...
1: או סופיות בכלל.
0: הוא, לא שאנחנו בעד מוות, כן, בוא, בסביבה טובה, וזה, אנחנו יותר מתכוונים לתודעת מוות.
1: נכון,
0: אנחנו לא מתכוונים למוות, כן, למי שמקשיב פה וחושב שאנחנו מעודדים פה איזה מוות. אנחנו מתכוונים לתודעת מוות. תודעת המוות יוצרת פעולה.
1: נכון.
0: יוצרת
1: דחיפות. דחיפות אפילו, בדיוק.
0: ואנחנו לא תאמנו שאתה...
1: לא, זה מדהים.
0: לא תאמנו. היא יוצרת דחיפות. יש לבורחס סיפור שנקרא עירם של בני על מוות. עכשיו, זה תהיה בצריקה. למה? זה באמת אנשים שחיים שם לנצח, אבל כשאת באה לעיר, מה את רואה? אנשים שוכבים ולא עושים כלום.
1: וגם לא גמור, כלום לא גמור.
0: וכלום לא גמור, כי אין סיבה. כי באמת, למה למהר? אם אמא תבוא לבן שלה ותגיד לה, בעולם שבו חיים לנצח, תגיד מתוק, למה אתה לא הולך ללמוד לעשות תואר ראשון? נגיד לה, אמא, מה הלחץ כפרה? עוד 50,000 שנה. אין לנו סיבה. אז על דרך משל, קהילה עוזרת לנו לארגן את מושגי הזמן.
1: והמרחב.
0: היא עוזרת לנו בלעדי זה. זה לא שלא אפשר. בואו... אבל זה הרבה יותר קשה. לאדם קשה לבנות את מושגי הזמן שלו. קשה לבנות את מושגי הסדירות שלו. וזה מביא אותנו לאיזו מסקנה פרקטית. אפשר לומר הרבה דברים על קהילה. אבל המסקנה הפרקטית, חידוש הסדירות הקהילתית. אם יש משהו שהייתי, וזה כנגד הכי, נמר התחושה שרוצה להגיד, בעצם לא, תן לי לראות יונית לוי עכשיו. אבל החידוש הסדירות, זה הדבר החשוב ביותר שאפשר לעשות לאדם שנמצא בטראומה.
1: נכון. אני גם רוצה להוסיף שקהילה מאפשרת לנו בעצם, יש הרבה מחקרים מאוד מעניינים שמראים שקהילה מחזיקה את המינינג בביג אם ומינינג בסמול אם. מה זה אומר? גם ברמה של הנרטיב, האתוס שלנו, של מי אני, מה הסיפור שלי. התחושה שאני חלק ממורשת, ממשהו שגדול ממני, מעם, מקהילה, מחברה. ויש ככה מחקר מאוד מעניין לאחרונה שיצא על הסמלים בחיים שלנו, השטג, למה הרבה אנשים משתמשים בהשטג? דרך אגב, גם קהילות יכולות להיות וירטואליות, נכון. כי זה מייצר נרטיב, זה מייצר תחושה שאני חלק ממשהו, BLM, Black Lives Matter, זה דוגמה, השטג, Me Too, כן? יש לנו תחושה שאני חלק מתנועה. זה מייצר, זה הביג אם. אבל גם, לא רק הסיפור הגדול, גם בליטל אמס, כן? בדברים הקטנים, שזה יכול להיות ברמה של באמת הריטואל הזה, הקבוע, אנחנו כמשפחה עושים את זה ואת זה. התחושה שיש לי איזושהי סדירות וריטואל שאני יכולה לצפות לו, שמייצר לי תחושה של רציפות, שמייצר לי תחושה של נראות, של רואים אותי. תחושה של ולידציה ואת התחושה של מטרה. זאת אומרת, זה ממש נותן מענה לכל המרכיבים האלה ומאפשר לי להחזיק אותם. לא יום אחד שמתאים לי שיהיה לי איזה מוזה או השראה, אלא באופן קבוע. זה הכוח של הסדירויות האלה.
0: לא סתם אמרתי, או! הסיפור של נראות, ויזיביליטי.
1: כן.
0: הוא...
1: ולידציה, כן.
0: הדבר הזה הוא כל כך מעסיק אותי. כל כך מעסיק אותי. והוא כל כך ממחיש מבחינתי את המימד הקהילתי שלנו. כן? הרבה פעמים שאנשים אומרים לי, אני מדבר על קהילת משמעות, איך בונים אותה וכן הלאה, אז תן לי את קריאת האנשים, את בטח...
1: כן, כן, תן לי מתכון.
0: תן לי את המתכונים. קריאת אנשי המתכונים והכלים. כן, אנשי המתכונים והכלים. תמיד אני אומר...
1: חמישה דרכים ל...
0: כן, שאין כל מיני כאלה. ואני... אז אין ברירה, לפעמים את מפתחת נוסחאות מן הסוג הזה, ואני לפעמים אומר ש... נראות היא אחד העומדנים הדרמטיים ביותר לקהילה. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת אם קהילה מסוימת היא קהילת משמעות בשבילך. כן? תשאל מה מידת הנראות שלך בתוכה. ואם היא אפסית, זאת לא קהילה בשבילך.
1: נכון.
0: כי הסיפור של ויזיביליטי
1: השפעה.
0: הוא כן. אחד הדברים שמשפילים אותנו הכי הרבה. או מרוממים אותנו הכי הרבה. ראית אותי? עשית בשבילי הכל. לפעמים תרצם זה שאני אומר... מה זה? אתה אומר לתלמיד, איפה היית? אתה לא מבין איך
1: עשרת. בלטת בהדרכה.
0: כן, אתה לא מבין איך עשרת לנו. זה שקול לאלף מתמטיקה.
1: נכון.
0: כי מבחינתו, יש איזו נוכחות, וזה עניין קהילתי, אין לנו נראות בלי קהילה. יש נראות מול אלוהים, אבל בוא כרגע נעזוב את הדבר הזה. והדבר הזה הוא כל כך, כל כך חשוב לנו, וציינת את זה כל כך... אם זה לא קורה, משהו בנו מתפוגג.
1: נכון, אני חייבת להגיד שזה ממש הזכיר לי מה שאמרת. גם דיברנו קודם על מה שלומך, ויש לזלדה השיר מקסים של שלומי, קשור בשלומך. וגם כשמישהו הולך מאיתנו, משהו מאיתנו הולך יחד איתו. אני חושבת שהתקופה הנוכחית, בכלל תקופות של טראומה, בוודאי קולקטיביות, גם אם אנחנו לא במעגל הראשון של הפגיעה, יש משהו בתחושה הזאת שאנחנו חלק משלם, לא סתם הסדרה הזאת נקראת לאחות את הקרעים, שנקרא ונשבר כשיש איזושהי פגיעה בחלק מהשלם הזה.
0: איזה תיאור יפה של הסיום. אני ברשותך אתחבר למה שאמרת קודם, כדי ככה לתת לזה את התמונה הכוללת, וזה הסיפור של הנרטיב, שדיברת ביג אם. זה סיפור מאוד חשוב, כי בסוף בסוף זה יחבר אותנו למקום של ההבדל בין חוויה לבין ציפור, בין המקום שבו אני בוחר למקום שבו המציאות מקופפת אותי וכן הלאה. ואנחנו יודעים שזה קשור לטראומה באופן מאוד עמוק. התחלנו בטראומה ונסיים בטראומה. פוסט טראומה היא הרבה פעמים תוצאה של איזה סיפור אתה מספר לעצמך, ואיזה סיפור החברה מספרת לך. כי במקום שבו מספרים לי שהסבל שלי הוא סתמי, אני מתפרק. לסבול, לסבול. חייל יכול לראות בקרב המון דברים נוראים. המון. אנחנו יודעים. זה לא מראות שבני אדם רוצים לראות. אבל אם הוא יחזור הביתה, ויספרו לו שזה היה לשווא, אז הוא יתחיל להתפרק.
1: נכון.
0: לכן הסיפור שנספר, והסיפור שנבנה עכשיו כאומה, כעם, כמשפחה, הוא חשוב ביותר.
1: הוא קריטי.
0: הוא ההתרוממות.
1: החוסן שלנו, כן.
0: כי הסיפור הוא משנה הרבה מאוד. וזה הכלי שיש בידינו כחלק מכלי משמעות. הכלי של הסיפור, הביג אם שכינית. כן. וקהילה צריכה לדעת לספר לעצמה סיפור. יכולה לספר סיפור של גבורה, סיפור של קרסוק, סיפור של התמודדות, סיפור של נסיגה. Up to us. נכון. וזה מה שיקבע כמה ממדים שפוסט-טראומה יהיו.
1: ואת החוסן שלנו, גם הלאומי, כי יש המון סיפורים כאלה, וגבורה יכולה להיות יומיומית, זה לא גבורה בקרב.
0: נכון.
1: גבורה יכולה להיות הדברים הכי
0: קטנים. וצריך להזכיר את
1: זה. עצם זה שאת קמה וממשיכה להכין ארוחת ערב לילדים, גם במצב שבו זה כל מה שאת עושה, זה המון. ולגבורות יומיומיות שאנחנו צריכים להעיר אותם באלף.
0: אז בסימן זה של הבנה אמיתית שהמלחמה היא לא רק על הגוף.
1: לגמרי.
0: אלא על הרוח.
1: נכון.
0: אני שמח שאנחנו פה לשבת וקצת לתת משאבי רוח.
1: נכון.
0: קצת לתת כלים, כלי נשק, לא כלים ממש דיברנו קודם, במלחמה על הרוח, כי זה מה שרצו.
1: נכון.
0: ששם נשבר. ואני מקווה שקצת נתנו למאזינים שלנו פה בסדרה הזאת קצת, נקרא לזה מעטפת,
1: אנטיביוטיקה לנפש.
0: אנטיביוטיקה, להתמודד ולהילחם את מלחמת הרוח, כי שם הכל יקבע.
1: נכון, נכון. ומשם הכל מתחיל, ואולי רגע לפני חג החנוכה, אם אנחנו חושבים על אור, על הרבה אורות קטנים שמתחברים לאור גדול, אז יש הרבה כוח, אני חוזרת למה שאמרנו קודם, בדברים הכי קטנים, רק היום. אני חוזרת לאבן הקטנה הזאת, רק היום. תודה, שמעון.
0: אני, תודה על החוויה המשותפת. אנחנו הולכים הרבה שנים ביחד, ועושים גם הרבה דברים ביחד. וזו פעם ראשונה שאנחנו עושים דבר מן הסוג הזה, ואני נורא שמח שעשינו אותו. ואני מקווה שכשם שאנחנו נהננו פה, ואני חושב גם למדנו, אני למדתי.
1: גם אני.
0: אז גם המאזינים שלנו ילמדו. תודה.
1: תודה.

אצבעות קרות על הבתים שיגמרו ליד הים. הלילה ליטף בשפתיים לחות,

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

דוקטור מנגן על פסנתר במועדון, הוא פותר את השבץ בשביל הפרס מן העיתון, מורה לצרפתית נותן שיעור חשב.

למשרד טובה אחת לצוף על המשכורת להיות מה שהוא בצד כולם רוצים לחיות ביד רוחצת יד אני בשעות הנוספות שלי חצוצרה לפעמים בימים הנוראים

0: המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: שמואל הוא המלך, באזור שלו לפחות. הוא יושב רוב היום על בטונדה במרכז הגינה השכונתית עם כיסא מתקפל צהוב, בקבוק מים שהוא ממלא מהברז, וכל פעם שהוא יורד מהמטונדה לסיבוב בבמלכה, זוג כפכפים ספר ומגפון מקולקל. זאת הבטונדה הכי גבוהה בקומפלקס הבטונדות המכוער שיצר המקלט הציבורי. על הבטונדה הפחות גבוהה יושב איציק שקורא מדי פעם, שמואל, אתה המלך! בגלל זה שמואל הוא המלך, בגלל איציק. שמואל מעולם לא רצה להיות מלך, הוא רק רצה לשבת על הבטונדה הגבוהה ולראות אם השכונה נראית אחרת מלמעלה, וגם עץ האלון מטיל צל גדול על הגג של הבטונדה. פעם האלון היה מטיל צל על הרצפה, אבל מישהו בנה בטונדה במרכז הצל, ומאז בשביל להגיע אל הצל צריך לטפס על הבטונדה. שמואל יושב על הבטונדה מהבוקר עד הערב, אין לו מה לעשות. הוא התאלמן כשעוד לא הייתה בטונדה, וילדיו נסעו לחול עוד לפני שהוא התאלמן, ובכסף שהוא מקבל מביטוח לאומי, הוא יכול להרשות לעצמו לשבת על בטונדה. לא יותר, לא פחות. הוא היה מסתובב יותר אם הסולם של הבטונדה לא היה מפחיד אותו, וגם איציק כל עצמן צועק, שמואל המלך! ובשביל להיות המלך, צריך לשבת על הבטונדה הכי גבוהה ולשלוט. איציק משגע אותו, הוא יושב על הבטונדה יותר נמוכה, ויש שם מדרגות שמובילות אליה. אז נכון, איציק לא המלך, אבל הוא מסתובב כאילו המלכה היא שלו, ושמואל, המלך, תקוע על הכס כמו איזה דחליל. כשהמגפון עבד, הוא היה קורא לאנשים בממלכה, במיוחד צועק על אלה שנותנים לכלב שהם לחרבן ליד הבטונדה. כששמואל המלך יורד מהבטונדה ודורך על חרה של כלבים, הוא ממש לא מרגיש מלך, ולא משנה מה איציק יצעק. פעם הוא שמע את איציק צוחק על זה שהוא קורא לו המלך. איציק אמר לאיזה חבר שלו ששמואל הזה מטומטם, שהוא חושב שהוא מלך באמת. אבל שמואל חושב שאם צועקים שאתה מלך, אז אתה מלך, אפילו אם זה בצחוק. בערב, כששמואל חוזר הביתה וחם לו והמקרר כבר מזמן לא עובד כי החשמל מנותק, הוא יושב על הספה המאובקת, ללא חולצה, מרים רגליים על שולחן העץ המתפורר, עוצם עיניים ושומע בראש את איציק צועק. שמואל המלך! שמואל המלך!
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובא...

0: On Demand.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגשים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות. אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים, המקום בו אפשר לשמוע אותנו בלי פרסומות ובלי חדשות, סטרייט מהלב שלי אל הלב שלכם. שעתיים של התנחתה בקיץ החם הזה והמורכב הזה.

היום חשבתי שבא לי לפנק ככה את המשפחות עם הילדים בחופש הגדול, להיות בבית ולנוע ולרקוד ולסחול על הרצפה ולהוציא קולות ומה שבא לכם עם הילדים שלכם, עם הילדים שבכם. זה תמיד נעים, האנרגיה אני לא יכולה להגיד שהיא לגמרי, לגמרי תמימה, אבל יש בה איזה משהו לא מעורב כרגע במה ש, מה שקורה מסביבנו, בתוכנו, אני לא יודעת, או מעורב באופן הזה שבו הוא רוצה ככה לפרוק. יאללה, פשוט ניתן למוזיקה, נפנה את המקום, נראה לאן זה לוקח.

סלומה, דוקטור קמבו, בואו נצא לטיול. וויאז' ליאור שוב. בעדינות לוקחת אותנו לטיול.

I hear you now. Kuelene, shim, shamala, shamaba, ma sheba yavo achshav, ze ma sheyotze, ze betoch ha-makom hazeh shemishtaneh, kailu ein zman, aval yesh zman, vekol hazman, ay, kach oto, kach oto, lean lekan, lean lekan, lepo, elay, eleinu, מה את מדברת? מדברת, אבל מלא את המוח.

0: והנה שיר שהנכד שלי בין השנתיים תמיד מבקש. הוא בכלל נהיה בתוכנית הזאת, הוא ממש העוזר די-ג'י שלי. אני רואה איזה דברים עובדים עליו ואיזה דברים פחות.
1: קוקנט אומן.
0: יאללה, לתת לעצמנו להיות ככה בתוך איזה אנרגיה שמרימה אותנו מבפנים. אנחנו זקוקים לזה מאוד.
2: Get you coconut water. Man, it's good for your daughter. Coco got a lot of iron. Make you strong like a lion.

Fat Freddy Drop. רודי. כשאני עושה מסיבות משפחות, אני תמיד רואה את ההשפעה כזה של היפ-הופ ומוזיקה שחורה ככה על ילדים, ואני ממש רואה אותם חוזרים להיות איזה מין קופים כאלה, בני אדם קטנים שעוד ככה מחוברים טוב לאדמה. זה די יפה לראות. יאללה, בואו נרקוד.

0: Faça todo mundo tossindo.
1: והנה שיר שאני אוהבת מאוד מאוד במיוחד. אוס מונטדס.

אמינה מנינה, אני מרגישה שכשאני שומעת את השיר הזה זה כמו הבלון של פועדוב, אי אפשר להיות עצובים כששומעים אותו לרגע אחד. אז בואו נחזור לארץ טרופית יפה ונשיר שיר.

0: תרפיה בשירים שמחים.
1: אבא לא אה, אקוטוניו סיניור.
2: קונסואי, צ'סה בלסיניור, אקוטוניו.

ולחלק אחר של העולם, אל הצוענים מרומניה עם פיאסטה דה נגריטוס, פנפרצ'יקורליה המופלאים.

יאללה גם לרגע לאפריקה. לסה מואה דורסה. תנו לי לרקוד. פליז.

Laissez-moi danser, nous les lyrecode. Pat Kelly, elle est super moyo, והרכב הזה הוא מקונגו, אחד המקומות הקשים ביותר בעולם, וגם במקומות הכי קשים, המוזיקה נמצאת, מבריאה, מביאה אור, מביאה אופציה אחרת. שרים באפריקה, La vie c'est bon, החיים טובים, fake it until you make it, כולנו ביחד.

תזכור, יש לאן לחזור, תתעורר מתוך חלום שחור. אמן ואמן, זה המצב שאנחנו נמצאים בו כבר לא מעט זמן. הוא עושה כל מיני דברים, הוא עושה כל מיני דברים לכל מיני אנשים מאוד מאוד חזק. אחד הדברים שזה עושה לי על הסקאלה זה באמת להעריך כל דבר, כל דבר שיש. למשל כמו המקלחת של סוף היום.

ואודי רז, הקולות הצפים, הקולות הצפים, המקלחת של סוף היום, דבר מופלא ולא מובן מאליו בכלל. ואפרופו מקלחת, הנה עוד שיר שנבחר על ידי הנכד שלי עברי בן השנתיים, שיר עם נקי, וכפי שנקרא בביתנו, קי.

עוד אחד מתרומתו האינסופית של מתי כספי לכמעט כל בית בישראל. יאללה, אבל אנחנו ממשיכים. פסטה דאצ'י.

Una caja balade. Congos, congos, congos. Congas, congas, congas. Bongos, bongos, bongos. Pashut, pashut על האדמה. והנה בא דוקטור ג'ון. Jump started.

דוקטור ג'ון, ואחרי הנינוחות הזאת של ג'אם סטאדי, אנחנו באים אל משהו קצת יותר עצבני, אבל באיזשהו אופן, גם נינוח, באיזשהו אופן. מאמה, סול. הצעת הגשה, תוציאו קולות. יאללה.

יאללה, פאנקי, לא תאמינו, גם את הקטע הבא הבן השנתיים בחר. וזה שיר שנקרא בביתנו האו, משתפת אתכם מחדרי הריקודים בבית.

יאללה, אנחנו עוד מעט, עוד מעט לקראת סיום. איזה כיף ככה לנוע קצת ולהתבטא. Express yourself.

express yourself, איזה כיף שאפשר לבטא את עצמנו ככה, בתנועה ובהשתתות ובצלילים וביחדנס, כאילו, נראה לי עם כל הפוליטיקאים וכל ה... לא יודעת, כל האנשים ש-so called מנהלים כל מיני עניינים, היו ככה פותחים את היום שלהם, הכל היה נראה אחרת. אבל בינתיים זה לא ככה. והנה אנחנו לקראת סיום. נהיה באיזשהו סוג של פרדוקס עם השמחה והייאוש. אריאל זילבר. הנה אנו המיואשים.

אז מה נותר לנו לומר? שנדע לעשות טוב זה לזה, להיות ביחד, במשפחתיות, ביצירתיות, שנדע מאיפה לשאוב כוחות לתוך המקום הבלתי נסבל שאנחנו נמצאים בו. לכל המשפחות עם הילדים בחופש הגדול, הלוואי והשעתיים האלה היו לכם למזור, והם תמיד יכולים להיות גם ב-on-demand. ובכלל, כל אחד מאיתנו

0: ונזכר בזה שיש עולם טוב, צריך להגיע אליו, צריך לעשות דברים בשביל להיות בו, אבל יש מעבר להררי החושך. אז תודה רבה, אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים, On Demand, לא רגע, קודם כל יש שידור חוזר בשמונה בערב, On Demand כשבא לכם לפתוח את הרמקולים, לקחת את הילדים, או בלי הילדים, וקצת ככה לשחרר את הגוף ביחד עם השעתיים האלה, ומה אנחנו צריכים בשביל לחיות.
1: אם רק תקשיבו בשקט עכשיו,
0: לסיום מה שנספיק,
1: תשמעו פה אין
0: שיר ישן, ישן, אפילו גם אפשר להגיד מיושן, עושה טוב, לא יעזור, עושה טוב.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך. מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא...

0: או משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
1: פה זה טוב עם לירון תהני, כל בוקר ב-9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

הביתה, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

יש פעם הלל הזקן ללמד את התורה על רגל אחת, סיכם ואמר, ואהבת לרעך כמוך. ופעם אני זוכר היטב שתפסה את עיני כתובת גרפיטי גדולה על עיר, על קיר של פרוור של עיר, כתובת שנכתבה ואמרה, ואהבת את רעך גם אם הוא לא כמוך. ואהבה היא עולם ומלואו, ואהבה היא עולם ומלואו של הפכים, של ניגודים, של סירות, של התנגשויות. אהבה היא אושר, אבל היא גם כאב. אהבה היא שמחה, אבל היא גם עצב. ואהבה היא נאמנות, והיא בוגדנות, והיא ממכרת, והיא משחררת, והיא כובלת, והיא מוציאה לחופשי. ואהבה היא תרופה, אבל אהבה היא גם סם. אהבה היא מתוקה, אבל היא גם מרה. היא שיקורה, והיא מפוקחת. היא עיוורת, אבל היא גם רואה רחוק. היא עול והיא פורקן, היא שפיות והיא שיגעון, היא טיפשה והיא חכמה, היא קשובה והיא חרשת, היא מנחמת והיא מייסרת. היא חיים והיא מוות. אהבה היא דבר והיפוכו. ואהבת, זה שמה של התוכנית שעוסקת באהבה על פניה הרבות, גם זו הרומנטית וגם זו האפלטונית. השירים והסיפורים והציטוטים כולם נוגעים באהבה. ואהבת, רדיו מהות החיים, יום שישי 11 בבוקר, יום שבת 2 בצהריים. ואהבת, ואהבת, ואהבתם, ואהבתי. כאן ביתכם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים, שבת שלום והזנה נעימה. פסוקו הפותח של התוכנית מצוטט מפיו של הדלאי למה, שאמר כך, אם אתה לא אוהב את עצמך, אתה לא יכול לאהוב אחרים.

אייל גולן, רמי קליינשטיין בפסטיבל הפסנתר. וגם השיר הבא הוא שר בדואט. הוא מספר אודות אהבה בלתי אפשרית בינה שהיא כבר בגיל העמידה ובינו הצעיר, צעיר ממנה בשנים רבות. היא מטורפת עליו מאהבה. ושניהם באמצע רחוב בטיול רומנטי בחול. וכבר כמה שבועות שהיא חשה שהוא מרוחק, מרוחק ממנה. ואז באמצע הרחוב היא לא יכולה יותר והיא מתפרצת, עוצרת ואומרת לו, תגיד, מה יש לך? מה יש לך שאתה ככה מתנהג אליי? כפסה. ואז הוא בקריאות מצמיתה עונה לה, אני אוהב אישה אחרת, וזו לא את. והיא, בתחנונים ודמעות, אומרת לו, אז אנא, אנא, שקר אותי עוד לילה אחד, רק עוד לילה אחד. אונה נוטשה מס, בגרסת הדואט, כתבה והלחינה יסמין לוי, כאן בהופעה, יחד עם יאניס קוציר היווני, ששר את השיר הזה ביוונית.

עוד אבוא אל סיפך, כתב נתן אלתרמן, עוד אבוא אל סיפך בשפתיים קבועות. עוד אצניח אלייך ידיים, ועוד אומר לכם את כל המילים הטובות שישנן, אלו שישנן עדיין. כי בתך אני כה חשך לעת ליל, ועצוב בו, עצוב בו ודאי לאין סוף, וחיי שקרו בלי הגיע אלייך, וסגרו לחוצות ולטוף. אך, פתאום, פתאום את נוגעת, נוגעת כיד מביקה, את פולחת כזכר נשכח, הדממה שבלב בין דפיקה לדפיקה, הדממה הזאת היא שלך. הדממה שבלב בין דפיקה לדפיקה, הדממה הזאת היא שלך.

דלרס על הבמה עם כל הצוות שלו, עולה לאדרן בקונצרט שכולו שירי רבטיקו, קלאסיקה של רבטיקו, הוא מסיים את השיר הזה, שיר הארס של השחר, יחד עם כל צוות הזמרים והנגנים, וכולם שרים יחדיו כמו מתפללים.

מתק זמרתו של חוליו, קלאסיקה לטינית, שיר תחינה של אוהב לאהובתו. היא עזבה אותו, הוא בתפקיד הגבר השבוע, בתפקיד הגבר המסמוטט שחוזר בתשובה אליה ואומר לה בין השאר, למען העבר, למען אהבתנו, אני מתחנן אלייך. ההבטחות שנותרו, האושר שנועד לך, עדיין בהישג יד, יש לי עדיין מיליון לילות להעניק לך, אז חכי מעט, אספרה, אספרה הוא פוקו, רק עוד קצת, אני אמות אם תלכי. לא אוכל לשאת את העתיד אם תלכי, ואפילו אם רק תעמידי פנים שאת אוהבת אותי, אני אקבל את זה. אז אספרה, חכי רק עוד קצת, un poquito más, me muero si te vas, אני אמות אם תלכי. הנה, חוליו מההתחלה עם אספרה.

אני רוצה לחזור עכשיו יחד איתכם כמעט 50 שנה לאחור, 1974, צוותא, תל אביב.

על הבמה יונתן גפן ודני ליטני במופע שלהם בינתיים זה הכל, זה הכל בינתיים, וגפן עכשיו לוקח את חזית הבמה.

0: מה שנקרא תמונות מחיי נישואין. של גפן, של גפן.
1: לא הבטחתי לך אף פעם גן של שושנים. רצינו להיות ביחד תמיד כמו צמד של יונים. אבל גם ליונים דוקר ויש עניינים. וזה עצוב בשובח כשאני בחוץ ועד בפנים. אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים. לא הבטחתי לך שנהיה תמיד רק מאושרים ונחיה באושר וביושר ובכושר עד עצם היום הזה כמו בסיפורים. לא תמיד ידעתי להגיד את הדברים הנכונים או איזה קוצים יש לפעמים לשושנים. אז עכשיו השמיים שלנו קצת מעוננים, אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים. כל הלילה הסתובבתי לבדי ברחובות, תודי שהיו לנו כמה שנים טובות, וכמה מלאכים נפלו לנו פתאום מהסולם. את מכירה אותי עכשיו יותר טוב מכולם, יותר טוב מאימי, יותר טוב מעצמי. את רואה אצלי הכל על הפנים, אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים.

0: בקיץ בא החורף, בחורף באו הגשמים. היו לנו כמה ריבים כאלה מטומטמים. חשבנו שאנחנו באמת הכי חכמים. ועכשיו את שותקת ואני שותק. עכשיו את צודקת ואני צודק. וזה משאיר כתמים. אבל אף פעם לא הבטחתי לך גן של שושנים.
1: יונתן גפן, כתב, קרא. לימים מיקי גבריאלו הלחין את השיר הזה עבור אריק איינשטיין. והנה אריק איינשטיין. גן של שושנים.

0: ורדים, ורדים צהובים, כך נקרא הסיפור, סיפור האהבה הבא. סיפור פשוט, שיש בו הרבה חום אנושי, יש בו הרבה תום, יש בו אהבת אדם. נכנסתי לחנות הסופרמרקט השכונתית בחוסר מס, ולאו דווקא מתוך כוונה לקנות משהו שחשבתי שאני זקוקה לו. וככה פסעתי פנימה ולא יכולתי שלא לחשוב על, על בעלי, על בעלי שנפטר רק לפני כמה שבועות, בטרם מלאו לו 60. גם חנות הסופרמרקט הקטנה הזו הכילה עבורי זיכרונות מתוקים מבעלי. כן, היינו מבקרים כאן ביקורים משותפים לקניות. תמיד כשהוא היה מגיע איתי לכאן, הוא היה נעלם ככה פתאום, ואז היה מגיח מבין שורות המדפים. טם, טטטם, הייתי שומעת, הוא היה מגיש לי בתיאטרליות 3 ורדים צהובים. הוא ידע, הוא ידע שאני אוהבת ורדים צהובים. פסעתי כך מעוררת ונזכרת ומגועגעת בינות למדפים. נעצרתי ליד מקררי הבשר מתלבטת איזה נתח בשר לקחת. זו הייתה מומחיות שלו, של בעלי. כן, הוא אהב סטייקים, מאוד אהב סטייקים. ואז הבחנתי באישה נאה, מטופחת, לבושה בחליפת מכנסיים מחויטת בצבע ירוק. נעצרת לידי, בוחנת אפי את סוגי הבשר, מפשפשת בין חפיסות הסטייקים, בחרה חפיסה של טי-בון סטייק, שמה בעגלת הקניות שלה, והיססה קצת. אחר כך שלפה אותה שוב מהעגלה, והחזירה אותה למקרר. היא הבחינה שאני מתבוננת בה, ואז היא חייכה במבוכה ואמרה לי, בעלי מאוד אוהב את הטי-בון, אבל בכנות, במחירים האלה, אני כבר לא בטוחה, לא בטוחה שזה מוגזם. איבדתי בה, חייכתי ואמרתי לה, את יודעת מה? קני לו. קני לו את הסטייקים שהוא אוהב. תאריכי כל רגע שיש לכם ביחד. גם אם המחיר מוגזם. ככה שמעתי את עצמי אומרת, ומנסה להשתלט על הרעד שבקולי. היא הביטה בי במבט שואל. אז המשכתי ואמרתי לה, סליחה על הטון ועל ההתערבות, אבל איבדתי את בעלי רק לאחרונה, הוא מאוד אהב סטייקים, ומשם אמרתי את מה שאמרתי. האישה היא נהנה בראשה, ראיתי מבוכה במבטה. היא אספה את הבשר שנית לעגלת הקניות שלה, כנראה מושפעת מדבריי והלכה הלאה. הייתי קצת נבוכה מגילוי הלב שבדבריי לאישה זרה, זו שאני לא מכירה. עברתי למדפי החלב והתעכבתי שם, מתלבטת איזה גודל קרטון לקחת. עכשיו כשאני לבדי, השלמתי עוד מעט קניות ואז המשכתי לכיוון הקופה. הקופה התחייכה אליי, שאלה לשלומי. שילמתי ויצאתי למגרש החנייה. בעודי מניחה את המצרכים בתא המטען, שמעתי צעדים מתקרבים אליי. כשהרמתי מבט, ראיתי אותה. את אותה האחת, זו הנאה במכנסיים הירוקים, שבה נתקעתי ליד מקרר הבשר. היא פסעה לה מחייכת בנועם רב. כאילו אנחנו כבר מכירות. בידה היא החזיקה חבילה עטופה בירוק. כשהתקרבה אליי, ראיתי מה בידיה, ועיניי התערפלו מדמעות. זה עבורך, היא אמרה, והניחה בזרועותיי 3 ורדים ארוכים ובשרניים בצבע צהוב, שטיפות מים עדיין נאחזות בעליהן. היא רחנה אליי ונתנה לי נשיקה רכה לחיי. תודה, תודה לך על הטיפ הקטן שנתת לי. פקחת את עיניי. אני בעיתי בוורדים הטריים בעטיפת הפרגמנט הירוקה, ותעיתי על המקריות הבלתי אפשרית. איבדתי בה בחוסר הבנה, ועיניה השיבו לי מבט חם. הייתי יכולה להישבע שאילה מרחפת מעל ראשה. הצלחתי איכשהו לגמגם אליה כמה מילים למרות המחנק שבגרוני. את לא יודעת איך נגעת בי. את לא יודעת מה שלושה ורדים צהובים כאלה מהווים עבורי. היא חייכה, נגעה שוב בלחי בחיוך מתוק, ואמרה לי בשקט, תתפלי, תתפלי, כולם, כולם כאן יודעים. המחווה הקבועה, המחווה הקבועה של בעלך, הייתה כאן סוד גלוי.
1: Everybody's been telling all these great James Taylor stories. I think nothing for me says it better than this song.

אמרתי אהבה פנים רבות לה. ויש, יש גם אהבת אמת בין חברים. חברים.

הלילה אולי ירח מלא. כתבה ושר אחר יש אלכסיו. הלילה עולה ליל ירח מלא והשקט נשמע היטב ללא חברה. לא, לא, אני לא מצטערת, אבל אני כן מתגעגעת לנערה שפעם אהבה אותך, וכן, לשקרים הלבנים שלך שפעם ייפו את המציאות. אתה יודע, קשה לה לאישה לבדה. והאמת כבר לא פוגעת יותר. ככל שיהיה אישה חזקה, אני עדיין זקוקה לגבר לצידי. והבדידות, הבדידות יודעת לפרוס מלכודות ולהכאיב. אז הלילה עולה לי ירח מלא. וכן, אני מתגעגעת לשקרים הלבנים שלך, שפעם ייפו את המציאות. חריס אלכסיוב.

עבודה, פרנס בשבת. סיפורים, שירים ומלא אהבה עם שמעון פרנס ברדיו מהות החיים.

פסוקו החותם של התוכנית אומר כך: אין כמו אהבה, אין כמו בית, ואין כמו אהבה שנותנת בית, ואין כמו בית שנותן אהבה. ואהבת ואהבתם, ואהבנו ואהבתי. תודה לכם שהייתם איתנו, שנשוב וניפגש. שבת שלום, המשך הזנה נעימה ובשורות טובות.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם, וברגע שנכבד את זה, ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה ווין ווין לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון-דימנד החדש של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, אני דדי יצחק. והיום אנחנו במסע פרוגרסיבי משהו, נתחיל אותו עם תקוות גבוהות, פינק פלויד, מתוך האלבום The Division Band, אלבום השני שהם הוציאו בלי רוג'ר ווטרס, 1994, High Hopes.

High Hopes, פינק פלויד, זה מתוך אלבום The Division Bell, אלבום שיצא ב-1994, ואנחנו עוברים ללהקה שינקה את כל ה-DNA שלה מפינק פלויד, הרכב האנגלי Porcupine Tree, בהנהגתו של סטיבן ווילסון, הגיטריסט והזמר והמפיק המוכשר כשד, שבשנים האחרונות גם הפך להיות אחד המפיקים הכי עסוקים, ובין היתר אחראי לרימאסטרים של כל הקלאסיקות של רוק מתקדם, מאלבומים של קינג קרימזון, פינק פלויד, ואנדר גרף, פיטר המיל ומה לא, ונשמע אותם מתוך Stupid Dreams, אלבום שיצא ב-1999 עם פיור נרקוטיק.

ביו-נרקוטיק, פורקיופיין טרי, מתוך אלבום Stupid Dreams, וסטיבן ווילסון הפך להיות עם השנים מפיק מאוד מאוד מבוקש, גם איש אולפן מאוד מבוקש, שעושה הרבה רימאסטרים, וגם מפיק של להקות, בין היתר עבד עם להקת אורפנלנד הישראלית, הפיק להם את האלבום הכי מצליח שלהם, את מבול, בתקופה הזאת גם גר תקופה די ארוכה בארץ, ויצא לי לפגוש אותו לא פעם ולא פעמיים, אפילו הגיע להשקת גרסת הדיסק שיצא ל-Stupid Dreams, אצלנו בחנות קצת אחרת, פשוט היה בן אדם מקסים, נטול אגו לחלוטין, ישב וחתם לכל בן אדם, והיה פשוט בן אדם נהדר, הוא מתחתן עם בחורה ישראלית, והמשיך אחרי זה לעבוד עם להקת, להקת אופט, להקה שוודית, שעושה פרוגרסיב heavy metal, ואנחנו נשמע דווקא קטע מלפני שהוא עבד איתם, לתוך האלבום הרביעי שלהם, אלבום בשם Still Life, אלבום אפל, יפה יפה, אנחנו נשמע את בנגיטט.

Denigrated. מהקטופת, מתוך אלבומי Still Life. ואנחנו הולכים אחורה בזמן, 1972, מוציאה להקת אפרודיטס צ'יילד, את אלבום האחרון שלה, השלישי והאחרון שלה, ואיזה סיום מפואר לקריירה מפוארת, אלבום שהופך להיות אלבום קלט, למרות קשיים מאוד חזקים שהיו בהרצאה שלו, קונפליקט שהיה להם עם חברת התקליטים, גרם לו להידחות בשנה, לצאת מאוחר, אבל עדיין עם הזמן הוא הפך להיות אלבום קלט, לאלבום קוראים 666, עטיפה אדומה, בוהקת עם שלושת הספרות הסתניות האלה, סוג של מסע תנכי תוך הברית החדשה, עם המון המון סמלים וטקסטים שכתב ביחד עם ונגליס שכתב את המוזיקה, התמלילן קוסטס פריס, אנחנו נשמע מתוכו את ה-EGNC, הים ההיגי.

Agent C, Aphrodite's Child, מתוך 666, אלבום המופת שהם הוציאו, אלבום האחרון שהם הוציאו, איזה הרכב מדהים, יש פה כמובן את דמיס רוסוס, יש את פטנסיו אבנגליס, את לוקה סידרס וקולאריס, הרכב פשוט מדהים של נגנים, שיצרו באמת אחד מאלבומי הקונספט המדהימים של הרוק מתקדם, ואנחנו שנה קדימה, 1973, להקת קינג קרימזון מוציאה את אלבום החמישי שלה, Larks, Tongues in Aspic, אולי אחת מהפסגות של הרוק מתקדם, כאן מתהווה גם אחד מהרכבים הקלאסיים והכי טובים של קינג קרימזון, יש כאן את רוברט פריפ כמובן, על המלוטרון והגיטרות, יש את ג'ון וויטון, שמגיע ומצטרף ותופס את הפרונט עם השירה ונגינת הבאס, ביל ברופורד על התופים, ושתי חברים שעוזרים חזק מאחורה, דייוויד קרוס על הכינור, וג'ימי מויר על כלי הקשה, מאוד מאוד מיוחדים. בואו נשמע את אחד מהקלאסיקות הכי גדולות פה, Exiles.

ממש מימי ומושלם הקטע הזה. פשוט מדהים. אקסייל. קינג קרימזון. מתוך לארקס, טנקס, אין אספיק. ואנחנו קופצים שנה קדימה, 1994, להקת מנפרד מן ארט בנד, מוציאה את אלבומה הרביעי, סולר פייר, אולי אלבום הכי מצליח שלהם, ושם הם עושים דבר לא יאמן, הם לוקחים קטע, אחד הקטעים הכי איזוטריים של בוב דילן, ממש קטע שהוא כתב עם שלוש אקורדים, הוא על גיטרה, Father of Night, Father of Day, עם טקסט כמובן מושלם, כמו שדילן יודע לכתוב, והופכים אותו ליצירה אפית מטורפת של רוק מתקדם, באמת

זה דוגמה של איך לעשות קאבר ולהמציא את השיר מחדש. בואו נשמע את זה, את הקלאסיקה הארוכה הזאת, Father of Night, Father of Day. זה נבנה ככה עם הרבה הרבה מתח.

Father a day, father a night. Manfred Ed Bent נותנים משמעות אחרת לגמרי לשיר הנהדר הזה של בוב דילן. איזה יופי של ביצוע. ואנחנו ממשיכים להקת יס, 1974, אותה שנה, מוצאים את האלבום שלהם רילייר, הפעם במקום ריק וייקמן מצטרף אליהם פטריק מורץ, קלידן שוויצרי, מוכשר לא פחות, ובאמת מגיעים אולי לאחת מהפסגות שלהם באלבום הזה, במיוחד קטע הסיום, To Be Over, קטע כל כך יפה.

להקת יס, קטע סיום מתוך אלבום מרי לייר To Be Over, שבאמת מביא אותנו לסיום של המסע שלנו להפעם, מסע בניחוח פרוגרסיבי. אני דדי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא תבלו, תהנו, תשמרו על עצמכם. בואו ניתן לקמל לקחת אותנו אל תוך השבת עם Airborne, זה מתוך אלבום Moon Madness. יאללה ביי.

0: שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו נצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבוע הדברים. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות. שמותיהם שונים, אך מקורם אחד.
0: ניסי ממון, מתוך ספר התאו של לאו צה, באונדימנד של רדיו מהות החיים. eol.co.il
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
5: אלוהה, רק היום היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

0: שקט. אלוהים מדבר.
1: אלוהים מדבר.

ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 ו-100 מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים, ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. ובמלות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות, זהב וכסף, על רצפת בהת ושש, ודר וסוחרת. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות, זהב וכסף, על רצפת בהת ושש, ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב, וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזדה חרבונה בגתה ואבגתה זתר וחרקס, 17 המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. ותמען המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד.

ויאמר המלך לחכמים, יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו קרשנה שתר, אדמתה תרשיש, מרס מרסנה, ממוכן שבעת שרי פרס, ומדי רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויומר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעיליהן, בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה. והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו, ויכתב בדתי פרס ומדי, ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה.

ונשמע פתגם המלך, אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, וכל האנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן.

ויטב הדבר בעיני המלך והשרים. ויעש המלך כדבר ממוכן.

וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו. להיות כל איש שורר בביתו. ומדבר כלשון עמו.

חוטב העצים היה עייף וחפוף מעול החיים. למרות הסכנות הרבות האורבות ביער, היה נכנס לתוכו מדי יום ביומו כדי לאסוף גזעי עץ וענפים ולהביאם למחירה בשוק המקומי. במעט הכסף שקיבל תמורתם היה קונה מוצרי מזון למשפחתו. פעמים רבות סיכן את חייו כשנכנס למעבה היער, מקום צפוף ובעל צמחייה סבוכה שחיות טרף שורצות בו. וכל זאת, כדי להביא פרנסה לילדיו הרעבים. הוא היה מתרכז בעבודתו, אוסף גזעים וגוזם ענפים ועורם אותם לערמה. ביום חם אחד עמד האוויר ולא זז, וגם הרעב הציק לו. הוא התעייף והתיישב לנוח מעט. פתאום שמע שאגות רמות וראה אריה צעיר מתקרב אליו. נבהל האיש מאוד וברגליו הכושלות ניסה לקום ולברוח. אך בשל עייפותו לא היה מסוגל לקום, והמשיך לשבת במקומו כולו רועד מפחד. התקרב אליו האריה בשאגות וחג סביבו בהנאה, והאיש המסכן עצם את עיניו וחשב לעצמו, כאשר אלוהים גוזר גורלות דבר לא יעזור. רק חבל לי שילדיי ואשתי לעולם לא ידעו מה עלה בגורלי. ואחר התחיל לבכות ואמר, מי ידאג להם בלעדיי? כיוון שהיה מפוחד כל כך ושקוע בצערו הגדול, לא שם לב לכך שפסקו השאגות. כשפקח את עיניו והסתכל סביבו בחשש, ראה את האריה יושב מולו בנחת וממתין. מתוך פחד לא זז האיש ממקומו עד שפתח האריה את פיו ואמר, שמען האיש מבוגר, כבר זמן מה אני עוקב אחריך בעמלך. עבודת גיזום העצים היא עבודה קשה מאוד, ואתה מבוגר רזה וחחוש, לכן חשבתי לעשות עמך חסד ולעזור לך. חוטב העצים חשב שהוא חולם. כיצד ייתכן שהאריה מדבר בשפת בני האדם? ועדיין הוסיף לשבת במקומו מחובץ, רועד ושותק. יש לי רעיון, אמר האריה. בכל יום עצוד לי איזה טרף. אתה תפשוט את אורו, תיקח את הבשר הטוב של החיה למכירה, והשאריות יהיו בשבילי. אני לא בררן, אוכל כל מה שתשאיר לי. חכה לי כאן, עוד מעט אשוב, הוסיף האריה, ומיד קפץ על רגליו ונעלם במעבי היער. חוטב העצים עוד לא התאושש ממה שראה ושמע, וכבר חזר האריה, צבי צעיר לחוד בין שיניו, ואמר לחוטב העצים, קדימה, עשה מה שצריך, קח את חלקך ולך. חוטב העצים, הלא מאמין, פתח בתפילה חרישית לבורא עולם, ומלמל בקול, זה נס, זה נס, זה נס, זה נס, אני בוודאי חולם. שמע האריה את דבריו והבטיח לו שאין זה חלום, וכי יום יום הוא יעזור לו להתפרנס ולהחלץ מהעוני המחפיר שבו הוא שרוי.
האיש הרכין את ראשו לפני האריה כדי להודות לו ושאל בשקט, מדוע? במה זכיתי? והאריה השיב לו, ראיתי שאתה אינך כמו שאר בני האדם, אשר באים להרוג חיות ולצוד להנאתם. אתה כחוש, מבוגר ועייף, ורק רוצה להתפרנס. לכן החלטתי לעזור לך, ואתה תהיה לי חבר. אמנם אני מלך החיות, כידוע לך, אך שוכני היער אינם מתיידדים מעימי, כיוון שהם חוששים ממני. בדרך כלל אני בודד, ולכן אני מחפש חברות אמת. ואני גם מבטיח לך שישמור עליך. וכך היה. בכל יום בא חוטב העצים אל היער למקום המפגש הקבוע שבו חיכה לו האריה עם הטרף היומי שהביא בשבילו. חוטב העצים חתך והכין את הבשר שייקח למשפחתו ולמכירה, ואת השאריות נתן לאריה. כשסיים נותר להם עוד זמן לשבת ולשוחח ולהחליף חוויות. האריה דיבר על החיים ביער, וחוטב העצים דיבר על הקשיים של בני האדם. כך עברו להם ימים וחודשים רבים. חוטב העצים העני הפך לאיש עשיר, בזכות מכירת בשר הצייד המשובח והטרי שהיה מביא כל יום מהיער. הוא חי חיי רווחה, בריאותו השתפרה, והאריה היה לידידו הקרוב. באחד הימים, בזמן שישבו ושוחחו כהרגלם, לפתע אמר האריה, תגיד לי ידידי, כל כך הרבה זמן אנחנו מכירים ויושבים ומשוחחים ביחד, ואף פעם לא שאלתי אותך אם טוב לך בחברתי. כמובן, השיב מיד חוטב העצים, הרי הכל בזכותך. אתה הצלת אותי ואת משפחתי מחרפת רעב, וכל עוד אני חי אני מודה לך ומבקש מאלוהים חיי נצח עבורך. שמע האריה את דבריו הטובים של חוטב העצים, אך הוסיף לשאול, ובכל זאת, לאורך כל זמן היכרותנו, האם היה דבר מה אצלי שלא מצא חן בעיניך? או אולי יש דבר אחר שרצית להגיד לי ופחדת לומר לי? הביט בו חוטב העצים ואמר, איך אתה בכלל מעלה דבר כזה על דעתך? אך האריה לא השתכנע ולא ויתר. בגלל הידידות שנרקמה ביניהם, הוא רצה לדעת מהם היתרונות ומהם החסרונות שחברו רואה בו. הוא חש שיש לאיש מה להגיד, ובכל זאת הוא מעדיף לשתוק. לכן אמר לחברו בהחלטיות, אני נשבע לך שלא יעונה לך כל רע, אם תאמר לי את האמת. אז קדימה, ספר לי. חוטב העצים לא הרגיש בנוח בשל התעקשותו של האריה בעניין זה. הוא היה אסיר תודה וחש שהוא חב לו את חייו ולא הבין את התעקשותו. לכן התחיל לגמגם, אדוני, אנא ממך, אנחנו חברים, ולכל אחד מאיתנו יש מעלות וחסרונות. מי אני שאומר לך מה לא בסדר אצלך? בוא נשכח את השיחה הזאת, אני מבקש ממך. אולם האריה התעקש, לא ויתר, ודרש שיאמר לו את האמת. ואז אחרי שהתמהמה, אמר חוטב העצים לאריה, יש רק דבר אחד שלא מוצא חן בעיניי אצלך. בזמן הארוחה אתה אוכל בידיים, דם הטרף נוטף מאצבעותיך ומפיך, ושיניך אחדות תולשות בפרעות וקורעות את הבשר. זה מראה קשה עבורי, אך כבר התרגלתי, ולכן אני מתעלם ואיני מסתכל עליך כשאתה אוכל.
האריה לא ציפה לתשובה שכזאת. הוא התאכזב עד מאוד. שלח לעבר חוטב העצים מבט כועס ואמר, מדוע לא אמרת לי זאת לפני ששאלתי אותך? אם אתה ידיד אמת שלי, הייתי מצפה שתאמר לי זאת ביוזמתך. מדוע חיכית שאשאל אותך ואלחץ עליך? ידיד יאמר, אמרתי לך. אויב יאמר, רציתי להגיד לך. חוטב העצים הרכין את ראשו ולא הגיב. המשיך האריה ואמר, אם כך אינך ידיד אמת. התאכזבתי ממך מאוד. קום ממקומך ברגע זה, קח את הגרזן שלך בידך, ובכל כוחותיך הקה על ראשי. חוטב העצים הרגיש שעשה טעות חמורה ופחד עצום תקף אותו. הוא הצטער מאוד על דבריו. מה עשיתי, אלוהים? האריה צודק. הייתי צריך להעיר לו על אופן אכילתו עוד קודם. ואז שאג האריה בכל כוחו וציווה. אם לא תעשה כדבריי ברגע זה, אתה תצטער ואני אקרא אותך לגזרים. דבריו של האריה היו מאיימים וחד משמעיים. חוטב העצים קם ממקומו, לקח את גרזינו, הצטער והתחנן. סלח לי ידידי, סלח לי. אולם האריה היה נחוש בדעתו ולא ויתר. הרים חוטב העצים בהיסוס את גרזינו, ושאגת האריה הבהירה לו כי אין דרך אחרת. אז הוריד בבת אחת את הגרזן על ראשו של האריה ופצע אותו. והאריה המדמם שאג לעברו וקרא, הוכחת לי שאינך ידיד אמת, שלא תעיז לבוא לכאן לעולם. אני חיפשתי ידידות אמת. מעכשיו אתה נחשב לאויב, ואם אראה אותך שוב אקרא אותך לגזרים. הלך משם ונעלם במערי היער. חוטב העצים ברח מהמקום בלב שבור, ובאוזניו מהדהד קולו של האריה הצועק לעברו שאינו רוצה עוד לראותו ביער. ימים ושבועות רבים חלפו, וחוטב העצים לא הפסיק להתחרט על הרגע שבו פתח את פיו והעביר ביקורת כה חריפה על התנהגות האריה. געגועיו אליו גברו, הוא לא אכל ולא ישן, ועסקיו הלכו והצטמצמו. כל מה שהעסיקו היה מה עלה בגורלו של האריה, ואם החלים מפציעתו. יום אחד החליט שאינו יכול עוד לסבול זאת, ונכנס למעבה היער, במקום המפגש הקבוע שלו עם האריה. ישב וחיכה. עבר יום ועוד יום ולא היה זכר לאריה. הפחד החל לחלחל בליבו. חשב שאולי מת האריה מן המכה שהנחית על ראשו, אולם הוא לא התייאש והחליט להישאר ביער ולחכות עד שיראה את האריה או עד שהוא בעצמו ימות. כעבור כמה ימים שמע פתאום את שאגתו המוכרת של האריה. הוא קם על רגליו ושמח מאוד לראותו. ברך אותו בחמימות ובכה מרוב געגועים אליו. אך האריה לא התרצה, שלח לעברו מבט כועס, ובקול זועם אמר, האם לא אמרתי לך שלא תבוא לכאן יותר? לא שמעת בקולי, לכן אין לי ברירה, אלא לטרוף אותך עכשיו ומיד. חוטב העצים הישיר מבט אל האריה ואמר לו, אני מוכן למות ברגע זה עם הידיעה שאתה בריא. הוא נפל על ברכיו, בכה וביקש שוב את סליחתו של האריה. אמר לו, לא חשבתי מספיק לפני שפתחתי את פי, לא נהגתי בחוכמה, אנא הבן וסלח לי.
פעם אחת כבר הצלת אותי, ואני מבקש ממך הזדמנות אחרונה. למדתי את הלקח שלי בחיים. האריה האמין לדבריו הכנים של חוטב העצים, ואמר לו, קום על רגליך ומשש את מקום הפצע בראשי. חוטב העצים קם ממקומו, ובלי פחד ניגש אליו, נפל על צווארו בחיבוק גדול, מישש את ראשו במקום שבו פגע גרזינו ואמר, תודה לאל, הפצע הגליד ונשארה רק צלקת.

אז פנה אליו האריה ואמר בכאב רב, הפצע בראשי אמנם הגליד, אך ליבי הפצוע ממילותיך לא הגליד, וילווה אותי עד סוף ימיי.

ועוד אוסיף, אני מבקש ממך לקום וללכת לדרכך. ואל תחזור לכאן. אתה אינך עוד ידידי. פצע שפצעת האדם במילותיך. קשה יותר מדקירת סכין.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי, אז אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית. אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה. כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: חניכה לאהבה פרנית. שיחות עם סמדר מילר.
4: סמדר מילר.

0: בכל אדם יש משהו, בכל אדם יש סיפור, לכל אדם יש את הדרך, לכל אדם יש את הפוטנציאל, לכל אדם יש את הנשמה, לכל אדם יש את הייחודיות, ובכל מפגש יש את הקסם שלו, ובכל מפגש יש היכרות, ויש פוטנציאל לגדול, ולשמוע, ולהרחיב, ולהתבונן, ולהרגיש, ולחשוב. כי מפגש, אם נוכח הוא, ניתן להוציא ממנו עולם ומלואו. ובכל פעם שאני פוגש, אני מתרגש. ובכל פעם שאני רואה, אני נראה. ובכל פעם שאני שומע ומאזין, אני מקווה שיש עוד אנשים שמאזינים וחווים היכרות. ודרך ההיכרות הזאת חווים טוב יותר את עצמם, מתקרבים מעט יותר אל עצמם, ואיתי הפעם באולפן סמדר מילר. מה העניינים?
1: השבח לילות הגדולות, מה שלומך אסי?
0: בסדר גמור, תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת.
0: באהבה, את רק צריכה להתקרב קצת יותר למיקרופון, שישמעו גם אותך חזק, לא רק אותי.
1: זה בסדר?
0: הכי קרוב שאת יכולה.
1: אוקיי, ככה.
0: ככל שאת תתקרבי, אנחנו נתקרב. וכך יהיה טוב. והשאלה שלי תמיד היא אותה שאלה לכולם. מי את, סמדר מילר?
1: וואו. טוב, יש אין ספור תשובות, מן הסתם. ברגע זה התשובה שעולה לי, אני הולכת בדרך. אני הולכת בדרך כמו כולנו, ואני משתפת מסקנות ותובנות וכלים ושיעורים עם האנשים סביבי, עם התלמידים שלי והמטופלים שלי, עם האנשים שקוראים את מה שאני כותבת. פשוט משתפת מתוך הדרך. תשובה נוספת שאני מסתובבת איתה כבר כמה שנים, אתה יודע, יש מין קטע כזה של תמצא לעצמך טייטל, סכם את עצמך בשתי מילים. אז הטייטל שהכי הרגשתי מחוברת אליו ושבאמת מצליח לתפוס משהו ממה שאני עושה, הוא מכשפת אור.
0: מכשפת אור.
1: כן.
0: שבדרך כלל האינטרפטציה שלנו למכשפה או למכשפה, סליחה, הוא שלילי.
1: כן, בכוונה הלכתי לשם. אני מנכסת בחזרה את התואר הזה ומנקה אותו מכל בתפיסה שלי, מכל הרפש שדבק בו, מכל הפחד שיש לנו מהחיבור הזה שבין אישה ועוצמה. למדנו לזהות אישה ועוצמה כחיבור שיש בתוכו סכנה. הוא מפחיד גם נשים, הרבה נשים שבאות אליי, אנחנו בודקות מה קורה, יש להם חלום, יש להם חזון, משהו שהן רוצות ליצור, ופתאום פוגשות פחד מוות בתוכן. ושאנחנו בודקות מה יושב שם, אנחנו מזהות פחד עתיק מתוך העוצמה הנשית, פחד שלמדנו, כולנו למדנו לפחד מהחיבור הזה, ולכן המילה מכשפה, אני נושאת אותה בגאווה, ולכן גם אספתי לה את המילה אור, שיהיה ברור שאנחנו פה בענייני להיטיב, להוציא לאור, להרים את התדר, שהכוונות והשימוש בעוצמה הזאת היא כדי לרפא ולהיטיב, אבל בכוונה חשוב לי לשאת את התואר מכשפה.
0: את, אני מניח שחקרת אולי קצת מה... כאילו, מאיפה נולד הדבר הזה? מכשפה בא לעולם, מה הסיפור שלו? אנחנו מכירים בעיקר סיפורים ואגדות וכל מיני עניינים ואינטרפטציות ופרשנויות. אני מניח שהבחירה הזאת היא מאוד מדויקת לך.
1: לחלוטין.
0: או שהיא הייתה מאוד אינטואיטיבית, אני לא יודע.
1: אתה יודע, בין המאות ה-14 ל-17 התרחשה שואה. הערכות של החוקרים נעות בין 100,000 ל-9 מיליון נשים.
0: צד מכשפות?
1: זה מה שנקצת. אתה יודע, עצם הביטוי הזה, צייד, מה זה צייד? זה מרדף אחרי חיה. אוקיי? יש מראש דמוניזציה של אותה דמות שלמדנו לקרוא לה מכשפה. עכשיו, זה שואת הנשים. זה פרק מכונן בהיסטוריה של המערב. זה שינה את כל נקודת המבט שלנו על אתה יודע, הייתה שמהפכה שלמה, וזה הופך להיות אולי דף אחד בספר היסטוריה בכיתה ט'. אנחנו לא לומדים פרק כל כך כל כך משמעותי וחשוב, שעיצב את התפיסה שלנו לגבי, שוב, לגבי נשיות ועוצמה, ששינה את פני עולם הרפואה והילודה. צד המכשפות, מה שנקרא, היה מהלך שבו דרכו הכנסייה השתלטה על מקצועות המילדות, והרפואה שהיו עד אז בידיים של נשים, של מרפאות, של כהנות, של מנהיגות. זה בעצם היה מהלך שנועד להשמיד שכבה של נשים מנהיגות בעלות ידע פגני,

0: לכן חשוב לי לשאת את התואר הזה.
1: תראי, זה מאוד מעניין, כי זה נושא שאני מרגיש שלא העמיקו בו מספיק, למה האנרגיה הנשית הזאת כל כך מאיימת על הממסד, לא בהקשר רק של תחומי תוכן ספציפיים, באופן כללי, כמשהו גדול יותר. יש תפקיד לאנרגיה הנשית.
0: נכון, נכון.
1: אני חושב שבכלל, נשים יש בהם עוצמה מטורפת. וזה נורא מאיים על ממסדים שמן הסתם זה היה בהיסטוריה שנשלטו על ידי גברים. אבל בכלל, לחקור באמת את כל העניין הזה של הפחד מנשים.
0: אני אגיד לך מה ההסבר שאני מסבירה לעצמי, והוא ההסבר שאני לא טוענת שהוא האמת. אבל הוא הסבר שמניח את דעתי ובעיקר מוציא אותנו מהזווית הקורבנית. ואני אומרת שאנחנו בחרנו לשחק פה משחק. שני משחקים. משחק הראשון היה לשכוח את העוצמה שלנו. בעצם להתנתק מחיבור של פרנה שמגיע מהצ'קרות הגבוהות שלנו והופך אותנו ליצורים מלאי עוצמה. וזה המשחק פה בפלנטת ארץ. והמשחק השני שהוספנו לפני כמה אלפי שנים הוא משחק שאני קוראת לו היעדר החמלה. בחרנו להתנתק ולדכא את האנרגיה הנקבית שהיא נשאית החמלה. וזה לא רק נשים, זה גם גברים דיכאו את המקום החומל והרגיש בתוכם.
1: שכן בכל אחד מאיתנו יש גם וגם.
0: כמובן. ובעצם מה שעשינו זה צמצרנו את הביטוי של האנרגיה הנשית רק למרחב הביתי, כי בכל זאת בלי חמלה של אמא אף אחד לא היה, לא היינו יושבים כאן לא אני ולא אתה, אם לא מישהו היה קם באמצע הלילה להעניק אותנו או לטפל בנו. בלי החמלה הבסיסית הזאת לא היה לנו קיום. אבל השארנו את זה רק במרחב הדומסטי הביתי, והדרנו את העוצמה הנשית ממרחב ציבורי, תרבותי, אומנותי, כלכלי, מכל המרחבים האחרים. ובעצם יצרנו מצב לא מאוזן, ובחרנו להתנסות מה קורה כשישויות אהבה מתנסות בהיעדר חמלה. תקשיב, המשחק תפס פיצוץ, הגענו להישגים מה זה מרשימים, אושוויץ, הירושימה, כמעט הרס של הפלנטה שלנו, כל האלימות שלנו כלפי האדמה וכלפי הטבע, זאת אותה תודעה של היעדר חמלה. והמשחק באמת הגיע לשיא, שהיה ברור שממנו אנחנו עולים על מסלול השמדה העצמית של הפלנטה. ושם בחרנו, אנחנו רואים את זה בשנות ה-60, התחילו להגיע נשמות שהתפקיד שלהם היה לעורר חזרה, חיבור לאנרגיה הנשית ולחמלה. פתאום דיבורים על peace and love, פתאום תורות ריפוי חדשות, פתאום תורות מהמזרח מגיעות למערב, ואנחנו כולנו בתוך המהפכה הזאת, שבתפיסה שלי לא קורית לעשות הפוך ולדכא עכשיו את האנרגיה הזכרית, לא, אלא לאזן את התמונה. וכדי לאזן את התמונה אנחנו עושים עבודת ריפוי, גם גברים בתוך עצמם מרפאים את האנרגיה הזאת, את עולם הרגש שלהם. גם אנחנו רואים בכל מקום את התנועה הזאת. אז אני בוחרת להסתכל על זה כאל משחק שבחרנו לשחק בו, ואנחנו עכשיו בוחרים להפסיק לשחק אותו. וכל מה שאנחנו עושים זה פעולות של להחלים ולאזן מחדש את האנרגיה.
1: אז אם אני ממקד, אז השליחות שלך קשורה באנרגיה נשית?
0: היא קשורה בחיבור, איזון ושלום בין האנרגיה הנקבית והזכרית בתוכי, מסביבי ובעולם. ולכן אני מוצאת את עצמי, בלי שהתכוונתי, עוסקת גם הרבה בנושא של זוגיות, ששם אנחנו רואים, די, לא צריך ללכת רחוק כדי לראות את מלחמת המינים, זה אצלנו בבית, בדרך כלל, ברוב הבתים, ואנחנו נוטים לקחת את זה כמשהו נורא אישי. שלנו משהו לא עובד במערכת היחסים או בזוגיות שלנו, אולי משהו לא בסדר איתי, אולי אני לא יודעת איך לעשות את זה, אבל אני פוגשת שכמעט רוב האנשים חווים המון אתגר וסבל במערכות הזוגיות שלהם, מכיוון שהן מבוססות עדיין על הסכמים וחוזים של אנרגיה מאוד מאוד ישנה ועתיקה, שכבר לא רלוונטית לרמת ההתפתחות שלנו. אפשר לראות את זה שאנשים עושים דרך והתפתחות רוחנית ונפתחים וזה, ובכל תחומי החיים שלהם יוצרים מציאות, מזמנים, עפים בזוגיות, פתאום יושבים על חוזים, לא רוצה להגיד מנדטורים או אוטומנים, כי זה עתיקים, אנרגיה מעובקת ומעופשת.
1: רק על עצמי ידעתי לדבר, ואני יכול לומר שאיך שניסחתי את זה על עצמי, זה שנפלתי שם בכיתה א', מבינה? זה מרגיש לך שבאמת שהמרחב הזה הוא המרחב הטעון והנפיץ ביותר. ואני רוצה שנעמיק בלמה עוד קצת. למה זה המרחב שבו לאנשים.

0: אנשים הכי קשה. בהכי פשוט שזה, הכי קשה.
1: אוקיי. אז אני אשים את זה ככה בגדול, אחר כך אם תרצה נצלול לתוך זה.
0: בכיף.
1: אנחנו מלמדים את עצמנו להיות ישויות של אור, חופש ואהבה. אנחנו מתעוררים לשם, אוקיי? והמודל, המבנה שראינו בבית, שחווינו בעצמנו, שאנחנו רואים אצל חברים, מבוסס על תלות, הישרדות וסימביוזה. אנחנו בעצם, יש משהו שלא מתאים בתדר. אנחנו חיינו בתוך עולם, או מתעוררים מתוך עולם שבו זוגיות היה משהו שנועד כדי לעזור לנו לשרוד. בוא, אני אשען עליך, אתה תשען עליי, נשלים את החסרים שלנו, נהפוך לאיזה מקשה אחת, בטוב וברע, בחולי ובטבר.
0: אתה תיתן לי ביטחון, אני אתן לך ביטחון.
1: כן, כי כל כך מפחיד פה, אני כל כך חסרת אונים פה, אני כל כך מרגישה חוסר שייכות וחוסר ביטחון, אני כל כך בתלות. בוא נחזיק אחד את השני חזק חזק בבונקר המשותף שלנו, ואיכשהו נשרוד את זה יחד. ולפני 50 שנה או 100 שנה, אולי לאנשים זה היה good enough. לשרוד היה שוס. והיום אנחנו לא מוכנים להסתפק בזה. אנחנו רוצים מרחב של צמיחה ושל אור ושל חופש. ולכן הדיסוננס שם הוא מטורף. וכשאני פגשתי את אהובי לפני שנתיים, ואתה יודע, אני לא רציתי להתאהב. אני יצאתי אחרי קשר גם כן מאוד מאוד טעון. ואמרתי, נהניתי כל כך מהלבדות שלי. היה לי כל כך כיף. בזוגיות שלי עם עצמי. עפתי על זה. אמרתי לעצמי, הדבר האחרון שאני רוצה עכשיו, זה להתאהב. זה תהיה כמו תאונה שהביטוח לא מכסה עליה. וזה קרה. פגשתי גבר מדהים. ורציתי אותו. אבל אמרתי, אני לא אאבד את עצמי שוב. אני לא אלך שוב לאיבוד ויאבד את העוצמה שלי, ואת הפוקוס שלי, ואת הכיף שלי, לטובת מערכת יחסים. ואמרתי, אם זה או אני או הוא, אז אני. אבל נורא רציתי אותו בכל זאת. אז אמרתי, אולי, אולי, יש פתח למשהו חדש. דרשתי, שנינו, תבנו, תראו לנו את החדש. תנו לנו מבנים זוגיים שמתאימים לאנרגיה החדשה, שמתאימים לרמת ההתפתחות שלנו ולתדר שלנו.
0: אבל מצאת גם פרטנר שנכון לדרישה הזאת. את דרשת פרטנר שנכון לדרישה.
1: מסתבר, למה התאהבתי אם לא רציתי? מה שכן אני דרשתי זה להתחבר לשליחות הנשמתית הגבוהה שלי. שבועיים לפני שהכרנו, עמדתי בסלון, עשיתי טקס והודעתי לכל הבריאה, אני מתמסרת לשליחות הגבוהה של נשמתי. הוא באותו זמן, אגב, ישב וכתב פוסט,
0: לא
1: זימן אותי.
0: איך לא הזמנת לטקס בסלון? יש עוד כאלה שרוצים.
1: אני היום עורכת טקסים כאלה בכל מיני סלונים. והתמסרתי לשליחות ומסתבר. שהשליחות שלי כרוכה בלהוריד את בדיוק את הידע הזה, מבנים חדשים, אנחנו קראנו לזה אהבה פרנית, ודרכים חדשות להיות בזוגיות שמבוססת על חופש העצמה והתפתחות משותפת. וכדי לעשות את זה הייתי צריכה לפגוש אותו. אז זה סדר הדברים בעצם. ואז באמת התחלנו ביחד, וזו שליחות משותפת שלנו, להוריד את הידע הזה, להתאמן בו, לחיות אותו ולהדגים אותו. אפילו לדגמן אותו, שאנשים יאמינו שזה באמת אפשרי.
0: את תוכלי קצת לפרוט לנו את מהחיים האלה, את יודעת, בלי להיכנס למקום אישי מדי, את יודעת, up to you, אבל קצת, כמו שאמרת, להדגים או לדגום, כן. כאילו לתת לאנשים רגע איזה רפרנס, וואלה, כאילו, כן. לפתוח להם איזה חלון.
1: אז אחד הדברים, ההנחיות הראשונות שקיבלנו, הייתה לפטר זה את זו, מכל התפקידים המסורתיים שבני זוג משליחים זה על זה וטובעים זה מזו. אמרתי לו, תקשיב, אתה מפותר. אתה לא אחראי לאושר שלי, לעונג שלי, לסיפוק שלי. אתה לא אמור להקשיב לי, להכיל אותי, לכבד אותי ולהיות רגיש אליי. כל הדברים האלה זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי להיות קשובה אליי ולצרכים שלי. התפקיד שלי לכבד אותי. איך אני, ואני שוכחת את זה לפעמים. אני יכולה לצפות ממישהו אחד שיעשה את זה 24/7, כשאני לפעמים לא קשובה ולא מכבדת את עצמי. זה התפקיד שלי. ומה שקורה זה שככל שאני אוהבת את עצמי, קשובה לעצמי, מכבדת אותי, הוא רק משקף לי את זה. ואז אנחנו נותנים זה לזה אהבה, ומין, והקשבה, מתוך חופש. כי בא לנו.
0: זאת אומרת שזה קורה בינך לבין עצמך, במערכת יחסים שלך עם עצמך. So called. את רואה את ההדהוד מתרחש בזמן אמיתי, זאת אומרת, כשאת קשובה לעצמך, מכילה את עצמך, נמצאת בדיאלוג הפנימי הזה, כן? בנוכחות ובהתבוננות פנימה, את מבחינה שזה קורה
1: מעצמו? כהרף עין. אני יכולה לספר לך, בתחילת הקשר יום אחד אנחנו נוסעים באוטו, ופתאום אני אומרת לעצמי, למה הוא לא שם על היד? למה הוא לא נוגע בי עכשיו? אתה יודע, בהתחלה כזה שאתה אומר, רגע, אולי הוא לא רוצה אותי, אולי הוא לא נמשך אליי. יו, איך בא לי שהוא יגע בי? ואמרתי לעצמי, רגע, אני צריכה מגע, הוא מפותר. והתחלתי ללטף את עצמי. כאילו, אם בא לי מגע, אני אתן לי את זה. אז לא חלפו 5 שניות, והבן אדם כמובן שם על היד ומתחיל לגעת בי. אני מחזירה אליי את המגנט. כשאני נותנת לעצמי, בנדיבות ובאהבה, את מה שאני זקוקה לו, המגנט אצלי, זאת התנועה היא אליי. ואז גם הוא מפנה את התנועה אליי. אם אני מפנה את המגנט אליו, דורשת, טובעת, מצפה, שמה לב לכל ניואנס שלו, הוא לקח את המגנט שלי, זה בידיים שלו. למה שמשהו יגיע לשדה שלי? אני מקווה שזה ברור ההסבר הזה.
0: זה די ברור, זה די ברור, וזה...
1: יותר מזה, אני משתמשת בו כמד אהבה עצמית. כן. מעביר עליי ביקורת פתאום. אני אומרת, רגע, איפה אני ביקרתי את עצמי? מסויג, מתרחק, איפה אני נוטשת את עצמי? אני משתמשת בו בתור מד אהבה עצמית, וזה מדויק ברמות... מדהימות.
0: תשמעי, זה... הקטע עם הדברים האלה, שזה מהדהד, הרי את דברת איתי עכשיו, ואני בטוח שלעוד אנשים, זה מהדהד פנימה, שזה כל כך פשוט ונכון, זה היזכרות. את מזכירה לנו פה משהו, שמצד אחד, הוא נשמע הכי obvious, ומצד שני אנחנו הכי לא שם.
1: אוקיי.
0: הדיסוננס הזה שפוגש אותנו בהרבה מקומות בחיים, החיים יש בהם הרבה דיסוננסים משלימים, זה בדיוק זה. אתה אומר, בוא, מה שהיא אומרת זה כל כך נכון, איך אם אין דברים ביני לבין עצמי שהתרחשו, איך מתרחשו בחוץ? זה כל כך נכון. ואז אתה מסתכל על איך שאנחנו ואיך שחיינו, ואנחנו לא לגמרי שם, לפחות חלקנו. כן.
1: אוקיי. אני ואני חושבת שלפעמים אנחנו גם מחזיקים את התודעה הזאת, ואנחנו יודעים את זה, אבל פתאום יוצא מתוכי משהו אחר.
0: כן.
1: ובמשך כל החיים שלי, מערכות יחסים היו מין מרחב כזה של לנווט באפלה. לא הבנתי, לא את הרגשות שלי, לא את מערך הכוחות, והייתי עושה כל מיני יריות באפלה במאמץ או ניסיון שיהיה נסבל או טוב. ואחד הדברים שמאפשר להפוך את התיאוריה היפה למציאות, זה היכולת שלנו באמת לקבל הזנה פרנית.
0: או.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: כל אחד מאיתנו ישויות אור, זה טעות להאמין שאני רק מכף רגל עד ראש. אשליה אופטית. אנחנו ישויות אור עצומות, אני חווה שהצ'קרה הראשונה שלי נמצאת בליבת כדור הארץ, וגם שלך, יש לנו צ'קרה משותפת שם, והצ'קרה הגבוהה שלי אי שם באינסוף. כשאנחנו מפעילים את הגוף האנרגטי הזה, מתרחשת זרימה של אנרגיית החיים, פרנה. אנחנו נפתחים לכמויות של אנרגיה זמינה והזנה. כשאני מוזנת מהמקור שלי, אני יכולה להפסיק לנסות להיות מוזנת מהאנרגיה שלך. רובנו מסתובבים כאן כישויות מורעבות. אנחנו תמיד צריכים משהו.
0: למלא את הבור.
1: אוכל, שתייה, סקס, מגע, תשומת לב.
0: מחוסר,
1: ריגוש,
0: מחוסר.
1: אפילו הישגים רוחניים, מסדנה לסדנה. כן. אתה יודע, זה איש שקט פנימי כזה, רעב.
0: זה בכל תחום יכול להיות.
1: לגמרי. ישויות מורעבות, ושום דבר לא באמת מסביע אותנו, תכלס. ועד שלא אנחנו לא לומדים להתחבר למקור ההזנה האנרגטית שלנו. תקשיב, פרנה, יש אנשים שזה מה שהם אוכלים. אוקיי? אנשים שזאת התזונה שלהם, פרנית. כל מה שאנחנו צריכים, זה פרנה. וכל הרעב הזה הוא ניסיונות להשיג פרנה בכל מיני דרכים עקיפות. ואז מה קורה בדרך כלל? שני בני זוג נפגשים, רמה מסוימת בתוכה אומרת, או, הנה מצבור פרנה. את זה אני אוכל לשתות. ולכן כל המקום הזה, תן לי תשומת לב, תן לי הקשבה, תן לי מין, תן לי כסף, זה כל מיני דרכים שבהם הישות המורעבת אומרת, תן לי פרנה. תזין אותי. ולכן כשאני, וזה עבודה שאנחנו עושים המון, אני ואהובי, אהובי ואני, מתחברים להזנה הפרנית שלנו, אנחנו יכולים לרדת אחד לשני מהשדה. יכולים להפסיק לשתות אחד לשני, את האנרגיה. יכולים להפסיק להיות תובענים ומניפולטיביים בצורך, בצרכים שלנו אחד מהשני. אנחנו באים סביעים ומלאים, ועולים על גדותינו.
0: תשמעי, זה עושה לחשוב, וזה באמת מרתק. אני מאוד שמח גם שבאופן ספונטני, כמו שאני אוהב, בנוכחות, נכנסנו לתוך ה... לא תכננו את השיחה הזאת.
1: לגמרי.
0: והיא הולכת למקומות שבתקופה הזאת הם באמת מעסיקים המון המון אנשים.
1: מלא אנשים, מלא.
0: תספרי קצת משם, מהחוויות, מהאנשים שאת פוגשת, מהשאלות, מהצרכים. את דברת על הבור הזה, על החור הזה שאנשים מסתובבים איתו בעולם.
1: כן.
0: ומרגישים ריקים. הרי הריק הזה, הוא גם מוביל לתחושות של חוסר משמעות ושל רעב תמידי. עכשיו, אנשים מנסים גם לפצות על הרעב הזה באין ספור דרכים. דיברנו על כל מיני דברים, כן, אבל זה יכול להיות גם בהב, זאת אומרת, בצרכנות. זה כל מיני חוויות רגעיות שחולפות וריקות.
1: הכלכלה שלנו מבוססת על הבור הזה.
0: נכון.
1: הדבר הכי חתרני שאנחנו יכולים לעשות זה למלא אותו בעצמנו.
0: לגמרי, ויש את ה... יש את הפרסומות האלה שהיו, שלא מזמן, שכל כך קל למצוא את האושר, והוא מכוון אותך לקניון הסמוך למקום מגוריך. לא ראית את זה?
1: לא, לא.
0: זה שלטי חוצות.
1: אני טורחת להיות מנותקת מהמדיה.
0: לא, זה אי אפשר, את יודעת בכביש, גם אני משתדל להתנתק מזה, אבל זה בכביש, אתה נוסע.
1: בצפון זה ביותר רגוע נראה לי, השלטים האלה.
0: יש מצב, יש מצב, אבל פה זה גניב אותי. אני לא זוכר איך זה היה, כל כך קל להיות מאושר. קניון, לא נציין איזה, שולח אותך זה, זה רשת קניונים. אבל זה כל כך מבטא את המקום הזה, של אני רוצה למלות, למלא, סליחה, את הבור. אז קניות זה יופי של דרך למלא את הבור. הבעיה היחידה שזה מחזיק שעתיים, וזה משאיר אותך יותר ריק אחרי זה.
1: כמובן, כן.
0: אז ספרי לי קצת על מפגשים בתקופה הזאת, איך את עובדת, עם מי את עובדת, מי בא, כאילו קצת כזה, תרחיבי לי קצת על העבודה שלך.
1: יש, אני עובדת גם עם אנשים שרוצים זוגיות. וזה משהו מדהים, המקום הזה של המון אנשים שנורא נורא רוצים וכמהים, ולא יוצרים זוגיות. ואנשים יוצרים לעצמם מציאות בכל תחום אחר.
0: והבירור, סליחה, הוא בשלב הראשון תמיד, מאיזה מקום אתה רוצה את הזוגיות? למה אתה רוצה זוגיות? כאילו, אנשים הרבה פעמים, לדעתי, גם לא שואלים את עצמם את השאלה הזאת. הם רוצים זוגיות. למה? מה זה? כאילו, עם איזה כוונה אתה בא? מה אתה רוצה בכלל? אתה באמת רוצה זוגיות? אם בכלל, מה זוגיות בשבילך? את יודעת? זה מתחיל שם בשאלות יסוד?
1: בוודאי.
0: בבירור?
1: בוודאי. זה מתחיל במקום הזה, והמון אנשים יש להם ציפייה מאוד לא ריאלית, בעיניי. יש לנו רעיון שגוי לגבי מה התפקיד של זוגיות, מה החיה הזאת עושה.
0: או.
1: אז אנשים רוצים זוגיות כדי שיהיה להם קצת שקט, שיהיה לי מקום לשים את הראש, שאני אדע קצת שלווה ושקט, שיהיה לי אושר. ואני שואלת עצמה, את שואלת אותם, זוגיות עשתה עבורכם פעם את הדברים האלה? הם חושבים רגע ואומרים, לא. נכון? זוגיות לא פותרת לנו את הבדידות הקוסמית.
0: אבל אני חייב לשאול אם יש בהקשר הזה חיבור נשמתי. זאת אומרת, שני אנשים שיש להם איזה חיבור שהוא גם מעבר למילים. יש בו איזה משהו שהוא מעל, אי אפשר להסביר אותו גם. ושם כן, הם יכולים לחוות איזה הרמוניה טבעית מאוד פשוטה, אני מאמין, ומיידית, או שכאילו אני חושב.
1: הבנה שלי על חוזים זוגיים אומרת, חוזה נשמתי זוגי הוא חוזה שבו הבטחנו אחד לשני, שנתמוך בהתפתחות ובהגשמה שלנו כאן. זאת אומרת, הנשמה שלך הגיעה לכאן עם איזושהי בקשה שהיא רוצה לתת פה משהו, לחוות פה משהו ולתת משהו, עם איזשהו ייעוד. וחוזה נשמתי זוגי נועד לתמוך בך כדי שתמצא את החוויה הפלנטרית פה למקסימום, שתחווה אותה עד הסוף, שלא תעגל פינות. ולכן זוגיות, גם אם בהתחלה התאהבות היא כזה באמת פיצוץ פרנה, אנחנו מקבלים בוסט מטורף, ומהר מאוד זה יתחיל לחרוק לנו. פתאום אתה תעשה משהו שלא ימצא חן בעיניי, פתאום אני אביא לך את הסעיף, ואז אנשים חושבים, אוי, אולי זה לא זה, ואני אומרת, זה! אם התחיל לחרוק לכם, אם אתם דורכים אחד לשני קצת על היבלות, ואם אני נוגעת לך בנקודה הכי רגישה והכי מעצבנת, זה. אני תומכת בהתפתחות שלך. בזה שאני פוגשת את המקום הכאוב והלא נוח בתוכך, אני מעוררת אותך ללכת ולעשות שם עבודת ריפוי. שאולי בדרך אחרת היית יכול להחליק את זה בכל מיני דרכים. וחוזה זוגי אפקטיבי הוא כזה שאני לוקחת את הדברים המעצבנים שאתה מביא לשדה שלי, ואומרת תודה, הולכת ועושה את העבודה הפנימית שלי, וצומחת ומתמירה את עצמי דרך הקושי. הקושי מובנה בתוך הקשר, רק להבין שאנחנו מגישים פה מתנה, אנחנו הרבה פעמים כועסים ומתאכזבים, כי חשבנו שיהיה לנו פה שקט והרמוניה ושלווה. ולא זה מה שקורה.
0: אבל הרבה פעמים במפגשים זוגיים, לוחצים כל הזמן שני אנשים על הכפתורים אחד של השני כל הזמן.
1: כשאנחנו לא מבינים מה המתנה, ולא לוקחים אותה בשתי ידיים, אז היא חוזרת עוד פעם ועוד פעם. אתה נחוש לתמוך בהתפתחות שלי. אתה תמשיך לעשות את הדבר הזה שמוציא אותי מדעתי, בתור בן זוג, ותעשה את זה שוב ושוב ושוב עד שאני אבין. תחשוב, איזה סיבה יש שמישהו שאוהב אותי ימשיך לעשות משהו שמעצבן אותי? וכבר אמרתי לך שזה מעצבן אותי 1,000 פעם. הנחישות הזאת מגיעה מהרמה הגבוהה של הנשמה. אתה נחוש לאמת אותי עם מקום כאוב בתוכי, כדי שאני אעשה בתוכו ריפוי וגדילה.
0: אוקיי, עכשיו רק תעשי לי קצת סדר בהקשר של קל וקשה במקום הזה. כי כשאתה רוצה, לצורך העניין זוגיות, אתה רוצה הרמוניה, אתה רוצה גם איזה קלות מסוימת של תנועה, שדברים לא יקרו קשה, זאת אומרת שכל הזמן אתה צריך לעבוד על הכפתורים שלך שנלחצים, יש גם איזה רצון כזה. כאילו יש פה איזה מקום שאני מרגיש שצריך בו איזה בהירות. כי נדמה שהרבה פעמים אנשים מחפשים את ה... לצמוח או לגדול גם בזוגיות דרך הקושי. שאלה אם בכלל את מגדירה את זה קושי, את כל הדבר הזה. את יודעת, זה מינוחים, זה הגדרות. כן. את יכולה לעזור לי לעשות סדר במקום הזה בכיף. אבל זוגות שכל הזמן לוחצים על הכפתורים, אני כל הזמן רואה. אני גם רואה איך הם מתמודדים עם זה. זה לא נראה הכי טוב מהצד. כן. את יודעת, זה לא נראה שהם חיים זה באושר, הם לא חוגגים את זה, אוקיי? אין שם חגיגה. שם משהו קצת הפוך בתפיסה שלנו. אבל איך מתיישב הרצון שלנו שדברים יקרו לנו, שהמציאות תהיה יותר קלה, שדברים יקרו לנו בצורה יותר זורמת? מה זה בכלל קל? מה זה קשה? אולי קצת במקום הזה, נראה לי גם שם יש בלבול. אני מרגיש.
1: כן. אז קודם כל, כשאנחנו מתנגדים, אנחנו סובלים. הציפיות, כמו שאמרתי, הציפיות הלא ריאליות שאנחנו באים איתן, מסבות לנו סבל. הציפייה שמישהו יענה לכל הצרכים שלי, יתאים בול למה שאני חושבת ומרגישה, זו ציפייה שמחוללת המון המון סבל. ברגע שאני מבינה, יש פה עוד בן אדם, הוא אחר, הוא שונה, יש לו עולם משלו, הוא לא כל תכליתו לספק את צרכיי, באופן מאוד מוזר ומשונה, ואני יכולה לקבל את ההזנה שלי שוב מזרם הפרנה. תקשיב, להיות בזרם הפרנה זה אחד הדברים הכי נעימים שיש. אני חושב שכל אחד מהמאזינים, וגם אתה מכיר את החוויה של זרימת אנרגיה נעימה בגוף. מכירים את זה ממדיטציה, מרייקי, מטיפולים אנרגטיים, מעבודה עם אנרגיה מינית. את חוויה מלאת בליס. ובתוך המרחב הזוגים אנחנו מוזנים מהחוויה הזאת, ונעים, אנחנו יכולים להביא לשם קלות. אנחנו לא חייבים להתפתח מתוך דרמה. אחד מהדברים שאנחנו למדנו בתוך הזוגיות שלנו, שכן, כפתורים נלחצים, אבל זה לא מגיע לכדי דרמה ופיצוץ. אנחנו מזהים שלב שאנחנו קוראים לו רבע לדרמה, מזהים שהכפתור נלחץ, מזהים שאנחנו נכנסנו לסטייט אוף מיינד רגשי, ויודעים מה לעשות שם. יש לנו את הכלים איך להתמיר את המתנה הזאת מיד, לא צריך שהיא תופיע שוב ושוב בשדה שלנו, ואז אנחנו יכולים לחגוג.
0: אוקיי. קצת אולי דברים קונקרטיים או דברים שאת פוגשת.
1: כן.
0: אז דיברנו באמת על אנשים שרוצים זוגיות ובכלל לא יודעים מה הולך בתוכם בהקשר הזה.
1: אז מה שאני מזכירה לאנשים זה שצריך ממש להתנגד לאהבה כדי שהיא לא תבוא אליך. אהבה זה הדבר הכי... הכל פה אהבה. אהבה רודפת אחרינו. כולם רוצים אהבה. כולם רוצים להיות בזוגיות. להצליח להיות לא בזוגיות, סימן שאתה מפעיל התנגדות אקטיבית למצב הזה. ואנשים אומרים לי, מה? אבל אני רוצה. אבל אני באתרים. אבל אני יוצאת לדייטים. אז אם אין לכם אהבה, סימן שאתם מכשילים אותה. קודם כל, אתם לא קורבנות של זה, כי המון אנשים נורא נעלבים מזה שהם לא בזוגיות. כאילו זה אומר עליי שאני פגומה, שאני דפוקה, אולי משהו לא בסדר בי, אולי אני לא מספיק אטרקטיבית. ואני אומרת שאם לא, אם אתם לא בזוגיות, אתם כנראה בוחרים בזה ומכשילים את זה באיזשהו אופן. ואז יש מסע של לראות איפה אני מכשילה. תשמע, אינטימיות וקרבה זה מצד אחד הדבר שאנחנו הכי רוצים, אבל זה מפחיד לנו את האימא, הדבר הזה. זה הפחד הכי גדול. קרבה ואינטימיות אמיתית, שמישהו יתקרב אליי, יפגוש אותי באמת, יכיר אותי באמת, עם כל הפינות והצדדים האפלים והלא משהו שלי. המקום הזה של באמת להתמסר ואולי להינטש, הכאב שעלול להיות שם, פחד מטורף. אז יש כמיהה עצומה, ויש פחד עצום. והרבה אנשים על הפחד הזה, מוצאים בכל מיני דרכים אינטליגנטיות וסמויות, את הדרך להכשיל זוגיות ממשית מלהתממש בחיים שלהם. אז זה סוג אחד שאנשים שמגיעים, זה אנשים שמבקשים שאני אעזור להם לפתוח את השער, ולאפשר לאהבה להגיע לשדה שלהם. זה שלב אחד שאנחנו יוצרים. שלב הבא הוא אנשים שכבר בתוך קשר, ורוצים ללמוד לעשות את זה אחרת, רוצים להחזיר את מה שאמרת, אור וחופש וכבוד וביטוי ויצירתיות לתוך המרחב הזוגי. ולתוך המרחב המיני. וזה גם מסע שבתוכו מגיע שוב ידע חדש, כלים חדשים, דרכים חדשות להיות כדי לאפשר לדבר הזה להתממש. אם תרצה אני אתן דוגמה.
0: בוודאי.
1: אוקיי. אז דוגמה אחת שאני אתן באמת קשורה למושג הזה רבע לדרמה, שמפצחת כל ריב זוגי. רוצה?
0: בטח,
1: לפרט?
0: יאללה.
1: סבבה. אז ככה, הנחת המוצא היא שבתוכי יש ילדה קטנה, וגם אולי בתוכך ובעוד, וכולנו.
0: בטוח, כן.
1: שמאוד מוטרדת בשאלה אם אוהבים אותה או לא. צריך להבין שעבור ילדים, שיהיה מבוגר שאוהב אותי ודואג לי, זה עניין של חיים או מוות. ילדים תלויים בהישרדות שלהם, במבוגר שרוצה להטיב עמם. מסכים איתי עד פה, אסי? ולכן השאלה אם אוהבים אותי או לא עבור הילדה הפנימית שלי היא שאלה אקוטית. זה, יש שם פחד מוות סביב השאלה הזאת. והילדה הזאת יש לה פנטזיה גדולה, שיום אחד יגיע מישהו גדול וחזק, ייקח אותה בזרועותיו ויגיד לה, את, אותך אני אוהב, בחרתי בך מכולם, אני רואה אותך, אני קשוב לך, אני כל כולי שלך, את הכי חשובה לי. זאת הפנטזיה שלה, היא לא הולכת לשום מקום הפנטזיה הזאת. ואז באמת מגיע מישהו, גבר, והוא באמת נושא אותי בזרועותיו, הוא באמת מסתכל לי בעיניים, הוא באמת אומר לי, אני אוהב אותך. תוך שנייה, הילדה הפנימית שלי להקה אותו להיות ההורי הרגשי שלה. היא אומרת עצמה, או, הנה, סוף סוף הוא הגיע, חיכיתי לך דורות. כל עוד אותו גבר, שהוא לא ההורי הרגשי שלי, זה לא תפקידו, מרעיף עליה אהבה, היא תרגיש רמה מסוימת של נינוחות. אבל אם הוא עסוק, או לא זמין, או לא בא לו עכשיו, או תרוד בעצמו, הילדה הפנימית חובה פחד מוות. היא, אין לה פרופורציות. אתה מכיר את זה שאנחנו יוצאים מפרופורציות בתוך קשר זוגי? אבל למה הגבתי ככה? מי זאת האישה המשוגעת הזאת?
0: אנחנו לא מכירים את עצמנו פתאום במקום הזה.
1: נכון, כי זה לא אני. זאת ילדה בת 4 והיא בפחד מוות. והיא תעשה עכשיו כל מה שהיא יכולה, כדי לגרום לאותו הורי רגשי מלוהק, לחזור להיות הורי רגשי ולחייך ולאהוב אותה. היא תעשה מניפולציה, היא תדרוש, היא תיעלב, היא תפנה את הגב. מה שאתה לא רוצה, כי היא עוד רגע מתה. או שאומר, אנחנו בזוגיות כמו שני קבצנים, שכל אחד חושב שהשני מיליונר, ולא מבין למה אתה לא זורק לי שקל. אז אני רוצה עכשיו מהאדם הזה, שיהיה ההורה הרגשי שלי, ואני אומרת לו, ממי, אבל למה אתה לא מקשיב לי? טק, הפעלתי את הילד הפנימי שבו. ועכשיו אני דורשת מילד בן 4, שיתעלה מעצמו ומעל עצמו, ויהיה עכשיו המבוגר האחראי פה ויתמוך בי. כשאנחנו קולטים שבשנינו הופעל ילד רגשי פנימי, אנחנו קוראים למצב הזה רבע לדרמה. מזהים אותו. רגע לפני שזה פורץ, רגע לפני שאני מתחילה להגיד, אבל למה עשית? אבל את ככה? זה הבסיס לכל ריב זוגי. שני ילדים פנימיים מבוהלים שמנסים בכל דרך לגייס הורה. מבוגר אחרי. מסכים איתי עד פה? אז נכון?
0: מה השעה? רבע לדרמה.
1: ממש. ואם אנחנו יודעים לעצור ברבע לדרמה, אז אתה יודע מה אנחנו עושים ברבע לדרמה? התרגולת היא? לא רואים כי זה רדיו. קודם כל, נשיקה קטנה. מערבבים DNA. מזכירים לשדה שלנו...

0: שהעניין פה הוא אהבה, לא מלחמה. קודם כל, כדי למוטט הקיר, כי אנחנו מיד מרימים קיר. זה נהיה האויב הכי נורא שלי באותו רגע.
1: לשנות את השדה, מה שנקרא, כן.
0: ואז אני נזכרת, הלו, זה לא הורי הרגשי שלי. יש בן אדם אחד שיכול לענות לפנטזיה של הילדה הרגשית שלי, 24-7, וזאת אני.
1: יש לי רק, אני חושב שהדברים שאת אומרת הם מדויקים להפליא. העניין היחיד הוא שצריך שניים לטנגו. זאת אומרת, את ובן הזוג שלך מדברים את הדבר הזה ומבינים אותו באופן כזה שאתם יכולים לעלות ללבלים האלה שיכולים להתבונן על הילד גם ממעוף הציפור. זאת אומרת, אתם שניכם ברמת התפתחות כזאת שאתם יכולים להיות בשיח הזה. הרבה פעמים קורה שאין שניים לטנגו.
0: אוקיי, שתי רמות. קודם כל לא חייבים שניים לטנגו.
1: אוקיי. אני אוהב שמתקנים אותי.
0: אוקיי.
1: כן. איך זה?
0: אני מכירה...
1: אתה יכול לעשות עבודה זוגית?
0: כן.
1: רק עם עצמך, בלי בן זוג שאפשר לדבר איתו?
0: לא.
1: ברמה הזאת?
0: אני מכירה אנשים, מניחה שגם גברים, נחושות מאוד, עם עזרה מבחוץ, עם ליווי, שחוללו מהפך במערכות יחסים גם של 20-30 שנה. שכבר היה, מה זה קיר ביניהם? חומת ברלין.
1: רגע, רק תסבירי את זה, זאת אומרת שהן היו...
0: שהן עשו עבודה
1: אוקיי.
0: פנימית, אנרגטית ורגשית, והצליחו ליצור שמה, להתמיר את כל התדר של מערכת היחסים.
1: הבנתי.
0: וברור שעדיף ונעים וכיף לעבוד עם מישהו שמדובר את השפה, שרוצה, שפתוח, אבל ברמה מסוימת בן הזוג שלי משקף את המקום בו אני נמצאת. ולכן
1: מה לא חווית? סליחה שאני גם את זה אני זורם איתך לגמרי. לא חווית זוגות שיש פערים עצומים? אוקיי, השאלה עם ההשתקפויות גם, את יודעת באיזה רמות הם השתקפויות, אני למדתי שזה עסק לא פשוט כמו שהוא נראה, הוא יכול להיות מאוד מאוד מורכב, כי רבדים מאוד מאוד עמוקים יכולים להשתקף בצורות שונות והביטויים שלהם הם שונים. זה לא תמיד קל לראות את זה. אז אני בכוונה רגע עומד על הנקודה הזאת, כי אני הכרתי המון זוגות בחיים שהם היו במצבים שהיה כאילו פער נורא גדול ביכולת שלהם להתפתח ביחד, או ברצון להתפתח, או בפוטנציאל, כאילו, שמה שאת אומרת, כאילו, תקני אותי אם אני טועה, את אומרת משהו די מוחלט, את אומרת, לכל זוג, אנחנו מבינים שלכל זוג יש את הפוטנציאל, כמו שלכל אדם כנראה יש את הפוטנציאל, השאלה אם בכל זוג זה יכול להתממש.
0: לא בטוחה. אני רק אומרת שאם יש צד אחד נחוש, אז טנגו יכול להתרחש, אוקיי? לאורך זמן.
1: שלך הוא הסבלנות,
0: כן,
1: אני מניח.
0: אבל יכול, לא בהכרח, לא תמיד. חוזים זוגיים מסתיימים. אנחנו מגיעים למצבים שאנחנו רואים, אוקיי, קיבלנו את מירב השיעורים והמתנות, והצמיחה ההדדית המשותפת, וכל אחד הולך לדרכו. זה בסדר. זאת אומרת, יש שם כל מיני מצבים וכל מיני אפשרויות. אני לא אבוא ואתן איזושהי נוסחה שבהכרח תמיד עובדת.
1: לא, לא מחפש נוסחאות. אני פשוט מנסה, את יודעת, להסתכל מה שנקרא על המציאות כמה שיותר בעיניים, ולחבר לדברים שאני מאוד מאוד, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. אוקיי? זה גם, את יודעת, זה מאוד מתאים לרוח של כל העבודה שאנחנו עושים כאן, גם ברדיו ובארגון. זה מאוד עמוק. זה מאוד עמוק. זאת אומרת, אני גם צריך להקשיב למה שהקלטנו עכשיו כמה פעמים, כי אני בהחלט מתחבר לזה, ואני מאוד מסכים שכנקודת בסיס, ההתנהלות הזוגית חוזרת למקומות האלה של, של, של, של גיל ארבע.
0: כן.
1: שם קבור, בשפת השיר פה קבור הכלב, שם יש שם עניין ענק, אוקיי?
0: יש שם, שוב, זו הרמה של הגוף הרגשי. אחד מהדברים שאנחנו לומדים לעשות זה לעבוד עם כל הגופים שלנו. וברגע שאני מביאה גם את הגופים הגבוהים שלי, את גוף האור שלי, ואת הפרספקטיבה הגבוהה, ומסכימה להסתכל על המעשה הזוגי כמעשה ריפוי, גם לא רק אישי. אני אומרת לאנשים, הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם. גדול מבוא נמלא את הצרכים שלנו פה. משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש, שיש בו נתינה הלאה לעולם. ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר. כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד. אז זאת ההזמנה גם לצאת, יש את הפרספקטיבה, יש את הילדים בני ארבע בפנים, שצריך לחבק אותם ולחמול עליהם, אבל הם אספקט אחד, הם מקום אחד, ואנחנו מוזמנים להביא את כל המנעד שלנו לתוך, לתוך הקשר הזוגי.
1: מרתק. כן, אני מאמין שיש המון המון דברים לדבר עליהם דרך, בתוך הפרספקטיבה הזאת, כי זוגיות זה בהחלט עניין.
0: אסי, אני יכולה מסר לאנשים שבתוך מסע רוחני בהקשר הזוגי?
1: את יכולה מה שאת רוצה. זה השעה שלך,
0: פוגשת, אני רק אחד הדברים שאני פוגשת בלי סוף, זה כשאחד מבני הזוג, לרוב האישה, אבל לא תמיד, מגיע למרחב שלי והוא, היא כביכול עושה דרך רוחנית, הולכת לסדנאות, טיפולים, פסטיבלים, והוא לא. כתבתי על זה פעם מאמר, קראתי לו נשים, משקתי גברים מהקורסה.
1: מהקורסה.
0: מהקורסה, כן. ונותר שם כביכול פער, והיא אומרת, אני מתפתחת, והוא תקוע. פוגשת את זה בלי סוף, את המקום הזה. ואני מתבוננת על זה, באמת, איך לעזור להן, ומה קורה שם. מי זה הגבר הזה שהוא עוין, או מתכווץ, או מתנגד לדרך הרוחנית. ואני רוצה לתת להם שני טיפים.
1: בכיף.
0: אחד, בדרך כלל אדם מתנגד או ציני בתוך סיטואציה כזאת, כשהוא מרגיש...
1: מאוים?
0: שיש שם ציפייה שהוא ישתנה. Mm. ואז המסע הרוחני שמדבר על קבלה ואהבה ללא תנאי, מתחת לפני השטח יש, אבל תשתנה כבר רבק. אוקיי? okay? זה עטוף באור ואהבה, אבל בעצם יש שם המסר... והרבה פעמים גברים מגיבים למקום הזה, שמרגיש אי סביעות רצון מהם, וביקורת ושיפוטיות. אם יש משהו שהורג גברים, זה ביקורת, אגב, זה למדתי. יש שם רגישות מאוד גדולה לביקורת. והרבה פעמים האישה יכולה לרקח את זה, כשהיא מסכימה לשמוט את הציפייה, ואת הביקורת, ובאמת להיפתח למקום של אהבה ללא תנאי, ולאהוב אותו איפה שהוא נמצא כפי שהוא. דבר נוסף, שאני...
1: אני חייב רק, את יודעת, אני, התפקיד שלי הוא... לשאול את השאלות. הפער הזה שאת דברת עליו הוא רב רבדי, זאת אומרת בדרך כלל גם את תמצאי שם שהדיאלוג הוא לא בן אדם, אני מניח שאנשים שהולכים להתפתחות, אני לא עכשיו משייך את זה לאנשים מבוגרים, אני מכיר גם סיפורים הפוכים, אבל כאילו, אני לוקח את האישה הזאת שאת דברת עליה, האישה שזה הסיפור הקלאסי שלה. את יודעת, הוא יושב בקורסה ורואה טלוויזיה, היא מרגישה גם שהיא באה הביתה, אין להם לדבר. אז בשביל מה זוגיות, אני שואל.
0: אוקיי.
1: אז למה צריך? אז אם את אומרת שהיא יכולה לקבל את הכל מעצמה, אז בשביל מה היא צריכה זוגיות בכלל?
0: אז שאומרים, אוקיי, קודם כל, למה היא לא צריכה?
1: היא לא צריכה.
0: לא, זוגיות זה אקסטרה.
1: אחלה.
0: זה בונוס, וזה למתקדמים.
1: מעולה.
0: בתפיסה שלי. לא צריך. אבל אתה אומר, אין עם מי לדבר, הרבה פעמים שאנחנו אומרים, אין עם מי לדבר, בהקשר הזה, אנחנו אומרים, אין עם מי לדבר בשפה שאני רוצה לדבר בה. אוקיי?
1: תשמעי, מה הוא יושב עכשיו, רואה כדורגל כל ערב, נגיד לצורך העניין, הוא כל הזמן עבודה, אולי, זה, נסביר אותו, הוא צריך זה. אז מה, מה עושים?
0: אני חושבת
1: ש... אז להתחיל ללמוד כדורגל? האישה צריכה?
0: אני אומרת, גברים מבינים רק רוח. את רוצה להגיע לגבר שלך? כן מדבר, לא מדבר, כן מתחבר, לא מתחבר. שפת המגע, אין גבר שלא מבין אותה. ואתם גם הרבה פעמים מדברים איתנו בשפה. אנשים הם מאוד מילוליות. ואני מזהה שגברים, פעם חשבתי שגברים כאילו, יש להם... נחות של ביטוי. היום אני מבינה, לא, יש שם שפה אחרת של מחוות, של מבטים, של מגע, של עשייה. לא כל גבר אומר את הרגשות שלו. אבל אם אנחנו מצליחות להיות קצת יותר שקטות רגע, וקצת בתשומת לב, ולהסכים לזהות שיש שם שפה אחרת, וללמוד אותה, אנחנו נורא מצפות שהם ילמדו את השפה שלנו. והרבה גברים עושים את זה עכשיו, וזה מדהים. יש פה גם הזדמנות עבורנו ללמוד שפה מאוד מעודנת ומאוד מיוחדת, אבל היא כל כך נוכחת, והיא כל כך מרגשת,

0: ישת, כשרק מסכימות לראות אותה. והרבה פעמים התפקיד שלי לעזור לאישה שבאה עם אין עם מי לדבר, להגיד לה, רגע, אולי בשפה אחרת, יש מה זה עם מי לדבר שם. ופתאום נפתח עולם של שיח חדש, והחומות יכולות להתחיל לקרוס.
1: אוקיי, היה לך עוד איזה משהו לומר, אמרת שיש לך שני דברים. אחרי הדבר הראשון חידדתי בשאלה.
0: זהו, חידדת את הדבר השני. שהדבר הראשון הוא לשים לב שאנחנו לא לוקחים את הרוחניות, ומגייסים אותה כמשהו בתוך המערכת של ביקורת ושיפוט. וציפייה והתנסות, כי אני עושה דרך ואתה לא. לראות שאנחנו לא לוקחים את, עושים אביוז לאור. זה דבר אחד. והדבר השני הוא לראות שיש שם עוד שפות, והשפה של הלב, אם אני מביאה לשם אהבה, כל מקום שאני מביאה אהבה, מי לא ידבר איתי?
1: אני איתך. מחשפת האור, סמדר מילר, אנחנו קרובים לסיום, ויש לי שאלה...
0: המטטה שלי, אני אניע אותו רגע.
1: יש לי שאלה שאיתה אני סוגר. גם השאלה הסוגרת היא שאלה זהה. היא שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל כשם שהיא גדולה אפשר לדייק אותה לרגע הזה גם. ואם הייתי שואל אותך, אני שואל אותך, אבל מבקש ממך תשובה אינטואיטיבית של עכשיו, קצרה, ככל שאת יכולה, מה עם מהות החיים? מה היית אומרת לי?
0: מקום כזה בתל אביב, ליד הקאמרי.
1: תשובה כזאת לא קיבלתי, כן. לא, אבל תמיד אני אומר, אני שואל את כל האנשים, כמעט את כל האנשים אני שואל את השאלה הזאת, ואני תמיד אומר שמהפאזל שאני מרכיב, זה פאזל מדהים. אני אעשה, נראה לי, יום אחד אני אעשה קולאז' של כל התשובות. אני אחבר אותם, וזה יהיה מטורף לדעתי. אולי נלחין את זה גם מוזיקה מאחורה.
0: מדהים.
1: כן. אז יש לך תשובה חוץ מזה?
0: אני אומרת שאם ניתן להגדיר את זה, זה כנראה לא זה.
1: מדהים. תודה רבה לך.
0: שמחה, תודה. זאת
1: תשובה מעולה. תודה לכם על ההזנה, אני מקווה שנהנתם, לפחות כמוני. זו הייתה סמדר מילר, איתי באולפן, השעה המיוחדת. רק טוב.
2: חניכה לאהבה פרנית. שיחות עם סמדר מילר.

0: חניכה לאהבה פרנית. שיחות עם סמדר מילר. סמדר מילר.
1: חניכה לאהבה פרנית. השיחה השנייה. שלום סמדר מילר.
2: שלום.
1: מה שלומך?
2: שבח לילות הגדולות, מצוין.
1: יופי. אז במפגש הראשון שלנו שהיה ספונטני, והשיחה הלכה לאן שהייתה צריכה ללכת, והיה צריכה רק להתקרב למיקרופון קצת.
2: בשמחה.
1: כדי שלא ישמעו רק אותי חזק. ובעצם, בשיחה הזאת פרסנו, ופתחנו, והרחבנו את העירייה, על פני איזושהי תפיסה זוגית חדשה, שאת מביאה. זוגיות פרנית קראת לה. אתה יודע, דיברנו על כל מיני אספקטים של תפיסה זוגית שמנערת ומטילה ספק בתפיסות קדומות מתוך אמונה והבנה וידיעה שיש קולות חדשים בהקשר הזה, ואפשר לממש ולחיות את הפוטנציאל הזוגי באופן אחר, לא מתוך מרחב שיכול להרגיש כמו כלא או כמו הסכם שפג תוקפו, אלא כמו משהו שאותו אפשר לברוא בכל יום מחדש. ללא חוקים.
2: נכון? כן.
1: והיום אנחנו רוצים להמשיך את השיחה שלנו, ודיברנו שננסה דווקא בעניין הזה של להסתכל על כל המרחב הזוגי, להתחיל דווקא מהלבד. זאת אומרת, התפיסה הרווחת, אפרופו לבחון תפיסות רווחות, להטיל ספק ולבדוק אם יש אופציות חדשות, להסתכל על הדברים, התפיסה הרווחת היא שמה שאני אומר זה שאנחנו בעידן של המון רווקות, המון לבדות, המון גירושין, ואנשים שחושבים שמשהו לא בסדר אצלם, משהו דפוק אצלי אם אני לבד, ובואי נתחיל משם.
2: בשמחה. יופי. אז נכון שנאמר שלא טוב להיות האדם לבדו, אני רוצה להמשיך את המשפט ולומר, אבל הוא לא לבדו אפילו לרגע. אנחנו כבר יודעים שאנחנו לא באמת לבד, אנחנו לא באמת נפרדים.
1: את יכולה לכתוב שיר חדש.
2: כן, לגמרי. מה שרציתי לפתוח דרך לפני הפסח, למרות שאנשים ישמעו את זה מתי שהם ישמעו, בא לי להתקרב למיקרופון וללחוש באוזן של כל האנשים שמוצאים את עצמם כזה שהם יבואו לבד, הם יהיו הדודה הרווקה הזאת או הילד שעוד לא התחתן, בא לי ללחוש להם באוזן ולהגיד להם, אתם לא דפוקים, הכל בסדר איתכם, את לא פגומה, אתה לא שרות, אתם אהובים ושלמים ומושלמים, לבדות אינה מחלה, אינה הפרעה, אינה בעיה. היא בחירה של הנשמה לתקופה מסוימת, לרגע מסוים, בחירה שתמיד יש לה הצדקה. זה הרמה הגבוהה שלנו, לפעמים אנחנו רואים, אני בחרתי, אני מתה כבר להיות בזוגיות. אבל אם אני לא, כנראה שרמה הגבוהה שלי בוחרת עבורי שכרגע, עבור ההתפתחות שלי, עבור המסע שלי כאן, עבור השליחות שלי, הדיוק הוא להיות לא בתוך מערכת זוגית. ויש המון מתנות ויתרונות ואפשרויות לקטוף את הפירות של הלבדות. אם אנחנו מסכימים להפסיק להלב ממנה, להפסיק להילחם בה, להפסיק לחוש שמשהו פה ממש כנראה לא בסדר. אם אנחנו יוצאים רגע מהלחץ הזה ונרגעים לתוך הלבדות, אפשר להתחיל לגלות את האוצרות שלה. ואם תרצה, אני גם אפרט לגביהם.
1: בוודאי.
2: לבדות, אני מגדירה לבדות להבדיל מבדידות. בדידות זה משהו שבחוויה שלנו נקלענו אליו בלית ברירה. כי כנראה אף אחד לא רוצה להיות איתי. אז אולי אני לא מספיק טובה. יש בפנים משהו של אלבון ודחייה. לבדות בעיניי היא היכולת לחגוג את החיבור שלי אל עצמי. היכולת להביא לשם אהבה, נוכחות, כבוד, וליצור את העוגן הפנימי שלי. בסופו של דבר, בתחילתו ובסופו של דבר, זה הדבר הכי חשוב שיש לנו. כי זה הקשר שבאמת 24/7, אני עם עצמי. ואני רוצה לשאול, האם כשאני לבד עם עצמי ושומעת את הקול הזה בראש, האם הוא מדבר אליי יפה? האם הוא נוהג בי בכבוד? האם יש מקום לרגשות שלי וכבוד לעולם הרגשי שלי, ביני לבין עצמי, האם זאת מערכת יחסים שאני מתגאה בה, שאני נהנית ממנה, שאני משתוקקת לרגע הזה של להיות עם עצמי, וליהנות מהקרבה הזאת אליי. בעיניי זה לא רק הבסיס לחיים של עוצמה וחירות ועצמאות, זה גם הבסיס אחר כך לזוגיות טובה. האם אני נכנסת לקשר זוגי מתוך לבדות טובה, או מתוך רצון לברוח מהבדידות? האם אני רוצה להיות עם אדם אחר כדי לא להיות עם עצמי? אם זה הבסיס לקשר זוגי, אז באמת אנחנו נקבל פעמים רבות קשר זוגי מאוד מאוד רעוע, שמבוסס על הפחד להיות לבד, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו גם בקשרים שלא טוב לנו, לא נוח לנו, ואנחנו לא מפרקים אותם, רק כדי לא למצוא את עצמי לבד. כל הבסיס של קשר, אם הוא פחד, יהיה קשה מאוד לבנות מרחב של אהבה. אנחנו נעסוק בכלכלה של פחדים ואיומים. ולכן בעיניי, התקופה של לא להיות בזוגיות, היא תקופה מעולה לחזק את היחסים האלה עם עצמי. את האהבה, את ההתלהבות, אפילו את התשוקה לעצמי. וליצור שם בסיס איתן. זה דבר, זו מתנה אחת חשובה. להמשיך.
1: בוודאי. אם את רוצה שאני אשאל, אני אשאל. אם את רוצה להמשיך, את יודעת, אני...
2: אני אף על הלבדות שלי פה.
1: אני מאפשר באופן מוחלט למידע ולידע לצאת.
2: מצוין. הדבר השני, אתה יודע, שאלת אותי מה שלומי, אז האמת היא שהיום אני כאובה. זו האמת. בדרך לפה בכיתי, אמרתי, יאללה, פעם בעשר שנים אני מתאפרת, דווקא ביום הזה, לבכות ולהתמרח עם כל האיפור. בתוכנו, בתוכי, בוא אני אדבר עליי, יש פצע רציני. מניחה שכל אחד, אני חוקרת אותו, אני לא יודעת למה הוא שם. כל המגננות והמעטים והשריונות שעטינו על עצמנו, זה בעצם כדי לא לחוש את איזשהו כאב פנימי. אז...
1: אתה אפילו לא יודעת אם הוא מהסיבוב הזה.
2: כן.
1: מסיבוב החיים הזה, אין לך מושג.
2: האמת היא שרק עכשיו אני כאדם בוגר מתחילה להעיז, לגעת בו. עשיתי כזאת עבודה של השלט שריונות, שפתאום אני מבינה עד כמה זה כואב, מה שקורה שם בפנים. ואותם שריונות ומעטים מאפשרים לי להסתובב בעולם, להיראות נורמלית, לא לכאוב נורא, אבל באמת איזושהי קהות רגשית. אבל הפצע לא נרפא שם בפנים. במסע ההתפתחות וההתעצמות שלנו, אנחנו מסכימים לפתוח את הלב, מסכימים להסיר עוד שריון ועוד שכבה, ולפתוח את הלב, ובאמת הפצע שלנו נהיה יותר נגיש. מערכות יחסים קרובות ואינטימיות, זה הסכמה להינגע. מסכימה שהבן זוג שלי, הילדות שלי, האנשים הקרובים אליי, ייגעו בי. ככל שהמקום הזה פתוח, במוקדם או מאוחר הם ייגעו בפצע שלי. קשרים קרובים, הם הסכמה להינגע גם במקום הכואב. אני לא חווה את זה בדרך כלל בזמן אמת, כמו נגעת בפצע הכאוב שלי, אני חווה את זה כמה אתה עושה, ולמה אתה מתנהג ככה, ולמה הילדה הזאת היא לא זה, חווה את זה כהאשמה. אבל בעצם המקום הזה שאנחנו בלתי נסבלים בקשרים האינטימיים שלנו, זה כי הפצע שלנו ננגע. מכירת שמישהו מקסים בעבודה, וחמוד עם כל העולם, אבל בבית הוא בלתי נסבל, זה כי בבית הוא בלי השריון, ושם הפצע ננגע. בתקופת הלבדות, יש לנו הזדמנות לעשות עבודת החלמה בלי שנוגעים לנו כל רגע בפצע. מאוד קשה לעשות תהליכי ריפוי כשזה כל רגע ננגע לי.
1: לחלוטין.
2: ויש שם הזדמנות למרחב של ריפוי, שמספיק להיות שם כדי לאפשר לזה להגליד. אנחנו ניפגש וננגע, אבל הלבדות יש בה איכות של ריפוי גם. וכשאני לוקחת את המתנה הזאת, וכשאני עפה על הלבדות שלי, כשאני עוברת את האלבון ואת החוויה הזאת של, כי לא, כנראה לא נשאר לי, אני לא מספיק טובה, ומבינה שזה בכלל לא קשור לזה. זו בחירתי עכשיו, זה הדיוק שלי כרגע. אני נושא גם בלבדות שלי, נורא מפוקסת על השליחות שלי. אני פול פאוור על מה שאני עושה, אני עפה על הפרויקטים שלי. משהו נורא נורא ממוקד, שזוגיות תמיד קצת גונבת אותי משם. תמיד קצת מעיפה אותי. יש המון יתרונות לתקופה הזאת. ואנחנו לא נלחצים ממנה, ולא נבהלים, ולא פוחדים שאני אשאר לבד, וזה אף פעם לא יגיע. ולמה צריכים לנשום ולהירגע, ולהבין שזו תקופה והיא מדויקת עבורי, אנחנו יכולים ממש לעוף עליה, ולהנות ממנה. וכשנהיה בזוגיות, יכולת, אנחנו עוד נתגעגע גם ללבדות שלנו. והדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה הלבדות בתוך זוגיות. אחת החוויות של הרבה מאוד אנשים, זה שהם הלכו לאיבוד. אנשים יוצאים מקשר אחרי שנתיים, 10, 15, אומרים, איפה הייתי? נחטפתי, חטפו אותי חייזרים. אני לא מזהה את הבן אדם הזה שהייתי שם. יש לנו אידיאולוגיה דו-פרצופית בעניין הזה. מצד אחד יש את בלעדייך, אני חצי בן אדם. לא יודעת אם דיברנו על זה בפעם הקודמת. אנשים לא. משמיעים את השיר הזה בחתונות שלהם.
3: כן, זה קטע גדול.
2: ולא מכריזים על פתולוגיה. יש משהו, זה חולני. הרעיון שבלי משהו, או בלי מישהו, אני חלקית וחסרה, הוא רעיון נוראי. הוא רעיון של מחלה.
3: אבל הוא... אני לגמרי מסכים. הוא משקף פיצול אישיות מסוים, אגב, המין האנושי כולו יש לו איזה פיצול אישיות ודיסוננס מובנה, בעצם הווייתנו, אבל אני רוצה לומר שהשיר הזה, הוא משקף תחושה אמיתית של אנשים בגוף שלהם. זאת אומרת, כשהם, מי שכתב את השיר, כשהוא חווה, את יודעת, אהבה לא ממשת או whatever, הוא הרגיש, הוא הרגיש את הבור.
2: השיר הזה,
3: הוא הרגיש את הבור שלו.
2: הוא לא סתם להיט. כי הוא דבר לנו ללב, אנחנו מכירים את החוויה הזאת.
3: הוא מדבר על הבור שהרבה מאוד אנשים מסתובבים איתו בעולם. דיברנו על זה בתוכנית הראשונה, על הבור שאתה מסתובב איתו מורעב.
2: אבל אנחנו יודעים שאני חצי בן אדם, החצי השני שלי לא מסתובב פה, בצורת בן אדם אחר. הוא הנשמה שלי, הפרנה שלי.
3: סבבה, אנחנו יודעים, אני אומר רק, זה התפקיד שלנו להשמיע את הקול הזה, כי הרבה מאוד אנשים, הם לא חיים, הם חיים בתחושה ש... מישהו אחר אמור להשלים להם את הפאזל.
2: נכון, מה שהשליחות שלי ללמד, שעוד לא נולד האדם שיוכל להשלים להם את הפאזל. זו אשליה אכזרית מעין כמותה, ואנחנו מתנפצים עליה שוב ושוב ושוב.
3: זאת גם אשליה שדורות שלמים גדלו על החינוך ועל התודעה הזאת. שזה ככה. זאת אומרת שמתי תהיה מאושר, כשיהיה לך זוגיות מאושרת, שמה היא הזוגיות המאושרת? החצי השני שלך.
2: נכון. נכון, לגמרי.
3: היה גם איזה מדור לדעתי של היכרויות פעם.
2: החצי השני.
3: חצי השני.
2: כן, לגמרי. כן. ולכל ציר יש מכסה וכל
3: כן,
2: הדברים.
3: כל הקלישאות.
2: כל הקלישאות האלה יושבות על אמונה מאוד מאוד חזקה בתודעה הקולקטיבית, שאומרת שאני, מי שאני חסרה. אני לא שלמה, וההוויה שלי לא שלמה, ואני זקוקה למישהו אחר כדי להיות... שלמה, ולכן, כל עוד אני ברווקות, משהו פה חסר לי. ובאמת יש את החוויה המורעבת הזאת. מה שאנחנו מלמדים, זה איך להתמלא, לא מבין הזוג, או מהילדים, או מהקריירה, אלא ממקורות הפרנה שלנו. איך באמת להרגיש את המלאות הזו, והסובה, המשמח הזה, מבלי שאנחנו צריכים לעשוק את הפרנה של זולתנו. כי זה גם לא באמת עובד.
3: זאת אומרת, שאת אומרת, אגב, ש... אין מצב שיש פה אנשים שמסתובבים בחצי נשמה. מבינה? הם באו לעולם חצי מנה. אתה אומר, זה לא יכול להיות.
2: לא, אבל באיזושהי רמה כן, כי אנחנו שוכחים, אנחנו באשליה, שמי שאני זה מכף רגל עד ראש.

0: האשליה שמתנפצת לנו. אז היכולת שלנו לשמור על לבדות בתוך קשר, אם אני אחזור לשם, להישאר שלמה, להישאר שיש לי את הטריטוריה שלי, את מרחב המחיה שלי, כמה בקלות אנשים, נשים, מבטרות על החברות שלהן, כמה אנשים מבטרים על ההרגלים שלהם, כמה אני שומעת, הייתי רוקד סלסה עד שהתחתנתי. זה היה תשוקה שלו, שם הייתה האהבה שלו. המקום הזה שיש לנו תפיסה שאומרת שהאהבה שווה הקרבה. אם בלעדייך אני חצי בן אדם, ואנחנו ביחד בן אדם שלם, אולי חלקים ממני אין להם מקום פה. ואנחנו מוצאים שהרגלים שלי, או דברים שאהבתי לעשות, או תשוקות שלי, או חלומות שלי, אין להם מקום בתוך המרחב הזוגי. ואז יש חוויה שזו פשרה והקרבה, והקרבה הזאת מחוללת בנו כיסים של כעס. שעם הזמן הופכים להיות הדלק של מריבות ופיצוצים ודרמות בתוך המערכת הזוגית. הקשר שאני נמצאת בו, למשל, מבוסס, הבסיס שלו, שיש שם פה שני אנשים שנורא נורא אוהבים כל אחד את עצמם, את עצמו. קודם כל. קודם כל מבוסס, העבודה שלנו היא קודם כל על אהבה עצמית חסרת פשרות. ואז על מרחב אישי. על עולם שלם אישי. אם חס וחלילה מחר ניפרד, כל אחד יש לו חיים משלו. כל אחד עומד על רגליו. כל אחד מחובר למקורות הפרנה שלו. ועכשיו מתוך השפע הזה, שני אנשים שלמים יכולים להתחיל להיפגש ממקום מתמיר. לא ממקום של חוסר ומסע ומתן בלתי פוסק על מה נתת לי ומה קיבלתי ממך. כי אני בעצם בחסר וכי אנחנו בעצם מין מפלצת דו ראשית כזאת של כל אחד הוא רק חצי בן אדם ואנחנו מצפים למשהו נורא סימביוטי. שבעיניי הוא לא, הוא פשוט לא מחזיק. זה המקום שלא מחזיק. או שהוא מחזיק והוא כרוך בהמון כאב, ויתור וכעס ותסכול.
1: אני רק חייב עוד נקודה לגבי העניין הזה שאמרת, אם מחר ניפרד נהיה אנשים שלמים. את יודעת, זה הרבה פעמים עובד יפה בהרבה רבדים, ואנחנו מדברים, כאן נכנס עניין של הגוף הרגשי, זאת אומרת, הדרמה מתחוללת במקום הזה, כשאתה באמת, כשאתה מרגיש אהבה, או חש אותה גם בגוף, וזה לפעמים רבדים שאתה בכלל לא יכול להבין אותם, אתה לא יודע גם אם זה חיבור נשמתי, אתה לא יודע מה הסיפור של זה. מרגיש איזה מין רגש מטורף, ועם הבן אדם הזה אתה, אתה יודעת, זה נגמר, יהיו שני אנשים שלמים והכל סבבה, עדיין יכול לעלות כאב עצום.
0: כאב אחלה.
1: יופי.
0: כאב על הרסי, סבבה.
1: אנשים, תראי, את דיברת בהתחלה, על ההימנעות שלנו מלהיות עם הפצע, שאנחנו לא רוצים. עכשיו, הימנעות נוספת שיש לנו, היא לא להיות עם הכאבים שלנו.
0: זו אותה הימנעות בעיניי.
1: אוקיי, מעולה. אז מה שאני אומר, זה שהרבה פעמים, כשאנשים אוהבים או מתאהבים, אבל מכל מיני סיבות הם נפרדים בסופו של יום, מלאים ככל שיהיו, הם נפגשו את הכאב. והכאב כואב. והשאלה, כאילו מישהו, אני תמיד חושב על מי שמקשיב לנו עכשיו, ואומר, תשמע, הכל נשמע נורא סבבה, אבל זה פאקינג כואב בסוף. ואני לא יכול להתמודד עם זה.
0: אוקיי.
1: אז מה אנחנו אומרים לאנשים האלה?
0: קודם כל, בעיניי, כמו שאמרת לך, אני היום כאובה. אוקיי? אני בהסכימה לפגוש. האמת לא בהתנדבות, נגעו לי בכאב. אתה יודע, הנשמות ששותפות למסע שלנו, חלק מהחוזה בינינו, זה שאנחנו נעורר אחד בשני את המקומות שמבקשים ריפוי.
1: ואת מצליחה לראות איזה מקום מבקש ריפוי?
0: אני בהתבוננות, תשמע, במקום הראשוני זה היה לחטוף קריזה על הבת שלי הבוקר. אוקיי? ככה זה הופיע.
1: תודה על הכנות.
0: על מי נעשה פה פוזה, הלו? כן, בטח. היא נגעה לי בפצע, באותו רגע אני לא חוויתי, היא נגעת לי בפצע, אני חוויתי, תתארגני כבר לגן. ויצא ממני אגרסיביות, זה מה שהיה. ובאותו רגע לא זכרתי שהיא תומכת בהתפתחות שלי, רק רציתי שהיא תסיר את היד מהפצע.
1: לגמרי.
0: תעיף את היד, זה האינסטינקט, כואב, תזיז את היד. ושזה הייתה לי נסיעה ארוכה לתל אביב. וזמן לנשום, וזמן למכות ולמרוח את האיפור שלי, וזמן להרגיש שזה אימא גרועה אני וכו' וכו'. ואז זמן רגע לראות, בעצם כל הכעס הזה והחוסר סבלנות, מאחורי כל הדבר הזה, מה זה כואב

0: אסי, מה זה כואב לי? אני עוד רגע מתחייב קוד שוב.
1: לכולנו.
0: והכאב הזה לא הביתי יצרה אותו, ולא היא תרפא אותו. הוא שלי. וזה תפקידי. להביא לשם אהבה וחמלה וריפוי, ולראות אותו ולהסכים חלק מהריפוי, ולהסכים לכאוב. כשאנחנו הופכים להיות אנשים שמיודדים עם הכאב, אני לא מכירה דרך למנוע כאב, או להעלים אותו, או למחוק אותו, ולא אמכור את זה לאיש. לא מכירה. לא פגשתי.
1: פגשנו. הדחקות, פגשנו, את יודעת, פגשנו all over ו-all around, מה שנקרא.
0: כן, שחק בנדמה לי. אני תמיד כשניסיתי לברוח, הוא חיכה לי, הכאב חיכה לי בהפוכה. אתה יודע, טסתי עד אפריקה. גוף הרגש בא איתי לכל מקום בעולם.
1: סבבה, אתה יודע, אנשים לוקחים כדורים, שותים כל מיני דברים, עושים אין ספור דברים בשביל לא לפגוש אותו.
0: נכון, אבל בסופו של יום הוא ימתין לנו שם. והחוויה בעלת העוצמה בעיניי, אדם בעל עוצמה, או אישה בעלת עוצמה, אדם שמצליח להתיידד עם הפחד שלו ועם הכאב שלו ושלה. זה המקום שאני מייחלת אליו, להיות חברה של הכאב, להיות ברכות עם עצמי, להביא לשם ריפוי, ולצמוח מתוך המקום הזה. אתה יודע, אנשים היקרים לי לא סתם לוחצים לי על הכפתורים. הם יודעים שטובתי הגבוהה, היא לא לברוח מהכאב הזה. יכולתי להסתדר, אתה יודע, להסתובב עם הכאב הזה. שרדתי הרבה שנים, הסתובבתי איתו, הכל היה בסדר. אבל יש שם ילדה בת 5, שבחוזה הנשמתי בינינו, היא לקחה על עצמה לעורר בתוכי את הריפוי הזה, והיא לא תניח לי.
1: גם בגוף, אם יש לך קולינג חזק, אז בגוף זה לא מרפא. הגוף לא מרפא.
0: נכון.
1: מועקות. חרדות, כאבים, כאבים בבטן, זה לא מרפא.
0: נכון.
1: יש שם צעקה שאומרת, חביבי, משהו פה לא מסונכן, משהו, יש פה משהו שאתה צריך להיות איתו, משהו שאתה צריך לגשר בתוכך. זה כמו חוסר סיכרון של הנשמה שלך, ולאן שהיא רוצה להגיע, המקומות שאתה מתנהל מהם. הרבה פעמים.
0: נכון. לכן אני חוזרת שוב לעניין הלבדות בתוך קשר.
1: אוקיי.
0: מכיוון שמערכת זוגית בקשר כזה אינטימי, בהכרח הכאבים שלי ינגעו. המרחב של הלבדות מאפשר לי גם לקחת צעד אחורה, לעשות עבודה עם עצמי ולחזור שוב בתוך המרחב. יש המון זוגות שאין להם זמן פיזי, טכנית, לבד. זמן להיות לבד. זמן להתרחק רגע. מעכשיו אולי מכל השדים שמתרחש, לקחת אוויר, ואפילו לא לחכות לדרמה. אני מציע לכם, בתוך התרגולת של הקשר הזוגי שלכם, תנו לכם פעם בחודש שאחד מכם נוסע לסוף שבוע, לבד. רגע לחוות את עצמו לבד. תנו לעצמכם את העולם שבו אני עוד משהו חוץ מבת הזוג, או הבת זוג והאימא, שאני אוכל להיות סתם סמדר עכשיו. המרחב שבו אני רגע זזה ונעה, אם אני לא הייתה לי את הנסיעה הזאת לתל אביב, לא היה לי את השהות להטמיע רגע את אותו רגע, הייתי נשארת בתוך הכעס והאשמה והקורבנות. אנחנו צריכים את הנשימה הזאת. אני ממליצה, אנשים שואלים אותי מתי לעבור לגור ביחד, אני אומרת, אל תחפזו. אם אין לכם ילדים משותפים, אז בכלל, תשמרו כל אחד על הפינה. מומלץ לא לישון ביחד כל לילה. זה הכי כיף לישון ביחד, אני יודעת. אבל לפחות פעם בכמה זמן, תשנו במיטות נפרדות, זה מנקה את ההילה. זה עושה משהו אחר להתכווננות הפנימית שלנו. עוד תרגולת שאני יכולה להמליץ כדי ממש לתת לאנשים כלי, אם אתם מרגישים שמשהו מתחיל לנוע כזה בקשר לכיוון לא טוב, תפסו רגע לבד, כנסו פנימה, קחו כמה נשימות, תבדקו איפה קו האמצע שלכם נמצא. קו האמצע מחבר בין כל הצ'קרות שלנו, מין עמוד מרכזי כזה. הרבה פעמים הוא זז מהמרכז שלו. אני בתחילת הקשר, כל מה שהייתי יוצא את העיניים, קו האמצע שלי היה ביד של בן הזוג שלי. הייתי נשאבת לתוך השדה שלו. לפעמים כשאנחנו כועסים או פוחדים, קו האמצע שלנו דווקא נרתע ומתרחק, הרחק מהכיוון של בן הזוג. להחזיר את קו האמצע למרכז הגוף, זאת אומרת, אחד התרגולות שהכי תומכות ביציבות של מערכת יחסים. אני בודקת איפה הוא ולאן הוא התפזר, לקחת אוויר ורואה ומלווה בנחישות ובעדינות, עד שקו האמצע מתיישב לי פוינט בול באמצע הגוף. כשקו האמצע שלי ממורכז, לקחת רגע להרגיש איך זה מרגיש. כשקו האמצע במרכז,

0: אני מלכה, זה השרבית. אתה מרגיש סנטרד, אתה מרגיש קינג. כל העוצמה אצלך והמגנט אצלך. אתה מפסיק להיות שאוב וממוגנת החוצה ומתעסק בהו ובמה זה אמר ומה היא עשתה. אתה חוזר הביתה לתוך עצמך. וזה ממש, זה מציל משפחות. התרגולת הכי פשוטה ויומיומית כזו. אם נחזור רגע לעולם הרווקות, בן אדם שממורכז על האמצע שלו, אישה שמאוהבת בעצמה, מישהו שאף על הלבדות שלו, זה מה זה ממגנט? זה מה זה מושך את הסביבה להתקרב אליך? אני ממליצה לכל הרווקים שאני פוגשת, לצאת מכל אתרי ההיכרויות. אני יודעת שזה נשמע עכשיו קצת אולי חתרני. אני שואלת, תבדקו עם עצמכם, האם זה נעים לכם, מכבד אתכם ותומך במרכוז שלכם, להיות על המדף הזה. להיות על המדף או להיות מי שמסתכל על המדף הזה. האם זה מכבד אותנו כבני אדם? הסופרמרקט האינסופי הזה של, של לבחור לך שמה, כמו איזה מוצר שמתחרה במוצרים אחרים. זה לא מכבד את ההוויה הייחודית, הנצחית והאלוהית, בעיניי, של כל אחד ואחד מאיתנו. וגם אין בזה צורך. כשאתה תבצא את מתנת הלבדות שלך, ואם אתה מאוהב בעצמך וממורכז, האהבה תגיע אל פתח הבית. הרי היחסים שלנו הם מבוססי חוזה נשמתי. לא באמת צריך לעשות משהו. פעם אנשים אומרים לי, יש לי איסורי מצפון שאני לא עושה שום דבר כדי למצוא זוגיות. אין מה לעשות. חוץ מלעשות את התנועה הפנימית הזאת של המרכוז והמגנות, וזה פשוט יגיע עד אליכם, בדקה המדויקת, לא שנייה אחת לפני או אחרי.
1: אז כל האנשים האלה שהם לבד, וחלקם לפחות חושבים שהם עושים איזושהי עבודה משמעותית עם עצמם, ונהנים מהלבדות שלהם. את יודעת, אתה לא יכול לדעת אף פעם מה בן אדם חווה ומרגיש בינו לבין עצמו. אבל יש הרבה מאוד אנשים לבד, ואולי אני שואל בכלל לסיפור שלהם בסיבוב הזה, זה להיות לבד. אולי הייעוד שלהם הוא לא לממש את זה באופן זוגי. גם את זה אנחנו צריכים, אולי, אני שואל, לקבל ולהשלים, כי למה בכלל הנחת יסוד הזאת שאנחנו חייבים להיות בזוגיות, כאילו כנקודת מוצא? אני מבין שאבולוציונית היכולת שלנו להתרבות ולהמשיך...
0: גם כבר לא תלויה בזה כל כך.
1: אז זהו, אז כאילו, גם פה דברים משתנים, אבל מסתכל על הסורס, אז אני מבין את התפיסה שגבר, אישה, משפחה וכו' וכו', זוגיות וזה, אני מבין את החבילה. אבל אני שואל, כי התסכול הזה גם, שאנשים שהם לבד, כי הם אמורים להיות בזוגיות, זה יושב על המון המון פרדיגמות והמון תפיסות, ואז אתה גם אומר להם, או לכל האנשים הללו, בעצם בואו נשאל את עצמנו, בואו תשאלו את עצמכם, אם אנחנו באמת רוצים זוגיות ולשמה, ומה נקודת המוצא שלנו בגישה לסיפור הזה.
0: כן.
1: וכמו שאמרת, מאיזה מקום אנחנו באים? אנחנו באים עכשיו למצוא את החצי השני? לא יקרה.
0: נכון.
1: שחררו.
0: אני מבסוט על הקו הזה שאתה לוקח אותנו, שבאמת להתחיל לאתגר את עצמנו ולשאול האם החוזים הזוגיים הקלאסיים הם באמת שייכים לתדר ישן, שהיינו זקוקים ככה ליצור יחסים כדי לשרוד. בעצם יש משהו הישרדותי. אם אנחנו הולכים לתודעה של שפע ושל אהבה, אז באמת, איזה הסכמים, או איזה נקודות מפגש, או איזה סוג של מבני חיים, משרתים אותנו עכשיו בתדר החדש. וזה לתשובה שמה, אין לי שם איזושהי תשובה מוכנה. לדעתי, אנחנו יותר ויותר, ככל שנעיז לפורר את הפרדיגמה הישנה, בעצם אולי נגלה שכל אחד יש לו את המבנה, את התצורה, את ההסכם, שמבטא ברמה הכי מדויקת את הנשמה שלו. למשל, הרבה אנשים עכשיו מוצאים שהם, בן הזוג שלהם הוא לא הורה של הילדים שלהם. אצלי זה ככה עכשיו. ופתאום ההפרדה הזאת לאנשים רבים היא מאוד גיונית ונוחה. יש פה משהו, יש בזה סטארט-אפ, תקשיב.
1: בואי נעמוד, זו נקודה מעניינת, כי גם אני נתקל בזה המון עכשיו.
0: הפנטזיה הרי תמיד...
1: בתוך כל הגירושין שיש, שבאמת כל המיקסים האלה.
0: נכון.
1: וזה שאלות שעולות. נגיד אני התגרשתי, ויש לי בן. ואני חושב על זה שלגרושתי, כשיהיה לה בן זוג, זה המחשבה היא מעיקה עליי, איזה מערכת יחסים תהיה לה עם הבן שלי. כן. יש גם נורא פחד שפתאום מישהו אחר יתפוס את המקום שלך כאבא, כי אתה כבר לא, אתה לא גר איתם. ולהפך, כל מיני סיטואציות של כל מיני חברים וזה, ואני שומע את זה מכל מיני מקומות. דווקא כי אנחנו בעידן שבאמת אחוז הגירושים הוא מאוד מאוד גבוה. אפשר להסתכל על זה מכל מיני נקודות, או מוויתור או מבחירה של יש חיים טובים מאלה ש... יש לזה כל מיני אספקטים, אבל באמת זה מעניין לחקור רגע את העניין הזה.
0: נכון, לגמרי, כי למשל, תראה, הרעיון של צירוף של נישואין ואהבה הוא רעיון היסטורית חדש. אני חושבת שיש עליו משהו כמו 200 שנה. נישואין היו לאורך כל ההיסטוריה הסכם פוליטי וכלכלי. בוא תתחתן, תחתן את הבן שלך עם הבת שלי, וככה לא תצא נגדי למלחמה, או ככה נוכל להיות שותפים עסקיים ויהיה בינינו אמון. זה היה סוג של דיל, שהמטבע עובר לסוחר היה האישה. לשמחתנו זה כבר לא המצב, אבל הרעיון שאהבה היא הבסיס למערכת יחסים לנישואין והקמת משפחה, הוא רעיון חדש שלא כל כך מוכיח את עצמו. אני מוצאת למשל שההפרדה בחיים שלי, העובדה שהאהוב שלי הוא רק האהוב שלי. אנחנו לא שותפים לא במשק הבית ולא בגידול הילדים. יש שם מרחב שמאוד תומך בסוג מסוים של תדר, של אהבה, של קשר. ויש, אנחנו בעצם פותחים מרחב שיכול להיות מאוד יצירתי בחיבורים שלנו. אני חושבת שברמה מסוימת הכי תומך בי היה לגור עם עוד איזה שתי נשים. אני חושבת שזה היה עם עוד איזה שתי אמהות. היה הכי נוח ותומך בנו תכלס. ואנחנו יכולים להתחיל, יש פה איזו התפוררות ויש בתוכה המון המון כאב. אנחנו יכולים להתחיל לחפור ולמצוא את הפנינים והיהלומים בתוך, בתוך ההריסות. להתחיל לראות איך אנחנו לוקחים את הסיטואציה, כמו שאתה מתאר, שכביכול של גירושין, שהרבה פעמים זה נחווה ככישלון. ניסינו לבנות משהו והוא לא צלח לנו. ועוד רגע, אולי יש פה הזדמנות. אולי יש כאן מתנה. אולי אנחנו יכולים להפוך את הדבר הזה למשהו שהוא פתח לחדש טוב יותר ומלהיב יותר. כן, צריכה להיות שם תשומת לב יתרה בעיניי על הילדים שלנו. אני לא בעד מה שאני מכנה אותו, הדבקת משפחות. המקום שמביאים בני הזוג מביאים את ילדיהם מכאן ומשם, ורצים לגור יחד. בעיניי צריך לבדוק טוב טוב את הקצב של ההתקרבות כשמדובר בילדים. ולא לכפות עליהם אחים והורים שהם לא אורגנים שלהם, רק בגלל שאנחנו עכשיו התאהבנו באיזשהו אדם. זאת התפיסה שלי.
1: אבל בואי שנייה נעמוד על הנקודה הזאת שדיברת עליה, נורא אהבתי, כי אני חושב שזה רלוונטי להמון אנשים, שהבן זוג הוא לא האבא של הילדים.
0: כן.
1: זו נקודה מעניינת.
0: נכון.
1: במה הבחנת בסיטואציה הזאת?
0: תראה, מה שבעצם... המבנה הזוגי שאנחנו מכירים עכשיו, לוקח את סך הציפיות שלנו והצרכים שלנו ומאמיס אותם על אדם אחד. בוא תהיה גם המאהב שלי, גם לנהל הורות משותפת, גם חשבון בנק משותף, גם משק בית משותף, מי קונה, מי מסיע, מי מחזיר, וגם בערב נוכל לדבר על ענייני עבודה ותהיה שם, וגם תהיה החברה הכי טובה שלי. יוצר מערכת ציפיות לא ריאלית על בן אדם אחד, ובשעה שכאילו כל מה שאנחנו צריכים מכל השבט, אנחנו מצפים שבן אדם אחד יספק לנו. וזה בדרך כלל באמת עשוי לקרוס. המקום שמפזר ומבזר ויוצר לנו שותפויות שונות עם אנשים שונים, סביב עניינים שונים, אנחנו מורידים את הציפייה הזאת שהבן זוג שם ייתן מענה עכשיו לכל צרכיי, אפרופו, בלעדייך אני חצי בן אדם, ואתה החצי השני, אז אתה עכשיו אמור לסגור לי את כל הפינות. מי יכול לעמוד בזה? מי רוצה לעמוד בזה? זה לא מדויק בעיניי. יש דברים שאני בוחרת לעשות עם בן הזוג שלי, יש נושאים שאני בוחרת לדבר עליהם איתו. יש דברים שיש לי השבח לאלה, עוד אנשים בחיים שלי, עוד שותפים, שאני בוחרת לעשות איתם, ולהיות איתם, וליצור איתם שותפות. אנחנו יכולים לפתוח מרחב כל כך יצירתי, וכל כך מותאם יותר, ולהניח באמת אנשים באים לתוך מערכות זוגיות עם ציפיות.
1: זהו, רציתי לשאול אתכם בהקשר הזה, אם את חושבת שאנשים נורא סובלים בתוך מערכות הזוגיות מהציפיות האמיתיות של הבן זוג, או מזה שזה נמצא גם אצלם בראש, והם מלחיצים את עצמם, וגם הרבה פעמים הם מרגישים שהם לא מספקים את הסחורה, את מבינה? כי את אומרת, שמה, זו משימה כנראה בלתי אפשרית, כל מה שאנחנו מצפים מעצמנו במקום הזה. וזה זה, זה לבד, את יודעת, בלי קשר הציפיות של הבן זוג, הציפיות שלך מעצמך יכול לגמור אותך.
0: זה יושב על אותה אמונה, בלעדיי איך אני חצי בן אדם. אז אם אתה בלעדיי חצי בן אדם, איזה אחריות יש עליי? אני צריכה להיות את כל, להשלים לך את כל החסרים. איזה לחץ.
1: וזה מתיש ברמות אחרות.
0: ברמות
1: אחרות. אני יודע.
0: גם אני, גם אני. אז...
1: כן, לגמרי.
0: ואז גם שווה לבדוק. והרבה מאיתנו כבר יודעים לשנות את מערך האמונות שלנו בכל מיני כלים. האם במערך האמונות שלנו אהבה שווה הקרבה, ואהבה שווה פשרה. ולראות אם אנחנו יכולים להסיר מעצמנו חלק מהאמונות האלה, ולפתוח פתח שהאהבה זה יכולה להיות חגיגה. יכולה להיות מפגש מתוך התלהבות. אנחנו מאוד מקפידים גם לבוא ולהיפגש מתוך שזה מלהיב אותנו, מתוך שזה משמח אותנו, לא כי אנחנו לא עובדים בזה. ואם אתם עובדים בלהיות בני זוג, אז תתפטרו. ותבקשו, ותיצרו לכם מרחב שאתם באים אליו מתוך שמחה והתלהבות. ולא מתוך שאתם חייבים למישהו משהו. זאת התפיסה שלי. ואז כשאני לא חייבת ממך כלום, בדרך כלל אתה מאוד תשמח להיות במקום מעניק עבורי. יותר מאשר אם אני אטבע ואדרוש. והרבה פעמים אנחנו נופלים בתוך קשר למקום תובע ודורשני, ומחבים את האש. עוד דבר שקורה בתוך השותפות והסימביוזה הנורא נורא קרובה והחברות הנורא נורא אדוקה הזאת, הרבה פעמים מה שאף לנו מהחלון זה התשוקה המינית. לבדות תומכת בתשוקה המינית שלנו. כי אתה לא בכיס שלי, אם אנחנו אותו בן אדם, אז אתה אני, זה פחות עושה לי את זה, לגעת בדבר הזה שהוא חלק ממני, מאשר במישהו אחר. המשיכה היא למשהו שלא נמצא לי פה, בתחת לבריד 24-7. היא למשהו שקצת מתרחק מן, יש לי זמן ומקום להתגעגע ולקמוע, יש מגנטיות. הלבדות גם מאוד מאוד תומכת בשדה המיני המשותף. היא שומרת מרחב של מסתורין, של כמיהה.
1: אני מרגיש שזו בדיוק הרמה להנחתה לפרק הבא שלנו, לדעתי. נלך, נראה לי, לחקור קצת את העניין המיני. תודה.
2: חניכה לאהבה פרנית. שיחות עם סמדר מילר.

0: חניכה לאהבה פרנית. השיחה השלישית, סמדר מילר איתי באולפן, מה נשמע סמדר?
1: מעולה, שלום.
0: וברכה. אז את השיחה פעם בחרנו להקדיש לנושא של מיניות. זה נושא ענק.
1: נכון.
0: אני מניח ששיחה אחת לא תספיק. אבל זה נושא שהרבה מאוד זמן היה תחת כל מיני טאבואים, בתוך כל מיני אפלות. זה נושא ש... בדומה אולי קצת לשיחה שלנו על נשים לאורך ההיסטוריה, נושא שתמיד רצו לטטא אותו ולייצר כל מיני מנגנונים ששולטים בו, ובכל זאת, שם תמון היצר. זאת אומרת, בקבלה נוהגים להקביל בין יצר ליצירה, שזה אותו שורש. שיצירה זה הכל. זה היצירה, זה איפה שאנחנו חיים, זה ליצור, וזה יושב על אותו מקום. גם בעולמות הטנטרה, עולמות המזרח, אנרגיית הצ'י היא אנרגיית החיים, והיא האנרגיה המינית, אבל זו אנרגיה גם שאנחנו פועלים ויוצרים ממנה. ואמרנו שבאמת נתחיל לפרוט את העניין הזה היום מזוויות רעננות, חדשות, מהאופן שבו את עובדת עם אנשים, מהאופן שבו אנשים מביאים דברים סביב זה אלייך. ואין לי ספק שזה נושא שיש הרבה מה לדבר, הרבה מה ללמוד, הרבה מה להיפתח אליו, וזה נושא שהוא

0: כל ספק, וזה אני יכול לומר באופן ודאי, מעסיק כל אחד מהאנשים שמאזינים לנו כרגע, ולא רק.
1: וטוב שכך.
0: וטוב שכך.
1: כן. אז באמת אנחנו ניתן היום טעימה ונגיעה בנושא שבחוויה שלי, איך שרובנו גדלנו, הרי ממי למדנו לעשות אהבה? תכלס. אסי, ממי למדת לעשות אהבה?
0: לא למדתי.
1: אוקיי. ככה אספנו ידיעות מפה ומשם, מהפרטנרים שלנו, מקולנוע אמריקאי, מפורנו. לא קיבלנו, רובנו לא קיבלנו, זכינו לקבל חניכה אוהבת, גבוהה, עם פרספקטיבה רחבה, אודות הדבר הזה שנקרא מיניות או אנרגיה מינית. ולכן רובנו חווים את המיניות דרך פתח חרך צר מאוד, ומקשרים אותה באופן ישיר למעשה האהבה, או לסקס, מה שנקרא. ואחד הדברים הראשונים שאני, או מה שאני, הכוונה שלי לשיחה הזאת, זה שנוכל להתחיל לפתוח ולהרחיב את היריעה אודות המתנה המופלאה והחיונית הזו, שנקראת מיניות או האנרגיה המינית. ואני רוצה להתחיל נורא נורא בבסיס. אני רוצה לדבר רגע על המילה הזאת, עונג. יש לי חברה, אתה יודע שהיא 15 שנה בארץ, היא עלתה מברזיל. והיא חיה פה, מנהלת פה את כל חייה, מדברת עברית שוטפת, והיא סיפרה לי לא מזמן שבאיזושהי סיטואציה היא הופיעה באיזשהו מקום, בסוף ההופעה ניגש אליה מישהו ואמר לה, וואו, איזה עונג. והיא הלכה לבן הזוג שלה ושאלה אותו, מה זאת המילה הזאת? 15 שנה בארץ לא נתקלה במילה עונג. כמה המילה, הדבר הבסיסי הזה, שתכף אני אסביר מה בעיניי, מהו עונג, היא לא שגורה, היא לא מאוזרחת בתוך הפה ובתוך השפה שלנו. כמה היא סודית וחשאית. אז עונג, לתפיסתי, זה מה שקורה כשכמות גדולה של פרנה נעה בגוף פיזי. זה בעצם תנועה של שפע של אנרגיית החיים בתוך הגוף שלנו. אנרגיית החיים, אפשר לקרוא לה צ'י, אפשר לקרוא לה אהבה טהורה, אפשר לקרוא לה אלוהים. אותה אנרגיה שמקיימת אותנו, שאיתה אנחנו יוצרים, שאיתה אנחנו בוראים, שאותה אנחנו נושמים, והיא כל מה שאנחנו צריכים, אנחנו כבר אמרנו, יש אנשים שחיים רק על פרנה, ישירות, דיירקט, לא צריך כלום. זה כל מה שמניע, אנחנו עשויים מפרנה ומזרימים פרנה. כשפרנה נעה בשדה שלנו, אנחנו נחווה עונג. כשפרנה נעצרת, שאנחנו מתכווצים מכל מיני סיבה, מסיבות מדאגה, מפחד, מאשמה, מבושה, אנחנו עוצרים את זרימת הפרנה, נעצרת חוויית העונג שלנו. עונג זו חוויה בסיסית של הקיום הבריא והשופע שלנו, היא עונג. אם אנחנו עייפים, אנחנו חולים, אנחנו מדוכאים או עצובים או מודאגים ובודדים, סימן שלא תדלקנו, שלא סיפקנו למרחב שלנו את התנועה האנרגטית הזאת. עונג פירושו חיים בריאים. גם שאנחנו נוגעים הרי, בדרך כלל המגע הוא לא רק להניח יד, אנחנו מניעים. המגע שלנו מניע. למה? למה צריך להניע? למה בעיסוי אנחנו מניעים את הידיים? אנחנו מניעים את הפרנה, אנחנו מזרימים. אנחנו פותחים חסימות ומאפשרים שפע הזה של האנרגיה, וזה נעים. כשפרנה זורמת דרך הצ'קרות התחתונות שלנו, במידה והן פתוחות ומשוחררות ושמחות, נחווה עונג מיני. זה לא חייב להיות קשור בכלל לסקס ולמעשה אהבה. אפשר לחוות עוררות חרמנות, אם רוצים לקרוא את זה, תשוקה שיש לה גוון מיני, משיר חדש שאתה כותב, אני בטוחה שאתה מכיר את זה. אפשר לחוות את זה, והרבה אנשים מתכווצים כשהם חושבים שהם חווים את העוררות הזאת במקום הלא נכון. למשל, הרבה נשים חוות את העוררות הזאת כשהן מניקות. אפשר לחוות, כשאני חווה אהבה בכל הגוף, אני אחווה אותה גם בצ'קות התחתונות שלי, אם הן פתוחות ומשוחררות ובריאות. ולכן עונג שיש לו גוון מיני, במצב בריא, הוא חלק מחוויית היומיום שלי. בלי קשר למושא תשוקה, בלי קשר לסקס. חלק מהשמחת החיים שלי היא להרגיש גם את החוויה הזאת של העונג המיני. אז רק כדי לפתוח את הנושא הזה, אנחנו ניגע גם בנושא של מעשה אהבה, אבל רק כדי להניח פה את ההגדרה הרחבה של הדבר הזה.
0: זאת אומרת, את מנתק קצת מקונטקסט ספציפי, ואת פורסת את זה למרחב מרחב רחב, אם אפשר לומר זאת כך, של דברים שהם קשורים בתחושות. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו חשים ברמה החושית.
1: כן, לגמרי. Mm-hmm. לגמרי, התנועה הזו של האנרגיה לגמרי נחוות בגוף. Mm-hmm. היא החוויה של פגישה בין האנרגיה הזאת לבין הגוף הפיזי. אנחנו נרגיש אותה בתאים שלנו, בשרירים שלנו, בעצבים שלנו. אחת מהאמונות התפלות שהייתי רוצה פה לשחרר, היא שאנחנו זקוקים לגירוי חיצוני כדי לחוות עונג, או תלויים במישהו או במשהו פיזי או אחר שקורה בשדה שלנו, כדי להרגיש עונג. עונג זה פונקציה של ההסכמה שלנו, להתרחב לתוך הזרימה האנרגטית הזאת. כן, יש דברים שיכולים לעורר אותנו, אבל אנחנו לא בתלות בשום דבר. עכשיו, ניגע רגע במקום, הפגישה הקודמת, השיחה הקודמת שלנו הייתה לבדות. ואני כבר רוצה להגיד גם לאנשים שלא נמצאים כרגע בתוך מערכת זוגית או מינית עם מישהו, לדבר, השיחה הזאת רלוונטית גם עבורנו בלי קשר להקשר הזוגי. יש לנו דרך המין או המיניות פתח ישיר לחוויה של עונג, מיידית, בכל מקום, בכל זמן, אתה לא תלוי באף אחד, אתה יכול לייצר עם עצמך חוויה של עונג מאוד מאוד משמעותי, דרך מעשה אהבה עצמית. אתה יודע, אנחנו מדברים המון על אהבה עצמית, אהבה עצמית, כל, ברור לנו שאי אפשר לאהוב מישהו בלי לאהוב את עצמנו, הכל מבוסס על אהבה עצמית, ואני רוצה לשאול, האם האהבה עצמית שלכם היא אפלטונית? האם אתם עושים אהבה עם עצמכם? אני יודעת שמעשה האהבה העצמי, יש עליו את השם העוננות הזה, השם החטא עם האווירת עולב ואומללות ובושה ומשהו שפירורים כאלה, שמי שאין לו את הדבר האמיתי והוא מסתפק בשאריות האלה, והייתי רוצה לגרש מפה את ההקשר המבאס, ולהביא הקשר של מלכות לתוך הקשר האינטימי והאוהב והמיני של אדם עם עצמו. וזה הבסיס. אם אני, איך אני יכולה לצפות מישהו אחר להעניק לי עונג קשוב, סבלני ונוכח, אם אני לא עושה את זה עבור עצמי? ולכן אני מזמינה את כל אדם, בין אם יש לכם פרטנר או לא, קודם כל להיות המאהב מהחלומות של עצמכם. קודם כל לפתוח את הזירה הזאת ביניכם לבין עצמכם. זה הדרך הכי בלתי אמצעית להביע את האהבה העצמית הזאת לעצמי.
0: אוקיי, טאבואים. דיברת עכשיו על האוננות, שאפשר למצוא לה גם במקורות היהודיים וכל הזה, איפה, איך אומרים, איפה מקורות ההשמצה? זאת אומרת, איפה זה מתחיל כל הסיפור הזה?
1: אגב, יש שם פתח.
0: בבקשה.
1: אחד מהדברים שאנחנו מלמדים זה שהקשר בין האורגזמה הגברית לבין השפיכה, הוא לא קשר מובנה. הוא חיבור שנוצר שם איזושהי אשליה למעשה, תכף נדבר גם למה.
0: זה מעניין.
1: אלו שתי פעולות נפרדות, שכל גבר יכול, זה לא איזה משהו של מתי מעט נזירי זן, שכל היום על זה שוקדים ומודדים, זה אפשרות ויכולת שיש לכל גבר לדעת להפריד בין שתי הפעולות האלה. ולכן גבר יכול לגמרי להתענג וגם להגיע לאורגזמה, בלי לחטוא. להגדרת היהדות, למשל, בשפיכת זרע לבטלה. יש פרצה, בקיצור. יש פרצה בחוק. למעשה, על זה, כמה שאני מבינה, על זה האיסור, זה החטא. ובאמת יש שם גם היגיון, כי גם התורות הסיניות העתיקות מספרות לנו שהשפיכה היא בעצם שחרור של הרבה מאוד צ'י. נוזל הזרע, הוא נוזל החיים, ובעצם גבר מאבד מהעוצמה שלו ומהצעירות שלו בכל פעם שהוא שופך. ולכן בכל מקרה זו פעולה שהיא קורית, אבל אפשר לרווח בין הפעמים ששופכים, אפשר ללמוד להיות בעונג מאוד מאוד מועצם, ללא השפיכה וללא עיבוד האנרגיה.
0: אוקיי. Okay. עכשיו בואי נדבר קצת על המקום החדש שאת רוצה לשים את כל הנושא הזה של מיניות. זאת אומרת, אנשים באים עם דברים. תראה, אני למשל מגלה בגיל 41, עם עצמי, שאני מרגיש את כל העולם הזה של המיניות אני צריך לחקור מחדש. באמת, מעולם לא קיבלתי חניכה מסודרת. הכל היה ככה, כמו איזה פאזל שאתה לא יודע מתי התחלת להרכיב אותו ואם אתה בכלל מרוצה ממנו, ואתה מרגיש שיש עולם שלם שעוד לא גילית. וזו תגלית מדהימה, זאת אומרת להגיד, וואלה, איזה יופי, מחכה לי מסע מופלא, שאני נכון אליו. אני מניח שלמסע הזה, כמובן שאת מוזמנת לדייק אותי, אני מעדיף לעשות אותו עם פרטנרית שתצא איתי למסע הזה, אבל את אומרת לא חייבים אולי.
1: לא צריך לחכות עד שהיא תופיע. וגם מי שכבר נמצא בתוך זוגיות, לפעמים אנשים נמצאים בתוך זוגיות ויש להם כבר משהו נורא מובנה. יש כבר דרך כזו שהתקבעה להם לפעמים במשך המון המון שנים על איך הם עושים אהבה. ולפעמים לא פשוט לצאת מהמבנה הזה, לא פשוט לחדש שם. לפעמים השיחה עצמה נורא טעונה וקשה ומביכה. וגם אז המרחב הזה בינינו לבין עצמנו הוא מקום טוב להתאמן, לחקור, להביא את האנרגיה החדשה, ואז אפשר לחבור לתוך מעשה האהבה הזוגית. זה לא סותר, זה לא או-או, זה לא אחד לפני השני. באופן כללי, אני רוצה להגיד, נפתחת פה מניפה עצומה. אני מרגישה כמוך, אסי. אני גם מרגישה שנפתח עולם, וואו, ושיש שם כל דבר שהאמנתי שככה זה, אני שמה סימן שאלה. ככה זה? באמת? חייבים? אולי יש משהו אחר? כל דבר שידעתי על מיניות, אני הופכת כל אבן. וזה מרגש ומרתק, ויש עולם שלם ואין סופי, ואני אשים פה היום כמה דברים שאפשר לשים לאדם סימן שאלה.
0: בבקשה, זה מה שרציתי, לתפוס את הטאבואים.
1: בדיוק.
0: את הקליפות, את ההנחות, ובואי נטיל ספק, ונשאל את השאלות. ודרך זה מתחילים לפתוח צוהר.
1: כן. אז אחד הדברים ש... אוקיי. אני חוזרת לעניין של הפרנה, שזאת אנרגיית החיים. רובנו הדרך שבה למדנו שמה שעושים במעשה אהבה, זה לוקחים את כל אנרגיה המינית שנמצאת בשדה שלנו, ומרכזים אותה לאזור עברי המין שלנו, ומתעינים אותם בהמון המון אנרגיה, מתעינים, מתעינים, מתעינים, מתעינים, מתעינים, מתעינים, מתעינים, מתעינים, מתעינים, מתעינים, מתעינים, מתעינים, מתעינים, בום! בבת אחת זורקים את כל האנרגיה הזאת לפח. באורגזמה משביטת קול כזה. אנחנו קוראים לזה, אני ואהובי, תניח איזה פירה. אוקיי? מכיר את החוויה הזאת. אנחנו בעצם לוקחים את השדה המיני, והוא הופך להיות זירה עבורנו לפורקן. הרבה פעמים פורקן של סטרס, פורקן של רגשות, אבל באופן כללי אנחנו לוקחים את האנרגיה, מעצימים אותה וזורקים אותה. ואז כדי לחזור ולעשות שוב אהבה, אנחנו צריכים להתחיל ולקושש אותה מחדש, כדי שיהיה לנו כוח ורצון ואנרגיה מינית בגוף. לרוב האנשים, כל אחד יש לו קצב שונה להטעין את עצמו. בעיה נאמבר וואן בזוגות, זה שיש להם קצב הטענה שונה. אני הייתי בקשר זוגי, שלבן הזוג שלי לקח יומיים, להיות שוב מוכן ונכון ומלא אנרגיה מינית, ומאוד מאוד רוצה לפרוק אותה, ולי לקח שבועיים. והנה יש לך בסיס, התחלה, של מעגל זדוני של תסכול, של מתח, של תמצית הבלגן הזוגי הקלאסי בתוך המיניות. אז אחד המפתחות הראשונים הוא לצאת ממעגל הטעינה והפריקה. להפסיק להשתמש במרחב הזה כמרחב להתפרקות ולפורקן, ולהתחיל לשאוף, לשמר את האנרגיה, לא לזרוק אותה. להתמיר אותה, לעבוד איתה, ליצור איתה ריפוי, ליצור איתה פרנסה, ליצור איתה. אבל לא, בוא נגיד, להימנע, לפחות לא בכזאת אדירות גבוהה, מאותם אורגזמות שפורקות אותנו. אז אנחנו יכולים ללמוד לגמור בלי לשפוך. אנחנו יכולים ללמוד להתמיר את האנרגיה של האורגזמה, להעלות אותה כלפי מעלה. לנשום את האנרגיה הזאת לכל תא ותא בגוף. ולהתמיר אותה כלפי מעלה. אנחנו יכולים ללמוד לשהות בשדה האורגזמי מבלי לשמוט את האנרגיה. להגיע לקצה הצוק ולא לקפוץ ממנו. להישאר שם. להישאר שם כמה שיותר. אנחנו יכולים להזמין את הגופים הנוספים שלנו לקחת חלק. רוב הגברים ממוקדים בגוף הפיזי שלהם בזמן מעשה אהבה. רוב הנשים בגוף הרגשי. הכללה נורא נורא גורפת. אני מתנצלת מראש, ואם אצלכם זה הפוך או אחר, קבלו את התנצלותי. אוקיי? יש לנו עוד גופים, אנחנו רוצים להזמין את הגופים האנרגטיים שלנו, את גופי האור שלנו, את הרמות הגבוהות שלנו, לקחת חלק במעשה האהבה הזה. ואז אנחנו מקבלים איזון אחר. אנחנו יכולים להיות פחות דרמטיים, או פחות לחוצים על זה. נהיה שם שדה של משחק, של שעשוע, של חקירה ושל גילוי. נהיה לנו זמן לבדוק, לגלות, למצוא דברים חדשים ברגע שאנחנו יוצאים ממעגל הפריקה והטעינה. זה היה ברור?
0: לגמרי.
1: אוקיי.
0: לגמרי. תראי, אם יש לך דברים נוספים שאת רוצה עכשיו לפרוט, סבבה, כי יש לי שאלות, אבל שהן לאו דווקא דיירקט קשורות. אני רוצה לדבר יותר על הסקס. אני אומר בכוונה סקס, כי רוב האנשים מחברים אנרגיה מינית לסקס. למושג הזה.
1: אז יאללה, שאל.
0: אני לא יודע מה הוא בכלל. את יודעת. אנרגיה מינית, למשל, זה מושג שהרבה יותר ברור לי מאשר מושג סקס. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לדבר על זה שזה, לא משנה איך נקרא לזה, נקרא לזה איקס כרגע, הוא אחד הדברים שמניעים את העולם. הוא מעסיק אנשים במחשבה, בתודעה. הפרסומות, עולם הפרסום מתבסס על העניין הזה, של מיניות. ואני מניח שאנחנו מבלבלים, זאת אומרת, זה לא אותה מיניות. ואני מדבר על אנרגיה מאוד מאוד חייתית, שזה מהיר. עוד פעם, לא נחליל, אבל זה לרוב אצל גברים יותר. ובתוך זה, אפרופו חייתי, את יודע, זה גם לשאול במה שונה האדם מן החיה בהקשר הזה. זאת אומרת, אנשים נכנסים למערכות יחסים מתוך משיכה חייתית, שלפעמים זה יכול לטשטש ולטעתע במימדים אחרים, את יודעת, אספקטים נוספים שיש בחיבור בין שני אנשים.
1: אוקיי.
0: אז רציתי לשאול, בין העניין הזה שזה באמת מעסיק, ובין העניין הזה שזה מנחה ומוביל אנשים בחיים, ועד לכדי זה שזה הרבה פעמים דארק, זאת אומרת, מצד אחד זה מאוד מוחצן, בתקשורת, בפרסום וזה, ומצד שני, כשאתה מדבר על זה, אתה יכול להיות מאוד נבוך, יש איזה פער מאוד עזוי אפילו, שאתה מסתכל מהצד, וזה שובר קופות, זאת אומרת, זה מוכר. 10-50 גוונים של אפור היה להיט בקולנוע, אני לא ראיתי אותו, אבל זה הסעיר וסיקרן הרבה מאוד אנשים. ובכלל, הספרות, אני אקח את זה עד לחנויות המין, אני רוצה רגע לדבר על כל הנושא הזה מבחינת משהו מייצג עבורנו, ואיך אני מחבר את זה. אפרופה, אנחנו מדברים על אנרגיה חדשה, על הסתכלות חדשה, על לבחון את הדברים. אני מרגיש עוד צורך לעשות סדר במקום הזה, כשאת התחלת לעשות אותו בהתחלה, אבל בעצם אני שואל, אם זה כל כך מעסיק אותנו, אז אנחנו מבינים שאין בזה רע. אין בזה רע. אבל כנראה שהתרגלנו להסתכל על זה בצורה מאוד מאוד מסוימת.
1: כן. תראה, מה זה אין בזרע? זאת אנרגיית החיים והיצירה שלנו. כל מי שאי פעם רצה לשלוט באנשים, לימד אותנו, אשמה, בושה ופחד, מפני העוצמה שלנו, מפני האור שלנו, מפני האלוהות שלנו, ובראש ובראשונה, מפני מהמיניות שלנו. דבר ראשון, למדנו שהדבר הזה, וואו, אני יצור מיני. משהו פה לא בסדר, משהו פה מגונה, משהו פה מלוכלך, או מביש, או מביך.
0: שאת כבר קושרת את זה, אגב, לסיפור אדם וחווה?
1: לא יודעת כרגע איך.
0: אז אני אקשור את זה רגע. אוקיי, אני יכול רק לשים את זה בצד, לא צריך להתייחס לזה.
1: כן.
0: אבל אפרופו בושה, בצורך להתעטף, ולהתבייש, הרי בושה, להתבייש במשהו, להתבייש במה בגוף שלנו.
1: ועוד יותר מכך, בתוך הסיפור הזה, הרי מקללים את הנחש, שהוא יזחל על גחונו. אנחנו מבינים שהנחש לא היה כזה. מהו הנחש? הוא הקונדליני, הוא אנרגיה המינית. שבמקום להרים אותה ולרומם אותה, ולהזקיף אותה, ולחבר בינינו לבין עולמות עליונים, הכללה היא שאנחנו נשחית אותה אל האדמה. וגם הוא כותב שם, איבה אשית בין האישה לבין הנחש. זה בדיוק המקום של הסכסוך בינינו לבין המיניות שלנו. והפחד, כמו שאנחנו מפחדים מנחש.
0: ונחש הפך להיות סמל של מיניות, אגב.
1: סמל של מיניות, וסמל גם של שינוי ושל רפואה, וגם דבר מאוד...
0: נכון.
1: שנחשב מפחיד ומסוכן.
0: נכון.
1: וזה אכן, המיניות מחזיקה את כל הערכים האלה בעיניי ביחד. למדנו לפחד מהמיניות ולהתבייש בה,

0: אבל יש בתוכנו כמיהה עצומה. וכמו שאמרתי, מה שלמדנו הוא חריץ קטן, זרקו לנו פירורים לגבי מה אפשר לעשות עם האנרגיה המינית שלנו, וגם כמה אפשר להתענג עליה. בעיקר לימדו אותנו איך לפרוק אותה, איך לפרוק את העוצמה שלנו. זה מזימה, אוקיי? ואז מוכרים לנו שיש סקס אחר, ואז מראים לך סרט, ואז מראים לך דוגמנית בפרסומת, ואז מראים לך פורנו. וזה עוד דרכים לשלוט בך. הנה, בוא, תמשיך לשפוך את האנרגיה שלך. בוא נמכור לך את הדימויים הכי פנטסטיים, הכי מטורפים, הכי מגרים. נזרוק לך את הפרור הזה ונשאיר אותך באותו, בדלות הזאת. אוקיי? זו המיניות שמצד אחד אומרים לך, זה אסור, ומצד שני מוכרים לך את זה, במלוא הכסף כמובן. זו שליטה. יש שם את המפתח שלנו להפוך לבני חורין. כשאני מתחילה להבחין בין המיניות המולבשת, מה שהלבישו עליי, מה שלמדתי, החיקוי הזה שאני עושה לציטוט על ציטוט של איזשהו מעשה אהבה שראיתי באיזשהו סרט, או באיזשהו, לא יודעת איפשהו. ואני מתחילה לזהות את המיניות הנובעת. זו שנובעת מתוכי. זו שהיא לא חיקוי של שום דבר. שהיא מה מרגש אותי, מה נעים לי, מה מדויק עבורי. זה כל כך אישי. זה כל כך, אין לזה כוריאוגרפיה. זה כל כך ברגע הזה, זה נוכח, זה פה. ולכן אין מפגש מיני שיכול להיות דומה למשנהו. ברגע שאנחנו נוכחים בגוף, אז אנחנו מאפשרים לפרנה הזאת לזרום, ויש שם עונג. אז כן, צריך להבחין בין המניפולציה שעושים על המיניות שלנו, שהיא גניבת דעת, גניבת זרע, וצ'י, לבין האפשרות והפתח הזה של החירות, העוצמה והשפע, כשאני מתחילה להתחבר למיניות שלי, ולא לסיפור הזה שמכרו לי. ואז באמת נפתח שם עולם ומלואו, וזה מרחב יצירתי, כל אחד מאיתנו ממציא אותו מחדש, יוצר אותו בכל רגע ורגע.
1: תראי, רוב הזוגות היום, שאתה מסתכל, אני אכליל, או בוגדים, או מתגרשים, וזה הרבה פעמים קשור למיניות, או שאתה יודע, האנרגיה המינית דואכת עם הזמן, כי יש תחושה, אפרופו מה שאמרתי על עצמי, ואמרת שגם את מכירה את זה מהמסע שלך, יש תחושה של מיצוי.
0: כן,
1: כאילו זה... הפורמט מוצע.
0: כשאנחנו...
1: כמה זוג יכול, סליחה שאני רק אסיים את השאלה, כמה זוג יכול לעשות עוד מאותו דבר, אז הם ניסו עוד לוקיישן ועוד לוקיישן, ועוד זה וזה וזה וזה וזה, זה ריגוש. עכשיו, זה ריגוש הוא ברמה מאוד מאוד מסוימת. ואז, מתישהו זה מיצוי את הפורמט.
0: כשאנחנו על מנגנון הטעינה והפריקה, אז באמת אנחנו מחפשים ריגושים כדי להטעין. כשאנחנו לא ממהרים לפרוק את האנרגיה, לא פורקים אותה על ימין ועל שמאל, לא מבזבזים ומבזים אותה, אז אין לנו צורך היום בתוך המערכת שאני חיה בתוכה, שאנחנו משתדלים להימנע מלפרוק את האנרגיה הזאת. אני לא צריכה הרבה מאוד רוח וצלצולים וריגושים וחידושים. אנרגיה מינית כל הזמן נעה בשדה שלי. כבר אין לי את השבועיים האלה עד שיבוא לי. כל הזמן בא לי. כי לא פורקים את האנרגיה, כי היא כל הזמן בתוך השדה, ויש נוכחות למה שקורה ברגע הזה, ואז פחות יש צורך בריגושים וחידושים והמצאות וחידושים. זה כאילו, לא יודעת אם אני מצליחה להסביר את זה, ברגע שהאנרגיה הזאת נוכחת ולא זורקים אותה, אז היא כל הזמן זמינה למשחק. ולהפך, משהו שם רק הולך ונפתח. וברגע שאנחנו מתחילים לעבוד עם עוד גופים שלנו, ברגע שאנחנו עובדים עם האנרגיה הזאת לריפוי, אחד דברים שאנחנו עושים, זה שיש לנו איזשהו עניין רגשי, או איזשהו אישיו בתוך החיים שלנו, אנחנו משתמשים במרחב המיני, כדי לרפא את עצמנו, ואחד את השני. זה מפסיק להיות באמת רק המשחק הזה של... להגיע ליעד של האורגזמה. אנחנו לא שם. ואז מגלים שיש בופה, בופה שלם, עולם שלם של אפשרויות שהוא אינסופי. והוא מאוד רגשי, הוא פחות על ריגוש, והוא יותר מחובר לרגשות, ולריפוי, ולקרבה. זה מסע אינסופי של התקלפות מכל הקליפות והמניירות והציפיות והרעיונות, וכל פעם להיפגש ברמה אחרת של נגיעה ושל קרבה. ואז פחות יש את הדחף לרוץ למשהו אחר, או לבגוד, או לחפש את הרענון. יש מסע של התקרבות לאדם אחר ולעצמי. אני לא חושבת שיש דבר מרתק יותר מזה.
1: את חושבת של משיכה מינית חזקה בין שני אנשים, את מוצאת במשמעויות נוספות, או שאת אומרת, לפעמים סיגר הוא רק סיגר, זאת אומרת, זה יכול להיות משיכה מינית נטו, או שאת חושבת שיש בזה עוד אלמנטים שאתה יכול גם לחבר אותם, את יודעת, לחיבור נשמתי או דברים כאלה, או שאת יודעת, אפשר להשאיר את זה שם, או שאלה בכלל אין איזה חוקים, זה כל דבר, כל חיבור לגופו, אני לא יודע.
0: לתפיסתי אין דבר כזה, אני רק רוצה לזיין אותה. אפשר להגיד מילים כזאת כאלה ברדיו מהות החיים?
1: בקונטקסט הנכון אפשר.
0: סבבה. גם חרמנות היא פשוט אהבה שנתקעת בקומה הראשונה ולא מצליחה לעלות כלפי מעלה. תשוקה מינית היא תנועה של פרנה בשדה שלנו. חוזרת למנטרה הזאת. אוקיי? אם אני מרגישה אותה רק בצ'קרה הראשונה או השנייה, אני ארגיש משיכה מינית. ככל שהיא עולה, אני יכולה להרגיש אהבה, קרבה, אמפתיה, הזדהות, חיבור נשמתי, ככל שהיא תעלה במעלה עמוד הצ'קרות שלי. אז אם יש לנו רק משיכה מינית, אז יכול להיות שיש שם חסימה אנרגטית שלא מאפשרת לאנרגיה הזאת, שהיא אהבה, היא pure love, לא מאפשרת לה לעלות ולהתמיר, ולשטוף את כל השדה שלנו, מכל מיני סיבות, מפחד, פחד מאינטימיות, מקרבה, מאלף ואחת סיבות או אמונות שיכולות להיות לנו, למה זה לא בטוח עבורי, לאפשר לאנרגיה הזאת לזרום בכל השדה שלי. ולכן גם אין דבר כזה רק חרמנות, זה תמיד אהבה. ואני אגיד משהו יותר מזה. ברמה, כשניפטר מכל העקבות, המעצורים, האמונות והפחדים שלנו, אנחנו נמשכים לכולם כל הזמן. וזה ברור, כי אנחנו הרי אוהבים את כולם כל הזמן. הרי אנחנו באים מן האחדות.
1: אוקיי.
0: מעבר לכל הצעיפים והחסמים והמחסומים.
1: אבל את לא אומרת את זה מניסיון אישי.
0: אני כן אומרת
1: את זה. את יכולה להרגיש את זה?
0: יש רגעים.
1: וואלה.
0: לגמרי.
1: אוקיי.
0: אין לך את הרגעים האלה, שאתה אומר, אני אוהב את כולם, שאתה כל כולך אהבה, שבכלל לא משנה הסיפורים והדעות והשיפוטים.
1: מרגיש. אבל למשיכה אני מייחס משהו אחר, אולי תקני אותי אם אני טועה, או שאני, את יודעת, עושה הפרדות. משיכה היא קשורה באיזה תחושות גוף, זה משהו שאתה מרגיש אותו בגוף, כן. משיכה, אתה חווה עוררות מסוימת, ולא ניכנס לתיאורים, אבל זה גם לא בהכרח דברים פיזיים, זה משהו שאתה מרגיש.
0: אז כשאני אומרת, כשניפטר, לא אומרת שאנחנו הולכים לשם, אבל אם וכשניפטר מכל החסמים והתניות, וגם נבין שזה שאני נמשכת למישהו, זה לא אומר שאני הולכת לשכב איתו עוד רגע. זה אומר שיש שם אפשרות לחוש את האהבה אליו בכל הגוף שלי, בכל ההוויה שלי. ואז כן, אנחנו נמשכים לכולם, גם לסבתא שלנו, לצורך העניין.
1: עם מה אנשים באים? את מטפלת, את עובדת עם זוגות, או עם יחידים כן. שנמצאים בזוגיות, או אנשים שיש להם עניינים אישויים, כאילו עם העניין המיני. ואת עושה עם בן זוגך מפגשים סביב מיניות. Mm-hmm. תני לנו קצת את הדברים שאנשים באים. תמיד אני מביא את הדברים האלה ומבקש אותם, כי אני יודע שמה שפוגש אדם אחד, יפגוש אדם אחר, mm-hmm. ובדרך כלל ברמה של התודעה הקולקטיבית, מה שמעסיק אנשים זה תמיד כמו איזה משהו מייצג, כמו לדגום משהו שיכול לייצג דברים שקורים ברמה הרוחבית, יותר רחבה.
0: מגיעות אליי נשים שאיבדו את התשוקה שלהן. או בכלל.
1: איבדו את מה?
0: את התשוקה.
1: אה.
0: או את התשוקה לבן הזוג שלהם. או בכלל, לא מרגישות אנרגיה מינית.
1: מה זה הדבר הזה? מה זה תשוקה? הרי לאבד תשוקה זה כמו לאבד תשוקה לחיות.
0: אז כשאנחנו מקשרים תשוקה מינית למין, אוקיי, ואנחנו, אז אפשר לחשוב על זה ככה, אבל למעשה נשים יכולות להיות מלאות תשוקה בקריירה שלהם, או באימהות שלהם, או בהגשמה שלהם, וקבועות לחלוטין בהקשר של מה שקראנו לו סקס, של מעשה אהבה. ואז יש שם בעצם בתפיסה שלי, וזה מאוד רווח, בעיקר במערכות יחסים ארוכות שנים. בתפיסה שלי זה פתח עצום של הזדמנות, אותן נשים לא באמת איבדו

0: תשוקה הקבויה היא בעצם ביטוי של זה שהקומה הראשונה לא מעניינתם יותר.
1: לא, ממש לא.
0: אוקיי, אז תקני אותי.
1: זה מה שהאופן הזה של מה... אוקיי, בוא, אתה לוקח אותי עוד סעד. אני אשים דימוי כזה. רובנו למדנו, למעשה האהבה שלנו להתייחס, אני נדמיין גבר לצורך העניין, אבל זה לא חייב להיות דווקא גבר אוחז בזה, שמחזיק שתי סוכריות על מקל, אחת בכל יד. סוכריה על מקל אחת היא חדירה, והשנייה היא אורגזמה. וזה מה שהוא מכיר, מבחינתו זה סקס. כל היתר זה מסביב בדרך, על יד לא מעניין. זה מה שחשוב. לשם הולכים, וגם הוא נושא על עצמו את האחריות שזה יקרה כמו שצריך, כי הוא גבר וזה האחריות שלו, והוא ביצועיסט. מחזיק את שני העוגנים האלה בחוזקה שתי הידיים שלו אחוזות בסוכריות. עכשיו, מאחורי הגב שלו, אסי, יש בופה, אתה מתעלף. מעדנים, קינוחים, סלטים, שייקים, מזונות על, דברים מטורפים. הבן אדם מחזיק בחוזקה שתי פאקינג סוכריות, ולא מוכן אפילו להסתובב ולראות את הדבר החדש. כי בחוויה שלו, וכולנו למדנו, אפילו החוק אומר, מה זה יחסי מין מלאים? חדירה. ואם הם גם טובים, צריכה להיות שם אורגזמה. זה הצ'קליסט שלנו. ואנחנו לפעמים כל כך נאחזים בזה, ולא יכולים רגע להניח את היד כדי לטעום דבר חדש. והדברים האלה החדשים, עולם ומלואו מתאפשר, כי אנחנו רגע מרפים משני הדברים האלה. משני הדברים האלה.
0: בכלל נראה לי, כשאתה משחרר צ'קליסטים בחיים, לא רק פה, בכלל, של מה צריך, אוטומטית משהו משתחרר.
1: אתה מתחיל להיות נוכח ברגע, כן. אתה עם מה שיש, אתה יכול...
0: ואנחנו כל כך לא ערים למחשבה האוטומטית. היא מנהלת אותנו כל כך הרבה שנים. אני חושב שהתעוררות, אחד הסימפטומים המרכיבים החזקים שלה, זה שדברים שניהלו אותך באופן אוטומטי, פתאום אתה מתחיל לראות שהם ניהלו אותך באופן אוטומטי, שעבדת עם צ'קליסטים.
1: וכשאנחנו במיניות לא מתעוררים לראות את זה לבד, הגוף שלנו יודיע לנו. שתי הסוכריות האלה עבור המון זוגות נהיים בלתי אפשריים. בעיות בזקפה, בעיות בחדירה, פטריות, דלקות, כאבים, יובש, כל אלה זה דרכים שהגוף שלנו אומר לנו, לא כך. יש חדש, יש עולם שלם, יש... עזבו רגע, אתם לא מרפים משתי הסוכריות האלה, אז לא נאפשר לכם אותם, לא תקבלו אותם. רק כדי שרגע, חף סבבה, הם סוכריות מדהימות, אני לא אומרת צריך לוותר עליהם בכלל. אבל תרפו מהם רגע ובואו תפגשו את כל השפע שיש לעולם המיני שלנו להציע, ואחר כך יבוא לכם סוכריה, אלן וסלן, סבבה. אז אני אומרת, אין דבר כזה בעיות בתפקוד המיני. יש הפתעות בתפקוד המיני. יש הזדמנויות. אם לא הולך הדבר הזה שהתרגלנו לעשות, והגוף שלנו לא מסכים לעשות את זה, וזה קורה המון, אז נכון שהתגובה המיידית היא להתבייש ולהתכווץ ולהרגיש שמשהו איתי לא בסדר. ואני מזמינה אותנו לראות מעבר איזה פוטנציאל צמיחה והתפתחות נפתח, כשאנחנו נאלצים להרפות מהישן והמוכר, והברור והמשעמם גם, תכלס.
0: טוב, אני מרגיש שאנחנו מתחילים להתקרב לסוף של השיחה הזאת, שלדעתי תמשיך. באספקטים נוספים של העניין הזה. אולי אפילו כשנעלה את התוכנית, בסאונד קלאוד יש שם אפשרות להגיב. ונבקש מאנשים שיעלו תהיות, שאלות ודברים שמעניין אותם בעקבות האזנה, ואז נוכל גם להתייחס לדברים. כי נדמה לי שבמיניות זה קלאסי לעבוד עם חומרים נוכחים וקיימים, ודברים שמעסיקים אנשים. כי את המיטה ואת הזוגיות שלנו, כמו גם את עצמנו, אנחנו פוגשים מדי יום ומדי לילה. זאת אומרת, זה נושא שאי אפשר לחמוק ממנו. ואם אתה מנסה, גם אתה תפגוש אותו בכל מיני מקומות ופינות. אני רוצה לסגור בשאלה על תשוקה. גם אצל גברים יש את העניין הזה?
1: של מה?
0: של תשוקה שנעלמת?
1: כן. אם אני חוזרת ואומרת שתשוקה היא אהבה, אהבה חיה במרחבים של ביטחון וחופש. זה כאילו נשמע כמו דברים קצת סותרים. אבל כדי שיהיה מרחב עבור התשוקה שלנו, אנחנו צריכים להרגיש ולבטא באמת את מה שעושה לנו את זה, אנחנו צריכים להרגיש מרחב של ביטחון. אחד הדברים שאני ממליצה לנשים לעשות עבור הגברים שלהן, זה להכריז ממש בכל, שהמרחב המיני הוא מרחב ללא כישלון. אין דרך להיכשל, לא משנה מה יקרה, אנחנו בגן משחקים פה. אנחנו פה בשביל הכי.

0: כיף. המושג כישלון לא קיים, אין דרך להיכשל. כל דבר שקורה הוא הזדמנות, הוא הרפתקה, והוא משחק. וברגע שיש את החופש הזה, וגברים בעיקר שמחזיקים הרבה פעמים המון סטרס ואחריות על הביצועיזם.
1: הפחד מהכישלון. כן. אני לא מספיק טוב במיטה.
0: אוץ, אוץ, אוץ. ברגע שגבר יכול להאמין לאהובה שלו, וברגע שנוצר מרחב שהוא בו חף מחובת ההוכחה, שהוא לא צריך להוכיח את עצמו. אני מרגישה שזו מתנה עצומה עבור גבר, כי אתם בכל מקום נורא צריכים להוכיח את עצמכם. שיהיה מקום אחד שאני יכול בתוכו להתרווח, והכל בסדר, זו מתנה עצומה. ובעיניי זה אחד הדברים שמאפשר לגבר להישאר נוכח, ועם הלב פתוח, ועם התשוקה זורמת.
1: כן, ואני ממשיך, אם יורשה לי, לשחרר בכלל את העניין הזה של הצלחה וכישלון, הטרמינולוגיה הזאת בכלל מכל השיח המיני נראה לי. כי זה כמו להגיד טוב במיטה, אני לא מאמין בכל ה... זה נראה לי עולם קלישאי כזה שנבנה, אין לי מושג איפה. אני חושב שחיבור מיני, ובכלל החקירה שלנו והמסע הזה, הוא אין לו מדדים. זה משהו מאוד של למידה, של משחק, של ניסוי, של תהייה, של סבלנות, של סובלנות. אני כמעט בטוח שאם באים בגישה הזאת, אז המסע הוא מסע מדהים. את יודעת.
0: כן. וגם האתגרים בתוכו הם הזדמנויות מדהימות.
1: תודה רבה. סמדר
0: מילה. שמחה ואהבה. תודה, אסי.
1: אז כאמור, מי שירצה להתייחס, לשאול, להגיב, יוכל לעשות זאת בסאונד קלוד, איפה שהפרק יעלה, ועשו זאת, אנחנו מבטיחים להתייחס. תודה על ההזנה.
2: חניכה לאהבה פרנית. שיחות עם סמדר מילר.

0: חניכה לאהבה פרנית, השיחה הרביעית שלנו איתי, סמדר מילר אלן.
1: אלן.
0: תני לנו קצת ווליום נוכחות, פרזנס.
1: שלום לכולם.
0: טוב, אז היו לנו כמה שיחות, שלוש, והיו עליהם תגובות והזנות, ונשים התחברו. כי כולנו במסעות האלה עוברים דברים מאוד דומים בסוף, לא?
1: אני מניחה שכן, אני, מה שאני פוגשת עם אנשים, מה שאני מגלה זה שבאמת יש קווי דמיון בתוך, יש נושאים שכולנו פוגשים בתוך מערכות זוגיות.
0: אז הנושא שנתחיל איתו, הוא נדמה כאילו זה נושא אחרון, אבל הוא מהותי, ולדעתי ממנו נצא לעוד נושאים, וזה עניין של פרידה, אפשר לקרוא לזה גם סיום של חוזה, אנחנו נסביר את המושגים האלה. כי פרידה בחוויה הקונבנציונלית המוכרת שגדלנו עליה, או בתפיסה המוכרת, היא כמו מוות. זאת אומרת, אנשים חווים פרידות כמו מוות. דרגי, כואב, מאוד רגשי, מאוד בגוף הרגשי, מאוד נכנסים לתוך זה, לא רואים את האור, לא רואים כלום. רואים סוף.
1: אוקיי. אז קודם כל אני רוצה לעשות פה איזשהו סדר, זה נחווה כמו מה שאנשים מספרים לעצמם מודעות המוות, או כמו אבדון. אני נוטה להאמין ולחשוב שהמוות הוא שונה מאוד מכפי שהרבה אנשים מתארים אותו, זה בעצם חזרה הביתה, חזרה אל האחדות. אנחנו מפסיקים באיזשהו רגע, בוחרים להפסיק לשחק את משחק הנפרדות, שלכבודו יצרנו לעצמנו גוף פיזי וגוף רגשי ועוד כל מיני דברים ועזרים ואביזרים, אנחנו חוזרים להיות חלק מהאחדות, ואולי זה רגע מלא עונג ומלא עושר, ואולי יהיו רגע של הנחת רווחה קוסמית כזאת, אולי זאת האורגזמה של כל הזמנים. ואז אני לא בטוחה שיש מה כל כך לפחד מהמוות כפי שאנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים מאיזשהו אבדון, מאיזשהו סיפור שיש לנו אודות המוות, מאיזשהו חידלון. ובאמת פרידה מפגישה אותנו עם פחד לא ריאלי. אנחנו, פרידה לא באמת מביאה אותנו לסכנת חידלון ומוות. אנחנו כן פוגשים שם מעמקים מאוד מאוד גדולים של כאב ושל נפרדות. ואני חושבת על זה אנחנו ביוזמתנו במרכאות כתרבות מוסיפים חוויה של כישלון למשל. יש לנו ציפייה, ואנחנו אפילו מבטיחים את זה בנישואין, יש לנו ציפייה שאהבה היא אמיתית, היא לכל החיים, היא עד הסוף. ואם מאיזושהי סיבה אנחנו בוחרים לשחרר אותה, להיפרד, להמשיך הלאה, הרבה אנשים חווים סביב הדבר הזה תחושה עמוקה של כישלון,

0: ואחר כך צובעים את כל הקשר בזיכרון שלהם. באופן, לאחור צובעים את כל הקשר כטעות, או ככישלון, או כבעיה, או כמשהו שאיך בכלל נכנסתי לזה. אנחנו הרבה פעמים עושים עוול לכל מה שקיבלנו, וכל מה שגדלנו ונתנו והתפתחנו בתוך קשר, כי הוא הגיע לאיזשהו רגע של סיום. הדבר הראשון שאני מציעה לנו, זה להפריד את הכישלון מתוך הבחירה הזאת, הלגיטימית, להמשיך לגדול ולהתפתח בנפרד.
1: מה את חושבת הדבר, נתחיל דווקא בקושי וננסה להבין אותו. למה אנשים כל כך קשה להיפרד?
0: אז אני, שוב, מה שאני, הידע שתוקשר דרכי ואני לומדת, אני קוראת לו אהבה פרנית, כי הבסיס שלו אומר שכשאנחנו מחוברים למקור ההזנה של הפרנה, של אנרגיית החיים שלנו, אנחנו יכולים להימנע מהמצב הרווח שבו אנשים יושבים אחד לשני על השדה האנרגטית. בעצם שותים זה לזה את הפרנה, הופכים למפלצת דו-ראשית, יחסים הופכים להיות סימביוטיים ותלותיים. ואז אם אנחנו מפלצת דו-ראשית, אם אנחנו גוף אחד, שני חלקים בשלם, ובלעדיך אני חצי בן אדם, אז באמת ברגע שאנחנו נפרדים, אני נקרעת. זה כמו איבר מהגוף שלי, זה כאב נוראי. ואם אתה מקור הפרנה שלי, כביכול, אז אם אתה מסתלק, אולי באמת החיים נגמרים, כי אתה לוקח איתך את מקור ההזנה של אנרגיית החיים שלי. ואם אנחנו יוצרים מערכת יחסים פרנית, שבבסיס שלה, ויש שם עבודה, זה לא ברירת מחדל שלנו. אנחנו צריכים להיות במודעות לזה, שאנחנו בוחרים לשבת כל אחד על המקורות האנרגטיים שלו. ואז גם הפרידה היא לא קריאה, היא לא גמילה. אני עכשיו בתוך תהליכי פרידה. ואני יכולה להגיד שיש כאב, ואכזבה, ואובדן, וגעגוע וכו'. אבל אין קריז. אין תסמינים של גמילה מהתמכרות קשה, כמו שהכרתי בכל מערכות היחסים הקודמות שלי, ואפשר להיפרד, וזה נורא נורא חשוב, אפשר להיפרד בשלום, ואפשר להיפרד בהודיה, ובחוויית הצלחה. אני יוצאת מתוך קשר, ואני אומרת, וואו, זה היה מסע מוצלח. ומדויק וטוב, אבל לא צריכה רטרואקטיבית לצבוע אותו בצבעים של כישלון.
1: אז לא חייבים להיכנס ספציפית למסע שאת עוברת כרגע, כי זה גם נראה לי, אני לא בטוח שזה נכון, זה יותר החלטה שלך, אבל באופן כללי עברת כמה פרידות בחיים.
0: כן, תמיד אומרת שאת המומחיות שלי בענייני זוגיות, אני רכשתי באינסוף ניסיונות וכישלונות ודרכים.
1: אז רציתי לשאול, למה בעצם אנשים נפרדים? זאת אומרת, למה שהדרך תיגמר? ציינתי בתחילת התוכנית העניין הזה של סיום חוזה, כי דיברנו על זה לפני התוכנית ואני רוצה לגעת בדבר הזה. זאת אומרת, באופן שבו אתה מתייחס גם לציר הזמן לאיכות שיש בקשר, לאיכות שנבנית, וכנראה לאיזה ידיעה שזה נגמר. איך אנחנו יודעים שזה נגמר? למה זה נגמר? יש אינסוף סיבות לפרדות, אבל את מדברת על מצב שבו יש ידיעה הדדית שזה נגמר.
0: טוב, קודם כל, ידע שהגיע אליי תוך כדי באמת בימים האחרונים, אומר שכל פרידה היא תמיד בחירה של שני הצדדים. שזה כאילו נשמע נורא נורא מוזר, כי אנחנו תמיד רגילים שמישהו אחד רוצה והשני לא, ויש עברון לב, אבל הרמות הגבוהות שלנו, אם יש פרידה, ברמת הנשמה, ברמה הגבוהה שלנו, שנינו בחרנו בה. וזה יכול להיות אולי בעל ערך עבור אנשים ששומעים אותנו, ויש להם תחושה שיש פרידה שנכפתה עליהם, לחזור ולראות ולחפש, למצוא איפה הם למעשה בחרו. ואיפה הפרידה הזאת הייתה לטובתם הגבוהה, אחרת היא לא הייתה מתרחשת. זה שתי הנשמות ביחד בוחרות, גם אם זה נראה חד צדדי. אז זה דבר ראשון. כל פרידה, סליחה, היא בחירה משותפת. תמיד. זה רק כמה אנחנו מודעים לזה. ודבר שני, למה אנשים נפרדים? אז אני רגע אתייחס אולי לנושא של חוזה נשמתי. קודם כל, אני אגיד שזה דימוי. אני לא הולכת לטעון שזאת האמת. זה סוג של דימוי שעוזר לנו להבין.
1: לא חתמתם על כלום. לא היה עורך דין. חבר'ה, זה לא היה.
0: לא, אני... זה סוג של דימוי שעוזר לנו להבין, בעיניי, משהו יותר מורכב ממה שאנחנו יכולים באמת לתפוס. וזה שיש לנו אנחנו באים מתוך אשכולות של נשמות, משפחות של נשמות. ויש לנו כל מיני הסכמים שאנחנו עוזרים אחד לשני לעבור את המסע הזה פה. אנחנו לא תמיד זוכרים את זה או מודעים לזה. אבל אם יש התאהבות בדרך כלל, זה סימן שחוזה נשמתי זוגי הופעל. זה הגונג. שאנחנו, אוקיי, הופעל פה חוזה. ואז בתוך החוזה הזה, יש בו כל מיני סעיפים. אנחנו אומרים, הבטחנו אחד לשני, שנעזור אחד לשני להתפתח בכל מיני תחומים שחשובים לנו, שאנחנו רוצים. אוקיי, למשל, אני במערכת יחסים האחרונה שלי, החוזה בינינו היה, שהוא מלמד אותי עוצמה ושפע. ואני מלמד אותו חמלה ורוך. זה היה חלק מהחוזה בינינו. ויכולנו כמתקשרים גם לראות כל מיני סעיפים, וגם היה לנו שליחות משותפת עבור העולם, לא רק עבור שנינו, היה ידע וריפוי שהתבקשנו להביא לנושא של שלום בין המינים. אז בחוזים שלנו יש כל מיני סעיפים, כל מיני דברים שבאנו לעשות ביחד. ולפעמים אנחנו עושים את זה היטב, ומסיימים, ממצים את החוזה. אז תמיד אפשר לבחור להמשיך, אבל יש רגע שאנחנו יכולים לדעת שעשינו את מה שבאנו לעשות. זה מין ידיעה פנימית. קשה מאוד, באמת, זה מקום מבלבל, ותמיד אפשר להביע כוונה ולבחור להמשיך להתרחב ולגדול. אבל זה באמת מקום בעיניי של בחירה. בחירה שלנו, האם את השיעורים הבאים אני רוצה להעביר ביחד או לחוד.
1: אוקיי. יש איך להתכונן לפרידה?
0: וואו. אני לא התכוננתי לשאלה הזאת. אם יש איך להתכונן לשאלה שאין איך להתכונן אליה. איך יש להתכונן? אני לא יודעת. אני לא יודעת. זה מופיע בכל כך הרבה אופנים וצורות. אני כן מזמינה את כולנו.
1: יש סימנים לכך שהחוזה מסתיים?
0: אני חושבת שיש איזושהי תחושה של ירידת תדר. אני אנסה להגיד את זה גם בעברית. שההתלהבות יורדת, אולי אני לא יודעת, זה יכול להופיע באלף ואחד דרכים.
1: אבל זה לא כמו במונחים של שאנחנו מכירים, שגדלנו עליהם. שהסתיימה תקופת ההתאהבות. הרי את יודעת, יש אינסוף מחקרים שמראים גם ביהדות, וזה עשו כל מיני, ואז יש כל מיני מנגנונים שנבנו מבחינת הדת, איך לשמור על זה. מבחינת נידה, וזה, ופה ושם, והכל נעשה בעצם כי ראו שיש תקופה מסוימת שיש התלהבות, ואחרי זה זה דורך. ואז, את אומרת ירידת תדר, אני לא אשאל אותך אם זה לא... אני רוצה שתסבירי לי את זה ברמה יותר גבוהה, כי בשביל זה אנחנו פה. אני אגיד את זה בשפה שאנחנו מכירים, שרוב האנשים יגידו שהם ייצאו איזה משהו, תקופת ההתאהבות לוקחת איקס זמן, יש לזה הוכחות היום מדעיות, כימיות, whatever, כזה וכזה. ואז נשאלת שתי שאלות עולות פה. אחת, מה זה אומר בעצם ברמה העמוקה של זה? וב' משהו שיגידו גם, את יודעת, אם אני אקח עכשיו תורות וחוכמות מיסטיות אחרות, אפילו בקבלה וכאלה, אז הם מסתכלים על האתגר שתמון בדבר. יגידו לך, יכולות להיות שתי אפשרויות. אחת שזה נגמר, ותדע לראות את זה. והשנייה, שיש לך פה את האתגר שלך מול עצמך, האם אתה בן אדם שממצא מהר, וכל הזמן עובר מצורך העניין מערכת יחסים אחת לשנייה, ואז אומרים, החוכמה שלך היא ללמוד לעשות את זה לאורך זמן, או ללמוד שם את הסוד, יש שם איזה סוד, בהתמדה. שואל אותך אחד שלא פיצח את הסוד, באופן מוחלט, אגב. ותוהה עמוקות עם עצמו. אני מביא את עצמי עכשיו אותנטי בחיים, אני שואל את עצמי דווקא עכשיו שאני לבד, אחרי שהתגרשתי פעמיים, אחרי שיצאתי והמון, באמת היו לי המון מערכות יחסים, ואני שואל את עצמי, רובן היו קצרות מאוד, אבל אני שואל את עצמי היום, מי אני ומה אני? זאת אומרת, אם זה בכלל... עם הקונספציה הזאת שתמיד הייתי אומר לעצמי, כן, כן, האתגר שלך יהיה לסחוב קשר הרבה שנים, להצליח שם, שם אתה תעבור איזו טרנספורמציה שהיא תהיה טובה לך. והלכתי עם הקול הזה, ולא הצלחתי. ואז אני אומר לעצמי, האם נכשלתי, או שזה לא אני, ותקבל את זה. שאלת מיליון דולר בהרבה דברים בחיים.
0: כן.

0: אז קודם כל...
1: אז אולי בכלל המינוח של כישלון הוא בכלל לא מינוח נכון. הוא מחמיר. הוא לא מצמיח. לא יודע. תעזרי לי.
0: אני אנסה.
1: אני באתי לטיפול.
0: בשמחה. קודם כל, אני חושבת שהמינוח של כישלון הוא בעיקר לא נעים. ומקווץ. אז למה? אז בואו נשחרר אותו. אבל בתוך המסע שלנו יש לנו הזדמנות. יש לנו הזדמנות ללמוד ולהתרחב. אני חוזרת רגע לנושא של הפרנה. בסדר? בקשר שבו אנחנו שתי ישויות מורעבות, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שלא מחוברות במלוא העוצמה לזרם הפרנה, ומחפשות איך לשתות את הפרנה אחת מהשנייה. אז כן, היא הולכת ודועכת לנו. כאילו הקשר במעגל סגור, והאנרגיה הולכת ודועכת, ומה שמתחיל בוואו, מהר מאוד ככה הולך ודועך. כי אין שם פרנה, אין שם אנרגיה, אין שם חיות. זה דבר אחד, שככל שאנחנו מחוברים לפרנה, ההתלהבות נובעת מתוכנו, אני לא צריכה שאתה תלהיב אותי. אני ישות נלהבת, כי אני מלאה שמחת חיים ופרנה.
1: התשוקה קיימת בך, התשוקה לחיים, התשוקה לחיות, התשוקה להרגיש, לחוות. זה קיים בך כבר, את באה עם זה.
0: כן,
1: התשוקה כבר... לא מבקשת שהאחר... אם יהיה לי מישהו שאני אוהב, אז אני אהיה מאושר, זה לא עובד ככה.
0: בדיוק. ועוד דבר שאני... מלמדת וגם לומדת ומתאמנת עליו, ולהגיד אהובי אינו קיים. כי מה קורה בדרך כלל? כי אין שם אף אחד, יש שם השתקפות. מה שקורה בדרך כלל, אנשים מצפים שיהיה להם נוח, קוזי, מצפים שזוגיות תהיה מין בית כזה, מין מקום יציב ובטוח בתוך כל העולם הפסיכי הזה. ומקבלים, מצפים ש... שזה מקום לשים את הראש. דיברנו על זה כבר. ולא, בן הזוג, שאם יש ביניכם חוזה נשמתי, והוא מחויב לתמיכה ולהתפתחות שלך, הוא בהכרח ילחץ לך על הנקודות הכי כואבות. חוק. וזה לא שזה טעות, או אולי זה לא זה. ואז אתה אומרת לך, אולי זה לא זה הבן אדם הזה, כי הוא לוחץ על הנקודות הכי כואבות. ואני אומרת, זה זה. ואז אני מזהה, שבנה לוחץ על נקודה כואבת, כי הוא מעורר אותי לריפוי ולהתפתחות שלי. לא עושה את זה בכוונה, כמובן. לי יש פה כפתור, ואם כל מי שיתקרב אליי מספיק, ילחץ עליו. ויש לי הזדמנות לרפא את הכפתור הזה, כי ככה ביום יום, אולי אם אף אחד לא מספיק קרוב ולא נוגע בו, אני לא יודעת שהוא שם, אבל הוא מנהל אותי מאחורי הקלעים. ויש לי הזדמנות לגדול, לקבל באהבה את כל מה שמעצבן אותי שם, בהודעה, אפילו שזה מעצבן, ולהתרחב ולגדול מול זה. זו המתנה של זוגיות. ואם אנחנו עושים את זה, אז החוויה היא כל הזמן שהיא התרחבות וגדילה. ולא שאני הופכת להיות יותר ויותר מתוסכלת ומרירה ומקובצת וכועסת, שזה בדרך כלל מה שקורה. ואז אני יכולה להמשיך מול כל דבר שקשה לי בבן הזוג, זו הזדמנות עבורי להתרווח ולגדול. ואז יש שם בחירה. אני מזהה משהו, אני יכולה לבחור, אם אני רוצה להתפתח ולגדול ביחד. או לחוד. מה מלהיב אותי? מה מרגיש לי מדויק?
1: העניין הרבה פעמים רק אני חייב לעמוד על הנקודה הזאת, כי אולי גם לא עמדנו עליה מספיק כשדיברנו על זה, ואגב אין חשש מלחזור על דברים בקונטקסט אחר, זאת אומרת זה בסדר, תודעה, תמיד אני אומר תודעה זה משהו שצריך לתרגל.
0: נכון.
1: זה לא שאנחנו מתרגלים את הדברים האלה ביום יום ככה, בילדין יש לנו את הקול הזה, והקול הזה שנוכח פה דרך הרדיו הזה גם, הוא קול חשוב. ולכן אנשים צריכים לשמוע את זה עוד פעם, בזווית כן. אחרת, עוד פעם, במקום אחר, זה בסדר. זה לתרגל תודעה חדשה. אני שואל, הלחיצה על הכפתורים, היא בדרך כלל באה עם משהו מאוד לא נעים. זאת אומרת, זה לא שהבן זוג שלך יבוא לך, תקשיב, אני לוחץ לך על כפתור, אבל אני גם אוהב אותך והוא מלטף אותך. זה לא עובד ככה. זה שני אנשים שמתעצבנים אחד על השני, ובדרך כלל זה בא ברע. זאת אומרת, זה בא עם טון לא נעים, זה בא ב... כי זה כואב לו. בדרך כלל מה שכואב לאחד, דרכו הוא מחריב לשני, מהמקומות הכואבים שלו הוא מחריב לשני, לא במודע הרבה פעמים. ואז זה נהיה לא נעים, המרחב הוא לא נעים, אנרגטית, הוא לא נעים. כי זה שני אנשים כאבים שמחריבים. כמו שאומרים, אין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם. אין אנשים שמחריבים בכוונה, יש אנשים שכואב להם. ואז הם מגיבים כמו קיפוד, ששולח קוצים, כי כואב לו. כואב לו עכשיו הכפתור.
0: כן.
1: אז זה מה שאני שואל, כאילו, גם על המקום הזה שאתה, אוקיי, לצמוח, להתפתח, אבל לפעמים, התדר שנוצר, המרחב, הוא נורא מקשה לראות את זה, ויותר מזה, אתה גם שואל את עצמך, אוקיי, אני רוצה לגדול, אבל לא רוצה לגדול בתנאים כאלה. לא נעים לי, לא כיף לי.
0: אז קודם כל, אני...
1: את מבינה את מה אני אומר?
0: כן.
1: היית במרחב כזה פעם?
0: בוודאי, כן. תראה, שמה עבודת ההתמרה.

0: עכשיו הגדילה, זה להבין שעכשיו כואב לי, והאוטומט, כי לחצת לי על כפתור, הוא להעיף לך את היד. כי כואב לי. זוז מפה. אוקיי? ולהגיב, וזה מחאיב בחזרה.
1: נכון.
0: זה האוטומט של כולנו. ושם ההזדמנות. אם אני רגע אומרת, אוקיי, מה שכואב לי עכשיו זה לא ששמת עליי. די, יש לי פה פצע, הוא שלי. אתה לא המצאת אותו, אתה לא יצרת אותו. אתה גם אפילו לא נגעת בו בכוונה. אתה גם אין לך דרך שיכולת אולי לדעת שיש לי פה פצע. אבל הפצע הזה ננגע עכשיו. ולפעמים, וזה אחד הדברים שאני ממליצה לזוגות, שיהיה להם טווח מרחק. לפעמים צריך לזוז רגע. כדי שאני לא אגיב את התגובה האוטומטית שלי, אני לפעמים רגע זזה. לראות מה ננגע שם, זה שלי. אז אתה מתנהג כמו שאתה מתנהג, אין לי דרך לשנות את זה, אבל איפה זה פוגש אותי? ושם יש הזדמנות לעשות ריפוי. אז אני רואה, מתי קיבלתי את המכה הזאת? מאיפה הפצע הזה הגיע? מהגלגול הזה בכלל? מהילדות שלי? מול אבא שלי? מול אמא שלי? יש לי הזדמנות לעשות שם עבודת ריפוי. ואז שם אני משהה את התגובה שלי רגע, ועושה את העבודה הפנימית שלי, אני לא חייבת להגיב אליך בחזרה באלימות ולחוץ לך על כפתור. לא. ואז אנחנו יכולים למנוע את זה שהמרחב כולו יהפוך להיות חילופי מעלומות.
1: תראי, אבל את חיה לצורך העניין באותו בית עם הבן זוג שכל הזמן חופר לך בתוך הפצע. זה המרחב, את מבינה? כאילו, ואת לא. זה...
0: אז קודם כל, אני לא מאוד ממליצה. בטח לא בהתחלה. לחיות באותו מרחב. אני חושבת שזה מה שאמרתי. וגם אם אתם חיים באותו בית, חייב להיות לכם מרחב פיזי או רגשי, או בזמן, מרחב של לבדות. כל כך כל כך חשוב, שיש לי מקום רגע לזוז, כי התגובה אוטומטית, יש שם כאב, זה גוף רגשי. זאת ילדה בת ארבע, היא לא עכשיו מעניין אותה דיבורים הרוחניקים האלה, אוקיי? מקום רגע לעשות העבודה הפנימית הזאת. אחר כך אפשר לשתף, אני לא אומרת לחיות בשני עולמות מקבילים. אנחנו מאוד יכולים לשתף ולעזר שם, אבל אנחנו חייבים לצאת מהלופ של התגובה האוטומטית, שנובעת מתוך הכאב. תקשיב, זה לעשות שלום. זה מה שיחלץ אותנו מהברוכים הפלסטינים. זו אותה תנועה. ואם אנחנו לא יודעים לעשות אותה בבית שלנו, אנחנו מאוד נתקשה לעשות אותה ברמה, אבל זה מה שיצור את ההרג שקורה פה. וזה העידן שאנחנו נעים אליו. זה המקום שאנחנו רוצים לגדול אליו, וזוגיות עם מרחב מהמם, להתאמן על זה. לא אגיד לך שזה פשוט, אבל זה מה שנדרש בעיניי.
1: אוקיי, נחזור מעט לעניין של הפרדות. נגענו קצת במה שאתה עובר שם, במרחב הזוגי, בחיכוכים, בכאבים, בפצעים. בסופו של דבר, זה גם יכול להוביל לפרידה. ושאלתי אותך על העניין הזה של... של, של סימנים או של תום החוזה... של ודיברת על ירידת התדר וזה מאוד טריקי. זאת אומרת, האם אתה יודע, המשיכה שלנו יכולה לרדת גם כי בא לנו משהו חדש, ואז זה אף פעם באמת לא נגמר, כי תמיד בא לך משהו חדש שעוד לא היית איתו. את יודעת, ואנשים מכורים לזה, אנשים מכורים לריגושים, לחדש. בואי נשוטט ברחובות תל אביב בערב ונראה את זה קורה הלכה למעשה. אנשים רוצים, הם לא מתמסרים גם בגלל זה הרבה פעמים, כי הם כמו דבורה שמקפצת לה בין הפרחים.
0: אוקיי.
1: Okay. עכשיו, אני לא אומר את זה במקום שיפוטי. זה העידן שאנחנו חיים, יש בו כל מיני תנועות וכל מיני גוונים. אני פשוט שואל על העניין הזה של איך לדעת אם אני נכנע לדפוס שלי ללכת לדבר הבא, או שבאמת הסתיים החוזה, מציתי. זה נורא טריקי, זה נורא מבולבל.
0: נכון. אין לי נוסחה לתת לך.
1: לא ביקשתי נוסחה, אני לא מבקש נוסחאות, כן. אני מבקש לחקור, לשאול, לתהות. אני בטוח שחלק גדול מהאנשים שמאזינים זה פוגש אותם בתוכם.
0: ברור.
1: וזה בסדר, אנחנו מציפים את הדיאלוג הזה, אבל מנסים להעיר אותו מכמה שיותר זוויות וכמה שיותר פנסים.
0: אוקיי, אז אני אגיד משהו לגבי לקפוץ מדבר לדבר. אם אני צריכה את הדבר הבא, אוקיי, אם

0: התחלתי להשתעמם, סימן שאני לא בנוכחות ברגע. ושאני לא בגוף, אני בראש, שזה בערך להגיד אותו דבר. אני משתעממת אם אני מספרת לעצמי בראש את אותו סיפור שוב ושוב, כי המציאות היא כל רגע משתנה. וברגע שאנחנו בנוכחות, בנוכחות מבחינתי הדרך הכי פשוטה לחזור לנוכחות שאני מכירה, היא לרדת קומה מהראש ללב, ומהמחשבות לתחושות. אוקיי? אני אומרת עכשיו, אני פשוט מרגישה את הגוף שלי. הגוף שלי נמצא ברגע ההווה. המיינד יכול לטייל, לעבר, לעתיד, להיפותזה. הגוף נוכח פה. וכשאני חוזרת להיות נוכחת בגוף, והכי פשוט לחוש את זה, הכי בהיר זה במעשה אהבה. האם אני מריץ על אוטומט? או אני נוכח עם מה שקורה כאן? ואז אם אני נוכח עם מה שקורה כאן, אז מה שהיה לי נעים אתמול, זה לא מה שנעים לי היום. ומה שמדויק לי ברגע זה, הוא לא מה שחשבתי אולי. ומה שעושה לי את זה, זה לא מה שאני מכיר את עצמי שעושה לי את זה. כי החדש מתרחש כל הזמן. ולכן לא באמת אפשר למצות אדם, או להשתעמם ממישהו. אפשר להיות כבר לחוד בתוך הדעות והשיפוטים שלך, ולא למצוא דרך לחזור להיות נוכח. אבל אם אתה נוכח, כל מפגש עם אותו אדם, הוא חדש. לגמרי. והמקום של כל פעם לזוז מקום למקום, בעיניי מעיד, או על חוסר נוכחות במה שקורה לי פה. אז זה דבר אחד. והמקום שמבקש ריגושים, אני שוב אחזור בשיחה שלנו על מיניות, דיברנו על מנגנוני הטעינה והפריקה. ואז כדי, כשאנחנו לחודים בתוך מנגנוני הטעינה והפריקה של אנרגיה מינית, אז כדי לזרז את הטעינה, אנחנו צריכים ריגוש. אנחנו צריכים משהו שיעורר אותנו, איזה גירוי מבחוץ. אבל כשאנחנו חומקים מתוך הלופ הזה, ואנחנו מזרימים אנרגיה מינית בשפע בשדה שלנו, אנחנו לא צריכים ריגוש כדי להרגיש את זה. אנחנו לא צריכים משהו שירומם את זה, כי כל הזמן אנרגיה מינית בתדר גבוה נוכחת בשדה שלנו. אני שוב חוזרת לזה שזה לא כתוב באיזשהו מקום אם נכון לך להיפרד או לא. האמת היא לא אי שם. יש בחירה. יש לנו בחירה. מותר לנו לבחור. מה שמלהיב אותנו, מה שמרגיש לנו, מה שהלב שלנו אומר לנו. ואנחנו נתפתח ונגדל כך או אחרת. ואת השיעורים שאנחנו מבקשים לעבור, אנחנו נעבור כך או אחרת. בא לי להגיד שזה לא כזה קריטי. מה? אבל אני קצת חוששת אם להישאר או להיפרד.
1: לא, לא, זה מעולה. תפחיתי את הדרמה. חלק מהתפקיד שלנו, כאן, כרדיו, הוא גם להפחית את הדרמה. אני חושב שאחד המקורות הסבל הגדולים של האדם, זו שעונה במרחב של דרמה. שחור או לבן, להיפרד או לא להיפרד. האיסורים הנלווים לדרמה הם מטורפים. הם תעתוע של התודעה. המציאות אינה כל דרמטית. המציאות היא כל הצבעים שבין לבין, השחור והלבן.
0: נכון.
1: ולכן, להפחית את הדרמה זה להסתכל על המציאות כמה שיותר כפי שהיא, כמו שאומרים, הבודהיזם. אדם מואר, הוא לא אדם שמחובר עכשיו לכל מיני דברים, זה מה שאנחנו חושבים, או שיש לו פנסים במקום עיניים. אדם מואר הוא אדם שרואה את המציאות נכוחה, כפי שהיא. רואה את הסיפור. אז את אומרת, חבר'ה, פרידה היא רק פרידה בסוף.
0: כן, ואני אומרת את זה כזה בזהירות ובשקט.
1: את יכולה להגיד את זה גם יותר בקול.
0: כי אני מרגישה בפנים שזה קצת רדיקלי לומר דבר.
1: לא, אבל תראי, כי את אומרת, בעצם מה את אומרת? את אומרת, תראו, את הפרידה לא צריך לחוות כמו מוות או כמו שאנחנו רגילים לתפוס מוות. שאגב, אין לנו שום מושג, אגב, מה שאמרת על המוות.
0: נכון.
1: אנחנו נורא מפחדים ממה שאין לנו מושג קלוש עליו, שזה קטע מדהים. ואנחנו פשוט, חוויית הפרידה, כחוויית אובדן מאוד מאוד חזקה, שמקבילים אותה לחוויית מוות, כפי שאנחנו תופסים, היא בעצם, את אומרת, רגע, בואו נפחית שנייה מהדבר הזה, ונבין שאם אנחנו לא תלויים באדם שאנחנו נפרדים ממנו, כי מקור ההזנה שלנו הוא פרני, אז אנחנו כנראה יכולים לחיות גם בלעדיו, וכנראה שגם לא רע, ואנחנו נגלה משהו חדש, גם על עצמנו, ואולי עם ה... בן זוג הפרטנר הבא שלנו.
0: כן. אני רוצה, אני יכולה רק לשים דיוק אחד קטן למה שאמרת.
1: מה זה? יותר מדיוק אחד. מוזמנת לתקן אותי באופן חופשי.
0: רק חשוב לי להגיד, פתאום הרגשתי את הלב אולי של מאזינים שחווים המון המון המון כאב בתוך הפרידה שלהם. ואני רוצה להבחין בין דרמה לכאב.
1: בכיף.
0: כי...
1: הבחנה מעולה.
0: כי זה חשוב, כי אנחנו מרגישים כאב, וזה בסדר, וזה אנושי, ויש לנו גוף רגשי. ומזמינה אנשים להיות מאוד מאוד בחמלה ובסבלנות ובכבוד לכאב שלהם, לא להעיץ בו, ולא להתעלם ממנו או להדחיק אותו. אבל באמת המקום שעוד מוסיף על זה דרמטיות ויוצר מלחמה. אם אני יכולה לוותר על המלחמה שם, להסכים להרגיש את הרגשות שלי, אז זה יכול להיות, יכולה להיות מתנה גדולה. ואני אוסיף עוד משהו. אם זו פרידה מטלטלת את עולמכם, למדתי מאיש יקר שאמר לי, אם עולמך מטלטל, זו מתנה. בתוך הרגעים הדרמטיים האלה, כן, שקורה אובדן מאוד מאוד גדול, אנחנו לא מכוונים לשם, אבל אם זה כבר קורה, והכל מתערער, יש שם מתנה וחסד, בהסכמה שכל עולמי יטלטל, ומשהו חדש יוכל להיוולד שם, ולהיווצר שם. בדומה לזה שאומרים ששריפות ביערות, זה דבר כל כך חיוני ליער, ולהתחדשות שלו. אז אולי זה מופיע כמו חורבן נוראי, וזה טרגדיה עבור הסנאי והעץ והפטריה, אבל עבור היער, עבור המכלול הגדול, זה חלק מאוד מאוד חיוני בבריאות שלו. אז גם רגעים של משבר, אני מזמינה אותנו להיות בחמלה ואהבה, ובהכרת תודה עליהם.
2: חניכה לאהבה פרנית. שיחות עם סמדר מילר.

0: אז אנחנו ממשיכים על הציר של פרידה, כי הנושא הזה אני מרגיש נוגע בעוד המון רבדים, שלנו מול עצמנו, של הפחדים שלנו, של הביטחון שלנו, של הערך העצמי שלנו, של מקור ההזנה שלנו, כמו מסכם אולי כל מיני נקודות שנגענו בהם לאורך הסדרה הזאת. ואני מכיר, רוב הזוגות שאני מכיר, לא חיים באושר. זאת אומרת, לא כזה טוב להם ביחד. עכשיו זה מתחלק לכל מיני רבדים, אני מאמין לו, לכל מיני סוגים. אבל אני מאמין שיש כאלה, חלקם שבאמת נגמר להם החוזה. יש איזה מיצוי, עשו מה שהם צריכים לעשות אחד עם השני, והם לא נפרדים, כי הם נורא מפחדים. עכשיו, דיברנו על הלבדות, היינו תוכנית שלמה על לבדות, והבנו את העניין הזה שאנשים מפחדים להיות לבד, אבל לא שואל למה אנשים מפחדים להיות לבד, אני שואל למה הם מפחדים להיפרד, זאת אומרת, במובן הזה, שאנשים, לפחות מהצד זה נראה ככה, שהם בסבל הרבה פעמים ביחד, לא כיף להם לעשות דברים ביחד, הם לא מקבלים אחד את השני, כפי שהם, הם לא אוהבים דברים דומים, ההתפתחות שלהם, אין מרחב התפתחותי, יש שני אנשים מאוד מנוכרים זה לזה, מהצד זה לא נראה טוב. אתה יכול לומר לעצמך שבינם לבין עצמם, אתה לא יודע מה הם עוברים, מה עוד שיש אנשים שנהנים לסבול, גם זה יש. יש.
1: אוקיי.
0: אני מניח שפגשת כמה כאלה.
1: לא יודעת, אם נהנים או אולי רגילים, מרגישים בטוח.
0: מפיקים משהו מהסבל, זאת אומרת, אפשר להם...

0: להישאר באיזה אזור נוחות.
1: קורבנות, קורבנות זה משהו יכול להיות מאוד מזין.
0: כן, מאוד מזין. אז השאלה היא בעצם, אני יכול להבין את כל הפחדים של האנשים האלה להיות לבד, אבל נדמה לי שלפעמים זה יותר מהפחד להיות לבד, או להיות... זה פחד לאבד עוגן. זאת אומרת, זו תפיסה עוגנית. זאת בדיוק ההפך מהתפיסה שאת מדברת. שהעוגן לא נמצא בבן זוג.
1: כן.
0: הוא נמצא בתוכנו, והוא נמצא בדיאלוג שלנו עם, עם היקום. עד כאן אני שואל ועונה יפה.
1: נכון, מקסים.
0: לא, זה אומר שלמדתי משהו בסדרה, אני פשוט בודק את עצמי, חבר'ה, אני שמח שאתם איתי בבדיקה. כן, תודה, תודה, יצא לי משהו מכל הסיפור הזה. אני מקווה שגם אני אצליח לתרגל אותו בחיים. ובכל זאת, בכל הסיפורים, האנשים, את עובדת עם זוגות, מערכות יחסים, עם כל הדברים, עם אנרגיות מיניות, ועם משיכה, ועם חוסר משיכה, ועם ירידה במשיכה. והשאלה, את יודעת, שהכי בא לי לשאול בהקשר הזה, אם כשלאנשים מתחיל לרדת התדר, אפשר עוד להציל את זה?
1: כשהוא מתחיל, כן. לא, ברצות. תראה, אני ראיתי כבר מערכות יחסים של 50 שנה, נשים בני 70 פלוס, שהייתה ביניהם חומת ברלין. ממש, זה היה, בוא נגיד, זה היה העמדת פנים של זוגיות. לכל הכיוונים. והייתה שם התאהבות. התאהבות מחודשת, ממש. ממש התאהבות. זה אפשרי. זה מצריך שלפחות אחד מבני הזוג יהיה מאוד מאוד נחוש. ולדעתי, זה ברוב המקרים מצריך גם עזרה מבחוץ. זוגיות הרבה פעמים נהיית, הזוגיות ארוכת שנים, דבר כל כך ממוסד. כל כך נוקשה, המבנים שכל כך נוקשים, שצריך כוחות ותעצומות, כדי להצליח להניע אותם ולהזרים לשם חיים. יש לי הרבה כבוד לבחירות של אנשים, אין לי עניין לשפוט אנשים על הבחירה שלהם. אני כן מלווה אנשים בתוך תהליכים של לבחור, ובתוך תהליכים של למצוא מחדש את החיבור שלהם, ואת הפרנה שלהם, ואת הלבדות שלהם, גם בתוך הקשר, ואת העצמיות שלהם, ומשם לבחור. ומשם לראות מה הם רואים, אם הם רוצים לשקם או להיפרד. אני אומרת, אין דבר כזה בעיות בזוגיות. זה תמיד עניינים של אדם עם עצמו שמשתקפים ומקרינים אל תוך הקשר. ולכן הרבה פעמים אנחנו עושים סדר פנימי, אפשר לעשות סדר בחוץ. יהיה קשה מאוד לעשות סדר בחוץ בינינו, אם אני בתוכי בכאוס. אם בתוכי יש את הבלגן הזה. ולכן הרבה פעמים אני מעדיפה לעבוד עם רק אחד מבני הזוג אפילו. קודם כל, תקופה, עד שמשהו שם מסתדר ומתייצב, ואפשר להשליך ולהקרין את זה ולהביא את זה לתוך מערכת היחסים. אבל תמיד, אני חושבת שאם רוצים ונחושים ובוחרים, כמעט תמיד ניתן להציל. ועדיין, מבחינתי, כל בחירה היא לגיטימית. והיא בסדר, ואפשר להפיק ממנה המון. אפשר להפיק המון מלהישאר, ואפשר להפיק המון מללכת. זו ממש בחירה.
0: אוקיי, בואי ניקח עכשיו מי שמאזין לנו והחליטו, החליטה...
1: אני רוצה להגיד עוד משהו, אפשר
0: בטח, לעשות? בטח, בטח.
1: אני כן פוגשת זוגות שנשארים, אבל חיים, אבל מפתחים מערכות יחסים מהצד, מה שנקרא.
0: בלי ידיעה.
1: בלי ידיעה. אהה.
0: מה שנקרא בלשון עם בוגדים.
1: כן, אני לא אוהב את המילה הזאת שהיא בוגדים, זה כאילו ממש כמו להטיח במישהו. אני מבין, אנשים לא אגיד נקלעים, אבל אנשים הפעם, זה איזושהי סוג של סידור שמאפשר להם גם להחזיק בית עם הילדים, כל מיני שיקולים כלכליים. ואני, אני לא תפקידי להביא עמדה מוסרית.
0: בואו.
1: לא מעניין אותי.
0: בואו.
1: אני כן יכולה לומר שהסתר הורג. לחיות בהסתרה, לחיות במקום שלא מבטא את האמת שלנו, מוציא אותה לאור, לאורך הזמן יש לזה השפעה לבריאות שלנו, של מי שמסתיר. עזוב רגע את כל מה שקורה מסביב. הפיתול הזה, ההתפתלות הזאת עם איזשהו שקר פנימי, החיים עם שקר פנימי, הם חיים קשים. ואני מזמינה את האנשים לקחת את זה בחשבון, שזה, לבחירה הזאת יש לה הרבה פלוסים, יכולה להיות מאוד מאוד נוחה, יש לה מחיר על הבריאות שלהם עצמם.
0: חוסר אותנטיות.
1: חוסר אותנטיות זה משאבת אנרגיה פסיכית. זה

0: אני מבין שזה בגידה כאילו בבן זוג, באמון שלו וזה, אבל זה בגידה קודם כל בעצמך, במובן הזה שאתה לא נאמן לעצמך. וכשאתה לא נאמן לעצמך, אז אתה לא נאמן ליושרה ול... ל-walk your talk, לאחד אחד בפה ואחד בלב, נקרא לזה למהות ולזהות שלך. זאת אומרת, אתה לא גלוי, אתה לא גלוי, אתה לא שקוף, אתה לא, אתה חי, אתה כאילו, ובפנים, או שאתה עושה דברים אחרים, ואז חוסר האלימה הזה, הוא בעצם בגידה היא לטעמי המילה הזאת נכונה לאדם מול עצמו. זאת אומרת, הוא לא נאמן לעצמו.
1: כן, ועדיין, אני לא
0: שופט את זה.
1: עדיין לא שופט את זה.
0: לא, זה פשוט...
1: עדיין אני לא בתוך הנסיבות שאנשים נמצאים.
0: אני חושב שזה סבל.
1: כן.
0: אז אני לא שופט את זה, אני חושב שזה סבל של האדם מול עצמו. זאת משאבת אנרגיה.
1: מאוד.
0: כן, אני לגמרי מסכים עם זה. הייתה לי שאלה נוספת על חבר'ה שמקשיבים לנו עכשיו, וגם להחלטה בליבם להיפרד.
1: כן.
0: או הוא, או היא, או שניהם. ואני שואל אותך איך נפרדים בטוב. רוב הזוגות גם לא נפרדים בטוב.
1: אתה רק אמרת את זה, כבר רגעתי שהלב שלי מחבק אותם, כאילו אני איתכם. הם אלה שבוחרים להיפרד, והם אלה שלא בוחרים ונאלצים. כי זה באמת רגע לא פשוט. איך נפרדים בטוב? שוב, אין לי נוסחאות. אבל אני... המילה שעוזרת לי היא אצילות. זה מילה שנתת לי הרבה מאוד השראה בחיים. וזה הרבה פעמים עוזרת לי לקחת אוויר, לא תמיד זה מצליח. ולא להיכנס למיץ של הזבל. לשמור על אצילות, אפילו רק כדי ליצור מרחב של כבוד ושל שלום. אז זאת המלצה אחת. והדבר השני, ידיעה, שניתן להיפרד בשלום. יש אפשרות כזאת. כי הרבה פעמים אנחנו חושבים שאין חיה כזאת. רק לשים שם את האפשרות הזאת, שאפשר לעשות את זה בשלום ובאהבה.
0: אני חושב שהרבה אנשים גם נמצאים במשוואה של לא יכול איתה, לא יכול בלעדיה, לא יכולה איתו, לא יכול בלעדיו. זאת אומרת, לא יכולה בלעדיו. במובן הזה שהם נורא סובלים להיות ביחד, ואז שהם נפרדים, אז גם קשה להם לחשוב על הבן זוג שלהם מישהו אחר, וגם פתאום הפחד לאבד מקבל משנה תוקף, בו בזמן שכשהם היו ביחד, הם לא עשו שום דבר מיוחד כדי שזה יצליח. זאת אומרת, לא השקיעו מעבר לגדר הרגיל, לא נתנו את כל התקסים הקטנים האלה שגם נגענו בהם, שמחזקים את הרומנטיקה ואת הקשר ברבדים העמוקים, גם המיניים שלו. ואת יודעת, יש שורה כזאת בשיר של חברים של נטשה, לא יכול איתה, לא יכול בלעדיה. ואז... הם מחליטים להיפרד, והם לא מצליחים כי להתמודד עם המחיר במרכאות של הפרידה. זאת אומרת, הם לא מצליחים לקחת אחריות עד הסוף על תוצאות של ההחלטה שהם קיבלו, שזהו, let go. כאילו, הבן זוג סלש הבת זוג, עכשיו, זהו, הם חופשיים בעולם, ואנשים מתחרפנים מזה. זאת אומרת, כן. אנחנו גם מכירים סיפורים מזעזעים סביב פרידות. טרגדיות. ומה שאני מנסה לשאול, אנחנו כל הזמן מעמיקים בשינוי התפיסה ביחד לכל הדבר הזה, ביחס לכל הסיפור הזה, מקור ההזנה וכו' וכו'. ואני שואל בעצם, אם יש לך השראה, רעיונות, את קראת לזה אצילות, אני קורא לזה גדלות רוח, איך אנחנו יכולים לשמור על הראייה הנוכחת, הלא דרמטית, המפוקחת, זאת שרואה את המציאות בתקופה הזאת, ולא מספרת סיפורים, ולא נכנסת לפרשנויות וניפוחים ועניינים, מקום כזה שבסופו של דבר יכול גם להעביר אנשים על דעתם.
1: אז שוב, אני חושבת שמה שאתה מציין זה תופעות של קריז, של התמכרות.
0: ואת אומרת שזה שייך למודל ה...
1: כן. כן, והמקום הזה שבאמת אם בחוויה שלי אני עכשיו ניצבת בפני סכנת מוות. אנשים חווים את זה ככה, או אתה תלך. ואני

0: תישאר, אתה מקור הפרנה שלי, אתה מקור החיים שלי, כל החיים שלי סביבך, ואתה תלך עכשיו, אני אמות. ואם אני בסכנת מוות, או בכאב עצום, בהשפלה ובעלבון, זה מוציא ממני אלימות. אז כאילו, זה קצת כביכול חוכמה להגיד את זה, אבל מה שאני מציעה, מה שאני עובר דרכי, זה מודל שמלכתחילה מונע את ההתמכרות. מלכתחילה עושה שם סדר בהזנה שלנו, במקור הפרנה שלנו. והוא בונה אותנו כיצורים איתנים. אוקיי? חוויה של איתנות, זה משהו חדש בחיים שלי. בשנה האחרונה, מתוך העבודה הזאת שאני עושה, יש לי תחושה פיזית ורגשית של איתנות. דברים משתנים, דברים קורים, רוח בעלים. יש פה גזע, יש פה שורשים. זו חוויה חדשה, עבורי חוויה חדשה. ואז כשאנחנו... ואפשר בתוך זוגיות לעשות את זה, לא צריך ליצור את זה ואז למצוא זוגיות. זוגיות מרחב מצוין לפתח את ההתענות שלנו. ואז אנחנו יכולים להיפגש, ואנחנו יכולים, אם צריך, להיפרד, בלי להתחרפן. ואז המקום הזה שאנחנו יכולים לחנך אליו, אנחנו יכולים ללמוד את הידע הזה, מאפשר לנו ליצור מודל שאחר כך לא יגיע למצבים הקיצוניים האלה והקשים כל כך, שאנשים פוגעים אחד בשני ומשתמשים בילדים, ועוד כל מיני טרגדיות שאנחנו רואים סביב הנושא הזה של פרידה. אז זאת ההזמנה שלי. הבאתי לך שני ספרים שלי, אהבה פרנית ואהבה פרנית 2, שחלקתי בהם כל מה שלמדתי בדרך, במסע שלי.
1: איפה אפשר להשיג אותם מי שרוצה?
0: אז אפשר לפנות אליי דרך הפייסבוק או באתר שלי ולרכוש אותם.
1: סמדר מילר בפייסבוק, והאתר איך מגיעים?
0: האתר smadarmiller.com, במילה אחת. סמדר מילר בפייסבוק באנגלית. אפשר לפנות אליי ולהזמין אותם בשמחה. וכל מה שאני יודעת על המקום הזה שבאמת מלכתחילה, ואני אומרת, אפשר גם בתוך קשר קיים לעשות את זה. ועדיין לפני קשר, מי שבלבדות עכשיו, זה הזמן, זה הזמן הכי טוב להתוודע על הידע הזה ולאפשרות הזאת. כי אם בונים מאפס, משתיתים קשר על התובנה הזאת ועל הכוונה הזאת, אז באמת נפתח שם משהו אחר. שונה לחלוטין, עבורי, שונה לחלוטין מכל מה שחוויתי עד היום.
1: אוקיי, אנחנו מתחילים להתקרב לסיום, ואנחנו מסכמים את הסדרה הזאת שהיא כללה 5 שיחות באורחים שונים, בנושאים שונים. כולם סביב בעצם אהבה פרנית, העניין הזוגי, מערכות יחסים, שבינו לבינה. ובא לי לסיום לעשות איתך שאלון אינטואיטיבי. רוצה לנסות?
0: בטח.
1: יאללה. אז אני אומר מילה, ואת, ואת תגידי לי...
0: אסוציאציה?
1: מה עולה לך? מה מבחינתך עולה לך? את יודעת, בתוך התפיסה של אהבה פרנית, שזו בעצם הדרך שאת מובילה ומעבירה זאת השליחות שלך. בואי ננסה. בואי ננסה.
0: שוט.
1: אז אני אומר מילה, ואת מגיבה במשמעות המילה האסוציאטיבית או אינטואיטיבית עבורך. זוגיות.
0: מסע.
1: אהבה.
0: אנרגיה. אני אגיף להרחיב על זה טיפה?
1: מה שבא לך.
0: כן. אהבה בעיניי היא לא רגש, היא לא דבר אישי. היא אנרגיה שזורמת כל עוד אנחנו מאפשרים לה לזרום דרכנו, יכולה לזרום לכל כיוון שנבחר לפתוח אליו את הברז, והיא משאב אינסופי. זו אהבה עבורי.
1: פרנה.
0: אנרגיית החיים, צ'י, הדבר הכי נעים שיש זה להרגיש פרנה זורמת בגוף, זה עונג. אני high on פרנה.
1: מי שעכשיו מקשיב לנו והוא מרגיש שהוא... אין בו פרנה, הוא לא מרגיש את הפרנה שלו, מה הוא יכול לעשות דבר ראשון?
0: אוקיי, שילטף לעצמו את היד או את הרגל, ירגיש את הנעימות הזאת, הזרמים האלה, ויגיד, זה כזה, זו אותה תחושה, זה כזה. או ייזכר בפעם שהוא הרגיש נעימות כזאת בכל הגוף, לא יודעת מה, כשהוא חיבק תינוק, או חתול, או עשה אהבה, או ראה מראה מרהיב, יש את ה... או שהיה בהתרגשות והתלהבות ממשהו, אז זה. אין דבר שאין בנו פרנה. פשוט יכולים להרחיב ולהעמיק את החוויה שלנו ולקבל יותר שפע מהאנרגיה הזאת.
1: אוקיי, נמשיך במשחק בעוד כמה מושגים לסיום. מיניות?
0: וואו, המתנה הגדולה של להיות בגוף פיזי. וואו, ממש. גם עולם של למידה וצמיחה ומחקר אינסופי, גם שפה ותקשורת כל כך מיוחדת בין אנשים ובינם לבין עצמם. ואחד מתחביבה. דבר אדיר.
1: לגמרי. פרידה.
0: כאב. בחירה. וחלק מהמסע.
1: לבדות.
0: לבדות. וואו. אהבה עצמית. העונג שבאהבה עצמית ונוכחות ושקט ופוקוס ודיוק וחופש.
1: טוב, נראה לי שנגעתי בכל המושגים שנגענו בהם, עשיתי כזה מה שנקרא סיכום קצר. זה תמיד מדייק, מזקק, ממקד. את מה שאפשר להגיד ארוך, אפשר להגיד קצר ולהפך. אחד מרחיב, השני מתמצאת. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד לסיום הסדרה הזאת?
0: כן, יש לי מסר לאומה.
1: בכיף, בכיף, זה הזמן, זה המקום.
0: אוקיי. אני רוצה להגיד, קודם כל, שאני לא פוגשת אנשים שלא פוגשים, כי אנשים שאני פוגשת פוגשים מורכבות בתוך המסע הזוגי שלהם. אם אתם פוגשים מורכבות במסע הזוגי שלכם, תדעו שאתם בחברה טובה. זה בסדר.
1: בגלל זה פגשת אותי.
0: כן, לגמרי. אוקיי, אז קודם כל להגיד שלכולם, למיטב היכרותי, מורכב. וזה בסדר, חמודים ואנושיים בתוך המורכבות הזאת. ודבר שני, זה מורכב בעיניי, כי אנחנו נמצאים בתקופת ביניים, במעבר, בין משהו ישן, שכבר לא משרת אותנו ולא מתאים לנו, ואנחנו עדיין מנסים לעשות אותו אולי, לבין משהו חדש. ותקופת מעבר היא תקופה של חוסר ודאות, ואולי חוסר ביטחון, וכזה קצת שייקי, ואנחנו עוד ברור מה לא, אבל עוד לא ברור מה כן. וזה בסדר, שאנחנו בתוך השלב הזה, והוא מבשר משהו טוב. ויש לכל אחד ואחד מאיתנו הזדמנות ליצור את החדש, לגלות אותו וליצור אותו, לשאול את עצמנו באמת מה טוב לי, מה בא לי, עזוב מה אני מכיר, ומה אני יודע, ומה אני יכול לצפות. מה מלהיב אותי שיקרה? ואנחנו ממש יכולים לברוא פה מציאות זוגית חדשה. אז זו הזמנה להיות יצירתיים ולדעת שזה זכותנו, ויש לנו גם את הכוח וגם את החופש ליצור משהו חדש שמתאים לנו.
1: סמדר מילר. חניכה לאהבה פרנית. סדרה מרתקת. לכל מי שיש לו דיאלוג עם זוגיות שהם בעצם דיאלוג עם עצמו. תודה רבה.
0: אסי, תודה רבה. היה תענוג.
1: באהבה.
0: להתראות.
1: צ'או, תודה לכם על ההזנה.
2: חניכה לאהבה פרנית. שיחות עם סמדר מילר.

מהות החיים מגיש מעשיות מעשיות תסקיטים שנותנים צידה לדרך והפעם לתפוס את ה...

0: חזקת הר סוקאי, ישב מאסטר דוגן והביט על הנוף הנשגב שנשקף בפניו. רכסי הרים מושלגים הנמשכים מאופק לאופק. על הגבוה שבהם, הר אובאי, שכן מנזר אשר יושביו תפסו את האמת הנעלה. יום אחד ניגש הנזיר תן כיף למאסטר.
1: או, מה שלומך, תן כיף? כל פעם שקוראים בשם שלך אתה נותן כיף.
2: רק עכשיו הבנתי שזה גם השם שלי.
1: כן, האוויר בגבעים האלה מאוד דליל. רצית לשאול אותי משהו, תן כיף?
2: האמת שכן.
1: תן.
2: כיף?
1: לא, תשאל, תן בראש, נו.
2: טוב. אז רציתי לשאול אותך, איזה מין בן אדם אתה צריך להיות בשביל לתפוס את האמת הנעלה?
1: אדם שמבין בודיזם יכול לתפוס אותה.
2: אתה תפסת אותה?
1: לא.
2: למה לא?
1: כי אני לא מבין בבודיזם.
2: לא מבין בבודהיזם. המאסטר הגדול הבודהיסט מתכחש לתורתו?
3: המאסטר הגדול הבודהיסט אומר על עצמו שהוא לא מבין בבודהיזם.
2: ובכך כאילו מתכחש לבודהיזם באיזשהו...
3: להפך, כך הוא מאשש את הבודהיזם.
2: תסביר.
3: זאת אומרת, אחד מכותרות המשנה של תפיסת הזן זה התודעה שלא יודעת. אוקיי? מה זה אומר התודעה שלא יודעת? אני חושב שזה מבוסס על הדבר שהם מסתכלים בו נכוחה, שאנחנו, האמת היא שאנחנו לא יודעים, מה אנחנו יודעים למה נולדנו, למה נמות, מה הפירוש כל החוויה הזאת בין הלידה והמוות שנקראת חיים. אנחנו, האמת היא שאנחנו לא יודעים.
2: זאת אומרת שהבודהיזם אין לו שולחן ערוך ואין לו הסבר טליאולוגי קיום, כמו שיש בשאר הדתות.
3: לא, אין הסבר של מישהו שיצר או משהו כזה. בבודיזם האורתודוקסי יש את מה שנקרא ההתהוות המותנית, שכאילו יש איזה בורות כזאת מרחפת לה בעולם, שבגלל הבור תוך הגוף הזה, וצריך לעשות הרבה גלגולים עד שאתה משתחרר בגלל ההיצמדויות והתשוקות. אבל הזן רואה את זה אחרת.
2: זאת אומרת, הזן מתייחס לזה כאל אמונות תפלות בעצם.
3: חלק מזה, אבל גם יש לו ניתוח משלו על כל החוליות, הם 12 במספר שלהם, של ההתהוות המותנית, של דבר מוביל לדבר מוביל לדבר, אבל הוא לא רואה את זה כאיזה משהו שמימי גורלי, אלא ביומיום שלנו, איך אנחנו עושים את זה.
2: רגע, אז האם התפיסה של מה שקיים בזן היא תפיסה סיבתית? כי אם כך היא כמו המדע.
3: היא סיבתית ולא. זאת אומרת, הסיבה שמובילה לתוצאה זה פן אחד של הקיום. אין לנו זמן להיכנס לכל הרבדים, כי יש גם פן אחד שכשאתה מבין שהסיבה והתוצאה זה אותו דבר, והם מעיינים מלשון אין, אפס, אחד את השני. אבל לחזור רגע לתכלס של הדבר הזה, חשוב כל הזמן שתישאר במקום הזה שאתה לא יודע, אתה באמת לא יודע מה, אתה יודע מה זה בודיזם, מאיפה אנחנו יודעים מה זה בודיזם? אנחנו לומדים את המאסטר ההוא, את המאסטר ההוא, הרי כשבודה דיבר אף אחד לא כתב את מה שהוא אמר, כתבו את זה 200 שנה אחרי שהוא מת, וגם אנשים עם אינטרסים שהחליטו מה יהיה בפנים ומה יהיה בחוץ וכל הדברים האלה.
2: אבל איזו מין משמעות יש לזה שהמומחה הבודיזם הגדול אומר שהוא לא מבין בבודיזם? זה נשמע קצת כמו הצטעצעות.
3: אז במקום הזה זה לא הצטעצעות. המורה שלי, גודו וואפו נישיג'ימה, חלק מהמשמעות של השם שלו זה טיפש. והוא בכוונה שם את זה בשם שלו, כי הוא רוצה להיות במקום התמים הזה, של להיות פתוח לאופציות, לשאלות, לאפשרויות, ולא להגיד זהו, אני הבנתי בודיזם ואני יודע מה זה, ויש לי 100% הבנה והחלטה סופית.
2: זאת אומרת שכל בוקר מצווה עליו להיות ספר פתוח עם דפים ריקים בעצם.
3: לא רק כל בוקר, 24 שעות ביממה. זה העבודה. כל הזמן לא יודע, לא יודע, לא יודע. עכשיו, זה לא רק בזן. בסדרה הנהדרת הזאת, שאפשר לראות שנקראת, בנטפליקס, שנקראת יונוס אמרה, שזו סדרה של המון פרקים על הסופיזם, ורואים את החניכה של הסופי אצל המאסטר שלו. ואחד הדברים שאומר לו, מהיום, עד שאני מודיע לך להפסיק, כל שאלה ששואלים אותך, תענה לא יודע. איפה הרחוב הזה? לא יודע. מה השעה? לא יודע. יש אלוהים? לא יודע. לא משנה איזה שאלה, תענה לא יודע. ופתאום זה מכניס אותך למקום מאוד מאוד חזק.
2: האם אתה יכול לשכוח כל מה שאתה יודע כדי ללמוד עוד משהו?
3: אתה לא יכול לשכוח באופן מכוון. או ששכחת או שלא שכחת. אחרי שאתה לומד לרכוב על אופניים, אתה לא יכול לא לדעת לרכוב על אופניים. אבל אתה יכול למצוא את המקום הזה שבו אתה פתוח לעוד חוויות, לעוד תובנות, לעוד תורות אפילו. ולא להתקבע על דבר אחד. כן.
2: גם לא על בודהיזם.
3: גם לא על בודהיזם, באופן מובהק, למרות שכל מאסטר וכל דיסציפלינה וכל ענף של הבודהיזם יגיד לך שהוא הנכון והוא הצודק והיתר טועים, בסופו של דבר לא צריך להתקבע על דבר אחד, ולבדוק את הכל וללמוד הכל.
2: כי דעה היא כמו חולצה, אתה יכול ללבוש ולפשוט אותה בכל זמן.
3: זה, עם זה אין בעיה, ברגע שהיא מתקבעת, זה יכול להיות בעייתי.
2: תודה גיל.
3: תודה.

שנותנים צידה לדרך. והפעם, הדגים.

ביום אביבי ונעים יצאו הנזירים קרישנה ומורטי לסנדלר הכפר מרחק תק פרסרות כדי להחזיר למנזר את הכפכפים המתוקנים של הנזירים.

0: חלפו ליד אחו, בסמוך לתחנת רוח, ואף פגשו בדרכם תזמורת קנטונזית. כך המשיכו עד שהגיעו לגשר עץ שחצה את הנחל ועלו עליו. הנזירים קרישנה ומורתי עצרו באמצע הגשר, נשענו על מעקה הבמבוק והתבוננו במימי הנחל הזורמים להם בשלווה. המים היו זקים וצלולים. המוני דגים ודגיגונים שחו כה וכה.
1: תראה איך הדגים שוחים להם מאושרים.
2: אתה לא דג, מאיפה אתה יודע שהדגים מאושרים?
1: אתה לא אני, מאיפה אתה יודע שאני לא יודע שהדגים מאושרים?
3: אז מי יודע מה? מהי תודעה? האם על זה הסיפור שלנו?
4: אני חושב שקודם כל זה סיפור על דבר מאוד חשוב שמתעלמים ממנו, וזה שאתה בחיים לא תוכל להיכנס למוח של חיה ולדעת מה היא מרגישה. כל מה שאנחנו מתייחסים לחיות אלה הקרנות של התחושות והרגשות שלנו עליהם, ואנחנו לכן אומרים שזה מה שהם חוות, אבל בחיים לא נוכל לדעת. וכל הרעיון הזה שאתה יכול לדעת מה יש בתוך יצור שהוא בתדר אחר ממך, הוא רעיון מתנשא. וכל הרעיון הזה שאנחנו מתנשאים מעל החיות, הוא רעיון מאוד מאוד מעוות.
3: למשל, התפיסה שאנחנו יותר אינטליגנטים משאר בעלי החיים. מה דעתך על התפיסה הזו, למשל?
4: שהיא תפיסה מקרית ושקרנית.
3: נמק. הם הרי לא יודעים אלגברה.
4: בסדר. מי אומר שכשאתה יודע אלגברה זה מוכיח על איזה יתרון? אתה לא יודע לתקשר מקילומטרים בלי שישמעו אותך. אתה לא יודע לנווט בעיוור על ידי הסונאר. אתה לא יכול לראות אולטרה סגול ואינפרה אדום בעיניים שלך. אתה לא יכול להריח ריחות שחיות אחרות מריחים. למה זה אומר שאתה יותר טוב מהם? אגב, המשפט שלקחו ועיוותו אותו בזדון, מתוך קהלת, מותר האדם מן הבהמה, בזדון חתכו אותו לחצי, כי המשפט המקורי הוא מותר האדם מן הבהמה עין. זה ימות וגם זה ימות. זה המשפט המלא. אז אין יתרון לאדם על הבהמה. זה לא נכון. זה פשוט ישות בתדר אחר. זה הכל.
3: אני חושב שאפילו יותר מזה, בעלי חיים נחנים במה שבני אדם קוראים להם יכולות על-טבעיות, כאשר לתפיסתי אין שום דבר על-טבעי, הכל טבעי. מה דעתך על רעיון כזה?
4: נכון, מפני שזה, למה אנחנו קוראים על-טבעי? למה שיצא מהטווח של היכולות של החושים שלנו. כמו מחברת כזאת של תווים. אז החושים שלנו בתוך התווים, קצת למעלה, קצת למטה. אבל מה שהרבה מעבר לזה, זה לא בתדרים שלנו. אני ראיתי תוכנית דוקומנטרית על בית חולים שמחזיק חתולה עם פעמון, שיודעת מתי בן אדם הולך למות. והיא מסתובבת שם, וכשהבן אדם מתחיל את הרגעים האחרונים שלו, היא הולכת ומתיישבת לו על המיטה, ולא עוזבת אותו, וזה בשבילם הסימן להודיע למשפחה.
3: אני אספר לך על מחקר מאוד מאוד מפורט, שעשה מדען בריטי, שמוכיח אמפירית, שבעלי חיים, כלבים, חתולים, אוגרים, וטוקים אפילו, יודעים בערך חצי שעה לפני בו בעל הבית שהוא מגיע. הוכח שוב ושוב ושוב, מחכים ליד הדלת, מקשקשים בזנב.
4: זה לא רק שהבן אדם מגיע. כל החיות ידעו שעות קודם שהצונמי מגיע. ובגלל שאנשים שכחו והתנתקו מהקשר שלהם עם הטבע, הם פרשו את זה כאיזה עצבנות לא מובנת, איזה מין משהו כזה, אבל אנשים שמחוברים לחיות יודעים שהחיות מרגישות את רעידת האדמה ואת הצונמי הרבה לפני שהיא מגיעה. עכשיו, פה זה חלק מהעניין, כי זה לא רק על החיות, כי הוא אומר לו, אתה לא אני, איך אתה יודע שאני לא יודע?
3: בוודאי.
4: זאת אומרת שאני גם מקרין את הקונספטים שלי ואת התבניות שלי על אנשים אחרים.
3: ואני סבור שאמפתיה היא טוטלית, זאת אומרת שאני הוא אתה, ואני כך מפספס את ההבדלים המובנים בינינו.
4: זה נכון שאני הוא אתה במובן מסוים, שאנחנו אותה אנרגיה ושייכים לאותה אחדות שכולם מדברים עליה, אבל מצד שני, בגלל שאנחנו חיים בסרט, הרבה פעמים אני מקרין את הסרט שלי על הבן אדם שמולי, וזה לא בהכרח הסרט שלו.
3: תודה, גיל.

0: היה זה יום חורפי וקודר במחוז הונן. הנזירים צ'ופ סוי ואג רול עשו דרכם לשוק לקנות מצרכים למנזר.
1: גשם גשם בו, גשם גשם בו, גשם גשם בו.
2: מה גשם גשם בו? הוא כבר בא, יותר מדי בא, נראה טיוב כמו חיתול משונש.
3: חשבתי שזה מתאים לאווירה.
2: זה לא...
3: טוב, טוב, אל תתעצבן, יש לי רעיון, שים לב. גשם גשם אלך, גשם גשם אלך.
2: מדהים, הגשם נפסק.
0: אתה חושב שזה קשור אליי?
2: לא.
0: השניים המשיכו את דרכם בדממה, כשלפתע הבחינו בדגל מתנופף על תורן.
3: תראה איך הדגל זז ברוח.
2: שטיות, הדגל לא זז, הרוח זזה.
3: מה אתה מבלבל במוח? אתה לא רואה שהדגל זז.
2: שום דגל זז ושום נעליים, הרוח זזה, אני אומר לך.
3: הדגל זז.
2: הרוח זזה.
3: אמא שלך זזה, אני אומר לך שרק הדגל זז.
2: אוי, נו, באמת, זו רק הרוח. אוי, תפסיק כבר לדבר על שטיות, מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? מה זה ככה אתה חושב
0: עליך? וכך המשיכו צ'ופ סוי ואג רול, לריב ביניהם, מי זז, הדגל או הרוח, והיו מגיעים למכות, אלמלא עבר שם באותו הרגע מאסטר צ'ופסטיק.
4: חבר'ה, חבר'ה, רגע, רגע, על מה אתם רבים?
3: או, מאסטר צ'ופסטיק, איזה מצל שהגעת. אתה חייב להכריע בינינו את השאלה, מי זז, הדגל או הרוח?
0: לא הדגל זז ולא הרוח זזה. זאת התודעה שלכם שזזה.
5: אוקיי, זו התודעה שזזה. מה זה אומר? שאין עולם, אין חומר, יש רק רוח? האם זו הטענה?
0: אני אצטט אחד המאסטרים הכי גדולים וחשובים לדעתי בהיסטוריה של הבודיזם, עוד לפני שהבודיזם עזב את הודו, קראו לו נגרג'ונה, והוא אבי הבודיזם הלוגי. והוא טען שתזוזה זה קונספט שאנחנו המצאנו, אי תזוזה זה קונספט, תזוזה יחד עם אי תזוזה זה קונספט, ואין תזוזה ואין אי תזוזה גם זה קונספט. זאת אומרת, את כל ההגדרות הוא שלל.
5: והשאיר אותנו עם מה?
0: עם מה? עם זה שאנחנו לא יודעים. אתה מסתכל על התורן ורואה את הדגל מתנופף ברוח. מי זז? הרוח מזיזה את הדגל? הדגל זז או הרוח זזה? איך נדע?
5: זה מזכיר את שיטתו של הפילוסוף ויטגנשטיין, שאומר שבעצם... אי הידיעה נובעת מהשפה, מעצם השפה שהיא כמו רשת שמונחת על העולם, ודרכה, דרך הרשת, אנחנו תופסים את העולם וחושבים שהרשת היא העולם. האם זו טענה דומה?
0: זה בדיוק טענתו של בודה במילים אחרות. זאת אומרת שאנחנו יצרנו לנו כל מיני תבניות, כי ככה המוח שלנו בנוי, בשביל לתפקד בעולם. אבל אנחנו מתכחשים לעובדה שאנחנו יצרנו את התבניות. והם לא ככה קשה לעצמם בעולם, אוקיי? אז זה שאנחנו צריכים תבניות בשביל לתפקד, זה אין ספק. אבל זה שאנחנו עושים מהם עניין כל כך גדול, כמובן שכשמדברים על דגל, מי מתנופף, אם הוא מתנופף או האוויר מתנופף, זה משהו קצת עיתולי שלא כל כך חשוב. אבל אם אנחנו מסתכלים על קטגוריות אחרות, שאנחנו אלה שקיבלנו אותם, בשביל קטגוריות כאלה אנשים גם הורגים אחד את השני, בגלל שהם מסתכלים על העולם דרך אותה רשת שויטגנשטיין דיבר עליה, שמניחים על העולם וחושבים שזה העולם.
5: ותאמר לי עוד משפט אחד, קרא לזה גודריאר המדבר של הממשות. אולי אנחנו בעצם מצויים במדבר והכל נדמה לנו?
0: יש גם תיאוריות כאלה, אבל אין לנו דרך לדעת את זה. זאת אומרת, זה כמו השאלה הזאת, אם יש יער שאין בו שום חיות, ואין בו שום אנשים, ונשמע בו קול של חליל, אבל אין מי שישמע, אז יש קול של חליל או אין קול של חליל, והתשובה הופכת לבלתי רלוונטית, כי אתה לא יכול לענות על משהו שהוא מחוץ עליך, ואתה לא מעורב בו.
5: תודה גיל.

0: שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה על יפן.
2: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. בעבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם אשתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ובעכשיו.
0: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים. שעתיים שבו אנחנו נותנים למוזיקה לקחת אותנו לטיול.

וואלה, פחות ופחות יש מה לומר על יותר ויותר. זה משפט של ישראל אלירז שאנחנו משתמשים בו הרבה בתוכנית הזאת לאחרונה, בכמה שנים האחרונות אפילו. אני מרגישה שיש איזו שכבה מסוימת ככה בחיים עכשיו, כשאני מציצה אליה או אני נמצאת בתוכה, מרגישה לי משהו בין תוכנית ריאליטי למדע בדיוני, משהו בין מדור רכילות לא יודעת, לסרט אימה, וכל הזמן יש את המשימה הזאת לחפש את הבלנס ולהבחין כמה אני רוצה לתת משקל בחיים שלי לכל הדברים האלה. מצד אחד זה הבית, ומצד שני אין ברירה, צריך לשמור על השפיות. לפעמים אני רוצה להיות מעורבת ולפעמים אני רוצה להתרחק. כן, זה ממש כל כך, כל כך, כל כך אינטנסיבי שזה בלתי נתפס. ותמיד שאני מגיעה להקליט את טיול שבת, אני מנסה לחשוב, אוקיי, לאן אני רוצה לקחת את זה הפעם? ובדיוק הפעם, ככה, לפני שהתיישבתי, אז הגיע אליי למייל, קטע, מה שנקרא, סנונית ראשונה מאלבום שיצא, של יל תלמודי, יחד מרי ג'ויסר, משהו כזה שצולל או אף, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה, ולוקח אותי רחוק מצד אחד, ומצד שני משאיר אותי קרוב, ואמרתי, זה בדיוק האנרגיה שבא לי. אז בוא ניתן לזה, ובוא נראה ככה משהו חלומי נראה לי, וגם הייתי השבוע בהרבה תקיות מאוד מאוד ישנות שלי, אז בוא נראה איזה טיול ירקח לו מתוך כל הדבר הזה. ופשוט נתחיל ללכת ונסתכל החוצה ופנימה ונראה מה בא. דון סוואן, מרבור שחור, אייל תלמודי ורי ג'ויסר פותחים לנו את טיול שבת.

ממשיכים עם עדן אחבז. מהברבור השחור אל המיינה בירד.

האחרונים היו מייקל ברוק ובריאן אינו, שניים שממש יודעים להנשים. ואנחנו ממשיכים לצלול

Peter Gabriel. שהוא כתב וביצע לסרט Birdie.

אנחנו ממשיכים עם מוזיקה מתוך סרט. נשמע את סטומו ימשטה. Wind Words. מתוך הסרט The Man Who Fell to the Earth. בכיכבו של דייוויד באוי.

ואנחנו ממשיכים את המסע שלנו ומגיעים לאזור רומנטי עם ג'ון סורמן.

ואחרונה פה הייתה אליס קולטריין עם Wisdom Eyes. ועכשיו נעבור לקול שפעם הייתי שומעת אותו ממש הרבה, ומזמן מזמן נראה לי לא שמעתי, הלו היא לורנה מקנט. המוזיקאית הקנדית עם הנבל והקול.

מקווה שאתם נהנים מהטיול שלנו. המשכנו עם Dead Can Dance. ועכשיו עם חצי מ-Dead Can Dance. ברנדן.

לקולו של ברנדן פייר פרי, לקולו של ג'י מוריסון עם הדורס.

ג'ים מוריסון, תמיד משהו בו מחשמל כל כך. ועכשיו אנחנו מגיעים להרכב שני, קראו לו קאמל, לא יודעת אם הוא עדיין קיים, אולי. היה פעם ז'אנר כזה שלא כך ידעו איך לקרוא לו, אז קראו לו רוק מתקדם. עזבו אתכם ז'אנרים, מוזיקה זה אהבה. Spirit of the water. Camel.

קאמל, והנה באים ג'נסיס בשנת 72 או 3 נדמה לי, עם קטע שאני כל כך כל כך אוהבת, טיול בפני עצמו, ארוך, מגוון, עולה, יורד, הולך רחוק, מגיע קרוב, Firth of Fifth.

מה ששומעים בגיל ההתבגרות נצרב לנצח כמו איזו החתמה, קטע כל כך ארוך ומשתנה, ואני מכירה בו בערך כל, יכולה לשיר את כולו כזה ביחד, כאילו איזה שיר קטן ופשוט של הביטלס, כי פשוט חרשתי עליו בגיל ההתבגרות, אז הוא נשאר, וככה זה מוזיקה. והפסנתר לקח אותי, הנה אמרתי, לא ז'אנרים. רגע. מהפסנתר שסיים את ג'נסיס. לפסנתר של טיגרן חמסיאן. שהוא גם חתיכת טיפוס שנוסע עם המוזיקה למקומות רבים.

ואחרון היה צ'ילי גונזלס עם קטע עם שם מקסים שנקרא צ'לו גונזלס, והנה מונדוג.

והמשכנו באווירה מלכותית עם This Mortal Coil, The Lace Maker. והנה עכשיו בא הנריק שוורץ, Leave My Head Alone, Brain 7. רגע, Brain 7, please work.

והנה אנחנו מגיעים עכשיו למקום שבו רוקדים ככה עם הרגליים. היה פעם מופע שקראו לו ריבר דנס, הייתה לו מוזיקה נפלאה. אני זוכרת, הוא היה מלווה את המסיבות הראשונות שלי ממש בנוכחות רבה.

לסיים אותם. משהו שיש בו איזשהו גם מלכותיות ואווירת אגדה וגם היכולת להתפרע.

באמת קטע שצריך אורך נשימה להוציא בו אנרגיה. נראה לי הוא קח אותנו כבר עד הסוף, הוא ארוך. הרגשתי קצת היום כמו אליזה בארץ הפלאות. מהחלום.

הקטע הזה שמסיים את התוכנית נקרא 8 Step Trance. תודה רבה רבה רבה לכם על ההזנה, על תשומת הלב. שאנחנו מתאספים סביב המוזיקה נהיה מצרח כל כך חשוב לחבר פנימה והחוצה במקום טוב.

שאפשר לטען בו. יאללה, אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים, תודה רבה.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוצר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום שלום, ברוכות השבות, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. היום אנחנו צוללים וצוללות יחד לתוך פסקול מאוד מאוד מיוחד, הייתי אומר אפילו בחלקו מוזר ובחלקו מרגש מאוד, וזה פסקול של סרט שאני לא יודע למה לקח לי כל כך הרבה שנים להגיע אליו. אנחנו כבר בשנה התשיעית, תאמינו או לא, של לצלול לתוך פסקול. מאחורינו מאות פסקולים, מאות, אני חושב שאנחנו כבר באזור ה-300 פסקולים, לא שאני סופר, וקלאסיקה כמו צייד הצבעים על שלל פרסי האוסקר אנחנו נצלול לתוך הסרט, לא רק לתוך הפסקול, ובאמת מרגע לרגע אני יותר נדהם שלקח לסרט הזה 9 שנים להגיע לכאן. ובכל זאת, קבלו בברכה את צייד הצבעים. במקור התרגום המדויק הוא בעצם צייד האיילים, אבל הסרט יצא כצייד הצבעים וככה התפרסם, סרט אמריקאי שיצא ב-1978, ממש בסוף סוף 1978, דצמבר, סרט שזכה בהמון פרסים, נספר על זה אחר כך, והפך להיות אחד מהאירועים הקולנועיים החשובים לדעתי, בהיסטוריה של הקולנוע. מספר את הסיפור הבדוי, יש לומר, של חבורת עובדי פלדה אמריקאים, בזמן מלחמת וייטנאם. רוב הסרט מתרחש או בווייטנאם או בעיירה שלהם, קלייטון, פנסילבניה, לאורך נהר. והבמאי של הסרט, מייקל צ'ימינו, קיבל את ההשראה לסרט הזה בעצם מאיזה רומן של סופר גרמני, אריך מריה רמרק, ששירת בתור חייל במלחמת העולם הראשונה. והרומן שלו מתאר את חייהם של שלושה חיילים, בוגרי מלחמת העולם, שיצאו ככה בשן ועין מהמלחמה, ומדבר שם על אלימות, על פטריוטיות, על קהילות, על אתניות, על משפחה, ובעיקר על ראות, על חברות שנקשרת בין אנשים בסוג של גורל משותף, אנשים שעברו ביחד חוויות דרמטיות, או ילדות משותפת, או השתתפות באיזשהו אירוע דרמטי. בסרט שלנו, החברים בעצם, הסרט בעצם מורכב משלושה חלקים. בחלק הראשון, אנחנו מקבלים את החיים של החברים האלה בבית, במערב פנסילבניה, בבית, במסבעה, בכנסייה. הם חוגגים את חייהם, בשיא, הם חוגגים את החתונה של סטיבן ואנג'לה, כשנרמז שהתינוק הוא בעצם של ניק. לא ניכנס לזה כרגע. ואחר כך הם, החבר'ה יוצאים, ניק מבקש ממייק להבטיח לו שלא יעזוב אותו מאחור אם יקרה להם משהו בווייטנאם. זה בעצם החלק שמניע את העלילה, ואחרי שהם באיזה מסע צייד, אחד מהחבר'ה יוצא לווייטנאם. במהלך המסע צייד שלנו אנחנו רואים שמייק, שהוא ידוע ביכולת הכלייה שלו והורג מדי שנה את הצבי הטוב ביותר, את האייל בעצם, יש שם ביניהם איזה קושי בין הדמויות, איזושהי נוקשות, ויש שם סצנות צייד עם מוזיקה כנסייתית כזו, ואנחנו עוברים משם לחלק השני שבו אנחנו בום בתוך סצנת מלחמה בווייטנאם, ומייק, שעכשיו הוא חייל בכוחות המיוחדים, מתאחד מחדש עם סטיבן וניק, והסצנה נחתכת ועוברת לבית כלא שהוא צף על נהר, ושם הם מוחזקים כשבועים בידי הווייטקונג. ויש שם רגע שהוא מהמפורסמים בסרט שמכריחים אותם מהווייטקונג לשחק רולטה רוסית אחד נגד השני. רגע ממש עוצר נשימה, אין מה לומר. בסדר, אנחנו לא נספר את כל עלילות הסרט, אני רק אגיד שהפסקול מורכב גם ממוזיקה מקורית של סטנלי מיירס, גם משירים, ובעיקר הקטע הנפלא הזה שהלחין סטנלי מיירס ומנגן ג'ון וויליאמס.

אני חושב שלפני שנחזור לספר קצת על שלושת החלקים של של הסרט, אפשר להגיד שבאופן כללי הסרט עוסק בהשפעה של המלחמה על חיים, על חיים שלאחר המלחמה. בתחילת הסרט, מייק, הכוכב שלנו, נראה שמח, אוהב להתבדח, אוהב לשתות, אוהב לצוד. יש בו משהו שחי את החיים, את החיים שלו, באופן שלו. אחרי המלחמה הופך להיות מאוד מופנם. משהו בערך החיים אצלו גדל, משתנה, ובמהלך מסע הצייט שלהם מראים איך מייק לא מבין את החברים שלו, וכשמזדמנת לו ההזדמנות להרוג את האייל הטוב ביותר, הוא מחליט דווקא להניח לו. וגם את המסיבה ואת הלילה שבאים אחר כך במלון הוא מעדיף להעביר על הרצפה. משהו השתנה אצלו. והסצנה הזאת בעצם מראה לנו את הצלקות הנפשיות שמשאירה מלחמה באנשים. זה סרט מאוד מאוד אנטי מלחמתי כאמור. ואז אני מגיע לעניין שלנו, וזה הפסקול. איך בעצם מרכיבים פסקול שיש בו גם את החיים הטובים שלפני, גם את האקשן והמתח של המלחמה, וגם את החיים שאחרי. ואני חושב שהעבודה שנעשתה פה היא ממש ביד אומן. יש פה תפירה עדינה מאוד של החל מ שירים שמושמעים בבר, במסבעה שמבלים, כמו Can't Take My Eyes of You, שאנחנו נשמע בהמשך, מין להיטים כאלה של פרנקי ואלי שהגיעו במצעדי הפזמונים האמריקאים, לצד נעימות מאוד מאוד עדינות ורגישות, אם זה שופן שאנחנו שומעים עכשיו, או יצירות גיטרה יפהפיות שהלחין סטנלי מיירס, לצד רגעים של מוזיקה רוסית כזאת, קטיושקה וכל מיני כאלה. אנחנו נשמע את הכל, ויכול להיות שבלי לראות את הסרט קשה להבין את הקשר בין כל המוזיקות האלה, אבל שם באמת יש איזה מין רגע קולנועי. הסרט הזה הוא רגע קולנועי שבו כל הרכיבים של הסרט, הפסקול, עיצוב הפסקול, המוזיקה והוויז'ואל והסיפור, הם כולם מתחברים לאיזה אחד שקשה להפריד בין החלקים שלו. וזה לא סתם שבאמת צייד הצבעים זכה בהמון פרסים על רכיבים, על חלקים שונים ורבים של העשייה שלו. הוא זכה באוסקר על הסרט הטוב ביותר, על הבמאי הטוב ביותר, מייקל צ'ימינו, השחקן הטוב ביותר בתפקיד משני, כריסטופר ווקר, בתצוגת משחק עוצרת נשימה, על עריכת הסרט ועל הסאונד שלו. חוץ מזה, הוא היה מועמד לפרס האוסקר על השחקן בתפקיד הראשי, רוברט דה נירו, בעוד תצוגת משחק באמת בלתי נשכחת, מריל סטריפ, בתפקיד משני טוב ביותר, הייתה מועמדת לאוסקר גם היא, גם היא משחקת מדהים, היה מועמד גם על הצילום הטוב ביותר, גם על הכתיבה הטובה ביותר. בקיצור, באמת סרט שכל הרכיבים שלו הם ברמות של קלאסיקה בלתי נשכחת. הסרט נבחר גם לשימור ב ארכיון הסרטים הלאומי של ארצות הברית, והוא מדורג במקום ה-79 ברשימה של המכון של 100 הסרטים האמריקאים הטובים ביותר בכל הזמנים. משהו על נעימת הנושא ששמענו מקודם, הקוואטינה של סטנלי מיירס שהלחין, והוא קלטה בידי גיטריסט קלאסי שקוראים לו ג'ון וויליאמס, לא ג'ון וויליאמס המלחין שמגיע לכאן מדי פעם כמלחין סרטים. הוא קלטה ב-1971, ולצידה, לצד היצירה היפהפייה והעצובה הזאת שאיתה פתחנו את התוכנית, כאמור שלל מוזיקות יפות ומרגשות לא פחות. אנחנו נמשיך לשמוע את המוזיקה המקורית של הסרט.

מיכאל וג'ימי הנדריקס לוקח אותנו לכיוון הסיפור הבא, שהוא לא סיפור פסקולי, אבל יש בו משהו שבעיניי מאוד מעניין לשמוע, קשור למה שהסרט הנפלא הזה עשה לקריירה של הבמאי שלו, מייקל צ'ימינו, שנולד בניו יורק, גדל בלונג איילנד, נחשב כבר בילדותו לילד פלא, נשלח לבתי ספר פרטיים הטובים ביותר, מתוך מטרה לפתח את הכישרון שזוהה אצלו ממש מיד בילדותו, אבל היה ברדקיסט, נער מורד שהתחבר הרבה לעבריינים ונקלע למריבות, היה חוזר הביתה שיקור כבר בתור נער, ובאמת נע בין הצטיינות יתרה בלימודים לצרות אינסופיות. התגייס אחר כך לצבא ארצות הברית, ואת הקריירה שלו כקולנוען, בהתחלה הוא כתב תסריטים לסרט תשובו של הארי המזוהם, שזה הסרט השני בסדרה הארי המזוהם, ואחר כך לחזיז ורם, ומשם, אחרי שהוא שכנע את קלינט איסטווד לתת לו לביים סרט, הסרט הזה חזיז ורם הצליח, וצ'ימינו קיבל יד חופשית גם בליהוק של שחקנים וגם בבימוי של הסרט שלו צייד הצבעים 1978, והסרט הזה היה כאמור הצלחה עצומה גם בקופות מאוד, גם הביקורות המאוד מאוד אוהדות שהוא קיבל, וכמובן כל פרסי האוסקר שהוא זכה או כמעט זכה בהם. והסרט הזה העמיד אותו מיד בתחילת דרכו בשורה הראשונה של הבמאים המוערכים והמצליחים, ועם כל הפאר וההדר הזה והתחושת גל הצלחה מטורף, הוא יצא לסרט השני שלו, רחוב על ההצלחה הזאת, ממש על גג העולם, ואולפני ההפקה של הסרט נתנו לו יד חופשית, ממש ממש יד חופשית, כל מה שהוא רצה, ליהוק, הפקה, תסריט, בימוי, לא צריך להתייעץ עם המפיקים, לא צריך לקבל את הסכמתם לכלום, והסרט מתחיל להסתבך, העלויות עולות ועולות ותופחות ותופחות, התקציב משתגע ומביא את האולפן, United Artists מביא אותו לסף פשיטת רגל, צ'ימינו נכנס לסכסוך נוסף איתם, גם לגבי בחירת השחקנית, וככה בעצם הסרט הולך ומסבך את כולם, גם כלכלית וגם הפקתית. ואחרי הכישלון של הסרט הזה, כמובן נכשל בגדול גם בקופות, בגלל העלות האינסופית שלו, וגם לא הצליח. וזה בעצם נחשב סרט שסימן את סיומה של תקופה, שהכינוי שלה היה הוליווד החדשה. למעשה, אפשר לומר שצייד הצבעים של שנתיים לפני כן הוא גם היה גורם להצלחה המטאורית של במאי צעיר בתחילת דרכו, אבל בדיעבד הוא גם היה ההתחלה של הנפילה שלו. ורוג'ר איברט, מבקר קולנוע מאוד מתפורסם משיקגו טיימס, אמר שצייד הצבעים היה מתנה לצ'ימינו שהוא קיבל מהשטן, ושהתשלום שהשטן גבה ממנו היה יקר מדי. זאת אומרת שהאמון שהוא זכה בו בעקבות ההצלחה גרם לו לעשות עוד ועוד ועוד שגיאות, בלי שאף אחד מההפקה יעצור אותו, ישים לו גבול, וככה הוא הביא אולפנים לפשיטת רגל, שזה סיפור מאוד מאוד עצוב. בהמשך דרכו הוא נופל שוב ושוב, באמת לא מצליח להתאושש, עוד סרטים שלו נכשלים, וגם הוא נחתך מהפקות באמצע. הציעו לו לביים ב-1984 את הסרט פוטלוס, הוא נכנס שם לדיונים של חודשים לגבי הדרישות שלו, בסוף מעיפים אותו משם, ולמעשה אפשר לומר שצייד הצבעים זה סרט שהעלה אותו לגדולה, ובאותה מידה גם ריסק אותו בהמשך דרכו.

רוצה לומר כמה מילים על המלחין סטנלי מיירס. אנחנו ממש קרובים לסוף התוכנית שאף טסה לי ככה מהר לפני שהספקתי לדבר עליו. מלחין אנגלי שדווקא גם לא היה נוכח הרבה אני חושב שזו פעם ראשונה שלו פה בלצלול לתוך פסקול. אני מספר עליו על רקע היצירה הזאת, היא היפהפייה שפרסמה אותו מתוך הסרט שלנו היום. סטנלי מיירס הוא מוזיקאי אנגלי שנולד ב-1930, אגב נפטר כבר בשנת 93, והוא התחיל את דרכו כמלחין וכמנצח. הלחין עד מותו משהו כמו 60, יותר מ-60 סדרות וסרטים, מלחין מאוד עסוק, גם זכה בבפטה על סדרת טלוויזיה, ומוזיקה שלו נדגמה לתוך שירים של פינק פלויד, שנתנו לו קרדיט על שירים שלהם, והוא גם שיתף פעולה עם הנס זימר בתוך עולם המוזיקה. הוא מוזיקאי מאוד מוערך, אבל איכשהו לא מהמפורסמים, לא מאלה שעומדים בפרונט של העשייה הקולנועית. והוא נולד בברנינגהם, למד מוזיקה באופן מאוד מאוד רחב ועמוק, אוניברסיטאות, מוזיקה קלאסית, ניצוח, הלחנה. ובתוך כל העשייה הזאת של המון המון שנים שהוא זכה בהם בפרסים והלחין המון לטלוויזיה ולקולנוע, הקוואטינה, שזה מה שאנחנו שומעים עכשיו, בעצם היצירה המזוהה ביותר איתו, שהפכה לקלאסיקה בעולם פסי הכל. נפטר מסרטן בשנת 63, אחרי המון שנים של עשייה מאוד מאוד ענפה. לא נתחיל לספור עכשיו ולציין את כל שמות הסרטים והאלבומים והסדרות שהוא כתב וניגן בהם. אבל הייתי אומר שהפסקול הזה שהוא הלחין לצייד הצבעים, כפי הנראה, מבטא באופן מאוד מאוד רגיש ועדין את היכולות שלו כמלחין קשוב, בעל אמירה, שהצליח להלחין לסרט הזה מוזיקה מצד אחד גם מאוד מאוד רגשית, כמעט קיצ'ית, וצריך בשביל זה אומץ, וגם לפרקים, כמו ששמענו לאורך הפסקול, קצת קשה, קצת קשוחה, שמדברת את הפן המתוסכל והמצולק של השחקנים. זהו, אנחנו סיימנו להיום את הפסקול שלנו, אני מקווה שנהנתם, אני מאוד מאוד מאוד ממליץ לראות את הסרט. מזמין אתכם להמשיך להיות חלק מהתוכנית הזאת, להמליץ לי על פסי קול. ואני מזמין לנו ימים רגועים וטובים, ואנחנו נתראה בפסקול הבא בדיוק בעוד שבוע. ביי ביי.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד. שיר לשירה מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, הזרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן. ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטייג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

שלום, ערב טוב לכם, המאזינים והמאזינות שלנו. רדיו מהות החיים, שיר לשירה. אנחנו ממשיכים בסדרת האותיות ומטפסים במעלה הסולם אל האות ריש. בחרתי הפעם בשתי מילים שהן מאוד משמעותיות בחיים, רוך ורצון. אז שתי המילים האלה הן בעצם שתי תנועות של הוויה שאנחנו חיים דרכן ואיתן. אולי זו לעומת זו, ואולי באיזושהי חבירה יחד. אז אני לא רוצה היום, לא רוצה להיכנס להגדרות, אלא באמצעות השירה לשמוע על הריקוד העדין הזה שבין התנועה הרכה, אפשר אפילו לומר בין החומריות שמציע הרוך לבין החומריות שמציע הרצון. אז אנחנו ננוע בשירים היום בין שתי התנועות האלה, ואולי אני אגיד עוד ככה כמה מחשבות תוך כדי תנועה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה מצוינת, ואנחנו פוצחים כהרגלנו הטוב במוזיקה. האזנה טובה.

שמענו את King of Convenience, ואנחנו פוצחים בשיר של אפרת מישורי, אני רוצה. אני רוצה שתהיה אמא שלי. אני רוצה ללחוש סודות קטנים באוזנך הגדולה, הגדולה. אני רוצה שבין לשוני לשפתיי יזרום הדבר הנוזל, לא מילה. אני רוצה שתהיה אחות שלי. אני רוצה שתלבישי אותי בשמלה היפה מכולן. אני רוצה שברווח שבין השיניים שלי לא תשתקף לה תהום אפלה. אני רוצה שתגעי בבשר שלי. אני רוצה שתרגישי אותי רכה וקטנה, קטנה. אני רוצה שתקחי אותי לטיול ותפני אליי פנים של כף יד עדינה. אני רוצה שתקשיבי לפחד שלי. הוא חזק וחורץ במילים וקווים. אני רוצה להספיק להגיד לך את זה. לפני שהשיר יוכל להבין.

0: אם לא זמר, אז
1: אנחנו ממשיכים עם הרצון בשיר של זלדה, רצון שיקור מסוכסך. אז אנחנו רגילים לחשוב על הרצון בצורה מאוד חיובית, כאיזה משהו שמוביל אותנו, שצריך כוח רצון, וגם בדבר הזה יש איזושהי שאלה בעיניי, כי כוח רצון הוא דבר חיובי, אבל כשאנחנו אומרים בכוח, זה לא תמיד במשמעות חיובית. אז כמה כוח בדיוק להפעיל, וכמה רוח להפעיל או לא להפעיל למעשה. אז זלדה כותבת כך: רצון שיקור מסוכסך, שוטט דם, שקפה את עצמו על מזלות, על סוד עולם, אלהט בלב דורי. את האוויר החופשי החוגג יכבול ביד קפדנית. שמש ותהומות, סוסי

אשר לא כסיל וחימה וירח, פנסי פרסום, תווי פז, סמלי צבא. לצעוד ברחוב מוצל, מהרהרת, אט אט. לטעום את סין, באפרסק מבוסם, להביט על פריז, בקולנוע קר, כשהם טסים סביב העולם, כשהם פורחים בחלל. להיות בין כובשים ונכבשים, כשכל יצור נחלם, נפחד, בודד. משונה ליבו למול אבי איבה, כשהלב נמשך לשי עולמות.

שמענו את מיקה קרני, ואנחנו ממשיכים עם רוח. אז אני רק רוצה להגיד על רצון, שלא השתמע שהרצון הוא דבר שלילי, אבל נדמה שהרצונות המסוכסכים או הרדיפה אחר רצונות, לוזלדה הייתה חיה בתקופתנו, היא בטח הייתה מזדעזעת עוד הרבה יותר מכמה שזה יכול לשקשק את העולם ולהניע אותנו הרחק ממקום של שקט ורוך. ונדמה ששתי המילים האלה הן אולי גם שני כתבים שמסמנים תפיסות של

מזרח ומערב, כשהתפיסה המערבית היא תנועה בעקבות הרצון, והתפיסה המזרחית היא לחפש את נקודת הכניעה, ההתמסרות, שהיא תמיד רכה מאוד. על אף שאנחנו חיים בעולם עם פרדוקסים, אז אף אחת מהתנועות לא מושלמת בלי הקוטב השני. אני אקרא עכשיו שיר שהוא עוטף ברוך, רוך ורחמים, במובן החיובי של רחמים. ליטוף, שיר של אגי משעול. כולנו כאן, אלה מאיתנו החמים ומתרוצצים על פני האדמה, ואלה הקרים התמונים כבר בבטנה. ציידי עושר ועריקי סבל, שהמלאכים, מנדיבות או שעשוע, העניקו לנו רגע של בדולח. ליטוף אור, שמאסך דעת יכולנו לחוש בו, מתחבקים עכשיו זה עם זה כנאחזים, המצרפים אהבה לאהבה. ואנחנו מתבוננים זה בזה, בפילאי הפנים שאין להם אח, ונוגעים זה בזה, בפילאי האצבעות וחוכמתן הנבדלת מחוכמתנו, בחיוכנו הרחב ושינינו הרבועות, והלא מחרחרות ריב, שאנו מגלים זה לזה, במגענו המתרגש, החם והחושש. כי הזולת תמיד הוא רושם אז מנסו, חידה שפתרונה מרומז רק במבטו, הנשקף כראי. והחמלה, הנשימה החמימה הנושבת ביקום, מרככת את בשרנו הבהול תמיד קדימה, ומעלה את הבכי הכמוס, הפנימי. כשמשהו מחרך הראייה שכבר נפער בנו, משהו משם תמיד רואה. רחום על היותנו אנשים, חנון על השכמות, שכה מתגעגעות למעוף. אני אקרא שוב את התנועה הזו. והחמלה, הנשימה החמימה הנושבת ביקום, מרככת את בשרנו הבהול תמיד קדימה. נשמע עכשיו שיר רך, בביצוע רך של נורה ג'ונס.

0: ואנחנו נעבור עכשיו לשיר שנקרא נקודת הרוך, ועומד על הכותב הזה שבין הרוך לקושי. הרוך, אף על פי הרוך כאיזשהו מוצא, מפלט. השיר הזה הוא של טל ניצן, ואנחנו נשמע אותו בקולה שלה.
1: נקודת הרוך. כאן מקום הרוך. גם אם הלב בשתיקתו נבלע בתוך העיר כמו אבן, דע שזוהי נקודת הרוך. תן לי יד בעולם.

הייתי בניין מתקפל לאבק, קומה לאט לתוך קומה. כמה עלינו לחוס, כמה לשכך. כשלילה נסגר על עורף לא מנושק, אין לזה תקנה. לכל מחנק, בכל גרון, יש רק מרפא אחד. ראה, פשוט, זו הנקודה.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?
2: De ma vie, je n'ai jamais vu cette couleur.
3: שמענו את אסף אונדורסקי. ואנחנו נעבור לשיר של סבינה מסג, כותונת שחורה. לפעמים רוך הוא נקודה, ולפעמים רוך הוא אופן ראייה, כמו בשיר הזה. כותונת שחורה פושטת שרבול מן החבל. הלב האוורירי הגדול מתנפח. העולם נקודה. ראוי לליטופים. אריק איינשטיין.

אנחנו עוברים לשיר של רירי סילביה מנור, שיר שנקרא אינך כותב, ואולי יש בו איזה קשר בין השורש של המילה רצון, שזה רש צדיק ה', לבין ריצוי, גם אותו שורש, ואני נוהגת להגיד פה בתוכנית שלעברית יש את הדרכים המסתוריות שלה לספר לנו על הפסיכולוגיה דרך השפה. נדמה לי שגם בתוך השורש הזה יש את הקשר הסבוך שבין רצון לריצוי. אינך כותב. אינך כותב דווקא כשאתה רוצה לכתוב. אינך אוהב כשאתה רוצה לאהוב. אינך מוצא דווקא כשאתה מחפש. ואינך יוצא מדעתך כשאתה רוצה ללכת לאיבוד. רק על שולחן לא ארוך, כמות, כמו מאדמה, כמו מגן עדן, כמו מגהנום. היצירה, האהבה, השטות. המילה דווקא, אני חושבת שיש אותה דווקא בעברית. אני לא מכירה אותה מאנגלית, אבל אני לא יודעת, אני לא מכירה חוץ מזה לעומק אף שפה אחרת. אינך כותב דווקא כשאתה רוצה לכתוב. אולי יתר רצון לפעמים דווקא משתק אותנו. ואנחנו עוברים לשיר שכולו הצהרת רצון, עדנה גורן.

ומהשיר הדרמטי הזה עם מחיאות הכפיים שנקטעו פתאום, אני לא יודעת מאיזו הקלטה זה, אנחנו עוברים לשיר שהוא מאוד שקט, רך, שיר של התבוננות, גן זן יבש, שיר של נחמי דרוק. אבן אל אבן, גלי חצץ, רקות צילו של עץ הדובדבן, בחבות הענן את השמש, נשאר הגן חם כשהיה. אנחנו עם קוקו רוזה.

אפשר לכתוב על רוח, ואפשר לכתוב את הרוח. אז אני אקרא עכשיו שיר שפשוט מתאר תמונה שיש בה הרבה מאוד רוח ויופי ואינטימיות. נדמה לי שאינטימיות ורוח הם חברים טובים. השיר הזה הוא של ריימונד קרבר, והוא נקרא תספורת. כל כך הרבה דברים בלתי אפשריים כבר קרו בחיים האלה. הוא לא חושב פעמיים כשהיא אומרת לא להתכונן. הוא עומד להסתפר. הוא יושב בכיסא בחדר למעלה. החדר עליו הם מתבדחים לעתים וקוראים לו הספרייה. החלון שם שהאור נכנס דרכו. שלג נופל בחוץ כשהעיתונים נוחתים סביב כפות רגליו. היא עוטפת את כתפיו במגבת גדולה. אחר כך מוציאה את המספריים שלה, המסרק, המברשת. זו הפעם הראשונה שהם ביחד לבדם מזה זמן מה. אף אחד לא הולך לאף מקום, לא צריך לעשות דבר, בלי לחשב את הפעמים שהלכו למיטה ביחד. האינטימיות הזו, או ארוחת בוקר ביחד. עוד אינטימיות. שניהם שוקעים בשקט, מאוהרים, כשהיא גוזרת את שערו ומסרקת אותו, וגוזרת עוד קצת. השלג ממשיך ליפול בחוץ. לא עובר זמן רע והאור מתחיל לסגת מהחלון. הוא בועל למטה, אבוד ומאוהר. מנסה לקרוא משהו מן העיתון. היא אומרת, תרים את הראש, והוא מרים. ואז היא אומרת, תראה איך זה נראה לך. הוא הולך להסתכל במראה וזה בסדר גמור, בדיוק כמו שהוא אוהב, והוא אומר לה את זה. רק אחר כך, כשהוא מדליק את האור במרפסת, הוא מנער את המגבת ורואה את הטלטלים ואת קבוצות השיער הלבן והשחור עפות החוצה אל השלג ונשארות שם. רק אז הוא מבין משהו. הוא מבוגר עכשיו. גבר מבוגר, אמיתי, בגיל העמידה. כשהיה ילד והלך עם אביו למספרה, או אפילו יותר מאוחר, נער מתבגר, איך היה יכול לדמיין שחייו יעניקו לו יום אחד, אישה יפה שתיסע איתו למקומות רחוקים ותישן איתו ותאכל איתו ארוחת בוקר. ולא רק זאת, אישה שבשקט תגזור את שערו אחר הצהריים בעיר אפלה שהשלג מכסה עליה, 3,000 מייל מהיכן שהתחיל. אישה שיכולה להביט בו מעבר לשולחן ולומר, הגיע הזמן להושיב אותך בכיסא הספר. הגיע הזמן שמישהו יספר אותך.

שמענו את בוני פרינס בילי, שיר שערך גם במילים שלו וגם בביצוע מלאכי. ואנחנו עוברים לשיר של אולב האוגה, שרוחו הגדולה מתארחת פה הרבה באולפן, והשיר הזה נקרא ברומטר. אולי יש בו איזושהי נקודת איזון בין הרצון לרוך. החץ המוזהב שאני יכול להזיז כרצוני, הייתי רוצה שיישאר תמיד במזג אוויר טוב. החץ השחור שאין לי שליטה עליו, מציית ללא רחם לכוחות קוסמים. באי רצון אני מכוון את החץ המוזהב על פיו. הייתי מעדיף להשאיר אותו במזג אוויר יפה, בתקווה שהחץ השחור יהיה חייב לחזור על עקבותיו.

0: דנה ברגר. אני רוצה שנסיים בעוד שיר שהוא spoken word של אני די פרנקו. אז אני מקצרת את ציוץ הציפורים ונפרדת מכם כאן. היה ככה שייט שנע, מרגישה את חוותה בדפנות, פעם כך ופעם אחרת, ובכל זאת, אחרי כל השירים והמחשבות, עדיין נשארת איזו שאלה פתוחה על, על איך, איך מאזנים את הספינה הזאת, הספינה שהיא אנחנו, שהיא אני, שהיא אתם, בין הרצון לבין הרוח. אז אין לי תשובה כמובן. ואנחנו נשמע עכשיו קטע שנקרא Not So Soft. ולפעמים השאלה היא איפה להניח את העין, דווקא גם הקושי דורש איזושהי עירות, איזה פיקחון. מצד שני, גם לראות את הרוח זה כל כך לא מובן מאליו. אני לא יודעת, גם על זה כמובן שאין לי תשובה. יום שכזה. תודה שהייתם כאן בשעה העגולה הזאת. אני הדס גלעד, מאחלת לכם המשך האזנה מצוינת ושבוע מבורך וצלול.
1: In a forest of stone underneath a corporate canopy where the sun rarely filters down, the ground is not so soft, it's not so soft. They build buildings to house people making money, or they build buildings to make money off of housing people. It's true, like a lot of things are true. I'm foraging for a phone booth on the forest floor that is not so soft. I look up, it looks like the buildings are burning, but it's just the sun setting in the windows, the solar system calling an end to another business day, eternally circling, signaling the rhythmic clicking on and off of computers, the pulse of the American machine, the pulse that draws death dancing out of anonymous side streets, you know, the ones that always get dumped on and never get plowed. It draws death dancing out of little countries with funny languages where the ground is getting harder and it was not that soft before. And those who call the shots are never in the line of fire. Why? When there's life for hire out there, if a flag of truth were raised, we could watch every liar rise to wave it. Here we learn America like a script. Playwright, birthright, same thing. We bring ourselves to the role. We're all rehearsing for the presidency. I always wanted to be commander-in-chief of my one-woman army. But I can envision the mediocrity of my finest hour. It's the failed America in me. It's the fear that lives in a forest of stone underneath a corporate canopy where the sun rarely filters down and the ground is not so soft.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

שלום, ערב טוב לכם. שיר לשירה, ואנחנו ממשיכים הלילה עם הסדרה שלנו, מאלף עד תף. ואנחנו כבר מטפסים במעלה האותיות עם האות קוף, קוף, קוף, האות הקופית. ואנחנו לא נהיה עם המילה קוף, אנחנו נהיה עם שתי מילים אחרות למדי, מילה אחת קיר ומילה שנייה קרבה. אז מה בין קירות לקרבה? נתחיל קודם כל עם כמה מילים על המילה קיר. אז קיר הוא כותל, דופן, מחיצה בין חדרים, ומשמעות נוספת קיר הוא בעצם גדר. אז אנחנו מתחילים עם קיר שמסמן איזה חיץ אל מול קרבה, שהיא בדיוק, לא יודעת אם בדיוק ההפך, אבל היא הפוכה לחיץ. היא סמיכות, היא המצאות ליד מישהו או משהו. קרבה גם מסמלת יחס וקשר קרוב, וגם יחסים של דמיון. ואני חייבת להגיד משהו על השורש של קרבה, כי בתוך קרבה יש גם את הקרב.

ונדמה שהם בתוך קרבה, יחסים של קרבה, תמיד יש את האפשרות הזו גם לחיץ, גם לקיר, דווקא במקום הסמוך. ונדמה לי שבעברית לא פעם יש שורשים כאלה שהם חרב פיפיות. אז יש קרבה וקרב מאותו שורש, יש נשיקה ונשק באותו שורש, יש עמית ואימות. ואולי דרך השירה נמצא שיש כל מיני אופנים לבטא את הסכנה הזאת, או הפחד שבתוך הסמיכות, את הקיר שלפעמים קיים ממש, ולפעמים הוא פשוט עוד איזשהו פוטנציאל בתוך הקרבה. אז יהיו לנו היום שירים על קירות, ושירים על קרבה, ושירים על מה שביניהם. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה טובה, טובה, ואנחנו כמובן מתחילים עם מוזיקה.

שמענו את תמר אייזנמן, ואנחנו מתחילים עם קיר ממש כמה שיותר קונקרטי, שאפשר, איך שאפשר לומר את זה במילים, ואני פותחת בספר של ז'ורז' פרק, חלל וחו, מבחר מרחבים. זה ספר שבו הוא כותב על מרחבים כמה שיותר באופן קונקרטי, אז הוא מתחיל בדף, ואז הוא עובר אל ביתו וכותב על המיטה, על הרצפה, על חדר המדרגות, ואז עובר לתאר את הבניין, את השכונה וכן הלאה, עד שהוא מגיע ליקום. אז אני אקרא את הקטע שבו הוא כותב על קירות. כמה אנחנו מתעכבים בעצם, האם אנחנו מתעכבים בעצם ונותנים איזשהו מבט או מחשבה מיוחדת בכל הנוגע לקירות. אז הוא מתחיל בציטוט של ז'אן טרדיה, נתון קיר, מה מתרחש מאחוריו. אני תולה תמונה על הקיר, אחר כך אני שוכח שיש קיר. איני זוכר מה עומד מאחורי הקיר הזה. איני זוכר שיש קיר. איני זוכר שהקיר הזה הוא קיר. איני זוכר מה הוא קיר. איני זוכר שבדירתי יש קירות, ולולא היו קירות לא הייתה דירה. הקיר שוב אינו הדבר התוחם את המקום שאני חי בו ומגדיר אותו. הדבר המפריד בינו לבין יתר המקומות שאחרים חיים בהם. הוא אינו אלא משען לתמונה. אבל אני שוכח גם את התמונה. איני מביט בו יותר, איני יודע עוד להביט בו. תליתי את התמונה על הקיר כדי לשכוח שיש קיר, אבל כיוון שאני שוכח את הקיר, אני שוכח גם את התמונה. יש תמונות משום שיש קירות. יש לשכוח שיש קירות, ולשם כך לא מצאו דבר טוב יותר מתמונות. התמונות מוחקות את הקירות, אבל הקירות הורגים את התמונות. ואם כך, יש להעביר ללא הרף את הקיר או את התמונה, לתלות ללא הרף תמונות אחרות על הקירות, או להעביר כל הזמן את התמונה מקיר לקיר. אפשר לכתוב על הקירות, כפי שכותבים לפעמים על חזיתות הבתים, על הגדרות באתרי בנייה, על חומות בתי הכלא, אבל אין עושים את זה, אלא לעתים רחוקות מאוד.

מישהו בכל זאת כותב על קיר. מי מכיר את האיש שבקיר? שמענו את אורלי זילברשץ בניי. ואנחנו עוברים לשיר על התקרבות, שיר של דליה רביקוביץ' שנקרא גרביטציה. בקולנוע החשוך, שני אנשים שיש ביניהם היכרות מוגבלת ישבו, וראשיהם הגיעו לידי נגיעה. ולא הייתה זאת יד המקרה, כלל וכלל לא יד המקרה. הוא הכיר בנוכחותה, לא אדישה לנוכחותו. צל של הכניסיני תחת כנפך, והיא בליבה, הכניסני תחת כנפך. לא נפל ביניהם ברק ורעם, הייתה ראשית של תנועת אדמה חותרת וסמויה. היא חשה בזאת היטב, היא חשה הפתעה, היא קמה ויצאה.

אביתר בנאי. ואנחנו עוברים לשיר של אפרת מישורי, הקיר ההוא. משהו בי בוכה מן הקיר ההוא. אני ממששת אותו מן הקיר ההוא. אני מכירה אותו מן הקיר ההוא. אני מטפסת עליו מן הקיר ההוא. אני נופלת ממנו אל הקיר ההוא. משהו בי בוכה מן הקיר ההוא. אני שורטת אותו מן הקיר ההוא. אני חורטת עליו מן הקיר ההוא.

בוכה אליו מן הקיר ההוא. אני קוראת לו לבוא מן הקיר ההוא. משהו בי בוכה מן הקיר ההוא. אני מקימה קול צעקה מן הקיר ההוא. ומעברו השני של הקיר ההוא משוחחת עם הקיר הזה.

שמענו את גרה אלון. אני רואה שהשיר הזה של גרה אלון הוא מקפצה טובה לשיר הבא. זה שיר של ויקי שירן, שוברת קיר, שהייתה רוצה wall of sound, שזה מה שיחצוץ בינה לבין האוויר. שוברת קיר, אישה שוברת קיר, קוראת לים, רוצה אוויר. כמה ציפורים לבנות, ילדים צועקים ברחוב, משוגעת, אליזה המשוגעת שוברת קירות. למטה עשרות נשים מתקבצות, באמצע הכלים באו, מנגבות את הסבון בסמלתן, מגחכות, מושכות את הילדים משם שלא ישברו את הראש. מסכינה, המנעל הזה בא לה, מה יגיד בעל הבית, יזרוק אותה לרחוב. למעלה, אליזה מציצה בחור, כמו בתפורה אצל ג'קו בצלם. ראשה מבצבץ, כמתי פניה מגועצים. עיניה הקטנות מצועפות בדמעות. סוף סוף, ים כחול. כמה מעט ביקשה בחייה, חדר עם אוויר, כנף ציפור. איך אפשר לחיות לבד בין ארבעה קירות? אפילו כלב יש לו חברים, מישהו שואל עליו, מלטף לפעמים. עכשיו היא לוקחת פיילה, הולכת להרתיח מים, לזרוק על הילדים ברחוב, שלא יעשו רעש. היא רוצה לשמוע את הגלים, את צרחות השכפים. היא רוצה אוויר.

טרייסי צ'פמן, כמה טוב לשמוע שוב את הקול שלה. אז אנחנו בתוכנית על קירות ועל קרבה, ובינתיים נגענו בקיר באופן שהוא מאוד לא מובחן. יש רק תמונה שמזכירה את עצם קיומו של הקיר הקונקרטי, הקיר שבטח נמצא כרגע מולנו כשאנחנו מדברים או מאזינים, בטח יש עליו איזושהי תמונה להזכיר שהוא שם. וקיר יכול לציין גם מרחק וגם קרבה. בלילה עלתה לי עוד מחשבה על קיר, ככה לקראת התוכנית, וחשבתי על הכותל. כותל זו מילה מקבילה לקיר, אבל בדת היהודית היא הרבה יותר ממילה מקבילה. זה הקיר, ואיזו מין דת, דת שאפשר להתפלל אל קיר, ושהקיר הוא איזשהו סמל. למרות שיש את הביטוי לדבר אל הקיר, ויש פה איזה משהו הפוך, שדווקא את התפילות האינטימיות ביותר, ממלמלים ליד הקיר, ותוכבים את המילים של התפילה ושל הבקשה, אל תוך הסדק שבקיר. אז קיר יכול להיות גם איזושהי עטיפה, ודווקא מקום של אינטימיות, ואני חוזרת אל הקרבה, ונקרא עכשיו שיר של גיא פרל, שמדבר על הקרבה אל עצמך. וקרבה אל עצמך היא לא פעם קרבה אל הרצף של עצמך. דבר שאין בו חיץ. השיר נקרא או שזוכרים. או שלא זוכרים. אם זוכרים, נושאים את הזיכרונות על הידיים כמנחה. ואם לא זוכרים, נישאים כמנחה. אם זוכרים, הזיכרון הוא קשת הנדרכת בחלום הלילה וחץ המפלח את התודעה בצהריים. אם לא זוכרים, הזיכרון הוא זר הנועץ בנו מבט. אם זוכרים, מתארכת הדרך. ואם לא זוכרים, הדרך קצרה, מהירה, וגשריה תלויים על בלימה. אם זוכרים, העולם עגול. אם לא זוכרים, העולם שטוח. ויש לו קצה.

שמענו את אסף אמדורסקי, ואנחנו ממשיכים עם שיר שנוגע בנקודה הזו שבין אינטימיות, כלומר קרבה, לבין קיר. איך זה שאין בעברית מילה מקבילה לאינטימיות? אני עדיין חוככת בדעתי שצריך להמציא כזו. אני אקרא שיר ששמו תדר, השיר הזה הוא של אופרה שלב. אנשים מקשיבים לקולות מחוץ לכתלים, אני לבוקעים מתוכם. יש חיים בין כפלי הבטון, חרחורים מסתיימים בהד, הנדבק. לדפנות אור הטוף. שם יש לצלילים קצב אחיד, חוזר על עצמו, חוזר על עצמו, חוזר. שלי משתנה כל הזמן כמה ליוצרו. ברווחים אני אורבת לתדר שיפייס בין התבונה לכימות הנפש.

שמענו את עידן רייכל, ואנחנו עוברים לשיר של קרבה ואהבה אינטימית. הנה שוב מגיחה מתוכי המילה הזאת. אז אי אפשר לדבר על קרבה בלי האהבה הזאת, ואני אקרא שיר של איריס אליה כהן, שכל כך מטיבה לדבר את שפת האהבה. קוקוס. בוא נהיה דקלים על חוף חלב לבן, נשפח. אתה תצמח קרוב אליי, או שאצמח אני קרוב אליך. לא תוכל לתת בי אל המבטים, בדמיוני אהיה סוגה בין ענפיך. ממול יסמיק הים כמו שמש, וכוכבים יתיזו אור על הצמרת, ולא תהיה בינינו אל הרוח תחלת, אהבה מזהרת. אתה תהיה נטוע, מאושר, אני אהיה שתולה ומחויכת, ולא תשמע אותי אומרת, אל תלך, הן לא תרצה, גם לא תוכל ללכת.

רות דולורס וייס. אנחנו עוברים לשיר של אוקטביו פס, שיר בוט. בבדל פחם, בגירי השבור ובאפרוני האדום, לצייר את שמך, את שם פיך, את סימן רגלייך, בקיר של אף אחד, בדלת האסורה, לחרות את שם גופך, עד שלהב תארי יגיר דם, והאבן תזעק, והקיר ינשום כמו חזה. שיר כל כך מתומצת, ולוקח את המימד הלא פיזי שיש באהבה ובקרבה, ומנסה לחרות אותו וכך להחיות משהו שהוא קונקרטי כמו קיר לכדי נשימת חזה. כמה יפה השרבוט הזה. מוקי.

אנחנו ממשיכים עם עוד שיר על קרבה, הפעם קרבה אל העולם, וזה מזכיר לי משהו שקראתי שאמר המשורר היפני בשו. הוא אמר שאדם מואר הוא מי שנמצא באינטימיות עם הכל, ונדמה לי שזה מה שהשיר הזה רוצה להציע. זה שיר של סיוון הר שפי, שנקרא שמש שקוהלת לא ידע, מתוך ספר שנושא את אותו שם. ריחות פריחה, ריח הגוף של העולם, סמיכות פתאומית. עדיין לא עניתי לי. האם אני רוצה להתקרב עוד, להתקרב יותר אל העולם הזה? אחרי שאני משמיצה אותו, נזכרת איך טמנתי פניי בתוכו והשיב לי חום רך. הבל קיץ, אין בלתו. אפשר להישאר בעמדת תצפית במגדל היערן. כן, כשהאש דולגת באמירים. יש צד כזה, זך כבדולך, אטום כחושך. זה המוות שבי, קורא לי לקבל, להשלים. והחיים בועטים, החיים הולכים מכות. כמו השמש והאורנים מתגוללים במדרון, מתנפצים, נושכים באדמה, בבתים, בואי. יאללה, וכבר ידיי בסערות השמש משנה לתצורה, שמש שקוהלת לא ידע, מזגזגת, לא בשמיים, בינות העשב, כמו חיפושית צהובה, מזן שטרם קוטלג. אני שמה אותה בפה, ידיים לאות פרחים, משחררת אותה, לגדול בתוכי.

שמענו את הביטלס עם שיר אהבה לעולם. אני זוכרת שפעם ראיתי איזה סרט על הביטלס וסיפרו שם על המילים של השיר הזה. It turns me on, הם אומרים, because the world is round, it turns me on. וזה היה מאוד מהפכני בזמן שזה יצא. והשורה הזאת נחרטה לי, זאת אומרת, פשוט ההדלקה הזאת שאפשר להידלק על העולם. אנחנו עוברים לשיר אחרון, שיר אחרון שיש בו גם את הקרבה וגם את ההפרדה בו זמנית, כי אלה הם חיינו. רחל חלפי, משוררת, איך לומר, משוררת יקומית. אז השיר הזה נקרא עוד בין, בין עם יוד, עוד בין קטן, ואיתו נסיים. בין ההיביסקוס הכתום הלוהב, הכותב עצמו באוויר הצורב, כלהבה פורצת, לבין היהודי הנודד, התחול, עדין אז, הנרשם בעל כורחו מתחת לשמיים, בין כאן הנמלים שעוד רגע יארס עדיין, מרקד ורוטט בתאוות עשייה וחיים לעד, לבין הפרוסה עם הריבה הגואלת, בין המועקה המעיקה, המשנקה, החונקה, לבין סדק הזוהר שנופל עלייך בעל כורחך, מבין סבך אבחת החרבות המשספות, בלא הבחנה בתוך חלומותייך ומתחת לחורבות, בין התודה על חייך, על חייך, לבין ההתגודדות, כתף אל כתף עם מתייך, החיים כל כך, בין הכורח לחלץ צבע, תנועה מתוך ההריסות, לבין ההבנה שאין, אין, רק זיכרון נענוע האושר בעריסה. כן, בין לבין, בין הקרבה, ההתקרבות, החיץ וכל מה שבין לבין. אולי בין היא מילה לסיים איתה את התוכנית. אני מקווה שנהנתם, ותודה שהייתם כאן איתנו בשעה הזו, שהייתם איתי, ועם הרוחות הגדולות שכתבו את המילים הנפלאות שהתארחו כאן באולפן. זהו, אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם המשך האזנה מצוינת ולילה טוב, באמת ומקרוב.

0: שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: אלוה, רק היום, היום. בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

ועד כוש, 7 ו-20 ו-100 מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 ומעט יום. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות, זהב וכסף, על רצפת בהת ושש, ודר וסוחרת. חור, כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות, זהב וכסף, על רצפת בהת ושש, ודר וסוחרת. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך. והשתייה חדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, אמר למהומן בזדה חרבונה בגדה ואבגתה זתר וחרקס, 17 סריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה, כי טובת מראה היא. ותמען המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, ויקצוף המלך מאוד

ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, והקרוב אליו קרשנה שתר, אדמתה תרשיש, מרס מרסנה, ממוכן שבעת שרי פרס, ומדי רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות. כדת מה לעשות במלכה ושתי, על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים. ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעיליהן, בעיניהן, באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה.

והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחש וראש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה.

ונשמע פתגם המלך, אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבי, וכל האנשים ייתנו יקר לבעליהן, למגדול ועד קטן.

היטב הדבר בעיני המלך והשרים. ויעש המלך כדבר ממוכן.

וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו. להיות כל איש שורר בביתו. ומדבר כלשון עמו.

חוטב העצים היה עייף וחפוף מעול החיים. למרות הסכנות הרבות האורבות ביער, היה נכנס לתוכו מדי יום ביומו כדי לאסוף גזעי עץ וענפים ולהביאם למחירה בשוק המקומי. במעט הכסף שקיבל תמורתם היה קונה מוצרי מזון למשפחתו. פעמים רבות סיכן את חייו כשנכנס למעבה היער, מקום צפוף ובעל צמחייה סבוכה שחיות טרף שורצות בו. וכל זאת, כדי להביא פרנסה לילדיו הרעבים. הוא היה מתרכז בעבודתו, אוסף גזעים וגוזם ענפים ועורם אותם לערמה. ביום חם אחד עמד האוויר ולא זז, וגם הרעב הציק לו. הוא התעייף והתיישב לנוח מעט. פתאום שמע שאגות רמות וראה אריה צעיר מתקרב אליו. נבהל האיש מאוד וברגליו הכושלות ניסה לקום ולברוח, אך בשל עייפותו לא היה מסוגל

לקום, והמשיך לשבת במקומו, כולו רועד מפחד. התקרב אליו האריה בשאגות, וחג סביבו בהנאה. והאיש המסכן עצם את עיניו וחשב לעצמו, כאשר אלוהים גוזר גורלות, דבר לא יעזור. רק חבל לי שילדיי ואשתי לעולם לא ידעו מה עלה בגורלי. ואחר התחיל לבכות ואמר, מי ידאג להם בלעדיי? כיוון שהיה מפוחד כל כך ושקוע בצערו הגדול, לא שם לב לכך שפסקו השאגות. כשפקח את עיניו והסתכל סביבו בחשש, ראה את האריה יושב מולו בנחת וממתין. מתוך פחד לא זז האיש ממקומו, עד שפתח האריה את פיו ואמר, שמען האיש מבוגר, כבר זמן מה אני עוקב אחריך בעמלך. עבודת גיזום העצים היא עבודה קשה מאוד, ואתה מבוגר, רזה וחחוש. לכן חשבתי לעשות עמך חסד ולעזור לך. חוטב העצים חשב שהוא חולם. כיצד ייתכן שהאריה מדבר בשפת בני האדם? ועדיין הוסיף לשבת במקומו מחובץ רועד ושותק. יש לי רעיון, אמר האריה. בכל יום עצוד לי איזה טרף. אתה תפשוט את אורו, תיקח את הבשר הטוב של החיה למכירה, והשאריות יהיו בשבילי. אני לא בררן. אוכל כל מה שתשאיר לי. חכה לי כאן, עוד מעט אשוב. הוסיף האריה ומיד קפץ על רגליו ונעלם במעבי היער. חוטב העצים עוד לא התאושש ממה שראה ושמע, וכבר חזר האריה צבי צעיר לחוד בין שיניו ואמר לחוטב העצים, קדימה, עשה מה שצריך, קח את חלקך ולך. חוטב העצים, הלא מאמין, פתח בתפילה חרישית לבורא עולם, ומלמל בקול, זה נס, זה נס, זה נס, זה נס, אני בוודאי חולם. שמע האריה את דבריו והבטיח לו שאין זה חלום, וכי יום יום הוא יעזור לו להתפרנס ולהחלץ מהעוני המחפיר שבו הוא שרוי. האיש הרכין את ראשו לפני האריה כדי להודות לו ושאל בשקט, מדוע? במה זכיתי? והאריה השיב לו, ראיתי שאתה אינך כמו שאר בני האדם, אשר באים להרוג חיות ולצוד להנאתם. אתה כחוש, מבוגר ועייף, ורק רוצה להתפרנס. לכן החלטתי לעזור לך, ואתה תהיה לי חבר. אמנם אני מלך החיות, כידוע לך, אך שוכני היער אינם מתיידדים מעימי, כיוון שהם חוששים ממני. בדרך כלל אני בודד, ולכן אני מחפש חברות אמת. ואני גם מבטיח לך שישמור עליך. וכך היה. בכל יום בא חוטב העצים אל היער למקום המפגש הקבוע שבו חיכה לו האריה עם הטרף היומי שהביא בשבילו. חוטב העצים חתך והכין את הבשר שיקח למשפחתו ולמכירה, ואת השאריות נתן לאריה. כשסיים נותר להם עוד זמן לשבת ולשוחח ולהחליף חוויות. האריה דיבר על החיים ביער,

צבע העצים דיבר על הקשיים של בני האדם. כך עברו להם ימים וחודשים רבים. חוטב העצים העני הפך לאיש עשיר, בזכות מכירת בשר הצייד המשובח והטרי שהיה מביא כל יום מהיער. הוא חי חיי רווחה, בריאותו השתפרה, והאריה היה לידידו הקרוב. באחד הימים, בזמן שישבו ושוחחו כהרגלם, לפתע אמר האריה, תגיד לי ידידי, כל כך הרבה זמן אנחנו מכירים ויושבים ומשוחחים ביחד, ואף פעם לא שאלתי אותך אם טוב לך בחברתי. כמובן, השיב מיד חוטב העצים, הרי הכל בזכותך. אתה הצלת אותי ואת משפחתי מחרפת רעב, וכל עוד אני חי, אני מודה לך ומבקש מאלוהים חיי נצח עבורך. שמע האריה את דבריו הטובים של חוטב העצים, אך הוסיף לשאול, ובכל זאת, לאורך כל זמן היכרותנו, האם היה דבר מה אצלי שלא מצא חן בעיניך? או אולי יש דבר אחר שרצית להגיד לי ופחדת לומר לי? הביט בו חוטב העצים ואמר, איך אתה בכלל מעלה דבר כזה על דעתך? אך האריה לא השתכנע ולא ויתר. בגלל הידידות שנרקמה ביניהם, הוא רצה לדעת מהם היתרונות ומהם החסרונות שחברו רואה בו. הוא חש שיש לאיש מה להגיד, ובכל זאת הוא מעדיף לשתוק. לכן אמר לחברו בהחלטיות, אני נשבע לך שלא יעונה לך כל רע, אם תאמר לי את האמת. אז קדימה, ספר לי. חוטב העצים לא הרגיש בנוח בשל התעקשותו של האריה בעניין זה. הוא היה אסיר תודה וחש שהוא חב לו את חייו ולא הבין את התעקשותו. לכן התחיל לגמגם, אדוני, אנא ממך, אנחנו חברים ולכל אחד מאיתנו יש מעלות וחסרונות. מי אני שאומר לך מה לא בסדר אצלך? בוא נשכח את השיחה הזאת, אני מבקש ממך. אולם האריה התעקש, לא ויתר ודרש שיאמר לו את האמת. ואז אחרי שהתמהמה, אמר חוטב העצים לאריה, יש רק דבר אחד שלא מוצא חן בעיני אצלך. בזמן הארוחה אתה אוכל בידיים, דם הטרף נוטף מאצבעותיך ומפיך, ושיניך החדות תולשות בפרעות וקורעות את הבשר. זה מראה קשה עבורי, אך כבר התרגלתי ולכן אני מתעלם ואיני מסתכל עליך כשאתה אוכל. האריה לא ציפה לתשובה שכזאת. הוא התאכזב עד מאוד. שלח לעבר חוטב העצים מבט כועס ואמר, מדוע לא אמרת לי זאת לפני ששאלתי אותך? אם אתה ידיד אמת שלי, הייתי מצפה שתאמר לי זאת ביוזמתך. מדוע חיכית שאשאל אותך ואלחץ עליך? ידיד יאמר, אמרתי לך. אויב יאמר, רציתי להגיד לך. חוטב העצים הרכין את ראשו ולא הגיב. המשיך האריה ואמר, אם כך אינך ידיד אמת. התאכזבתי ממך מאוד. קום ממקומך ברגע זה, קח את הגרזן שלך בידך, ובכל כוחותיך הקה על ראשי. חוטב העצים הרגיש שעשה טעות חמורה ופחד עצום תקף אותו. הוא הצטער מאוד על דבריו. מה עשיתי, אלוהים? האריה צודק. הייתי צריך להעיר לו על אופן אכילתו עוד קודם. ואז שאג האריה בכל כוחו וציווה, אם לא תעשה כדבריי ברגע זה, אתה תצטער ואני אקרא אותך לגזרים. דבריו של האריה היו מאיימים וחד משמעיים. חוטב העצים קם ממקומו, לקח את גרזינו, הצטער והתחנן,
סלח לי ידידי, סלח לי. אולם ארי היה נחוש בדעתו ולא ויתר. הרים חוטב העצים בהיסוס את גרזינו, ושאגת האריה הבהירה לו כי אין דרך אחרת. אז הוריד בבת אחת את הגרזן על ראשו של האריה ופצע אותו. והאריה המדמם שאג לעברו וקרא, הוכחת לי שאינך ידיד אמת, שלא תעיז לבוא לכאן לעולם. אני חיפשתי ידידות אמת. מעכשיו אתה נחשב לאויב, ואם אראה אותך שוב וקרא אותך לגזרים. הלך משם ונעלם במערי היער. חוטב העצים ברח מהמקום בלב שבור, ובאוזניו מהדהד קולו של האריה הצועק לעברו שאינו רוצה עוד לראותו ביער. ימים ושבועות רבים חלפו, וחוטב העצים לא הפסיק להתחרט על הרגע שבו פתח את פיו והעביר ביקורת כה חריפה על התנהגות האריה. געגועיו אליו גברו, הוא לא אכל ולא ישן, והעסקיו הלכו והצטמצמו. כל מה שהעסיקו היה מעלה בגורלו של האריה, ואם החלים מפציעתו. יום אחד החליט שאינו יכול עוד לסבול זאת, ונכנס למעבה היער, למקום המפגש הקבוע שלו עם האריה. ישב וחיכה. עבר יום ועוד יום, ולא היה זכר לאריה. הפחד החל לחלחל בליבו. חשב שאולי מת האריה מן המכה שהנחית על ראשו, אולם הוא לא התייאש והחליט להישאר ביער ולחכות עד שיראה את האריה או עד שהוא בעצמו ימות. כעבור כמה ימים שמע פתאום את שאגתו המוכרת של האריה. הוא קם על רגליו ושמח מאוד לראותו. ברך אותו בחמימות ובכה מרוב געגועים אליו. אך האריה לא התרצה, שלח לעברו מבט כועס, ובקול זועם אמר, האם לא אמרתי לך שלא תבוא לכאן יותר? לא שמעת בקולי, לכן אין לי ברירה אלא לטרוף אותך עכשיו ומיד. חוטב העצים הישיר מבט אל האריה ואמר לו, אני מוכן למות ברגע זה עם הידיעה שאתה בריא. הוא נפל על ברכיו, בכה וביקש שוב את סליחתו של האריה. אמר לו, לא חשבתי מספיק לפני שפתחתי את פי. לא נהגתי בחוכמה, אנא, הבן וסלח לי. פעם אחת כבר הצלת אותי, ואני מבקש ממך הזדמנות אחרונה. למדתי את הלקח שלי בחיים. האריה האמין לדבריו הכנים של חוטב העצים ואמר לו, קום על רגליך ומשש את מקום הפצע בראשי. חוטב העצים קם ממקומו ובלי פחד ניגש אליו, נפל על צווארו בחיבוק גדול, מישש את ראשו במקום שבו פגע גרזינו ואמר, תודה לאל, הפצע הגליד ונשארה רק צלקת.

אז פנה אליו האריה ואמר בכאב רב, הפצע בראשי אמנם הגליד, אך ליבי הפצוע ממילותיך לא הגליד, וילווה אותי עד סוף ימיי.

ועוד אוסיף, אני מבקש ממך לקום וללכת לדרכך. ואל תחזור לכאן, אתה אינך עוד ידידי. פצע שפצעת האדם במילותיך. קשה יותר מדקירת סכין.

0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן.
1: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

שלום למאזינים ולמאזינות שלנו. אתם איתנו ברדיו מהות החיים בתוכנית שיר לשירה, ואנחנו ממשיכים הלילה עם סדרת המרחבים שלנו. והסדרה הזו, כפי שאני מציינת בתחילת כל תוכנית, היא בהשראת ספר של ג'ורג' פרק, ספר על מרחבים שמפרק את המרחבים המוכרים והטריוויאליים ומתבונן בהם מחדש. אז זו ההשראה לכל הסדרה הזאת, אבל דווקא הנושא שבחרתי לעסוק בו הלילה הוא נושא שג'ורג' פרק לא מתייחס אליו בספר, ואני חושבת שבכל זאת מעניין לחשוב עליו בהקשר של מרחב. ומה שיעמוד במרכז התוכנית שלנו הלילה הוא החלון, חלון או חלונות. אז מה כל כך מיוחד בעיניי בחלון? אני חושבת שחלון מסמן איזה אזור חיץ, איזושהי חלוקה בין פנים לחוץ שהיא בהירה מאוד. וחלון הוא תמיד גם הזמנה להתבוננות. הוא איזושהי מסגרת תחומה לראייה, זאת לא התבוננות כללית, אלא התבוננות ספציפית מאוד, בדרך כלל מתוך מקום מוכר, מהבית, אבל ההתבוננות הזו יכולה להיות גם תוך כדי נסיעה. כך או כך, עמידה בחלון או ישיבה לצד חלון היא גם איזשהו ניגוד בין אי התנועה שבישיבה או בעמידה אל מול תנועת החוץ והמרחב. והמבט הזה שקבוע בחלון, אנחנו גם משתמשים בביטוי מבט קבוע בחלון, יש בו איזה רגע ער, או לפחות עם פוטנציאל לערות מיוחדת. אז אנחנו ניגע היום בשירים שמתבוננים מתוך החלון, מבעד לחלון, ונראה מראות שונים שנשקפים מבעד לחלון, וגם המוזיקה תהיה ברוח הזו. יש איזושהי הזמנה לאינטימיות בשירה כזו שקבועה בתוך המסגרת הכל כך מדויקת הזו של חלון. אז אני אמשיך עם עוד כמה מילים על חלונות ומחשבות על חלונות תוך כדי תנועה, ואנחנו נפתח את התוכנית במוזיקה, בשיר מיוחד מאוד של אביתר בנאי, שיכניס אותנו אל תוך האווירה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה טובה ויפה. תהנו.

אנחנו נתחיל את התוכנית עם שיר של פרועה פרוחזד, משוררת איראנית, שיר ששמו חלון, שיר די ארוך, אני אקרא אותו לאט, יש בו הרבה משפטים מאוד מאוד יפים. תוך כדי ההכנה של התוכנית נזכרתי שבמהלך לימודי באוניברסיטה, באחד הסמינרים שלי, זה היה סמינר על אהבה בספרות העברית, והמנחה של הסמינר, לילי קראו לה, אמרה שכשאישה עומדת בחלון בספרות העברית, זה סימן מבשר רעות. ומכל הסמינר הזה, זה אחד המשפטים שנשארו לי באופן מאוד מהותי, ומאז אני שמה לב באמת מה קורה כשאישה עומדת בחלון בספרות העברית, ולא רק בספרות העברית. אז מתחיל במקרא. חלון היא מילה מקראית, ויש כמה נשים שעומדות בחלון במקרא. אם זו אם סיסרא שמחכה לבן שלא ישוב, מיכל בת שאול שעומדת ומסתכלת על דוד בבוז, ואיזבל, גם לה יש רגע דרמטי כשהיא עומדת מול החלון, וכל הניסוחים המקראיים הם בעד החלון. משהו עם הצירוף הזה, בעד, עם המשמעויות שיש למילה הזו בעד, והחלון, נניח אותם על עדן החלון ו... תשתמשו בהם אם תרצו. אז עכשיו אנחנו עם אישה איראנית בעד החלון. חלון. חלון אחד כדי לראות, חלון אחד כדי לשמוע. חלון אחד אשר כפי באר מגיע בקצהו אל לב האדמה ונפתח לעבר מרחב נועם חוזר כחול. חלון אחד העומס את ידי הבדידות הקטנות, בשפע לילי של בוסם כוכבים נדיבים, וממנו אפשר להזמין את השמש אל גלות פרחי הגרניום. די לי בחלון אחד. אני באה מממלכת הבובות, מתחת צל עצי נייר, בגנו של ספר מאויר, מעונות יבשות של ניסיונות חברות ואהבה עקרים, בסמטאות האפר של התום, משנות צמיחת, א' ב' חיוור, מאחורי שולחנות בית ספר שכפני.

ניפצו את לב פנסי לרסיסים, קשרו במטפחת החוק הקודרת את עיני האהבה הילדותיות, וסילוני דם ניצזו מרקות שוקתי הרועדות. כשחיי שוב לא היו דבר, מאום זולת טיקטוק שעון קיר, הבנתי, אני חייבת, חייבת, חייבת לאהוב כמשוגעת. די לי בחלון אחד, חלון אחד לדקת הבנה, מבט ושתיקה. אתה שתיל האגוז כה גבה עד כי הוא מפרש את הקיר לעליו הצעירים. שאלי את הראי מה שם מושיאך, כלום אין האדמה רועדת תחת רגלייך בודדה ממך? הנביאים נשאו עמם אל מעתנו בשורת חורבן. האם הפיצוצים הבלתי פוסקים וענני הרעל הם הד פסוקים קדושים? הו חבר, אח, קרוב בדם, כשתגיע לירח, כתוב את דברי ימי טבח הפרחים. חלומות תמיד מתפזרים מגובהם התם ומתים. אני מריחה טלטן מרובה, הנובט על קבר משמעויות בלות. היו נעוריי אישה שהייתה לאפר בתכריכי המתנה וצניעות? האם אשוב ואתפס במדרגות סקרנותי עד שאברך לשלום את האל הטוב הפוסע על גג הבית? אני חשה שהזמן עבר. אני חשה כי רגע הוא חלקי בדפי ההיסטוריה. אני חשה כי השולחן הוא מרחק כוזב בין שערי לידי הזרה העצובה הזאת. דברי עמי. האם מי שחלק עמך, נעמו של גוף חי, רוצה ממך דבר לבד מתחושת החיים? דברי עמי. במחסה החלון, יש לי קשר אל השמש.

שמענו את רלי מרגלית במילים של לאה גולדברג, ואנחנו עוברים לשיר של דליה רביקוביץ'. אז אחרי ששמענו שיר מאוד דרמטי ומלא נוכחות של אישה עומדת מול החלון, אנחנו נשמע שיר שהוא כביכול לא דרמטי. החלון. מה כבר עשיתי? אני שנים לא עשיתי כלום. אני רק הסתכלתי בחלון. טיפות גשם נספגו לתוך הדשא שנים על שנים. זה היה דשא רך ומשובח. שחרורים התהלכו עליו. אחר כך פרחו מחרוזות דקות של פרחים זעירים, בוודאי באביב. אחר כך צבעונים, נרקיסים אנגליים. לא האריה. שום דבר מיוחד. אני שום דבר לא עשיתי. חורף וקיץ התהפכו בין גבעולי הדשא. ישנתי כל כמה שאפשר. היה זה חלון גדול די הצורך. כל מה שיש בו צורך ראיתי בחלון.

0: אף אחד לא חייב להסכים איתי. אינני נותנת אמון בטרגדיות יווניות. אבל הבגד אמרה, הבגד בוער באש. מה את אומרת, צעקתי? מה את אומרת? אין עליי בגד בכלל, הרי זאת אני הבוערת.
1: שמענו את אבי בללי ויהודית רביץ, ובסוף השיר שמענו את קולה של דליה רביקוביץ', אז למי שמכיר, בטח אתם יודעים שזה השיר שקראתי לפני כן, ולמי שהיה מספיק ער, יכול להיות ששמתם לב לכך. וכל לחן הוא גם פרשנות, אז אני חושבת שהפרשנות הזו הספציפית היא מאוד יפה ונכונה לשיר הזה. ואני עוברת לשיר אחר של רחל חלפי, ואזור החיץ הזה של החלון כמו נמס כמעט. השולחן ליד החלון. השולחן ליד החלון הפונה לים התפנה. עיניי נפקחו, אורי נפקח. הים היכה אותי בפניי, זה היה כמו להגיע לארץ אחרת. אחד מענייי הכלואים דחוק כל למטה, שלא ידעתי אותו, לפתע נסק. הדהים במרוצה מתמסרת לקראת רוח הים. הים רץ אליי בזרועות פתוחות, מטביע אותי, מציל אותי.

שמענו את סיוון תלמור, ואנחנו עוברים לשיר של לבנה כץ, שולחן לשניים. הזיכרון יעצום את עינו הגדולה, הצופה אל העבר. כשתחזור, תעבור את המפתן, החלל ייסוג. יונה תדעה בחדרים. חדר ההמתנה יחזור להיות חדר שינה. חלון יחזור להיות פתח. אערוך את השולחן לשניים, נשב. הזמן ימלא את הצלחות.

שמענו את אמיר לב, ואנחנו עוברים לשיר של אגי משעול, שיר שנקרא התגלות. הכל נעצר כשנגלה לי מלאך שני הערפים. עמדתי, פניי לחלון, והכנתי סלט. הסכין עמד לפצוע את אורה החלק של העגבנייה. תאי היו חשמליים והגוף נחח ונחח. עמוד השדרה התאמר מתוך אגן כבד כעציץ. כשהתקרב נשמתי מזימים שעל קיומם לא ידעתי בהווה שהוא כל הזמנים. מה שנשב עליי לא היה רוח, מה שנשב עליי היה אור, והכל נהה לה לשם. דיבבתי יונקי דבש בזמן שמצץ את מילוי הווישניאק של ליבי. רק הוא ואני מבודדים מן המשך באזיקי הסוגריים הפתוחים. בהרף השני חזרתי לשמוע את נביחת הכלבים. העגבנייה נפלחה לשניים, והסיסה המשיך לשתות. העננים בחלון המשיכו להתאמן בצורות. ואם יראו לי אבני שיש טהור, שוב אומר רק מים, מים. אנחנו נשמע עכשיו שיר שאת המילים שלו כתבה אגי משעול, ואולי הנגטיב של השיר הזה, גם הוא מול החלון, אבל אם זה שיר בוקר מואר, הרי שמה שנשמע עכשיו הוא שיר לילי, דוגית, ושרה אותו קורין אלעל.

אנחנו עוברים לשיר של סבינה מסג, חלון. חלון, חללון, חלל. חל על כל אשנב או צוהר או פשפש. עוצר את השמיים החולפים, כמו סרט המוקרן בלי הפסקה. ממסגר תמונה בטבע, לא דומם, מחייך אליך. מכל הכיוונים, כמו המונליזה. חלון, האפשרויות להרהורים תוהים, לנוע, בקו ישר עד ההרים, היודעים.

שמענו את ברי סחרוף, ראיתי עיניים חלונות, ונכון שהתחלתי עם איזושהי הצהרה שלעמוד בחלון זה פתח לצרות, אבל חלון הוא גם פתח לאור, אז נשמע גם משהו מזה. שיר של יהודית שחר, חלונות. לפתוח חלונות, דבר כה פעוט לפתוח חלונות, להדוף מסגרות, לקרוא צירים החלידים, להשיל מסקים מאובקים ולגלות פנים אל חוץ, חוץ אל פנים, להתמוסס בתחול והאור, הו האור יזדחל ויגבר מהמרכז לפינות השכוחות החשכות. לפתוח לאור, דבר כה פעוט לפתוח לאור, והטביעות הקטנות המאוססות, מרגליים מגושמות, כושלות, ותחרת האור, התחלחל אפרפר הנפרם, החותר באחת מתחלת זכה לכחול מכה קר. לפתוח. למה לפתוח? מה יש שם שכדאי לפתוח?

שמענו את עינב ג'קסון כהן. ואנחנו לקראת סיום התוכנית, ואני אסיים בשיר שלי, שיר שמתרחש כולו מול חלון, ונדמה לי שכמו בסצנות בקולנוע, שאנחנו רואים דמות שעומדת מול מראה, יש משהו דומה בדמות שעומדת מול חלון, ובמקרה הזה זה חלון שבחלום, או חלום שבחלון. השיר הזה נקרא פליטת פה. בחלומי אני שוב בברלין, וכמו תמיד בברלין אני עומדת בחלון ומביטה בעיר. פעם היה ביתה של אחותי שאותה אני מבקרת, בית שכל כולו קירות זכוכית, ושמע על הדלת ברגן כשם סבנו לפני שעברת, עורר בי אי נחת. הפעם העיר נשקפת חורפית, אירופית. היא מזכירה לי את איסטנבול בינואר, יפה וקרה. עיר זו עיר זו עיר. אני עומדת בחלון ורוצה לומר אני בברלין, ולא מצליחה להגות ברלין. אומרת, אני בבילעין. מיד מבינה שטעיתי ונכונה לתקן, אבל שוב נשמטות ממני המילים אני בבילעין. וכבר צוחקת על פליטת הפה, אבל גם בניסיון השלישי, האני והברלין, לא מצליחים לדור יחדיו במשפט, ושוב נבלעת ברלין ומגיחה מגרוני בלעין. אני בברלין וליבי בבלעין.

שמענו את אריק איינשטיין במילים של אברהם חלפי, שיר על יונה בחלוני, ואנחנו ממש מסיימים. אז אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם כאן בשעה העגולה הזו בחדר החלונות, ולאחל לכם המשך האזנה מצוינת ושבוע טוב טוב טוב מטוב, ער ועם הרבה אור. אני הדס גלעד, לילה טוב. נסיים עם הג'ירפות.

שלום למאזינות ולמאזינים שלנו, שיר לשירה, רדיו מהות החיים. התוכנית שלנו הלילה תוקדש לשירתה של דליה רביקוביץ', שמלבד היותה המשוררת הייתה גם סופרת ומתרגמת. דליה רביקוביץ' נולדה בשנת 1936 והלכה לעולמה לפני כעשור, בשנת 2005. היא נולדה ברמת גן, ובגיל 6, בעקבות תאונת דרכים שבה נהרג אביה, עברה עם משפחתה לקיבוץ גבע. דליה רביקוביץ' לא השתלבה חברתית בקיבוץ, ולדבר הזה יש ביטוי רב בפרוזה שהיא כתבה. היא עברה בגיל 13 למשפחה אומנת בחיפה. החיים שלה היו רצופים בסערות נפש, בדיכאונות ובהתגברות עליהם, והשירה שלה חושפת את שני הכתבים המרכזיים, האחד כותב של חיות בוערת, של מעורבות, של מגע עם הדברים, והשני חידלון, דיכאון, מרחק. ואנחנו נשמע היום גם מהצד הזה וגם מהצד השני. לאורך חייה פרסמה דליה רביקוביץ' 8 ספרי שירה. הראשון שבהם ראה אור בשנת 1959, ושמו אהבת תפוח הזהב. בנוסף אליהם ראו אור שני ספרי שירה של לקט משירתה עוד בחייה, או שני ספרים נוספים לאחר מותה. רביקוביץ' כתבה גם פרוזה ופרסמה מספר ספרים וגם ספרי ילדים, וכמו כן תרגמה ספרים רבים מאנגלית. השירה שלה זכתה להערכה גדולה ותורגמה לשפות רבות. היא זכתה גם בפרסים ספרותיים, ביניהם פרס ביאליק, פרס ברנר, פרס שלונסקי, וגם פרס ישראל שבו זכתה בשנת 1998. התוכנית שלנו הלילה תנוע בציר הזמן של השירה שלה, ונשמע מוזיקה שכל כולה לחנים למילים של דליה רביקוביץ', כך שהולך להיות לנו פסקול ארוך מתוך המילים שלה, ואפילו בין לבין, אם נצליח, נשמע גם את קולה קוראת את שירתה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה מצוינת, ואנחנו מתחילים עם חווה אלברשטיין ותקופות השנה, שיר מתוך ספרה הראשון. האזנה טובה.